0: Miley med låten Base Prejudice i Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i nattjakten. Sitter och funderar på uttalet där på den här låten. Perseides, så kanske man säger, va? Ja, skitsamma. Hörrni, vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Det har kommit in, hör och häpna, förslag på rätt svar redan efter en låt spelad. Bland annat är Niklas inne på att det kan vara cigaretttändare som är det rätta svaret. Peter är inne på dörrmatta. Vi får också en gissning på fyren Långe Jan. Från samme Peter, svängdörr, tror Alf Åke på och hus eller lägenhet är Per inne på. Och sen kommer också en gissning på brandsläckare från Kristoffer. Mm. Här kommer en snabb repris på första ledtråden ifall du missar den. Följt av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Tracy Thorn med Raise the Roof. Höj taket! Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: The Rolling Stones med Tumbling Dice i Sveriges Radios vakan. Vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det fortsätter att komma in en jämn ström av förslag på rätta svar i inkorgen. Bland annat så är Peter nu inne på att det skulle kunna vara Oskledare som vi söker i natt. Filmen Upp kommer från Maja och så har också Per skickat in att han tror att det är byggnad, lada, fabrik eller varuhus. Och så har skrivit att han också vill höra en Neil Young-låt. Ifall det är så att han sitter på nattens rätta svar. Och det där är ju exemplariskt. Ifall du också är intresserad av att ha en låtönskan från prispotten, då får du jättegärna inkludera den i ditt svar, i ditt förslag på rätta svaret. Vaken@sverigesradio.se. Använd dig av den mailadressen för att skicka in förslag på rätt svar. Vaken@sverigesradio.se.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
5: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has everything.

0: Flora Summers med Pretty Girls. All right, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. För nytillkomna lyssnare så kommer du nu få en liten snabb repris på de första två stycken ledtrådarna och sen så kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Justin Timberlake, What Goes Around. Här kommer det när vi gissningar i nattjakten. Lotta inne på att det skulle kunna vara en röst i natten eller taklagsfest. Vi får också gissningar från Sonny. Han tror att det är hall eller rum vi söker i natt. Vi får också gissningar på kamin, eldstäder. Peter inne på dörr och tak. Gunilla tror på skorsten. Skorsten också Peter inne på. Robert tror på pärleporten. Niklas drar till med en taklampa. Kristoffer drar till med solpaneler. Maja är inne på skorsten och eldstad. Sonny igen. Nu tror han på fotogenlampa. Och Per tror att det skulle kunna vara tändsticka eller brasa som vi söker natt. Eller brandbil kommer här också från min namne Robert. Hörrni, det är tillvakenhetsverigesradio.se som ni vänder er när ni tror er har listat ut nattens rätta svar. Än finns det några minuter kvar innan det börjar brinna i knutarna. Vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut det. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig, eftersom det finns en prispott. I den ligger en tygpåse från Vaken, en låtönskan eller en sovmask från Vaken.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Tjing Tjing, hej hej. Hörrni, här kommer några gissningar på nattens nattjakten. Micke är inne på att det skulle kunna vara beredskap eller krigsberedskapsveckan som pågår just nu. Jag tror det var en gissning i tävlingen, eller var det bara ett konstaterande? Nej, det står ju tävling här i ämnesraden. Här får vi också en gissning från Malou. Hon skriver The Shining, Christer inne på ringklocka och Anita. Jag tror att nattens rätta svar är dörrklocka. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte riktigt rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

Och tredje och sista ledtråden. Beyoncé, Ring the Alarm. Sätt på alarmet. Och där har ni alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Nu får ni pussla med dem här och så mailar du mig så fort du kan på vakenetsverigesradio.se. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
2: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
2: Att aldrig
5: tystna.
0: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor, innan det är också Bryan Adams med Have You Ever Really Loved a Woman i Vaken med P3 och P4. Och nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Med mig i telefonen har jag nu Maja. Hallå Maja!
1: Hej!
0: Hur är läget i natten?
1: Ja, det är bara bra. Lite trött.
0: Ja, är du vaken för nöjes skull bara, eller jobbar du eller något sånt?
1: Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar, okej. Okay. Men har du länge kvar på jobbet eller?
1: Ja, jag slutar klockan 6. Okay. Så det är, jag går lägga mig.
0: Det är några timmar kvar till sömn då, med andra ord.
1: Ja.
0: Okej, men då underhåller du dig, eller försöker hålla dig vaken då, genom att tävla lite i nattjakten?
1: Jajamän.
0: Du brukar vara med och tävla.
1: Då taggar man till lite grann.
0: Men du brukar vara med och tävla?
1: Ja.
0: Hur går det för dig?
1: Ja, men vissa gånger går det inte så bra, men andra går det bättre.
0: När var det senast du lyckades klura ut då?
1: Det var nu sist, tror jag det var i, var det måndags när det var trafikljus, men jag var ju för sen på den, så att...
0: Det blev inte du som fick vinnarsamtalet, med andra ord då?
1: Nej.
0: Nej, jag fattar. Det är det där som kan vara lite nesligt, ibland så har man ju lyckats lista ut det, men när det är så att det är väldigt många som skickar in rätt svar, då tar vi ju bara en vinnare därifrån, så att alla som kommer fram till det rätta svaret har liksom samma chans att vinna i alla fall. All right, men du, vi gör som vi brukar. Snabb reprisen i repris, och sen får du avslöja vad som är det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och tredje och sista ledtråden, Beyoncé med Ring the Alarm. Då Maja, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Brandalarm tror jag svarar.
0: Ja du, då tror du helt rätt. För det var precis det du skickade in. Brandalarm.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat Maja.
1: Yes.
0: Vad fick dig att komma fram till brandalarm?
1: Ja, men jag tänkte först, ja men eld, och sen så, ja men taket, och sen så när jag hörde, ja men då alarm, då fattade och kopplade jag de tre till, ja men då borde det vara brandalarm.
0: Ja, absolut. Eld ska den varna för med ett alarm, och taket är ju en adekvat placering av en brandvarnare.
1: Ja.
0: Tjusigt Maja. Du vill ha en låtönskan från prispotten?
1: Ja.
0: Vad är det vi ska få lyssna på?
1: The Down Easter Alexa med Billy Joel.
0: Kommer den här, så får du kämpa på sista timmarna här nu då.
1: Jajamän.
0: Tack för att du var med. Tack för att du var med och stort grattis igen.
1: Ja, trevlig kväll.

Billy Joel, The Down Easter, Alexa i Vaken med P3 och P4. Det var Maja som tog hem nattens nattjakten och drog den här från prisbåten. Brandlarm var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

Sam Fender och Elton John, Talk to You. Fram till nyheterna klockan 3 så blir Orchid in All of My Tomorrows.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med de ryckiga elpriserna hittills i höst. Och det påverkar även priserna på fasta elavtal som många vill ha inför vintern, men som blivit allt dyrare. Olof Winblad rapporterar.
3: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören, en berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
4: Absolut finns ett ökat intresse.
3: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna ettåriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
4: Det är ju marknaden som styr priset och just nu så finns det ju många faktorer som pressar upp priserna.
2: G20-länderna ska nästa år börja ta fram säkerhetsnormer för AI. Det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham med anledning av att Storbritannien kommer vara G20s ordförandeland 2027. Burnham säger att normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20 ingår bland andra USA, Kina, EU och Afrikanska unionen. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. Marco Rubio och Sergej Lavrov träffades senast för 2 månader sedan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: I P3 P4 så pågår Vaken, det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen. Nu blir det Pearl Jam.

Ella Langley med Shoes in Texas. Ja, Mariah Carey får se sig petad av Ella Langley. Den här låten är nu alla tiders etta på Billboard-listan. Countrylåten har tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. En vecka mer än Careys ständiga återkommande All I Want for Christmas Is You. Den här 27-åriga Ella Langley från Alabama fick ju sitt stora genombrott i år, och skivan som den här låten också huserar på ligger samtidigt också etta på albumlistan. Längre ned på den här rekordlistan finns bland annat Shaboozy's A Bar Song, Tipsy, som vi alla kommer ihåg från 2024. Den spelades ju konstant, och även Lil Nas X Old Town Road från 2019. Båda de med 19 veckor som etta på singellistan.

Laleh med vårens första dag. Laleh ger sig ut på en konserthusturné våren 2027. Föreställningen bygger vidare på hennes självbiografiska roman Jag såg hur vi var stjärnor, som nyligen kom ut. Och på scenen ska också musiken varvas med berättelser och texter hämtade ur den här boken. Tanken är också att publiken ska få påverka föreställningen genom interaktion och improvisation. Laleh säger själv att jag hoppas att vi tillsammans med publiken kan skapa något som känns levande och kanske lite olika varje kväll. Turnén inleds i Uppsala i mars och fortsätter sedan bland annat till Malmö och Stockholm och Göteborg och Oslo. Avslutningen blir i Umeå 25 april, och hon är också aktuell med ny musik som kommer att släppas 2 oktober. Det är alldeles runt hörnet. Det är väl bara lite mer än en vecka kvar tills dess.

Possession of the Groove.

0: Jonas Lundqvist dog för några år sedan i Vaken med P3 och P4. Och ni kan kassa kondomer med hål i ligga bakom 40-talets babyboom. Det är inte omöjligt. 8 av 10 som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de såldes. Anna Ines Bergman är forskare om preventivmedelshistoria och vi hör henne i P4 Extra.
1: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
2: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
1: Så det var liksom det blev hål helt enkelt.
2: Ja, precis. Det var bristande kvalitet så de sprack.
1: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
2: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1974 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Och där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
1: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
2: Nej, det gjorde man ju inte.
1: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
2: Jo, i dagens måttmätt så kanske man hade önskat att få en varning.
1: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
2: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
1: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
2: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
1: Intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
2: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar det ökar i krigstid. Och utifall kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
1: Mm. Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
2: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
1: Fy, låter fruktansvärt ju.
2: Ja.
1: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?

0: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget, så fick man tillgång igen till Gumbi. Men 1958 så tillsätter man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta, det var preventivmedelsförsäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel, helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
1: Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
0: Nej, det finns rigida tester idag.
1: Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedelshistoria. Kul att prata med dig, tack för att du var med.

Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

Leon Bridge med Talk It Over, innan det också Dido med Take You Home. I vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för veckans artist Marianne Faithfull, och det blir sent i karriären för veckans artist. Låten That's How Every Empire Falls finns på albumet Horses and High Heels från 2011. En mörk, nästan profetisk låt om makt, rädsla och samhällen som tappar riktning. Vi lyssnar.

0: Marian Faithfull, veckans artist med That's How Every Empire Falls. Välkommen Frida.
1: Stort tack Robert. Jag har fått tidningar här från Urban. Och då vet du ju vilken region vi befinner oss i.
0: Norrbotten?
1: Nej, nähe. Urban. Det är alltid Dala-tidningarna.
0: Ja just det, men det är han som också brukar skicka Norrbottens-Kuriren.
1: Nej, det är Benny.
0: Det är Benny.
1: Ja, du får hålla koll på dem. Ja. Borlänge tidning skriver såklart misstänkt fusk utreds vidare i Borlänge. Det där misstänkta valfusket då. De har också pratat med Peter Hultqvist som vill att valfusket utreds noga. Vill väl de flesta, antar jag.
0: Det är inte så noga det där.
1: Nej, med det. Det var konstigt om man sa det. Vi har också Mora tidning om Sofia som lyfte lasertaggen i Mora. Nu prisas hon. Mm-hmm. Och Sofia själv menar att hon inte är särskilt bra på marknadsföring, men hon är en god värdinna. Jag undrar vad det är, lasertag eller lasertagen? Nej, jag vet inte.
0: Nej, det...
1: Och på inom sport så skriver de efter 161 dagar har Mora en ny sportchef. Så har vi Falukuriren också. Kristoffers hobby har blivit viral succé. Ett kassettband skapat av massor av små bitar av olika träslag är Kristoffer Wickmans senaste idé. En viral succé jag inte har tagit del av faktiskt, men det låter ju häftigt. Fler lokala tidningar kan skickas till vakenhetssverigesradio.se.

0: The Beautiful South med Perfect Ten.
1: Nu har Benny mejlat. Och du vet vad vi har fått?
0: Norrbottenskuren.
1: Jajamän.
0: Underbart.
1: Där kan vi läsa om Ninkin Giras långa väg till BC Luleå-toppen. Det är basket. Han är ny spelare där. Och berättar hur stödet från Plannja-ikonen Willie Cherry har varit avgörande för att han efter en krokig resa nått den svenska basketens toppnivå. Mycket info för att vara på framsidan.
0: Verkligen. Så där matnyttigt brukar vi aldrig få det.
1: Nej, verkligen inte. Vi har också fått här från Ahmed, Läkartidningen. Att hitta rätt etikett när utmattningssyndrom försvinner som diagnos.

0: Arvid Nero med låten Tiden.
1: Det är den 23 september idag. Kinas president Xi Jinping ska till USA och diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga klockan 19. MFF och Hammarby kvalar till damernas Europacup. Och så är det idag 25 år sedan Dawit Isaak fängslades. Och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
3: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
4: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga 2 nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenergard.
3: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard intervjuad i New York av Gina Lindberg. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat då miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har talat med elbolaget Bixia, vars fasta elpriser blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Det var Ekot.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är onsdag den 23 september. Idag så dominerar molnen över stora delar av landet. Men i Östersjölandskapen och norrut längs med Norrlandskusten så finns det en del plats för sol. Längst i nordväst får också Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och temperaturen den kommer ligga mellan 9 och 14 grader i norr. I söder blir det mellan 14 och 18 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunshine med Jungle i Vaken med Peter och B4. Det är onsdag och det är inte vilken onsdag som helst, utan det är ordvits onsdag, har jag och Robert bestämt. Så jag vill ha dina bästa ordvitsar, eller det behöver inte ens vara de bästa, men jag vill ha in ordvitsar. Du får gärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se eller skriva i sociala medier. Men jag har också insett att det kan vara lite svårt för mig att bara sitta här och läsa upp ordvitsar som kommer in. Ibland krävs det ju en viss leverans eller att man säger något på ett särskilt sätt. Så att allra roligast tycker jag det skulle vara om du ringer in dina ordvitsar. Och då är telefonnumret 020 99 55 00. Svarar jag inte, så går det utmärkt att tala in på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också. Och jag tänkte först när jag och Robert bestämde att vi skulle ha ordvits onsdag att, nej men, jag kan väl inga ordvitsar. Jag tror inte det är min grej riktigt. Sen kom jag på när vi hade börjat sända programmet att jag har ju visst ganska mycket erfarenhet av ordvitsar. För 10 år sedan drygt så var jag med och tävlade i ordvits-SM. Och att jag anmälde mig, det var mest på grund av någon form av tristess. Jag ville att det skulle hända något i livet. Så jag skickade in en ansökningsvideo och kom med utan att egentligen kunna särskilt många ordvitsar. Och då skulle man först skriva ihop en rutin på, jag tror det var 2 eller 3 minuter. Som en stand-up-rutin typ, fast med ordvitsar. Och sen så stod man på scenen och drog dem och så röstade publiken och de som gick vidare fick göra olika dueller mot varandra. Och jag gick vidare från det här första steget till duellen. Och då kom det bara upp en bild på en stor skärm. Och så skulle man säga varannan ordvits utifrån den bilden. Och då minns jag att vi fick upp en frisörsalong. Det är ju ganska tacksamt. Det finns ändå mycket ordvitsar man kan dra där. Sen var det väl inte så hög nivå på dem. Jag tror att jag sa typ, nu är det klippt. Och lite sånt där. Efter det momentet, då åkte jag ut. Så jag gick inte vidare. Jag tävlade bara i delfinalen i Malmö. Och sen så var det någon riksfinal och sådär. Som jag inte kom vidare till. Men det var rätt kul i alla fall. Men jag satt också nu och försökte komma på, vad drog jag för ordvitsar där? Jag hade ändå 2-3 minuter när jag stod och drog bara ordvitsar. Och jag kom inte på så många, men jag minns att det jag öppnade med, det var att jag bara höll i mikrofonen och så sa jag, ska jag prata i den här lilla idioten? Mikrofonen. Ja, ganska fyndigt. Tyvärr var det inte jag själv som kom på det, det var min pappa. Jag tog mycket hjälp när jag skulle skriva den där ordvitsrutinen. Så nu har jag delat med mig av en, då får du gärna dra dina.

Shine med Aswad i Vakan med Peter och P4. Sören har skickat in ett gäng onsdagsordvitsar här. Han skriver: vad händer om man stjäl ett JAS-plan? Man blir gripen. Vilken kroppsdel är mest kriminell? Hälarna. Vad kallas IFK Göteborgs målvakt för? Änglavakt. Och var någonstans i Götet blir det att gå i trappor? Hiss. Ingen. Ja, det var bra. Så skriver Sören också PS. Inga ordvitsar utan att ha någon från Göteborg. Det hör till kutymen. Ja, men det är klart Sören att Göteborg, det är väl ändå ordvitsarnas mecka. Så skriver Lasse: varför får jag inte köra sten när Tommy kör berg?

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Du är från Trafikredaktionen. Vad händer ute på vägarna?
1: Inte särskilt mycket verkar det som, för det har varit tyst i våra tipstelefoner ganska så länge. Det var ju mycket samtal om djur som var ute och sprang under sena kvällen och tidiga natten. Men nu har det lugnat sig lite på den fronten. Jag tror inte att det är färre djur som är ute och springer, utan det är färre som är ute och kör som inte upptäcker dem helt enkelt. Men se upp lite extra för djuren, det är väl det jag kan skicka med er.
0: Ja.
1: Ja, skulle man stöta på någonting, djur eller andra hinder, då går det bra att ringa 020 999 444.

Modern Girl med Bleachers. Så det fortsätter strömma in ordvitsar här. Du kan ju ringa och dra dem på 020-99-55-00. Då svarar jag, eller så kommer du till telefonsvarare. Då kan du läsa in den där också. Maila kan man också göra, vaken@sverigesradio.se. Det har Thomas gjort, som skriver: varför simmar ankor på rad? Det är ankring förbjuden. Och så skriver Dan: god morgon Frida. En gris sa till en annan gris: här blir man kåtlätt. Jag fattade inte förrän jag hade läst klart den, men ja, den var lite fyndig. Och Anders skriver: vet ni vad SJs nya reseapp heter? Senappen.

0: Ett med George Benson i Vaken med Peter och P4. Nu är Alexander Ivanovski här från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata basket.
1: Ja, jag ska börja med att fråga dig, Frida. Vad hade du gjort om du hade fått 590 miljoner kronor?
0: Oj, jag hade nog betalat av mina lån. Vilket tråkigt svar. Men nej, jag hade nog väl tagit sabbatsår, åkt ut och rest.
1: Sen hade du haft 585 miljoner kvar.
0: Ja, men det är väl bra att pensionsspara lite.
1: Hur som haver. Nej, men jag frågar för att nu så står det klart att svenska basketstjärnan Pelle Larsson förlänger sitt kontrakt med Miami Heat i den amerikanska basketligan NBA. Och han kommer att få en lön på 60 miljoner dollar. Alltså motsvarande 590 miljoner kronor under de kommande 4 åren totalt då. Som det här kontraktet är värt.
0: En bra deal låter det som.
1: Verkligen, och de här siffrorna bekräftas av hans svenska agentur, och det är en otrolig summa pengar ju. Och det är väldigt mycket pengar från svensk spelare i NBA, men vi ska säga att de största stjärnorna i ligan tjänar betydligt mer än så, men det är fortfarande otroligt, otroligt mycket pengar. Men Pelle Larsson har gjort det väldigt bra under de 2 senaste åren och han har nu belönats med det nya kontraktet. Och han är en av de bästa svenska spelarna i NBA någonsin. Vi har haft ungefär 4 stycken och han är bara 25 år, så att fortsätter han lika bra så har han flera år kvar. Det kanske kommer ett nytt, ännu bättre kontrakt, vem vet. Och vi kan ju säga det att kontraktet som han hade innan det här nya avtalet, det var värt 53 miljoner kronor över 3 år. Snacka om lönelyft.
0: Ja, verkligen. Jag menar, det är också rätt mycket pengar.
1: Det är väldigt mycket pengar.
0: Ja, stor skillnad. Vi kan passa på att göra lite reklam för en sommarprat. Han sommarpratade i PT i somras.
1: Just det.
0: Och snackade lite om hur det var att starta sin första match i NBA och så. När han tyvärr också var dålig i magen den dagen.
1: Ja, man kanske blir lite nervös.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, men vi stannar kvar i USA för att men vi ska blicka mot musiken, Frida. För låten Choose in Texas med Ella Langley har nu slagit rekordet på flest antal veckor på plats 1 på Billboard-listan. Den släpptes i oktober och den har nu legat på topp i 23 veckor.
0: Okej, wow.
1: Och den låten som har legat i topp, vet du vilken det är?
0: Alltså som har rekordet sen, eller som nu Ella Langley har petat.
1: Precis.
0: Oj, men känns som att det kanske är Beatles eller Prince eller något.
1: Det är en låt som låg etta på Billboard innan Ella
0: Langley
1: kom. Eller
0: som låg där precis nu, eller som har rekordet?
1: Nej, låten som Ella Langley petade ner till andra plats. Ja. Eller som slog. Hon har slagit den här låten med 1 vecka.
0: Okej, okay. Vilken var det?
1: Det där kom 1994... All I Want For Christmas Is You med Mariah Carey. Och såklart. Vi närmar oss i julen sakta men säkert.
0: Ja, såklart det var den. Ja, men vad kul, vi hör ju Ella Langley en hel del här i P4. Mm. Så att, jag är inte så förvånad ändå.

fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken, där vi kör ordvits onsdag. Rolla har skickat in henne här. Om du som bonde är nötdjursuppfödare och vill köpa en riktigt bra avelstjur, vad tror du den går på? Jo, den går på 4 ben. Så skriver Tommy: varför fick inte min katt ligga när Ellos katta låg? Och varför får inte min matta skina när månens matta sken? Har också fått en från Johan som skriver: vet du varför fiskarna inte gillar att sitta vid datorn? De är ju såklart rädda för nätet.

Heddens med, eller Heddens säger man, med 21 Pilots. 19 minuter i fem är klockan. Ett par ordvitsar till har vi väl ändå i oss. Vi kan dra en här från Christian som skriver: jag hörde denna på en göteborgsk TikTok för ett tag sedan och tyckte den var otroligt kul. Vad gör man om man är bortrest och inte har någon som kan mata akvariefiskarna? Släpp ner en tumstock. Varje gång de simmar förbi känner de sig mätta. Och så skriver Peter, som dessutom skriver under med nybliven silvermedaljör i ordvits SM. Stort grattis Peter. Tog det betydligt längre än vad jag gjorde i den tävlingen. Peters ordvits lyder i alla fall: jag har monterat in en spiraltrappa ner till källaren. Perfekt om man behöver gå ner i varv. Snyggt. Jag undrar också om den är egenkomponerad kanske. Kommer ändå från en silvermedaljör i ordvits-SM. Håkan har också en ordvits som jag tror att han har hittat på själv. Och som jag måste säga är min favorit så här långt. Kanske för att jag är narcissistisk. Men den lyder i alla fall: följ med på ett isbad med våra två pansardivisioner. Vi kallar evenemanget Vaken med P3 och P4.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

How soon is now med The Smiths i Vaken med P3 och P4. Och då är klockan strax 5:10. Jag ska ta och ringa och gratta en person. Och jag har då fått ett mejl från Karina som skriver: min bror Börje fyller 67 den 23 september. Han är ute på en resa. Vet inte om det går att nå honom, men han är vaken tidigt så jag hoppas han svarar. Önskar en trevlig resa och födelsedag. Vad spännande, jag blir väldigt nyfiken på vad det är för resa. Han är ute på en resa. Låter nästan som en andlig resa när han skriver det på det sättet. Svara Börje, kanske vi kan få svar på det. Men jag menar, nu gick det en signal och sen blev det knäpptyst. Hallå Börje? Nej, det känns inte så lovande det här, va? Så där ska det inte låta när man ringer. Det ska gå lite signaler åtminstone. Testa en gång till. Så ser vi. Nej. Jag vet inte var Börje. En resa, han kanske ute på någon atlantsegling liksom. Har ingen täckning. Vad vet jag. Ja, jag gjorde ett försök i alla fall. Börje, om du mot förmodan lyssnar på detta, så kan jag i alla fall hälsa då från Karina. En trevlig resa och en bra födelsedag. Grattis!

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken med Peter och P4. Eftersom Börje, som jag skulle gratta, inte svarade, så får vi väl återgå till att dra lite ordvitsar. Mårten här, han är inte imponerad, han skriver: de enda bra ordvitsarna är de som någon kommer på i stunden. Nedskrivna och planerade ordvitsar är bara skräp. Ja, det var tråkigt att du tycker det, Mårten. Jag kan känna min leverans på ordvitsar när jag läser kanske inte har varit den bästa alla gånger. Men vill du själv läsa lite ordvitsar, då är det bara att gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4, för där finns ett helt gäng som du kan botanisera i. Jimmy skriver: vill du följa med på Vattenskalleföreningens årsmöte? Ja, jättegärna. Och så skriver Svetlana: jag blev väckt av radion i morse. Det var Peters fel. De hade tydligen något viktigt att säga. Jag var helt enkelt radioaktivt vaken. Rebecca skriver en här som jag inte riktigt förstår. Hon skriver: vad är det för skillnad på en ost? Jo, det är hål i osten men ingen ost i hålen. Ja, jag fattar inte riktigt där. Mikael skriver: får diabetiker använda strumpor? Nej, de ska väl ha sockerfritt. Och så har jag fått den från Petra här. Såg en dokumentär om Pythagoras. Den var vinklad. Piroska skriver: varför får inte jag rida när Ulla red? Och så har jag fått här från Jocke: varför heter det Slottsskogsvallen? Det finns väl inget slott? Nej, men gräset är slott. Ja, den får avsluta ordvits onsdag. Vi får se om vi kör repris på det här någon gång. Ja, kanske.

0: Dancing in the Flames med The Weeknd. Klockan är 5, men vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Zelensky som igår träffade USAs president Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina så kallade hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Något som väcker oro i Lettland där man redan drabbats av flera drönarkränkningar.
4: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
5: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
4: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
5: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
6: NATO och также от наших.
5: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden, men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
4: It is a bit scary. Yeah.
5: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
3: Sverige nu. I höst har det blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har pratat med elbolaget Bixia vars fasta elpriser blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Bixia hänvisar till att det just nu finns många faktorer som pressar upp priserna. Ekot klockan 5 med Alexander Evanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är onsdag och molnigt i stora delar av landet, men i Östersjölandskapen och norrut längs med Norrlandskusten en del sol. Längst i nordväst för även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon!

0: Being Boring med Pet Shop Boys. Johanna Cedergren är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Men lite sådär. Jag pratade ju i senaste sändningen om att det är en del älgar ute och springer. Och så är det fortfarande. En av dem har blivit påkörd i alla fall. Det är på riksväg 25 vid Alvesta. Mellan trafikplatserna Alvesta och Alvesta Västra. Om man åker i riktning mot Ljungby. Där har den här krocken ägt rum. Älgen ligger till vänster mot mitträcket och syns väldigt dåligt, har jag fått rapporter om. Och lastbilen står strax därefter till höger. Se upp för det om du kör där. Och sen är det en del älgar som fortfarande lever och springer omkring. Bland annat då i Stockholm, Jordbrolänken, länsväg 259 mellan Jordbro-rondellen och trafikplats Jordbro. Det kan man se upp för både älg och älgkalv som rör sig där vid vägbanan. Också strax utanför Ockelbo på länsväg 272 vid Silverkällan ungefär. Där ska det också röra sig en älg. Så se upp lite extra alla ni som är ute och kör den här morgonen. Vill du tipsa om störningar, då går det bra att ringa 020 999 444.

0: Mexico Honey med Kacey Musgraves i Vaken. Gårdagen var en stor dag i Göteborg, för då såldes årets första hummer på Göteborgs fiskaktion. Och det var i vanlig ordning ett högt kilopris. Vi kan lyssna. P4 Göteborg direkt sände såklart det här.
1: Det gick den för 53 000 kronor. 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
2: 53 000!
3: Tackar!
2: Tack så mycket!
0: Tycker det var kul när jag hörde det här, för att jag visste inte, är det fiskaktionen eller bingolotto? Jag lyssnar på, det låter så mycket som Leif Loket Olsson där i bakgrunden. 53 000, tack så mycket. 53 000 kronor kilot alltså, men det är långt ifrån rekordet som sattes 2012. Då kostade hummen 102 000 kronor per kilo.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Och Taylor Swift ska faktiskt släppa ny musik. Det avslöjade hon igår. Och det har ju inte gått så länge sedan hon släppte sitt senaste album. Det var knappt ett år sedan. Då släppte hon albumet The Life of a Showgirl. Och väldigt snart då så kommer ny musik, redan på fredag faktiskt. Då släpps singen Patient Zero. Hon skrev på sin Instagram igår. Ja, på engelska då, jag kommer läsa det på svenska. Jag har väntat otåligt på att få berätta för er att min helt nya singel Patient Zero släpps den 25 september. Så det är något att se fram emot för alla Swifties där ute. Och hon har inte turnerat sedan The Eras Tour tog slut i december 2024. Pratades ju väldigt mycket om den, framförallt när hon hade sina konserter i Sverige. Det var otroligt många som åkte hit för att se konserterna. Ett jättetryck. Får vi se om det kommer någon ny turné då kanske, när hon också släpper ytterligare ny musik. Och trots att hon inte har turnerat på ett tag så har det ju pratats väldigt mycket om Taylor Swift det senaste året. Framför allt på grund av det enorma bröllopet hon hade med Travis Kelce på Madison Square Garden i juli. Men på fredag alltså ny musik från Taylor Swift.

0: Bara mellan oss med Oskar Linnros. Sveriges stora basketstjärna Pelle Larsson förlänger med sin klubb Miami Heat. Det bekräftar klubben på sin sajt och Pelle Larsson får i och med det också en rejäl löneförhöjning. Miami går inte ut med några detaljer om kontraktet, men ett pressmeddelande från hans svenska agentur meddelar att han kommer få en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år. Och Pelle Larsson säger själv: det känns jätteskönt att det är klart. Nu kan jag återgå till att fokusera på det jag gör här borta just nu. Förbereda mig för säsongen. Jag hoppas att jag på något sätt kan vara en förebild för unga där hemma. Att de vågar drömma och se att det faktiskt går. Och han har ju spelat i Miami Heat ett par år nu och då på rookie-kontrakt. Så att det blir en rejäl löneökning nu som sagt. Hans tidigare kontrakt var värt 53 miljoner kronor över 3 år. Vilket också är en rätt bra lön. Men nu är det alltså 590 miljoner kronor över 4 år. Och enligt hans agentur så blir han i och med det en av Sveriges bäst betalda idrottare. Och jag kan ju passa på att göra lite reklam för Sommar i P1. Pelle Larsson sommarpratade ju i somras den 5 augusti. Vi kan lyssna på starten bara.
1: Jag mår illa. Sitter på toaletten i bortalagets omklädningsrum och svettas. Under uppvärmningen har jag känt mig jäkligt svag och lite snurrig. Jag ska för första gången starta en match i NBA. Det jag har strävat efter sedan jag var en liten kille hemma i Nacka. Och visst är jag lite nervös, men det här är ingen vanlig nervositet. Det är på morgonuppvärmningen som jag får veta att jag ska starta. Jag känner redan då att jag inte mår bra. Magen är i uppror, men jag vill inte visa svaghet framför coach.
0: Mm.
1: Vi är i Milwaukee.
0: Så började, hur slutade det då? Ja, det kan du ta reda på. Programmet finns i appen Sveriges Radio.

0: Need You Tonight med In Excess klockan 17:30 och vi får Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med nya uppgifter i fallet med flickan som kallas Elsa och som granskats av Ekot. Vid ett möte spred läkarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriken Göran Högberg har lyssnat.
4: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
5: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga

0: flickan som vi kallar Elsa, inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel, upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
1: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst. För så här beter man sig inte mot sina allierade. Och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt. För att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
1: Maria Malmer Stenegard. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York så ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Volodymyr Zelensky som igår träffade USAs president Donald Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser. De fasta elavtal som många vill ha inför vintern har blivit betydligt dyrare.
3: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören. En berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
4: Absolut finns ett ökat intresse.
3: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna ettåriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
4: Det är marknaden som styr priset och just nu så finns det ju många faktorer som pressar upp priserna.
1: Säger Kyra Wadsten på elbolaget Bixia. Och reporter här Olof Winblad. Så vädret idag enligt SMHI, de västra delarna av Götaland och Svealand får halvklart till mulet och lokalt duggregn. Temperatur 13-17 grader. Östra Götaland och östra Svealand får klart till halvklart och 15-18 grader. Norrland får molnigt och i inlandet lokala skurar. Vid kusten en del sol och i nordväst får även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och här blir det mellan 9-14 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Klockan den är 5:05. Denna onsdag den 23 september. Idag så åker Kinas president Xi Jinping till USA där han ska diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga ikväll klockan 19. Malmö FF och Hammarby kvalar till damernas Europa Cup. Och så är det idag 25 år sedan Dawit Isaak fängslades. Och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom. Tekla och Thea är det som har namnsdag. Stort grattis!
5: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Och nu så ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Svensson som springer genom hela Indien. Vi brukar ju titta in oss dem här en gång i veckan. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
0: Var är ni nu?
2: Vi är utanför en gammal kolonialstad som heter Shimla, britternas gamla sommarhuvudstad i Indien.
0: Och ni sa också till mig här innan att just nu så har ni det väldigt lyxigt.
3: Ja, det stämmer. Vi bor faktiskt på ett ställe till en kompis till Björn. Vi har blivit inbjudna och det är fantastiskt lyxigt och vi har riktig dusch, vi har säng med sängkläder, vi äter jättemycket mat och så ska vi vara lediga idag och bara turista faktiskt.
2: Ja, enda kruxet var aporna som väckte oss som hoppar på taket här vid 6-7 morse.
0: Åh nej, men vad härligt med lite lyx för att det är ni väl inte så bortskämda med?
2: Nej.
3: Nej, verkligen inte. Det känns kroppen behöver den här vilan. Jag tror vi 11 timmar innan.
2: Ja.
0: Gud vad skönt. Men hur har det gått då sen vi hörde sist?
2: Ja, men det har gått väldigt, väldigt bra tycker vi. Ni börjar att få här så. Det är fortfarande väldigt kuperat så det är mycket att kämpa och så. Men det funkar. Vi är medvetna om den biten. Så det har varit spännande löparupplevelse. En dag så skulle vi egentligen springa runt ett berg. Men det gick inte för vägen var avstängd. Så vi var tvungna att ta en biltunnel rätt igenom berget. Där, och det var riktigt obehagligt i början. Men vi vande oss. Det var liksom inte gjort att gå eller springa igenom det.
0: Men då får man lite fart i alla fall kanske. Öka på takten.
2: Jo, det blev väl några ruscher när vi hörde de tutande lastbilarna där i nacken. Så, ja.
0: Det kan jag tänka mig. Men hur långt har ni kommit nu? 260 mil är det ju totalt ni ska springa.
3: Vi har gjort 73 mil av de här 260. Sen har vi också gjort kanske ungefär hälften av alla höjdmeter. Vi var ju på tibetanska högplatån först och då var det ju högt upp. Men nu är vi ju på 2000 meters höjd ungefär. Men det går väldigt, väldigt mycket upp och ner. Det är en riktig berg- och dalbana det här landskapet.
0: Jag fattar det. Men vad har varit tuffast då i den senaste veckans etapper?
2: Ja, men det är ju alla stigningar tycker jag. Alltså det har varit fruktansvärt branta stigningar och de var liksom sådär i 11 kilometer. Så att vi har delat upp det att jag tar mest uppåtbackarna. Så att det har varit rätt så slut där när vi har kommit upp till toppen. Vi har behövt vila mycket små dricka och pika pauser.
3: Det kan ju låta lyxigt för min del då att ta nedförsbacken. Okay. Men nedförsbacken, det smärsar sönder musklerna i både lår och rumpa. Så det är rätt kännbart det också.
2: Absolut så.
0: Det förstår jag, tufft för båda två. Men jag förstår att ni i alla fall har blivit väldigt väl omhändertagna av människor ni har mött.
3: Vi har blivit extremt väl omhändertagen, både utav alltså, där vi bor. Vi bor ju ofta på homestays, alltså små hus där människor hyr ut några rum. Och där är det otroligt trevliga värdar som gör allt för att vi ska trivas. Sen har vi också faktiskt, det andra gången vi bor på lyxhotell nu, där vi faktiskt har bara blivit inbjudna utav ägarna och fått bo gratis och äta gratis. Så det är ju lyx på många nivåer, verkligen.
0: Men vad härligt.
2: De blir väldigt omvälda när de hör varför vi gör det här. Och då öppnar de sina hjärtan.
0: Just det. Det är ju för att ni också har en insamling.
2: Precis.
3: Jo, vi springer omkring med en lapp på våran barnvagn. För att, alltså det är ju en indisk insamling. Och där finns det en QR-kod och så kan folk bidra. Så blir de ju nyfikna på den där lappen. För de ser ju, ja, så ser de ju barnvagnen med alla grejer. Så de ser att det är något konstigt. Sen har vi ju en internationell insamling också. Då.
0: Men vad väntar härnäst då?
2: Idag så är det turister i Kina. Men sen kommer det bli mer upp- och nerlöpning. Det kommer att se ganska liknande ut som det har gjort den senaste veckan i en dryg vecka till faktiskt. Till vi kommer till Rishikesh, Beatles där står den Beatles var hos en guru på 60-talet.
0: Ja, vad
3: det platt sen i en månad.
0: Ja, vad skönt. Ja,
3: en
0: vad
3: månad med upp och rummet.
0: Men ni får ta det lugnt när ni är turister idag. Jag tänker det brukar bli ganska många steg när man strosar runt i en ny stad.
2: Jag gissar att det finns några kaféer då.
0: Ja, ni får sikta in er på dem. Kristina och Björn, ja. Vi tittar till er om en vecka igen då.
3: Ja, ni hörs.
0: Det gör vi. Hej då.
2: Hej.
3: Hej då.

0: Ultra Violence med Lana Del Rey i Vaken med P3 och P4. Och de svenska fotbollsherrarna, de är ju samlade i Stockholm nu inför att de ska möta Rumänien i Nations League på fredag. Och en av dem som är där är målvakten Victor Johansson. Till vardags så spelar han i Stoke i Championship, som är den näst högsta ligan i England. Så Englands motsvarighet till superettan, kan man väl säga. Och Victor Johansson har gett supporterna ett löfte om de går upp i Premier League.
1: Du har lovat fansen att du bjuder på öl om ni går upp.
2: Ja, ja.
1: Tjänar man så bra i Championship?
2: Ja, men sen vet man inte hur många öl man bjuder på heller. Eller förstår du? Alltså, det där är ju en...
1: Men har du gjort en snabb kalkyl i huvudet?
2: Nej.
1: Låt säga att det är så här. Vad har ni? 30 000?
2: Ja.
1: Eller?
2: Ja, där någonstans.
1: Vad kostar en öl i England?
2: Det beror på det någonstans. Men, 50 spänn kan vi säga. 40 kanske.
1: Ja. Det är ju över miljonen.
2: Det kommer bli bira. Sen hur många bira kan jag inte stå och säga. För jag vet inte hur många bira det kommer bli.
1: Jo, men det är minst en liksom. Det är inget halv.
2: Jag vet, man vet ju inte vilka som är där. Eller?
1: För det här har ju blivit artiklar i England. Till och med The Sun skrev om det här.
2: Det kommer bli vira. Så är det bara om vi går upp.
0: Ja, det sa Victor Johansson till SVT:s Johan Kitchekasslan. Jag tycker man hör att han får lite ångest när Johan börjar påpeka där hur mycket det skulle kunna kosta om man bjuder alla supportrar på öl. Just nu så ligger Stoke 7:a i Championship, men det är inte många poäng som skiljer lagen i toppen. Och det är också väldigt, väldigt tidigt på säsongen. Så att vi får väl se. Och det är inte första gången som Victor Johansson bjuder supportrar på öl när han hade spelat sin sista match för Rotherham United efter 4 år i klubben. Så bjöd han också fansen på öl på en pub nära hemmaarenan. Och den gången så blev det 600 öl.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen. Och nu lite blåljusnyheter, för det händer grejer i Jämtland, så här rapporterar P4 Jämtland.
1: Region Jämtland Härjedalen har anmält en stöld av personalens medhavda matlådor till polisen. Det handlar enligt anmälan om flera matlådor som försvunnit från kylar och frysar i ett personalrum en morgon i början av september. Och i samband med att matlådorna försvunnit ska någon också ha skrivit förlåt på en hylla i personalrummets kök.
0: Ja, man kan ju tycka att det är lite väl att polisanmäla. Tjuven skrev ju ändå förlåt, men så är det väl känsligt det där med matlådor. Jag gissar att den som kom ner till lunchrummet och möttes av en tom kyl polisanmälde detta i affekt.

0: Nirvana. Tack för de applåderna och god morgon.
1: P3 här och nu live.
2: Då var vi live då på något sätt här.
3: Ja.
2: Lite
3: både här och nu.
2: Lite både här och nu, men jag var inte beredd riktigt. Jag satt liksom inte och lyssnade på sändningen innan och kände att den börjades avsluta, så hörde slutorden där, utan vi bara liksom torrt tyst gick in rakt ut i sändning.
3: Kan du ha avbrutit någon?
2: Jag kan mycket väl ha avbrutit någon. Det gör jag ju titt som tätt.
3: Aldrig jag.
2: Hur är det med Babs då?
3: Jo, men det är bra.
2: Nu när vi verkligen har avverkat Linneas mående.
3: Det finns, ja,
2: det är
3: tid.
2: Bra, det är bra. Ja. Ja, precis. Vi får ta det sen. Det är dags för Petra Nyheter.
3: Ja,
2: vi brukar
3: men jag
2: börja
3: står ju här och längtar efter mina knappar.
2: Ja, du vill ha knapparna?
3: Ja. Det var det jag skulle säga. Jag mår bra. Och så skulle jag fortsätta säga förutom.
2: Och sen så avbröt jag.
3: Ja. Ja.
0: Ändå otroligt gulligt att vi har liksom en platta med små knappar på som är Babs lilla knappplatta som hon måste ha.
3: David, kan jag få mina knappar? Väl, jag ska inte göra min nyhetssändning.
2: Ja, men du ska inte säga någonting om att vilja ha saker. Vad är det du vill ha?
0: Pallen.
2: Ja, du vill ha pallen, ja, precis.
0: Every day. Var dag som Gud ger, ja, så ber jag snällt om pallen. Och så säger David, jag tycker också den är ganska skön. Mm. Då sa jag, ja, men där får du avgöra om du vill roffa åt dig den eller hjälpa en kvinna i nöd.
2: Ja, just det. Och då är jag tvungen att ge pallen.
0: Jag vet, varsågod. Det är så man når dig.
2: Varsågod med Petra Nyheter, Babs.
3: Tack för det. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmö Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA. Det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande. USA får bygga 2 nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare hotat med militära maktmedel om man inte skulle få äga ön. Efter varningar om att Ryssland ska eskalera sina så kallade hybridattacker mot NATO väcks nu oro i Lettland som redan drabbats av flera drönarkränkningar. Varningarna har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Svensk polis har gjort rekordbeslag av handgranater där de flesta misstänks ha smugglats in från andra länder. Men Tullverket har inte lyckats stoppa en enda handgranat vid gränskontrollerna de senaste 2 åren. Stefan Granat är biträdande avdelningschef på Tullverket.
4: Ja, men det känns jättefrustrerande att vi inte lyckas göra det. För det dödliga våldet är Tullverkets högsta prioritering. Och vi vet att alla de här produkterna smugglas in också. Och vi gör verkligen allt vi kan för att försöka förhindra det här.
3: De senaste åren har polisen stoppat mycket av kriminellas tillgång till sprängmedel från byggen. Istället har insmugglade handgranater från andra länder ökat kraftigt enligt polisen. Men Tullverket har bara beslagtagit 20 stycken handgranater de senaste 10 åren.
4: Och just smugglingsledet är en brist i vårt underrättelsearbete. Vi vet inte när och hur och från vem de går.
3: Och sist, djurnytt. Oj. Ja, det ska handla om björnar för nu. Jag blev chockad.
2: Ja.
3: Nu drar årets Fat Bear Week igång i Alaska och tävlingen går ut på att man ska rösta fram sin tjockaste favorit.
0: Va?
3: Förlåt.
0: Det skulle kunna vara en kategori i Pride-tåget.
2: Ja, var det inte det?
0: Fat eller, Bear Week.
2: Eller vart var du på väg någonstans? Var det inte dit?
3: Nej, alltså det är actual björnar. Man ska rösta fram sin favorit av de 16 deltagarna. Och ju fetare en björn är, desto större chanser har den att överleva vinterdvalen. Och årets deltagare uppges vara tjockare än någonsin då sommaren bjudit på bra laxbestånd. Tävlingen har hållit sedan 2014 med syfte att uppmärksamma björnarna och ekosystemet.
2: Något slags stånd som har gjort dem fetare. Ja, det är som kvinnor, höll jag på att säga.
3: Ja, hej då.
2: Hej då. Hej då, verkligen.
0: Men också god.
2: Ja, verkligen god morgon också. Tack, Babs.
3: Tack.

0: Morgonpasset i P3. Ska vi verkligen inte prata om att snubben på Tullverket heter Stefan Granat och inte kan hitta granater? Ja, anledningen till att vi inte riktigt tog det är för att det här har skett tidigare och vi har liksom tyckte det var lite kul då, skämtat om det då och känns lite gammalt och gjort nu.
1: Liksom. Och sen är det alltid typ att någon hör av sig och bara, du vet att hans mamma dog i en granatattack.
0: Alltså så här. Ja, precis. Ja. Och man bara, okej. Okay. Ännu en anledning till att
1: måste
0: heta granat.
1: Måste man pudla. Pågå lite i 10 sekunder utan mig.
0: Det är någon annan. Det är flera som skriver. Hur fanken passerade det obemärkt att ansvarig för Tullverket hette Granat i efternamn? Vakna, kära ni. Allt gott. Ha en fin dag. Ja, absolut. Nej, men hallå. Nej, men sluta. Hur säger de? Sluta. Ja, men sluta. Tack. Jag tänkte, springer du runt här så mycket hela tiden?
1: Du skulle sett scenen som utspelade sig i snurrdörrarna där ute för en stund sedan.
0: Ja, hur fick du in den här?
1: Det gjorde jag inte. Jag fastnade och sen blev det plötsligt rött och låst. Jag kunde inte komma in igen. Så jag stod liksom jättestressad och stampade med en tamburmajor.
0: Nej, en herrbekämp.
1: Ja, förlåt, en herrbekämp. Ja.
0: Nej, men vad fint. Vad skönt. Alltså vad skönt. Alltså jag blir tillfredsställd bara av att se den.
1: Så kul att David för några veckor sedan var så här. Alltså det borde finnas någonting för kläder som är för skitiga för att hänga in i garderoben.
0: Ja.
1: Men för rena för att lägga i tvätten.
0: Jag
1: bara,
0: ja
1: alltså, man brukar använda en stol typ. Jag brukar lägga mina på golvet. Jag bara, varför har du inte en tamburma eller en herrbekänt? Och där föddes ett mission.
0: Ja. Ja, precis.
1: Det har varit mitt soul mission.
0: För det är så märkligt att folk är så här. Antingen säger mina kläder är jätteskitiga så jag måste tvätta dem. Mm. Eller så är det så här, nej, det här är oanvända. Det är därför de ligger kvar i garderoben. Mm. Så det finns inget mellanläge där.
1: Det finns mellanting.
0: Nej, och jag tycker liksom att det finns ingenting. Alltså så här, den här bekänten måste ju göra en sån jävla revival snart.
1: Ja.
0: Med tanke på att det där mellanläget inte är tillfredsställt.
1: Nej, men de har ju försökt. Den som du håller i, om man säger här bekänt, så tänker nog många på en sån etik. Alltså en sån som...
0: Jag tänker kanske på han på nyårsafton som man inte snubblar över.
1: Butler.
0: Ja, butler. Ja.
1: Nej, men man tänker nog på en sån som ser ut som en trägalje på en ställning. Mm. Och så är det kanske känslan är att man ska lägga sina manschettknappar och kanske sin liksom fluga och sina hängst. Alltså lite gamla Sverige.
0: Ja.
1: Men den där som jag har köpt till dig, det är ju en sån i krom.
0: Ja.
1: Alltså som är typ gjord kanske på så 00-talet. Jag tror att man har försökt få tillbaks herrbekänten. Men det har liksom inte riktigt flugit.
0: Det har varit fel PR-byrå i så fall. För att jag menar så här, om du tittar på gemene man.
1: Mm.
0: Ser du gemene man framför dig nu?
1: Blundar?
0: Ja, blundar och ser gemene man.
1: Verkligen.
0: Ja. Och då ser du väl också att det har uppstått ett vakuum där på något sätt. Mm. I deras liv. När det gäller just kläder som är liksom använda men inte smutsiga. Alltså, och jag vet inte hur de löser det riktigt. För att jag tror inte de gör det på ett herrbekänt bra vis.
1: Nej.
0: Utan det är liksom... Den har liksom dött ut och det är ingenting som har tagit vid.
1: Vet du vad som också är grejen, tror jag?
0: Det är klart att man kan jobba stol och sånt där. Ja. Men jag vet inte om de gör det på ett bra sätt.
1: Nej, Nej, det här är värdigare.
0: Det här är mycket värdigare, så det här borde vara en del av basutbudet.
1: Ja, det borde vara liksom som...
0: Soffasäng.
1: Soffasäng, herrbekänt.
0: Soffasäng.
1: Nej, men vet du vad jag på riktigt tror? Eftersom jag inte kan ha humor när jag är med dig.
0: Nej, utan alltså, måste du säga...
1: Jag kan inte liksom vibea kul.
0: Nej.
1: Utan jag måste typ så här, gå till kärnan och vara så här, vad kan den rent etymologiska anledningen vara till det här?
0: Men här så tror jag inte att det är något uppenbart du ska säga. För jag vet inte vad anledningen skulle kunna vara. Så du kommer med något nytt nu.
1: Kul. Jag tänker att på liksom 40-talet, när herrbekänten hade sin storhetstid, gissar jag, då hade män liksom kläder som inte tålde att hänga på krok. Alltså förstår du? Mm. Formpressade pressväxtbyxor, en kavaj, en skjorta, alltså saker som man inte kan lägga över en stol.
0: Nej.
1: Eller hänga på en sån kroklist och på en dörr.
0: Nej.
1: För att då blir de förstörda typ.
0: Ja.
1: Eller så här, de har en sömnad
0: ja.
1: Som måste respekteras med liksom galge och övervik och sådana saker.
0: Ja.
1: Idag så har ju män liksom bara typ så stretch jeans
0: jo.
1: Och t-shirt.
0: Jag håller med, och det ligger väl någonting i det. Men jag tycker fortfarande inte att det liksom, jag tycker fortfarande att det finns ett litet vakuum.
1: Jag tror att många inte vet att de behöver den.
0: Är det du och jag som tar tillbaka herrbetjänten? Kan det också ha att göra med att det heter betjänt och att det var liksom inte riktigt tiden att ha betjänt?
1: Alltså också herrbetjänt. Ja. Hur feministiskt?
0: Åh, det här, alltså ta tillbaka herrbetjänten.
1: Vi måste göra liksom en morgonpasset, alltså typ merch. Vad billigt kommunikation på SR. Alltså glöm det för all framtid. Men tänk om vi skulle göra morgonpasset herrbetjänten.
0: Det måste vi göra. För den är ju lite en del av morgonen.
1: Ja, det är ju liksom morgon man går upp, tar på sig.
0: Ja, alltså från herrbetjänten. Ja. Och då kanske man skulle kunna utveckla den också lite grann.
1: Hur?
0: Jag vet inte. Ha en radio i den? Nej, jag vet inte. Veckaklocka. Någonting där.
1: Men
0: och jag vill veta helt ärligt. Är det någon som sitter och lyssnar nu som är så här, man kanske ska, det borde jag ju ha. Det hade ju varit jättebra.
1: Men nu, då ska jag berätta en sak.
0: Gör det sen.
1: Köper du en ny?
0: Mm. Finns det nya?
1: Ja, men säkert. Då hoppar jag från Tranebergsbron. Alltså det finns enorma mängder.
0: Ja.
1: Vet du vad den kostar, David?
0: Vet du, det är vårt ansvar.
1: Vet du vad den kostar? Man säger inte de presenterar egentligen, men vet du vad den kostar?
0: Nej.
1: 60 kronor.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hanna Hellqvist, jag har lite information till dig som varit borta för vård av dåligt språk.
2: Bring it.
1: Onsdagar är nu mer vardagsfilosofiska rummet-dagen.
2: Va?
1: Ja visst.
2: Nej.
1: Jo, det är ändrat.
2: Hur led är tiden?
1: Och vet du vem som kommer idag?
2: Nej.
1: Det är då man of the hour, självaste talmannen Andreas Norlén. Talmannen, mitt mellan alla talmansrundor så smiter han förbi radiohuset och är filosof. Vi börjar 15:30, jag hoppas vi hörs då.

0: Falling Slow, Caspo, innan var det Confessions Part 2 med Usher här i morgonpasset i P3. Någon som skriver in ja, att det är fler som vill ha och köpa. Allt snack om herrbetjänt har fått mig till att köpa en till min kille för hans födelsedag nästa vecka.
1: Jättebra present.
0: Bra,
1: det otroligt bra pojkvänspresent.
0: Är det årets julklapp till män?
1: Ja.
0: Eller årets, eller årets present.
1: Ja, årets pojkvänspresent. Eller liksom brorsa. Eller,
0: ja,
1: eller liksom,
0: ja.
1: Köp en herrbetjänt till din kille i present.
0: För det har de antagligen inte gjort själva på eget bevåg.
1: Nej, och vet du, det är också en win-win. Nu ska inte jag liksom koda alla män som sådana konstiga man-children.
0: Nej, det är inte den. Varför ligger inte den inne?
1: Men män har ju en tendens att typ inte vara lika bra på att hänga av sig och ta hand om sina grejer och inte slänga strumpor på golvet.
0: Mm. Ja, precis. Strumpor. Man hänger den. Var ska man ha? Det borde finnas en liten låda längst nere.
1: Ja, men liksom, att det är också så här, då kan du också vinna. Då kan du som tjej inte behöva städa efter din kille samtidigt som han blir glad över sin present. Skjut mig. Alltså i näsan. Vad trött jag är. Starkare.
0: Jag vill köpa herrbetjänt på grund av klädkaos, men också ett så härligt fetischosande namn. Mm. Herr. Signaturen herr då.
1: Herrbetjänt.
0: Just det. Fru dam.
1: Fru dam. Herrbetjänt.
0: Som min son, svarar som kontext. Min son sa ju det när han ville liksom verka lite snofsig.
1: Nej, alltså jag säger det hela tiden nu.
0: Ja. Fru dam.
1: Han skulle hålla upp dörren för en kvinna. Fru dam.
0: Fru dam, varsågod, passera.
1: Bra sagt.
0: Ja, det är någon som också skriver morgon. Gillar tanke på att David behöver en liten pall för att nå upp till mikrofonen. Gulligt.
1: Ja.
0: Det är inte så det är.
1: Jo, det är det. Han måste ha sin lilla pall. Han vill inte nå, han måste stå och hoppa för att göra sin radiopegram.
0: Allt ni hör säger jag uppåt.
1: Hallå!

0: Jag köpte en herrbetjänt till min sambo i födelsedagspresent för 6 år sedan. På den lägger han sina fina kläder som är använda men som inte behöver tvättas än. Vardagskläderna, de hamnar på stolar i köket, i vardagsrummet, på köksbordet. Med mera, med mera.
1: Det finns alltså utrymme för ännu en herrbetjänt.
0: En vardagsherrbetjänt och en fin herrbetjänt.
1: Igen. Fråga. Det finns flera olika modeller och designer av herrbetjänt. Vilken är den bästa modellen enligt er? Tänk på det praktiskt utseende. Överväg att köpa en sån istället för ytterligare en garderob. Här Uppsala Sebbe.
0: Då skulle jag säga att de utformas lite olika beroende på vad man gillar för stil. Det finns ju en sån väldigt retro, eftersom det är en retromöbel, så finns det ju väldigt många som är så etik och alltså furu och liksom så här lite äldre.
1: Får jag bara säga en sak? Eller säg då, vilken som är favorit.
0: Men jag skulle ändå säga, titta efter någon med en liten bricka.
1: Som alltså man kan en lägga liten, av sig lite.
0: Ja, för det finns de som inte har någonting sånt. Utan titta på en sån som du kan lägga klockan, mobil, bababa.
1: Linnea Wikblad. Mm. Jag tror att det första gången, för att det skulle vi också kunna ta som public service-grej. Mm. Att, tänk dig så här, det finns antingen så här etablerade designers eller så studentdesigners. Mm. Så skulle lyssnarna kunna få vara med, hur går det till när en produkt utvecklas?
0: Det är
1: ju public service.
0: Industridesign.
1: Och vårt behov av att utveckla en produkt som redan finns, men på att modernisera den. Mm. Och sen så också ta in då public service-grejen av att få följa med på hur en produkt blir till. Från design till... Det skulle vara bra. Och så designar vi våran egna morgonpasset herrbetjänt.
0: Nu lyssnar du riktigt jävla noga på mig. Det kommer bli ett exemplar. Mm. Och det kommer bli så fucking premium. Värde tusentals kronor. Både i design, material, utförande. Ja. Ja. Alltså hela resan kommer bli den dyraste, lyxigaste, bästa herrbetjänten någonsin.
1: Som också tar hänsyn till moderna kläder och ett modernt liv.
0: Ett exemplar. Mm. Musikhjälpen aktion.
1: Hör du, Olivia? Hör du det här?
0: Men hon mår uselt.

0: Det var, jag såg någon sån reaction video från några britter som lyssnade på svensk musik, och då kom den här upp. Och de bara, alltså de dog i bilen av skratt. Men inte så här skratta åt, utan tyckte att det var så kul också med en bra låt, men också så här, de bara kunde inte få noga. Ting ting. Det är dags för Petri Nyheter och Babs, varsågod.
1: Tack. Volodymyr Zelensky säger att på mötet mellan

0: honom och Donald Trump så diskuterades en vapenvila som omfattar energiinfrastruktur och hur kriget med Ryssland ska kunna ta slut, rapporterar Reuters. I Papua Nya Guinea har 39 personer räddats från en bostad där de hållits till fångna av människohandlare, uppger lokala myndigheter. Svenska medier får hård kritik av forskare i en debattartikel i DN. De menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Och nu har Donald, Mette och Jens Fredrik kråkat på det nya Grönlandsavtalet.
1: Är det amerikanskt nu?
0: Till slut.
1: Är det USA nu? Är det amerikanskt territorium 100%?
0: Nej, det blev ju inte riktigt så. Men det var ju faktiskt redan i januari som Trump sa att det fanns ett ramverk till ett avtal angående den så kallade Grönlandsfrågan. Alltså då vem som ska få äga eller styra Grönland. En fråga som väl ingen annan än Trump egentligen tyckte var uppe för diskussion. Men det här kom ju efter att han ägnat flera månader åt att hota med att ta till vilka medel som helst, alltså rakt av militärt våld för att ta Grönland. Ni minns att han villhövde Grönland. Men efter ett möte med Mark Rutte, alltså NATO-chefen, så tonade han ner det här och nu har de alltså rott det här avtalet i hamn. De möttes i New York i självaste FN-skrapan och när kråkorna väl var på plats så var alla mycket nöjda och glada. Danmarks statsminister Mette Frederiksen kallar det för en milstolpe och att avtalet är bra för USA, Grönland, Danmark, NATO och Europa.
1: Oj, vad många!
0: Det var många. Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen kallar avtalet för historiskt och sa: er säkerhet är vår säkerhet och vår säkerhet är er säkerhet. Och Trump sa att de kommer att ha en fantastisk relation. Och vi har inte hela avtalet, men vi vet i alla fall några saker som ingår. Dels så får Trump behålla en bas som redan finns där. Han får också lov att bygga två nya baser. Och så får Grönland också ingå i hans så kallade Golden Dome, alltså USAs nya robotförsvarssystem. Sen ska också Grönland få en del ekonomiska fördelar i utbyte genom att amerikanska kontrakt som är kopplade till de här försvarsområdena i första hand då ska gå till grönländska företag. Och i danska medier så har det låtit lite så här inför att avtalet nu kom på plats. Så här, säg inte till Trump att han egentligen inte har vunnit så mycket. För han vill ju såklart måla upp det här som liksom en stor vinst. Men vissa menar att man liksom mer kan se det här avtalet som en uppdatering av det avtalet som redan fanns och som undertecknades 1951. Och som redan gett USA rätt till att ha militärbaser och militär närvaro på Grönland. Och enligt Aftonbladet så beskriver danska TV2s USA-kommentator avtalet som ett gigantiskt nederlag för Trump. För elefanten i rummet är ju det här med att Trump då skulle ha Grönland. Och när avtalet väl var påskrivet så var det en reporter som ropade så här: "It's ownership off the table." Och då stod bara Trump och stirrade rätt ut. Han sa ingenting. Nej. Men på ett klipp då ser man liksom hur kameran liksom vänder sig mot Mette. Och hon ser liksom väldigt nöjd ut och står liksom så här och ja, höjer på ögonbrynen en massa gånger så här, lite menande. Mm. Så det har typ blivit så här mimat i Danmark enligt Aftonbladet. Men när allt var klart då sa Mette att nu är det dags att ta en kall öl.
2: Ja, inte för oss riktigt än.
0: Vi sa. Vadå nej?
3: En dansk?
2: Kändes som att de citerade Whitney Houston. My love is your love and your love is my love. I det där uttalandet.
0: Säkert.
2: Tidigare.
3: My security is your security and your security is
2: my security. Är det Whitney Houston?
3: Ja.
2: Nej. Är det?
3: Mm.
2: Ja. Tack Babs.
0: Tack.

0: Oj, det är så mycket herrbetjänt här så att jag glömmer tiden. Nu ska vi se här. Det är ju nämligen så att det stormar kring det brittiska kungahuset igen. Den här gången handlar det om Charles Spencer som släpper en bok om sin syster, prinsessan Dianas liv. Varför har det blivit så stor snackis ens innan boken släpps? Och varför kommer boken nu, nästan 30 år efter prinsessans bortgång? Med oss för att reda i det här, chefredaktör på The Local, James Savage! God morgon!
1: God morgon!
0: Och du är ju britt, men du kunde ändå inte säga vad herrbetjänt heter på engelska.
1: Ingen aning, klädgrej, klädhängare, det är inte klädhängare, nej, jag, vad fan är det?
2: Känns som kanske, alltså det känns som kanske världens mest brittiska möbel.
1: Ja. Eller hur, eller hur? Alltså jag vill säga dumbwaiter, men det är inte dumbwaiter, för det är ingenting med matservering att göra.
2: Nej.
1: Nej, men det känns lite sånt ord, nej. Nej.
2: Det kanske trillar ner.
1: Ja, det kanske gör det.
2: Kungahuset då. Nu är det kaos där igen. Vill du sammanfatta? Vad är det som har hänt?
1: Okej, Earl Spencer som är bro till den bakgångna prinsessan Diana. Han har släppt en bok. Han släppte en bok om prinsessan Diana och hennes liv från hans perspektiv. Hans Earl Spencers perspektiv. Och där, alltså det som har fått väldigt mycket uppmärksamhet i vad han har sagt om kung Charles. Och i synnerhet om kung Charles reaktion till prinsessan Dianas död. Och där säger han att han verkade vara, att han kungen, dåförande prinsen, verkade vara upprymd när prinsessan Diana dog.
2: Alltså så här, nu måste vi bara koka ner det här lite för de som inte har liksom mega koll på kungahuset. Mm. Så här, prins Charles, numera King Charles, var ju alltså gift med prinsessan Diana.
1: Exakt.
2: Som då kom från inte kungafamilj utan bara liksom typ någon sorts lite överklass, eller?
1: Ganska hög överklass, överklass, alltså aristokratisk familj. Ja. Lite finare familj än kungafamiljen, typ sånt.
2: Ja, så hon blev ju liksom otroligt skärskådad av den brittiska befolkningen, men också liksom av tabloider och press och såklart.
1: Världspressen också. Hon var världens största kändis när hon dog för 29 år sedan. Hon var enorm. Om man är för ung för att komma ihåg det är ganska svårt att beskriva, för vi har inte såna kändisar idag.
2: Nej.
1: Hon var på i England på varje löpsedel, men i stora delar av resten av världen också på varje löpsedel, varannan dag, varje omslag på tidskrifter. Alltså det var en otrolig uppmärksamhet kring henne.
2: Och hon dör i en kanske då paparazzi-induced bilolycka 1997.
1: Precis.
2: Och lämnar då efter sig sin man, prins Charles, nuvarande kung Charles, och två söner, Harry.
1: Sin ex-man.
2: De hade skilt sig då?
1: De hade skilt sig.
2: För han var då gift med Camilla Parker Bowles.
1: Nej, han var inte det. Men han hade haft en mycket uppmärksammad kärleksaffär med Camilla Parker Bowles. Och Diana och Charles skilde sig i en mycket omskriven och väldigt bitter skilsmässa. De gjorde varsin intervjuer, de skrev, spökskrev böcker om hur fel den andra hade i princip och hur dåligt det var för just dem själva. Alltså det var så bittert, det var så offentligt.
2: Och när Diana då omkommer i den här bilolyckan så menar hennes bror Charles Spencer att King, dåvarande prins Charles, nu King Charles, reagerade
1: så, som så att han var nästan glad, han var upprymd, säger Charles Spencer. När han pratade med kung Charles i telefon så verkade han vara upprymd. Och så sa han att...
2: Vad är ordet på engelska? Är det excited eller? Vad säger den?
1: Elated.
2: Du jobbar ju med svensk journalistik.
1: Jag jobbar med svensk journalistik. Men jag tror det var elated. Ja. Men det var ändå liksom ett ord som gjorde att liksom han verkade vara, om inte glad,
0: exalterad.
1: Ja. Precis.
2: På tok för positiva känslor.
0: Ja, det här måste vi grotta mer i. Ja. Varför skulle han vara så glad över det? Var de så i luve på varandra att de hatade varandra på det sättet att han skulle blivit exalterad över att hon dog? Vi får prata mer om det, men jag har också letat fram här vad det heter på engelska. En klassisk benämning på herrbetjänt är gentleman's valet.
2: eller valet
1: men det är ju en härbetjänt.
2: Alltså, det är faktiskt
1: härbetjänt som kung Charles har. Som enligt den här boken var han förälskad i. Vi kom in på det sen.
0: Clothes valet. Det är
2: valet. Hur säger man?
1: Valet eller valet.
0: Ja, det vanligaste samlingsnamnet. Valet stand används ofta specifikt om den fristående golvmodellen. Oh! Alltså den här. Valet stand.
1: Valet stand.
0: Men sen så står det också då, det här är ju AI då, så den har väl fel. En mer klassisk benämning är gentleman's valet.
1: Gentleman's valet.
0: För det låter ju som att så här, det är så att det har uppkommit på svenska.
1: Ah. Ja,
0: vi blickade mot England. Ah. Men då verkar det kanske inte heter så egentligen.
1: My gentleman's valet. Hello.
0: En sån ska du ha.
2: En sån ska du ha.

0: Ny drog. Hurula.
1: James Savage, vår underbara goda vän som också är chefredaktör på The Local, är i studion för vi försöker begripa då stormarna kring det brittiska kungahuset som pågår liksom just nu, som handlar då om att prinsessan Dianas bror Charles Spencer släpper bok om prinsessan Dianas liv. I den boken så förekommer saker som gör att alla bara gapar och häpnar, och det handlar då om bland annat hur King Charles reagerade efter Dianas bortgång i en bilolycka. Har jag fattat det rätt?
2: Framförallt det, exakt.
1: Vad är det mer då? Vad är det mer som står i den här boken som är liksom gaspworthy?
2: I mean, det var att någonting som Charles sa till Earl Spencer i telefon efter att Diana dog, och det var att vi glömmer henne tids nog, sa han. Och upprinnelsen till det här var ett jättebråk som de hade över. Och det här, allt det här är enligt Earl Spencer.
1: För Dianas bror.
2: Dianas bror. Så ingenting av det här har bekräftats av någon annan. Men upprinnelsen till det här var ett jättebråk över hur begravningsprocessionen skulle se ut. Och framför allt...
1: Alltså mellan Charles och bror.
2: Mellan Charles och bror. Mm. Så de bråkade över, så det här var mellan Dianas död och begravningen. Och de bråkade över hur begravningsprocessionen skulle se ut. Ni kan ana, alltså det var, man var ju väldigt känslosam just då, båda två antagligen. Mm. Och det blev ett bråk framförallt om Prince William och Prince Harry, som då var 9 och 12-ish, om de skulle gå i processionen bakom kistan till kyrkan. Mm. Och kungen, dåvarande Prince Charles, tyckte att de skulle det, och brorsan Earl Spencer tyckte att de inte skulle det.
3: Men har du sett de bilderna? Man tycker så synd om dem, att de är tvungna att utsättas för det enorma mediala trycket som de ändå... Det är ju hela världens ögon. Ska ju titta på de här små pojkarna som går efter kistan när deras mamma precis har dött.
2: Precis. Och enligt Earl Spencer så sa Prince Charles att jag fick gå i procession efter min farbror. Och... Earl Spencer, well, dels farbror, och han bara liksom, du var också 30 år gammal.
3: jag har gjort det. Ja, när min farbror dog och jag var 30.
1: Ja, så det är samma. Mm.
2: Ja, men allt det här kulminerar i att Charles tappar humöret och säger att vi glömmer henne. Tids nog.
1: Och BBC, för det här är ju då, precis som du säger, det är ju ord mot ord. Alltså, eller så här, man vet inte, det är inte bekräftat så. Men BBC intervjuade ju nyligen då Charles Spencer, alltså Dianas brorsa, och frågade då rakt ut vem man ska lita på. Vad han svarade, alldeles strax.
3: Du får ett litet tips här, Linnea. Någon som skriver, åh Linnea, du måste googla bilden på Diana när hon äntligen fått skilsmässan att gå igenom. Power walking, gorgeous dress.
1: Men snälla, vad tror du?
3: Hon har tapetserat med den.
1: Men tror du att jag inte... Åh, har vi den bilden vill jag se?
3: Skärmsläckare.
1: Snälla, skärmsläckare.

0: Roll My Eyes, Ellen Kraus här i morgonpasset i P3.
1: God morgon, sjusovare. Vi pratar om brittiska kungahuset, för prinsessan Dianas bror är bokaktuell. Och det är skandal. BBC intervjuade honom, frågade rakt ut. Och vem ska man lita på i den här pajkastningen? Eller, han berättade ju då om att efter Dianas död så hade kung Charles, dåvarande prins, betett sig inte så trevligt och varit väldigt respektlös. Vad svarar Charles Spencer när BBC frågar? James Savage. Som är chefredaktör på The Local.
2: Ja, alltså...
1: Som är i studion som expert för att han är britt. Och kan jättemycket om Sverige och England. Och
2: han pratade om lättheten i kungens son. Han säger att man ska tro på honom, på Earl Spencer.
1: Mm.
2: Så han säger, ja... Han säger att han var där.
1: Men den intervjun då med BBC har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Är det för att han har inte gjort så mycket annan press? Eller liksom var...
2: Men han har gjort intervjuer med också med CBS. Så, mm. så alla intervjuer som han gjort har fått väldigt mycket press på senare tid.
1: Mm. Så... Men är folk så... Alltså jag menar, prinsessan Diana, det känns som att det finns 18 dokumentärserier. Alltså det är som att man har läst böcker om henne. Det är som att även folk födda på 90-talet, Olivia Rumsala baken, hon var typ 3 år när prinsessan Diana dog. Hon har alltså prinsessan Diana t-shirt. Alltså det känns som att hennes berättelse och hennes arv är så på något sätt... man gör liksom honör. Hon är objektivt älskad. Alltså så här, behövs en skärskådning av att hon hade ett dåligt äktenskap? Förstår du vad jag menar?
2: Ja... Men det är ju ett nytt perspektiv, va? Så vi har haft det från hennes perspektiv, vi har haft det från Charles perspektiv. Vi har haft det från alla möjliga olika journalisternas perspektiv som har skrivit en massa böcker om henne. Men nu 30 år senare har Charles Spencer sitt eget perspektiv. Man kan fråga sig om vi behöver brorsans perspektiv. Mm. Man kan fråga sig hur mycket brorsan egentligen visste. De var bevisligen nära varandra. Tid, liksom ibland. Men ibland så inte så jättenära varandra. Och ibland så var de ganska osams. I synnerhet i slutet av Dianas liv. Så ja, hur mycket behöver vi hans perspektiv? Det vet jag. Ja, det vet jag inte.
1: Men finns det något snask om kungahuset, då kommer britterna och världen att läsa.
2: Men, ja, ja. Så är det.
3: Kan kungahuset catch a break? Alltså det går ju omlott allting.
2: Nej, men precis.
3: Det är liksom så här, hur orkar man bry sig och hur orkar de?
2: Man verkar orka bry sig jättemycket. Hur orkar de? Det är ju en...
3: För nu är det ju liksom, det här är väl parallellt också med flytten med Meghan och Harry tillbaka till England.
2: Mm. Ja, och inte så många år efter att de släppte sina egna böcker där de kommenterade bland annat Charles och Diana och allt det där. Mm.
1: Och så William, vad heter han? Jeffrey Epstein-härvan.
2: Och Jeffrey Epstein-härvan med prins Andrew.
1: Andrew.
2: Så nej, det har varit jättemycket.
3: Alltså finns det någonting som kan bita på kungahuset och få dem liksom att fallera? Men det verkar som att så här, oavsett om det är pedofilanklagelser, otrohetsaffärer, att folk dör och folk är glada för att folk dör, eller man snackar skit och det är rasism. Det spelar ingen roll vad det är. De verkar stå stadiga.
2: Kanske, inte jättestadiga kanske, men de står kvar. Och nej, det verkar som att nästan ingenting kan fälla ett kungahus. Liksom om det inte är riktigt grova brott som har begåtts av just kungen eller arvtagaren. Och jag tror att det är man tronföljare, är man prins eller är man kung, så blir det lite mer allvarligt.
1: Vi ska runda, för det är så lite tid kvar. Jag ser det, David. Men jag tänkte bara säga, vi lever i en tid nu där liksom folk börjat så här, speak up about skvaller om kung. Alltså det känns inte som man gjorde det för 50 år sedan. Förstår du vad jag menar? Ja. Att det är så här, att i Norge liksom, så börjar man så här, men den gjorde faktiskt så. Eller, förstår du vad jag menar? Det är lite shaky grounds.
2: Ja, ja, men det är det. Men å andra sidan så gillar folk det här följetongen. Mm. Och de vill följa med. Och sen fattar de att de här är människorna. Så och de har varit med så jättelänge, så vi låter dem vara kvar.
3: Hur går det med deras flytt? Har de fått komma till ro?
2: Det verkar gått dåligt. Barnen fick byta skola efter 3 dagar.
3: Ja, det är inget bra.
2: Det är inget bra. Nej. Så, nej.
3: Men det här, hela den här storyn måste ju göra att de får liksom ta det lite lugnt. att kamerorna vinklas åt ett annat håll.
2: Ja, och deras mamma och deras morbror, så det är inte så långt bort, men ja, absolut.
3: Ja.
1: Slutligen då, vill du ha en kopp te, kanske jordgubb?
2: Nej!
1: Jordgubbste!
3: Tack så mycket James Savage för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så mycket.

0: Bob Marley och Miss Lauryn Hill här i morgonpasset i P3. Inget om herrbetjänter, bara apropå mammahjärna. Mina barn älskar barnprogrammet Bluey. Även jag, det är toppen. Varje gång jag hör David tänker jag att det är ju pappahunden personifierad på allra bästa sätt, därför att ni minns. För att ni finns. Din förstfödde gillar hen Bluey?
1: Hen har inte fått se på någonting.
0: Nej, har du hållit alls Bluey ifrån hen?
1: Ja.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Så länge som det går, ja, hade jag tänkt.
0: Mm. Det är dags för Petri Nyheter. Ja. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar med några nyheter från FN-toppmötet. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under vid FN:s toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmö Stenengard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han under sitt möte med USA:s president Donald Trump diskuterade en vapenvila som omfattar energiinfrastruktur och hur kriget med Ryssland ska kunna avslutas, det rapporterar Reuters. När Zelensky talade med medierna efter mötet sa han att Kiev var redo för vilken form av energirelaterad vapenvila som helst med Ryssland. Han upprepade också att han är beredd att träffa Rysslands president Vladimir Putin i ett trepartsmöte tillsammans med den amerikanska presidenten. Samtal mellan Iran och USA har pågått i kulisserna vid FN:s generalförsamling i New York, och idag väntas Irans president tala. Donald Trump sa i ett tal igår sa sig stå inför ett stort beslut angående Iran. Han sa också att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. Och så om att Sveriges nyhetsmedier får hård kritik i en debattartikel i DN. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen, bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Och sist om att den här artisten släpper nytt. Ja, igår kväll kom nyheten från Taylor Swift själv. På sociala medier meddelar popstjärnan att singeln Patient Zero släpps nu på fredag. Och det är nästan ett år efter hennes senaste album Life of a Showgirl.
0: Kommentarer på det?
2: Kul för Swiftiesarna och The Swiftie Dads.
0: Japp.
2: Tack Babs.
1: Tack.
3: Vi är P3.

0: Vem du än är, Keisha, här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Fikeblad.
1: Tycker du, Lars Arne Gunnar Häggvik Druid, att man ska blanda samhällsklasser?
0: Att man ska, vadå man ska?
1: Tycker du att samhällsklasser och olika socioekonomiska skikt av på befolkningsnivå,
0: alltså ska få umgås,
1: ska liksom vara i samma miljöer och rum?
0: Inte jämnt.
1: Nej, men det är så kul det här, tycker jag.
0: Vad är det som har hänt?
1: Nej, men det är lite pikant om man tittar ur ett, alltså strategiskt perspektiv, så tycker jag att det är ett intressant val. Men det är också roligt att reagera på det så här. Nordiska kompaniet.
0: NK.
1: Ett varuhus i Stockholm. Finns väl också i Göteborg, tror jag.
0: Mm.
1: Gammalt, anrikt. Har ju en tjusighetsstämpel.
0: Mm.
1: Dyrt.
0: Mm.
1: Ligger mitt på Hamngatan i Stockholm. Mycket dyra butiker. Skitdyra liksom klockor och väskor och allt sånt. Det är lite våran Harrods.
0: Just det.
1: Om man så vill.
0: Det är väl dit många gängkriminella går när de har fått kontanter för vidriga saker.
1: Nej, är det så?
0: Mm. För att tuffa upp sig lite grann.
1: Mm. Det var också där, alltså nu raljerar jag inte, jag ska vara rolig, utan det var också där Anna Lind blev mördad. Det är bara för att jag vill ge kontext då till folk som inte bor i Stockholm. Alltså det är liksom ett...
0: Jag tror NK är väldigt nöjda med vår kontext.
1: Gängkriminella och mordet på Anna Lind.
0: Ja,
1: och
0: precis.
1: Jättedyra väskor.
0: Ja, ja.
1: Ja. Nej, men det är liksom tjuse. Det är ju tjuse.
0: Det är tjuse.
1: Och det är liksom tjusiga restauranger och kaféer. Mm. Och allt är tjusigt.
0: Mm.
1: Mm. Och nu då... så ska Lidl flytta in.
0: Jag tänkte precis på det. Det där är, alltså nu vet jag inte hur jag ska uttrycka mig, men det är varuhusdöden.
1: Vad menar du?
0: Och då säger jag inte någonting om just det lågpris matvarubutiken, just det märket.
1: Tydligt, värderar varken NK eller Lidl. Jag pratar om mötet.
0: Lika så jag.
1: Mm.
0: Det där, så där är det. När varuhus har funnits ett tag, i början så får det en jäkla sväng. Och så här, är det någon som vet någonting om malls?
1: Så är det David Ryd.
0: Så är det jag. Jag har bott i en
1: prata
0: mal.
1: Prata inte med David Ryd om malls.
0: Jag har bott vid en mal.
1: Prata inte om malen med David.
0: Alltså jag har bott i ett köpcentrum,
1: ja,
0: som där och då var the köpcentrum i Sverige. Och liksom så här, ja, i alla fall, jag har enorm, jag borde vara malkonsult.
1: Ja, verkligen. Spetskompetens mal.
0: Det jag har noterat när jag åker runt i olika mals, det är när prime time peak är över, när de inte har förstått, för det som får mals nu för tiden och går runt, det är inte att ha rätt beteende, alltså det också, men det måste också finnas aktiviteter, event, någonting annat att göra. Förstår du?
1: Mm-hmm.
0: Och det där behöver bytas ut allt eftersom. Det behöver liksom finnas så...
1: Vadå, så laserdome?
0: Ja, men photobooth, bowling, ölställ. Alltså det behöver finnas någonting, lite olika saker, lite roliga grejer.
1: Mm.
0: Eftersom det där har man märkt att de som inte ser den grejen, de kommer liksom så här, men vadå, vi har Hemtex, vi har det. Alltså så. De har vanliga butiker. De dör ut. Det går inte lika bra för dem. Och... det man märker då är det desperata läget som de hamnar i när det börjar liksom så här, hallå, vi var ju inne nyss, vad är det som händer? Det är att då kommer Netto, då kommer Lidl, då kommer det någon större så, lite fancy second hand butik. Alltså så, förstår du?
1: Ja.
0: Och helt plötsligt så är det ett annat klientel, folk får inte samma känsla och uppfattning för och jag pratar inte om klientelet att det är ett sämre klientel, jag säger bara att de som kanske kör en detour kanske liksom inte har, innan så var det så här, vi klär upp och så kör en catwalk längs i gallerian.
1: Ja.
0: De har åkt till en annan galleria som inte har det här.
1: Men upplever du det, för att grejen är med alltså just NK är ju, ja, det är ett varuhus och ett liksom varumärke och jada, men NK är ju också, det är ju typ 1800, är det 1700-tal typ, alltså det är liksom,
0: det är
1: typ ett museum.
0: Ja, att jag vet inte hur NK kommer påverkas av det, eftersom jag vet inte vad alternativet är för dem som ändå liksom är deras baskunder.
1: De har frågat lite östermalmare, ser du?
0: Mm. Ja, men vet du, jag tror nästan att östermalmarna och överklassen uppskattade sådana slags butiker.
1: Jag tar det igen då. Mm. De har frågat lite östermalmare, ser du?
0: Mm.
1: Mm. Vill du veta?
0: Ja.
1: När Mitt I ställde frågan på stan visade det sig att det råder delade meningar om den planerade nyöppningen i varuhuset. Då är det då, nu kommer jag göra mig lite lustig på de här personerna så jag säger inte namnen. Jag tycker det är kul, haha. Vi har en sån svart nyckel på NK och kan parkera gratis i garaget, men vi står här och handlar faktiskt på ICA i Värtan istället. Men det kanske blir ett spontanköp på Lidl, bara lite på kul. Ah. Bara lite på kul har jag till.
0: Ja, just det.
1: Men nej, det är absolut ett nedköp. NK, det håller på att bli liksom mer som Åhléns. Jag brukar promenera hit från Östermalm och handla vår vardagsmat på en tjusig mataffär. Jag uppskattar att det finns en butik där man vet att de bara har bra produkter. Man kan handla det man behöver utan att behöva tänka så mycket. Mm. Innan den där bra affären öppnade på NK så tog jag bussen till Söder och handlade på den butiken.
0: Mm-hmm.
1: Det här tycker jag inte om! Nej. NK ska vara speciellt och Lidl drar ner det lite. Du kan fråga min fru också, hon tycker likadant.
0: Ja, det NK började göra det är att liksom satsa på och bygga ett sånt Östermalmshallen. I typ under, så att man kan gå ner och liksom ha ett Östermalmshallen där nere.
1: Ja, var saluhall, ja.
0: Ja.
1: Jag tycker märklig placering, för NK är ju, alltså jag menar, jag frekventerar inte NK, men jag har varit där både en och två gånger. Mm. Och det är ju ett rikt klientel, eller turister.
0: Ja, just det.
1: Så att det är ju liksom, det är ju alltså Östermalm, de handlar ju på NK så som andra människor åker till liksom mediamarkt. Alltså förstår jag menar? Och så ska Lidl leda. Det är märkligt.
0: Men när de rikisarna, när man är på NK så märker man liksom så här, alltså så här, när man har varit i andra städer, vilket de också antagligen har varit, så de är väl medvetna om det själva, liksom så här, att det är väldigt Sverige-version av rikt och flådigt. För att när man åker till andra städer, större europeiska städer och ser deras versioner av det med Harrods och allt vad det innebär för någonting, så är det liksom så här, ja, nej men... Det är väl sött att vi har den här grejen.
1: Davids idé av lyx, det är liksom Dubai.
0: Ja, det ska vara marmor och spotlights. Jag gillar inte det här gammelrika.
1: Nej, du gillar inte det liksom.
0: Nej.
1: Art Nouveau och gjutjärn, det är inte för dig.
0: Nej, för fanken. När Stockholm tror att NK bara finns i Stockholm.
1: Jag sa ju att det fanns i Göteborg.
0: När någon vet något om malkonsulterna. NK finns på fler platser i detta avlånga. Ja, det har vi sagt.
1: Jag sa Göteborg, men jag vet faktiskt inte vad det finns mer.
0: Men vi alla vet ju att...
1: Det är inte riktigt. Ja, men det är inte riktigt.

0: I know what you want. Busta Rhymes, Mariah Carey, Flipmo. Här är morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Det är vi.
0: Jag tycker det är så roligt, för det finns det inte såna på alla jobb. Såna killar som har väldigt nära till att äda de unga snygga tjejerna och likea alla deras bilder på Instagram.
1: Mm.
0: Alltså du vet att det är liksom, de möts bara en gång vid kopiatorn och de har aldrig presenterat, utan det kan bara vara så här: ah, hej, hej, hej. Mm. Alltså bara bing, vad fan, har han addat mig nu?
1: Ja.
0: Är vi på Instagram nu? Och sen så bara, okej, acceptera då, eftersom jag är på samma arbetsplats, så det blir märkligt om jag inte gör det. Och så bara bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling. Likat alla bilder.
1: Ja, nej, jag känner mig lite kränkt, för att det har ju pågått även på den här arbetsplatsen. Och alla så på redaktionen, alla typ unga tjejer på redaktionen bara så här, han addade mig, alltså typ den här vaktmästaren som vi bara var lite så tjena med. Ja. Typ så här, sen slutade han och då addade han mig på Facebook. Mig med, jag skrivit så creepy grejer. Aldrig någon som addade mig.
0: Nej.
1: Aldrig någon som addade mig.
0: Nej, inte mig heller. Nej. Men jag kan liksom ha daglig kontakt med någon som liksom så här, han är liksom känd för att äda alla.
1: Mm.
0: Aldrig ädat mig. Vi, liksom så här, vi har suttit liksom så här, tittat varandra djupt i ögonen och pratat om våra största problem i livet.
1: Mm. Aldrig en äd.
0: Och så kan han liksom så snubbla förbi någon tjej och bara så här, fan, visste du ens vad hon hette på Instagram och kan äda henne?
1: Nej, det går fort.
0: Det går fort.
1: Men jag lyssnade på ett P1-program som heter, jag tror att det heter En norsk, en dansk och en svensk. I den ordningen ungefär. Och då är det Åsa Lindeborg, liksom tidigare kulturchef på Aftonbladet var hon väl. Och sen är det en dansk, tror jag, journalist och en norsk, tror jag, journalist. Och de pratar om liksom att vara de nationaliteterna. Och pratar om varandras länder och jämför. Och liksom, så det är ganska intressant. Men då pratade de igår om att, apropå Gift i första ögonkastet och den här uttjatade grejen om att ha tjejkompisar, eller killkompisar. Det här har inte jag tid att prata om nu, eller hur?
0: Jo, men kör.
1: Nej, men för det, bla, bla, bla, det här är ju utslitet nu, men den här karaktären, deltagaren i Gift vid första ögonkastet som ju du följer,
0: ja,
1: som ju inte tyckte att...
0: Urban pratar du antagligen om.
1: Ja, att citat, hans kvinna skulle få ha killkompisar. Mm. Det har ju blivit en sån grej som folk diskuterar nu. Mm. Och så. Men då så sa Åsa Lindeborg, tror jag, vad kul, hon bara... Men jag har hört att typ män i heterosexuella relationer är snarare typ så här, hennes killkompisar, totally fine. Men tjejkompisarna, de är livsfarliga. För de är experter på när jag är dum, när jag har fel, när jag är... Alltså förstår du vad jag menar?
0: Nej, jag hänger inte med riktigt. Alltså tjejkompisarna accepterar inte att killen har tjejkompisar.
1: Nej, alltså så här. Alltså det här var en skämtig, raljant diskussion.
0: Okay,
1: men att, så här, att de pratar om att så här, det är fascinerande att tycka att det är... så här, nej, jag gillar inte att min tjej har killkompisar.
0: Mm.
1: För då pratar den här den manliga journalisten, dansken, om att så här... Är det någon grupp som är ett hot mot mig, så är det ju hennes tjejkompisar.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså det är de som är farliga.
0: Men det är två olika hot.
1: Ja, men det är två olika hot. Det är de som är farliga. Ja, ja. De är liksom världsmästare på att veta när jag har gjort fel, när jag ska skärpa mig. Att jag, du vet så här, bla bla bla. Nej, det var roligt. De skojade ju om det här.
0: Men det är ju så att det är ju så här, det är som förlegad syn att, liksom, att man inte skulle kunna ha kompisar av det motsatta könet. Så här, din partner kan inte ha någon kompis. Så är det.
1: Punkt.
0: Det är det
1: den
0: som
1: ska
0: är
1: isoleras.
0: För killkompisarna alla sina kommer relationer. Ligga med henne och de vill det, och det kan uppstå att hon vill göra det. Så därför är de ett hot.
1: De kan inte
0: vara bättre kompisar. Tjejkompisarna är ett hot mot dig och kan underminera dig.
1: Mm.
0: Så de kan inte heller umgås. Så därför är det liksom, det är bur i källaren som gäller.
1: Det är det.
0: Det är det som är det mest bekväma. Men det som för en själv.
1: Det som jag tror har kommit upp i kulturdebatten efter det här killkompisämnet är ju att det verkar ju vanligare än vad man vill, eller än vad folk har trott.
0: Det är ju det jag har sagt alltid här. Och sen så har jag fått majoriteten emot mig och tycker liksom så här, bara för att man poängterar hur det är så applicerar de den åsikten på en och sen så blir de irriterade på en.
1: Jag har inte varit emot.
0: Nej, jag bara säger generellt hur det funkar. Ja, och sen så vet du, har det här uppstått och så har folk förstått så här, oj vad utbrett det här är. Och framförallt så är liksom kvinnor en majoritet av dem som inte vill att deras män ska ha Netflix and chill med andra kvinnor på fredagkvällar.
1: Mm.
0: För de är nästan så att de är med mer toxiska. Men, och sen så vet du, är det här som en sån nyhet nu, helt plötsligt. Mm. Men jag vet inte om det är en nyhet bara för
1: mediebranschen.
0: Ja, men så här, vita innerstadsmedia kvinnor. Eller om det är liksom blir en nyhet utbrett.
1: Det känns det är som att... det. Jag tror att det är en nyhet för vita innerstadsmedia kvinnor.
0: Ja.
1: Att de är så, förlåt?
0: Ja, precis.
1: Och, typ, och resten av Sverige är så, ja, det här är jättevanligt i heterosexuella relationer.
0: Ja.
1: Att så här, man inte vill att ens partner ska ha kompisar av det motsatta könet.
0: Ja,
1: och alla vi då, duktiga liksom, feminister med monkey-sjok, bara... I'm appalled.
0: Appalled.
2: Parin Park, Parin Bush, Parin
0: under the bridge, Parin at the
1: restaurant,
2: Parin at the club, Parin in the day, Parin in my house, Parin on the way to the party at the park.

0: Hej till dig, Major Love med Ariana Grande. Här i morgon passar det Petri. Det är dags för Petri Nyheter. Varsågod, Babs. Hallå.
1: Tack för det. Efter VL-ledamoten Mohamed Abdulkadir Alis time out från riksdagen blir han ersatt av Kajsa Fredholm, skriver Göteborgs-Posten. I Sydafrika har 11 personer dödats i en massskjutning i staden Durban i östra Sydafrika, uppger ministern i provinsen. Volodymyr Zelensky säger att på mötet mellan honom och Donald Trump så diskuterades en vapenvila som omfattar energiinfrastruktur och hur kriget med Ryssland ska kunna ta slut, rapporterar Reuters. Och nu svarar Channing Tatum på ryktena om fejkkontot.
0: Channing Tatum. Visst är det så han heter? Channing Tatum.
2: Channing all over my Tatum.
0: Both my Tatums.
1: Ja, det var jag hört i alla fall.
0: Ja.
1: Men har ni hängt med på det här?
2: Nej.
1: Okej, okay, men det här har blivit en A-stor grej på internet. Mm. Och inte minst på TikTok. Folk garvar läppen av sig, för de misstänker då att självaste Channing Tatum skapat ett anonymt konto på Insta och sitter och skriver en massa spydiga kommentarer om hans ex Zoe Kravitz och hennes nya kille Harry Styles. Och det här kontot som har en så här fjäril som profilbild började dyka upp i diverse kommentarer i poster som då handlar om Zoe och Harry, och typ man anklagar henne för att vara så här beräknande och falsk. Han har, alltså det här kontot, också skrivit så här: just here for the

0: hate och så här popcorn-emojis och också då sagt att Channings exfru har typ så, jag har försökt ta hans pengar och sådär. Och till slut så var det någon som gick in på det här kontot och såg att det bara hade en enda följare. Och det var då Channing Tatum.
1: Men skulle han följa sig själv då?
0: Nej, det är det som han själv liksom tycker vore jävligt dumt i så fall. Men det här slutar inte där, utan det här kontot har du också kommenterat på inlägg som handlat om Channing Tatum själv och skrivit så: wow, han är så genuin och rolig som fan dessutom. Och efter att det här fått vingar på TikTok så verkar det också som att Channing har avföljt det här kontot, men det har inte satt stopp för spekulationerna och hånen. Och det finns också skärmdumpar där det ser ut som att han då har råkat kommentera från fel konto på en nyhet om det här påstådda fejkkontot. Alltså idag kan man inte lita på en skärmdump, men det ser i alla fall ut som att då hans riktiga konto skrivit så här: fake! I wish I was Channing. Och sen har den kommentaren försvunnit och så har samma kommentar dykt upp från det här andra kontot. Men som sagt, det är omöjligt att veta om det här bara är en trollning i sig från någon annan liksom. Men nu har Tatum alltså själv gått ut och kommenterat det här på Insta och skrattar bäst som skrattar sist. För han tycker själv att det är fucking hilarious att folk tror att han skulle sitta och hålla på med sånt här på sin fritid.
1: Panikraderar kontot.
0: Kontot är borta nu.
1: Ja.
0: Men han skriver så här: kom igen, och så lägger han för tydlighetens skull till att han bara har ett Insta-konto och det är Channing Tatum. Så han nekar å det grövsta till det här och undrar också ja, men varför han skulle följa ett konto som han inte då ville sammankopplas med. Och det undrar ju fansen också, och det finns en teori om att det skulle kunna ha varit ett gammalt fankonto som bytt namn och att det är därför han följer det eller följde det. Och någon har också föreslagit att det kanske är hans mamma som ligger bakom.
1: Ja, men också märkligt, oavsett om det var ett gammalt fankonto, att hålla på och gå in och följa sina egna fankonton.
0: Ja, men eller? Vissa gör ju det.
1: Ja, det kanske de gör.
0: Alltså, det finns ju verkligen så alltså, starka band mellan vissa sådana konton. Och, alltså...
1: Ja, för att de är supportive såklart.
0: Ja. Men ja, nu är kontot borta. Och
1: men vi så. Vet fortfarande inte.
0: Nej, men enligt honom så har han ju ingenting med det här att göra.
1: Nej.
2: Alltså, tänk om de här liksom, kändisdetektiverna, de här popkulturutredarna, tänk om de bara kunde liksom, ja, men, utbilda sig till liksom, poliser. Då hade vi kunnat löst Palmemordet på en sekund. Typ. Det kanske är löst enligt vissa.
1: Det är inte lika kul som att veta om det är Channing Tatums trollkonto.
2: Det var inte en härning mot dig, det kom bara ur min mun.
1: Det lät också som mig.
2: Det var lite
1: likt. Tack, Babs.
0: Tack.

0: Sue Me, Audrey Hobart här i morgonpasset i P3.
1: Orkar inte, vissa rubriker orkar jag bara inte med.
0: Är det för att jag sa fel?
1: Nej.
0: Sue Me, är det den? Eller
1: nej, alltså jag läser en rubrik.
0: Ja.
1: Som jag, jag orkar inte läsa mer än rubriken.
0: Okej. Okay. Vad är det då?
1: Nej, men bara, Edvard Blom åt upp Carolina Gynnings aggressiva påfågel. Det var faktiskt riktigt gott. Fågeln var homofob.
0: Vad är det som händer där?
1: Vill du veta mer? Det är som att jag typ inte
0: nu
1: vill.
0: När du har lagt upp det så här så vill jag ju kanske veta lite mer.
1: Nej, jag
0: Det är som att de bara så här, morgonpasset kommer ju snappa upp det här. Så tar man det lite för långt och så blir det lite ointressant för oss till och med.
1: Det här är från TV4 då. Gastronomen och medieprofilen Edvard Blom fick ett oväntat erbjudande där han inte kunde tacka nej till att äta upp Carolina Gynnings påfågel. Jag är jätteroad av udda sorter kött, säger Edvard Blom. En aggressiv påfågel blev för mycket för medieprofilen Carolina Gynning som bor på Adelsö i Mälaren utanför Stockholm. Hon tog över vårdnaden av påfågeln från en kär vän som bestämt hävdade att fågeln var homofob. Gynning fick snart ångra sin udda adoption. Efter att fågeln attackerat både henne, barnen och till och med grannen fick maken Viktor Philipsson till slut avliva djuret. För att påfågelns liv inte skulle vara helt förgäves tyckte maken att det var en bra idé att ge bort det till någon som ville ta vara på köttet. Så då hörde han av sig till Edvard Blom.
0: Kände de varandra eller var det bara så att han gick på någon slags fördomsprofil som han hade?
1: Ingen aning. Jag vet inte om det framgår. Jag är jätteroad av att kött. Att pröva saker som man inte brukar äta och framförallt att vara på allt. Det är inget som slängas, säger Edvard Blom i programmet. Mm. Han vågade dock inte tillaga fågeln själv efter ett tidigare misslyckat försök med att tillreda en svan.
0: Han låter som sån här, du vet, sån här, ja, men man har hört från så här anklagelser mot minoriteter i USA, du vet, så där rasistiska anklagelser mot minoriteter, typ, som man så här, de äter upp alla änder i våran damm, typ, alltså såna saker.
1: Är det en vanlig rasistisk anklagelse mot minoriteter
0: i
1: USA?
0: I alla fall. Mm, okay. Det har skett, alltså, okay. Det blev tillräckligt stort för att jag skulle kunna nämna det nu,
1: jag
0: som
1: förstår,
0: ett exempel i alla fall. Och låter lite som att han skulle kunna trivas i en sån alltså han skulle kunna vara en av dem. Som skulle ha gjort det. Inte för att de som blev anklagade tidigare har gjort det.
1: Jaha. Det är också kul att påfågeln var homofob. Men vi får inte veta mer om det.
0: Nej, påstås.
1: Påfågeln som Carolina Gynning ägde påstås ha varit homofob. Mm. Därför blev den avlivad Edvard Blom.
0: Nej, det var ju inte ens därför. Utan så här, det var inga problem för Carolina Gynning. För hon ville ändå adoptera den.
1: Ja.
0: Så hon hade inga problem med
1: homofobi.
0: Hon har inga problem med homofobi. Mm. Inte heller var det därför den blev avlivad. Utan det var för
1: aggressiv.
0: Att de attackerade familjen.
1: Ja, just det. För att hennes barn är homosexuella. Hallå?
0: Nej, jag vet inte det. Jag vet inte det. Men han tillagade den då åt den.
1: Ja.
0: Var den god?
1: Ja, det påminner om kalkon.
0: Ja, precis.
1: Men vad sa du? Nej, påfågel.
0: Påfågel.
1: Ja.
0: Men,
1: som väl är alltså the most flaming queer of the bird community.
0: Ja, märkligt. Det där är ju en sån...
1: internaliserad homofobi.
0: Ja, eller, ja, precis. Jag vet inte vad det betyder. Men är det så in the closet att man försöker hävda att man verkligen inte är det genom att vara homofob?
1: Typ? Ja.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det är en sån.
1: Det är en sån.
0: Ja, okej, okay. Men påfågel ganska gott då, så att då är det man ska hålla utkik efter i
1: frysdisken.
0: Så här känns det som att en påfågel går runt och tänker.

0: Young Folks, Peter Björn och John, Victoria Bergsman här i morgonpasset i P3, David Ryd, Linnea Wikblad.
1: Otroligt sorgligt att du har dött.
0: Är det en artikel om mig nu igen?
1: Att du har gått hädan och gått ur tiden.
0: Alltså folk måste sluta skriva om mig. Det är obehagligt när det kommer så här på daglig basis.
1: Otroligt att det kommer så mycket nyheter om dig. Och nu dessutom om att du har rundat hörnan. Trillat av pinn.
0: Att jag skulle ha gått ur tiden.
1: Gått ur tiden.
0: Men ändå få vara kvar och liksom uppleva hur det går nu efteråt.
1: Ja. Ja. Men för jag läser ju här. TV-profil död, fick 26 barn med 15 kvinnor. Kallades för Storbritanniens mest odugliga pappa efter att ha fått 26 barn med 14 olika kvinnor.
0: 26 barn med 14 olika kvinnor.
1: Britten Peter Rolfe blev pappa till 14 döttrar och 12 söner med 15 olika kvinnor. Det blev stora rubriker 2015 när det framkom att den arbetslöse David Ruid fick omfattande bidrag och bodde i ett kommunalt hus värt 4 miljoner kronor.
0: Hur mycket?
1: 4 miljoner kronor. Kommunalt hus.
0: Jaha, jag fick ändå tillgång till det. Ja. Tackar, tackar.
1: Rolf medverkade i tv-program som Benefits Britain, Life on the Dole och This Morning och sa det är inte som att jag bor i en herrgård. Folk tror att jag lever ett lyxliv, men det gör jag inte. Jag dricker inte, tar inga droger eller går ut. Jag gör vad jag kan för att hålla mina barn glada. Det är svårt. När jag väl har spenderat mina pengar på bensin, el och matinköp har jag ungefär 20 pund i veckan över. Dömts för narkotikainnehav. Hantering av stöldgods, innehav av skarp ammunition.
0: Alltså det låter också lite som ett drömliv.
1: Åtalades också för bigami och mened angående sitt bröllop med Claire Drake. Men fallet lades ner på grund av otillräckliga
0: bevis. Vad betyder bigami nu igen?
1: Vad är det? Man är gift med två samtidigt.
0: Ah, okej, okay. Och det andra?
1: Mened. Att ljuga i rätten.
0: Okej.
1: Men hans dotter Leanne kallade honom för en sann hjälte. Alltså vadå TV-profil? Vadå, han har varit med i två reality grejer. Ja, skitsamma.
0: Nej men också så här, ja, absolut någon slags skugga. Vad var han kallade? Han kallades för
1: Storbritanniens mest odugliga pappa.
0: Storbritanniens mest, det är ju en titel av något. Ja. Men han verkar ändå vara uppskattad av barnen där och han verkar ändå liksom
1: ett av sina 73.
0: Ja, precis. Kunde de klämma ur en positiv fras om honom vid hans död.
1: Det en gick man med det stora största hjärtat någonsin.
0: Men han kanske så slösade alla de här 20 punden då som var över varje månad på sina 26 barn. Men också så här, vilka är de här? Man skulle vilja prata med kvinna 13 och 14. Mm. Och bara så här, hur tänkte du här? Mm. Jag förstår ju att han får ju hela det här på sig att han är Storbritanniens mest odugliga pappa. Det har ju han, så han är klar där. Mm. Men också kvinna 13 och 14 skulle man ju bara så här, hur gick tankarna här?
1: Men vad kul, är ni kära eller så? Ja, men hur har han liksom barn sedan tidigare eller?
0: Mm, men han har sagt att nu har han hittat kärleken i sitt liv.
1: Ja, men liksom det är så, alltså han har ju barn sedan tidigare. Mm. Men det har ju jag med, så det funkar ju bara jättebra. Så hur många barn har han då? 21 barn.
0: Han har 21 barn.
1: 21
0: och jag
1: barn.
0: Har ett. Så då har vi, alltså tillsammans har vi 22. Så att så. Ja, alltså varannan vecka är det ju väldigt stökigt hemma. Men sen är det liksom ganska lugnt. Och där kan man göra andra saker. Man kan kolla serier, handla och liksom
1: och
0: göra
1: Tindra ordning. Har ju alltid velat ha liksom syskon och sådär. Så nu fick hon ju 21.
0: Ja, precis.
1: Nu fick hon 21 syskon.
0: Så nu får hon ju ingen uppmärksamhet alls istället. Ja, är det där... Det skulle man ju vilja ha, en intervju med de två. Kan ni ta med er The Sun?
1: Måste man på något sätt säga vila i frid när man har raljerat nedsättande alltså, om en person som avlidit?
0: Men du, är det någon som kommer vila i frid?
1: Så är det Peter Rolfe.
0: Ja, för han, jag tror inte han var i frid när han var i livet.
1: Förstår du den arvstvisten om de 20 punden? Familjens jurist.
0: Alltså de får inte ens ett pund var.
1: Nej, var så 8 kronor och 70 öre typ.
0: Ja.
1: Det är säkert inte 20 pund delat på 26. Nej. Den som mailar det kommer jag personligen

0: Coming Home här med Odile och Georgia Smith här i morgonpasset i P3. Ja, det här är, det här en våt dröm? Ska jag målar upp en bild här nu.
1: Mm.
0: Och så får du säga om det är en våt dröm eller inte.
1: Mm.
0: Matthew McConaughey. Okay.
1: Kan jag bara höja.
0: Och Woody Harrelson. Bara överkropp.
1: Mm.
0: Bråkandes med varandra. Alltså handgemäng. Men sen så avslutar det och blir vänner igen.
1: Och sätter på varandra.
0: Nej.
1: För det är först då.
0: Okej. Okay.
1: Det börjar hända i mig.
0: Alltså, när två attraktiva killar ligger med varandra.
1: Måste tänka. Ja, men är de så attraktiva? Alltså, Matthew McConaughey, alltså ingen av dem. Alltså, jag skulle, så att säga.
0: Skulle ingen av dem?
1: Skulle.
0: Skulle båda?
1: Skulle båda. Mm. Alltså, verkligen skulle.
0: Mm.
1: Men de är inte, liksom, alltså det är inte så här min go-to, mina go-to-hunkar. Så.
0: Nej, jag förstår. Det finns alltid snyggare.
1: Men vad då, ska det bli någon celebrity deathmatch eller?
0: De har alltid varit nära vänner.
1: De gjorde ju True Detective tillsammans den första säsongen där, som blev så oerhört uppmärksammat.
0: Ja. Det är det de tar upp som det mest uppmärksammade samarbetet mellan de två. Det är första säsongen av True Detective. Men relationen har inte alltid varit kärleksfull. Tvärtom, stjärnorna har själva verket haft en rad slagsmål.
1: Mm.
0: Det har spillts blod, inga brutna ben, men blod har spillts och kommer spillas igen, säger Matthew McConaughey. Han ska en gång fått en smäll på käken efter att Harrison råkat svinga lite för långt. Alltså man ska liksom skämtslå då antagligen.
1: Men umgås på olika vis.
0: Ja, precis. Harrison tillägger att han på sin sida fick en skada på en tand vid ett tillfälle, sprucken läpp, sådana saker. De har båda råkat skada varandra. Därtill förklarar Harrison att de har ryckt ihop många gånger genom åren, men att vänskapen består. I slutändan älskar vi varandra som fanken. Vi kramas och blir sams. Vi blandar en drink, allt är toppen. Är det här en toxisk relation? Alltså de bråkar med varandra och sen så älskar de varandra så att de kramas och blir vänner och sen så sitter de och dricker alkohol tillsammans.
1: Mm.
0: Och så går det som en, så lopas det.
1: Rövgäng.
0: Mm.
1: Jag vill tacka dig för begreppet skulle.
0: Aha, okej.
1: Okay. Det är väldigt bra.
0: Ja.
1: Jag har lärt min kille det också. Skulle.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Alltså typ om det är någon som... alltså det betyder ju då... skulle inte banga på att ha sex med den.
0: Mm. Ja, just det.
1: Men det är så bra. Man ser någon, alltså, man ser någon... Det kan ju hända när någon har varit här i studion.
0: Mm.
1: Alltså typ någon gäst eller whatever. Mm. Och så går den ut. Och du och jag är så. Skulle? Skulle.
0: Just det.
1: Skulle?
0: Mm. Och vad, du tänkte på de här då, eller?
1: Ja, men när jag sa att jag skulle...
0: Ja, förlåt. Tydligen så verkar det finnas något rykte angående dem, att de skulle vara bröder.
1: Mm. Jag såg det i chatten också som Olivia skickade.
0: Ja, men det har inte jag stött på.
1: Inte jag heller, men det är för att jag bryr mig inte om kändisar. Nej, men inte mot dig, Olivia. Jag bara menar att...
0: Förlåt då. Nej, förlåt. Jag ska inte ta upp sån här.
1: Jo, men det är bara så... Det är så Matthew McConaughey and Woody Harrelson on decades of friendship and the DNA test... They won't be taking.
0: Nej, they are bros, but are they brothers?
1: In different area codes.

0: Teenage Crime. Adrian Lux, morgonpass, P3, klockan är 8 på morgonen. Det är dags för P3 Nyheter. Babs,
1: ja.
0: Varsågod.
1: Tack. Efter V-ledamoten Mohamed Abdulkadir Alis timeout från riksdagen blir han ersatt av Kajsa Fredholm, skriver Göteborgsposten. Och det här kommer efter en pågående utredning om en misstänkt valfusk i Dalarna, något som Mohamed Abdulkadir Ali nekar till att han har varit delaktig i. Svensk polis har gjort rekordbeslag av handgranater där de flesta misstänks ha smugglats in från andra länder. Men Tullverket har inte lyckats stoppa en enda handgranat vid gränskontrollerna de senaste 2 åren. Stefan Granat är biträdande avdelningschef på Tullverket.
2: Ja, men det känns jättefrustrerande att vi inte lyckas göra det, för det dödliga våldet är Tullverkets högsta prioritering, och vi vet att alla de här produkterna smugglas in också, och vi gör verkligen allt vi kan för att försöka förhindra det här.
1: De senaste åren har polisen stoppat mycket av kriminellas tillgång till sprängmedel från byggen. Istället har insmugglade handgranater från andra länder ökat kraftigt enligt polisen. Men Tullverket har bara beslagtagit 20 stycken handgranater de senaste 10 åren.
2: Och just smugglingsledet är en brist i vårt underrättelsearbete. Vi vet inte när och hur och från vem de går.
1: Nu svarar Manosphere-influencern Clavicular på anklagelserna om våldtäkt. Ja, influencern Braden Peters, som han egentligen heter, har åtalats i Massachusetts för att ha drogat en person i sexuellt syfte och försett en minderårig med alkohol, rapporterade flera medier tidigare i veckan. Nu skriver han i en video på sociala medier att, citat, det finns bättre sätt att tjäna pengar på än att stämma någon för att de inte vill ha dig, slutcitat, och visar upp meddelanden som han påstår kommer från den anonyma anmälaren. Och så byter vi ämne, för kanske ska det låta mer så här i skolan.
0: Jag älskar den här låten.
1: Ja, det vill i alla fall Nordiskt nätverk för sång i skolan. De ställer 5 krav till Nordiska ministerrådet, bland annat att sång blir en återkommande del av skoldagen och att lärarna får stärkt kompetens. Enligt initiativtagarna tränas många viktiga kompetenser när barn sjunger tillsammans. Språk, mod, förmågan att lyssna, samarbeta och tillit. Exakt de förmågor våra samhällen behöver mer av, menar de.
0: Ja, du sjöng väl tillräckligt i skolan, du?
3: Inte tillräckligt.
1: Man kan aldrig sjunga tillräckligt.
3: Det finns alltid mera sång.
0: Nej, hon gick ju Carl Michael Bellman.
1: Ja.
3: Skola.
0: Ja.
3: Åh, tänk om Babs kunde sitta kvar.
0: Ja, och sjunga här.
1: Men hon har inte gått.
0: Men du gick inte någon Bruno Liljefors skola, du inte?
1: Nej, men jag upplevde ändå att sång var en väldigt stor del av många dagar. Kanske inte i skolan, men i förskolan. För nu har jag märkt när mitt barn går på förskolan att de har högtalare.
0: Ja, men vart är triangeln?
1: Var är triangeln?
0: Vart är triangeln någonstans? Som både ringde in till fruktstund, men också liksom kunde liksom spajsa till typ så här ute i vår hage.
1: Tamburin även.
0: Tamburin, gurkan.
1: Ja.
3: Just det.
0: Heter det gurkan?
1: Ja. Ja.
3: Ni som inte har gått musik, ni fick hålla på med sånt där. Det är så gulligt.
0: Ja, ni hade elgitarr och symfoniorkester.
3: Nej,
0: eller vadå?
3: Absolut inte. Nej. Vi hade liksom läran om kvintcirkeln och förklädd gud, 60 personer i kör.
0: Vad sa är det någon feministisk inriktning?
3: Ja, det är det.
0: Läran om kvintcirkeln.
3: Ja.
0: Okej, det är den innersta cirkeln av kvintfolket.
3: Kvint.
0: Okej, Babs, du stannar kvar. Det är dags för ett litet privat hål, va? Mm.
3: Kvint är avståndet mellan 5 heltoner. En prim, en sekund, en ters, en kvart, en kvint, en sext, en septim, en oktav.
1: Sext var inte...
3: Det heter sext.
0: Hur många kvint är det mellan... anus av penis?
3: Salta fläcken.
0: Hur många kvinter det?

0: ballar ur.
1: Äntligen.
0: Äntligen, ja. Den satte ng i äntligen.
1: Ja.
2: Den har varit på, den har fått fötter. Den har varit på vift. Mm. Drum and bass gingen.
1: Just det.
2: Men nu är den tillbaks.
1: Mm.
0: Äntligen.
1: Äntligen. Åh, nu... Åh, jag vet inte vad jag ska ha. Jag har så mycket. Jag har anorak, växasäng. Jag har så mycket på min...
0: Jag känner igen det. Det var länge sedan. Jag kommer inte ihåg vad det betyder.
1: Ja, nej, men gör det bara inte.
0: Nej,
1: det
0: nej.
1: Är aldrig en bra idé. Jag anorak. Har hamnat i den fällan så många gånger.
2: Du, bara, jag med.
1: Vilken schysst anorak. Men det går...
0: Men vad var en anorak?
1: Det är en jacka som inte går att knäppa upp.
0: Som inte går att knäppa
2: nej,
0: upp?
2: Nej, det är en jacka som har knäppning bara ner till tuttarna och sen är det typ en ficka på magen.
0: Jaha, sådana med dragkedja ner till mellan brösten.
2: Ja,
0: bara.
2: Men en jacka. Liksom.
1: Ja.
2: Och man tänker, gud vad mysig jag är som har en anorak. Ja.
0: Alltså sådana frasiga som spraykillarna hade, alltså graffitikillarna hade typ.
2: Det finns i olika material. Ja.
0: Med en sån stor pungpåse på magen typ.
1: Men varför, pung.
2: Varför, Babs, är det så? Det är ju som att man tror att man är en människa som kommer orka dra en jacka över huvudet.
1: Ja.
2: Men det är ett användargränssnitt som inte rimmar med hur man vill leva sitt liv bara.
1: Nej, alltså den passar inte in i vardagen. Det går inte att varje gång du ska in eller ut stå och liksom trockla på dig en tröjjacka. Mm. Men det är så himla fint. Alltså det är så gulligt. Min kille hade en anorak som var så, alltså han var så gullig. Men han använde, till slut så fick vi göra oss av med den, för han använder den aldrig.
0: Jag ska göra ett par byxor som man bara sätter på sig för att, genom att dra dragkedjor hela vägen ner.
1: Som en jacka fast
0: man
1: en byxa.
0: Man tar på sig byxorna som en jacka.
1: Ja, det var ju en kille i GVF som inte knäppte, som bara drog på sig byxorna. Men det är också en grej
0: angående...
1: Vad är det som
0: är så konstigt med det?
1: Alltså han knäppte inte upp gylfen.
2: Utan
1: han
2: väldigt bara så, smalt.
0: Mm. Ja.
2: Oerhört smalt.
0: Ja. Ja, men det kan ju gå ibland. Mm. Någorlunda.
2: Smal?
0: Nej, men jag tror att det är en höftskillnadssituation.
1: Ja, en killgrej. Ja. Killar är ju också väldigt märkliga med att ta på sig byxor.
0: Jaha.
1: Det är som att ni, eller inte alla, men
0: du
1: visst...
0: Du trycker väl först.
1: Är den...
2: Två gånger idag.
1: Starkare. Nej, men att det är som att vissa inte riktigt bryr sig och alltså respekterar gränserna för var höft och skrev är placerat. Att byxorna hamnar ofta på sniskan.
0: Mm-hmm.
1: Mitt ex tog alltid på sig byxor så att de liksom så här, de vred. Men nu har du ju gylfen på höften.
2: Mm.
1: Och min kille sätter på vårt barn byxorna också. Mm-hmm. Ofta väldigt snett, bara så.
0: Men jag tycker att... tryck. För en kvinna. Ja, jag tycker inte ni kvinnor kanske ska liksom uttala er så mycket med tanke på vart ni... vet ni vart en midja sitter? Har ni någon aning vart en midja är?
2: Det är verkligen uppe för diskussion, ja, men och det finns lite, flera olika lösningar.
0: Är det också en sån grej som vad man känner för?
2: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Det är lite så här, som ett... Alltså man, jag känner, idag så är min midja här.
2: Ja.
0: Och idag så är den en krage.
2: Ja. Någonting som killar också gör... Som lever i varann. Det finns inget starkare. Det här har jag sagt förut, men det är någonting som är så fascinerande för mig. Och det är när killar ska ta av sin t-shirt.
1: Mm.
2: Att de tar tag i tyget bakom nacken.
1: Mm.
2: Och drar tröjan över huvudet. Vilket gör att ett, tröjan blir deformerad. Två, de får statiskt hår.
1: Mm. Mm.
2: Istället för att då ta tag nere i kanten och dra upp över huvudet så. Märkligt.
1: Ja.
0: Eller de med frisyr som tar ut en arm i taget för att kunna använda båda armarna för att dra kragen över.
2: Ja.
1: Det är ju så man måste göra när man har anorak.
0: Ja, det är anorak-killarna. Ja. Ja.
2: Jag kapade ditt hål och styrde dig in i anorak.
0: Mm.
2: Ville du någon annanstans?
1: Alltså egentligen så var jag ju fly förbannad över en grej igår, men vi får spara det. Det var mitt hål.
2: Angående
1: sudd som kastas.
3: Ja, det var bara privata hål.
2: Jag tror att det får bli ett hål imorgon.
1: Och hörlura.
0: Ja, supp.
1: Sudd.
0: Sudd.
2: Couch.
0: Jag kan också tänka mig att du har väldigt mycket åsikter angående supp. Stand up paddleboard.
1: Ja, men jag är ju en av dem.
0: Du är en av dem.
1: Mm. Men man, det heter också stand up.
2: Vad det är mig. Och så heartbeats på det. Ah! Alltså ibland
3: savar jag.
0: Är det här en av de gångerna?
3: Ja.

0: Heartbeats, The Knife här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Älskade, älskade lyssnare.
0: Ja.
1: Ofta är det så att när ni vaknar liksom kanske 2 timmar efter att vi har börjat sända.
0: Nu kommer en brasklapp här till alla lyssnare.
1: Just det. This is how brassclap works.
0: In modern days, yes.
1: Om ni liksom har missat 2 timmar av sändningen och sen upplever att vi missar någonting när ni väl sätter på radion, så är det med största sannolikhet så att vi redan har pratat om det, eller redan tagit i det. Det är bara det jag känner.
0: När Peter Granat från Tullverket inte har gjort några beslag på handgranater så är det väl självklart att inte det har gått oss obemärkt förbi.
1: Nej, men det är
0: förbi.
1: Klart att inte sånt går oss obemärkt förbi, kära
0: Nej.
1: Du. Är det inte tjänstefel av David och Linnea att inte kommentera att mannen i nyhetsinslaget heter Granat i efternamn och sen var besviken över att de inte hade lyckats beslagta fler granater? Öppet mål. Vakna. Då säger jag till dig, vakna 05.59 nästa gång.
0: Vakna i tid istället. 7 sovare. Latmask. Det är inte du som får samhället att fungera.
1: Inte direkt.
0: Om det var liksom sömn som stod i fokus för att ett samhälle skulle gå runt. Ja, då kanske du hade kunnat bidra, men nu är det inte så.
1: Vi älskar dig ändå.
0: En
1: Eller det vet inte jag.
0: En samhällslast bara.
1: Jag vet inte om vi älskar den.

0: Yamaha, Dijon här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad. Och jag vet inte om du kommer ihåg, Linnea, men vi hade ju en, det var ju en period här i morgonpasset, jag vet inte om det var när du och jag jobbade, men när lyssnarna typ fick bestämma hur Bab skulle ta sig till jobbet.
1: Kommer
0: du ihåg det? Hon åkte skidor och hon åkte, vad heter, jetski.
1: Mm. Det var lite... lite innan min tid, eller så var det när jag var sjukskriven.
0: Lite grann din tid, eller när du var sjukskriven. Mm. Nu tydligen så var det någon som hade skickat in till Babs att man kanske borde ta tillbaka, eller jag tänker att man kanske borde ta tillbaks det.
1: Mm.
0: Och
1: jag var inte här som sagt, så att jag vet inte om det flög. Jag skojar.
0: Ja, nej, jag vet.
1: Det gjorde det, hör man från hörnet.
0: Ja. Jo, när hon åkte skidor hit, det var ju som Vasaloppet. Folk såg ju liksom hejade på längs vägen. Heja, heja, heja med blåbärssoppa och jära, jära.
1: Jag stöttar.
0: Och då så var det någon av hennes kompisar nu som hade skickat in att hon borde åka SUP med anorak.
1: Ja.
0: Skulle inte du vilja se det videomaterialet?
1: Alltså,
0: när Babs åker SUP med anorak till jobb.
1: Jag är väldigt oinsatt i SUP, mer än att jag har noterat det på badplatser runt om i vårt avlånga land denna sommar och stört mig på det. Det är alltså stand-up paddleboard, är det det står för?
0: Ja, precis. Att det är liksom de som kanske inte är så bra på surf har en sån dummy-version av den som är mycket tjockare och större och mycket mer stabil antagligen.
1: Jag
0: så
1: har
0: man kan
1: ett
0: stå
1: namn.
0: Upp. Och sen, så kan man ha, och sen så har man en sån, du vet, en sån gummibåtsåra, typ. Som man har en lång sån, så kan man liksom paddla sig fram.
1: Mm. Är det väldigt mycket så när man ska bada på stränder att olika barn har dem där?
0: Ja.
1: Och hänger på och de liksom flyter in i en och sånt där.
0: Mm. Jaha, okej. Okay. Du tänker på luftmadrass bara?
1: Nej, det var såna. Jaha. Men skitsamma. Ah, okej, okay. Då ska hon åka från Hammarby Sjöstad då.
0: Det går ju vattenvägen.
1: Hela vägen.
0: Det går ju vattenvägen. Ja, jag tror att she's up for it.
1: She's up for it.
0: I anorak.
1: Tänk om hon behöver tulla också. Tull, tull, Babs lilla gull. Nej, man behöver inte tulla.
0: Heter det tull när det är dammen? Eller vad heter det?
2: Slussar.
1: Slussa menar jag.
0: Ja, inte tulla.
1: Nej, inte tulla.
0: Peter Granat. Och så, ja, att de ska åka stand-up paddleboard i anorak. Och så smugglandes en handgranat förbi Peter Granat. Stefan Granat.
3: Om vi får 3 miljoner med musikhjälpen.
0: Nej.
3: Då kommer bara att göra det.
0: Nej. Till musikhjälpen kommer vi bara bidra med en herrbekänt.
1: Så är det.
4: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
5: Hanna Hellqvist, jag har lite information till dig som varit borta för vård av dåligt språk.
6: Bring it.
5: Onsdagar är nu mer vardagsfilosofiska rummet-dagen.
6: Va?
5: Ja visst.
6: Nej.
5: Jo, det är ändrat.
6: Ur led är tiden.
5: Och vet du vem som kommer idag?
6: Nej.
5: Det är då man of the hour, självaste talmannen Andreas Norlén. Talmannen, mitt mellan alla talmansrundor så smiter han förbi radiohuset och är filosof. Vi börjar 3:30, jag hoppas vi hörs då.

0: sant. Veronica Maggio här i morgonpasset till Petre. Babs, klockan är 8:30, visste du det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Då är det ju dags för nyheter.
0: Då är det ett jäkla sammanträffande ute här. Men när du ändå är här kan du väl ändå dra nyheterna?
1: Absolut.
0: Varsågod.
1: Tack. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det skriver det amerikanska justitiedepartementet till den domstol som ska avgöra om Donald Trump har rätt att stänga ute medier. I departementets inlaga som lämnades in till domstolen igår så argumenterades det för att vissa mediers bevakning av Irankriget och presidentens uppbyggnande av en festival i Vita huset kan utgöra ett hot mot nationell säkerhet. Det rapporterar CNN och New York Times. Idag väntas en federal domare i Washington DC ta ställning till stämningsansökan som flera medier lämnat in efter att de stängts ut. I Sydafrika har 11 personer dödats och 3 skadats i en massskjutning i Durbanområdet i östra Sydafrika, uppger lokala myndigheter. Offren hade samlats i ett hus när 2 gärningsmän strax före midnatt bröt sig in och öppnade eld enligt AFP. 2 personer klarade sig undan attacken. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA. Och så lite djurnytt.
0: Oj!
1: Oh.
0: Det
1: det ska handla om björnar. Jaha. För nu drar årets Fat Bear Week igång i Alaska. Och tävlingen går ut på att röstare ska rösta fram den tjockaste björnen av 16 deltagare. Ju fetare en björn är, desto större chanser har den att överleva vinterdvalen. Och årets deltagare uppges vara tjockare än någonsin då sommaren bjudit på bra laxbestånd. Tävlingen har hållits sedan 2014 med syfte att uppmärksamma björnarna och ekosystemet.
0: Mm. Det är ju en sjuk tävling det där. Jag vet inte riktigt, raddar de upp dem och så får de gå dit och peka på vilken de väljer? Eller?
2: Fat shaming.
0: Ja.
1: Ja, nej, jag vet faktiskt inte riktigt heller.

0: Men också så sjukt jobbig grej att ha som en del av sitt vanliga liv. Att bara käka dig så mätt du bara kan och sen sätter du en propp i röven och går och lägger dig ett halvår. En bökig grej.
1: Ja, det är ide.
2: Alltså, är det din dröm?
1: Gäst på hibernation, typ. Mm.
0: Ah, det bara slog mig nu att det, så här, fan, det har ju varit liksom det har hänt så mycket i våra kommuner och regioner runt om i landet. Mm. Och att man under liksom de här region- och kommunvalen då, som har varit i och med riksdagsvalet, alltså varför liksom inte det känns lika sexigt?
3: Vi är P3.
2: Ja, det är ju tre val ändå som har varit.
0: Man har inte pratat så mycket om kommun- och regionval. Nej. Man borde göra det någonstans, tänker jag.
1: Måste ha någon som har koll på läget.
0: Som kan göra kommun- och regionval sexigt igen.
1: Make kommun- och regionval hot.
0: Skulle vara
1: so
0: bra
1: hot right now.
0: Skulle vara skönt om det var en svårt havande som gjorde det.
1: Svårt.

0: Waste my time. Benjamin Grosso här i morgonpasset till Peter. Det är valfeber och det har hänt en del, en hel del skulle jag nästan vilja påstå, i våra kommuner och men även regioner runt om i landet. Men varför är region- och kommunalval så mycket osexigare än riksdagen? Och vad är det senaste med regeringsbildningen? Undrar mig om det finns någonting nytt där. Allt det ska vi reda ut nu med vår svårt havande politikreporter Emilia Aro!
1: Oh. Vad är vi då just nu i den här regeringsbildningen?
0: Alltså precis just nu, 08:37.
2: Nej, men vi är ganska exakt där vi var för några timmar sedan och några dagar sedan och sådär. Det har inte hänt någonting som vi vet om. Det pågår ju såklart saker bakom kulisserna som ingen berättar för oss. Men Magdalena Andersson fick ju uppdraget att sondera möjligheten att bilda en regering i fredags. Och sen dess så har inte någonting läckt ut.
0: Men Emilia Aro, ditt jobb går ju ändå ut på att verkligen försöka få reda på vad som händer bakom kulisserna. För de säger ju, de är väldigt restriktiva utåt, politikerna. Hur arbetar du där?
2: Men man försöker väl få tag på folk och ringa och höra vad som pågår. Men
0: och vad säger de då?
2: Eftersom de svarar inte.
0: Ja, men eller så försöker de med sin egen agenda. Liksom.
2: Precis, det har väl kanske inte varit så mycket den här veckan, men det var andres, Jimmie Åkesson till exempel var ute och pratade att så här, de som säger någonting nu, det är folk som är lägre ner i partiet som ändå inte har någon aning om vad som pågår. Så det är ju klart att det finns personer som vill vara ute och liksom, ta tillfället i akt och säga någonting. Och bland annat så har vi ju sett att Vänsterpartiet har ju fram tills händelser som har hänt nyligen varit i Aktuellt typ varenda kväll och varit så. Kan inte någon komma och fika med oss och prata om regeringsbildning? Så det är klart att vissa tar ju tillfället i akt att vara ute och prata om vad de vill.
1: Vi ska ju återkomma till det här misstänkta valfusket då i Vänsterpartiet i Dalarna. Men det här, alltså det jag hörde häromdagen senast om regeringsbildningen är ju att så här, det är svårare nu än mardrömsvalet 2018 när det tog så 17 år att bilda regering.
2: Alltså, jag har också hört det. Jag själv vet inte om jag skulle slå fast det, för det var ju också väldigt låst då. Och det var ju det som var ju där valet som alliansen dog, alltså den högeralliansen som kallades för alliansen, slutligen. Liksom. Så det var ju också ett väldigt, väldigt låst läge. Och sen så tror jag att alla lärde sig någonting där, att det är inte toppen om det tar så himla lång tid. För det finns ju liksom en tidsgräns. Det ska vara 4 stycken statsministeromröstningar. Om det inte går igenom så blir det extraval. Så man kanske kommer snabba på processen lite, även om det fortfarande är väldigt låst.
1: Går det att säga någonting om liksom riskens snedsträck chansen till extraval?
2: Det är ju svårt. Alltså, vi har inte haft det sedan 1958. Det blev ju inte det 2018. Det blev ju inte det 2014 när Stefan Löfven faktiskt utlyste ett extraval. Så att, det finns ju liksom inget intresse av att ha ett extraval. Men det är klart att om inte någon ändrar sig så blir det ju så.
0: Bara lite snabbt då. Med de här 4 omgångarna som du pratar om. Är det sonderingarna du pratar om då?
2: Ja, det är alltså sonderingar som utmynnar i statsministeromröstningar i riksdagen. Mm. Så att det kommer alltså, man behöver pröva statsministern, och när det har skett 4 gånger utan att man har fått en statsminister, då blir det extraval. Mm.
0: Vi ska väl prata om det där misstänkta valfusket i Vänsterpartiet.
1: Mm. Ja, gärna.
0: Ska vi göra det snart?
1: Ja, men det är du som sitter på liksom rattarna, if you know what I mean. Kan någon bara

0: Mystic Season, Noah Kahan här i morgonpasset i P3.
1: Vi har Emilia Aro i studion, vår politikreporter, och vi pratar då regeringsbildning, region- och kommunval, men också måste vi ju få reda ut lite mer om det här misstänkta valfusket då i Vänsterpartiet. Berätta för oss, like we're children, vad är det som har hänt?
2: Men det började väl med i helgen så fick det uppmärksamhet att en ganska okänd kandidat hade kryssats in i riksdagen i Dalarna. Alltså man kan ju på valsedeln ska man kryssa en person som man tycker är liksom bra och vill få in i riksdagen. Och han fick en riksdagsplats och tog då platsen som Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson skulle ha egentligen. Eller egentligen, när hon stod högst upp på listan. Mm. Och det var något av en skräll, för det verkar inte som att partiet hade jättekoll på den här kandidaten. Han stod på 9:e plats, vilket är ganska långt ner, och är ganska ny i partiet.
1: Han kanske har kampanjat Satan, stått och delat ut såna här mässkarameller.
2: Ja, kanske.
1: Pratat indignerat om Vänsterpartiets politik på ett sätt som har engagerat den väljargruppen.
2: Till exempel skulle det kunna ha skett. Men nu har ju då polisen börjat utreda otillbörligt verkande vid röstning. Mm-hmm. Alltså röstfusk. Och vi ska vara tydliga med att i nuläget är det ju inte den här kandidaten som är misstänkt för någonting. Bara som har kommit ut i media så finns det ingen person som är misstänkt. Inte heller någon annan vänsterpartist eller sådär. Men det är liksom inte nödvändigtvis han som har begått de eventuella brotten då.
1: Men vad skulle det här fusket gått ut på då?
2: Eller jo, det som misstänks ha hänt är att man har delat ut förkryssade valsedlar och kört folk till förtidsröstningslokaler. Och båda de två sakerna är inte nödvändigtvis olagliga. Men det som man har haft, eller Aftonbladet har fått uppgifter om, att poliser har sett att det också har delats ut pengar i samband med de här valsedlarna, så man betalar någon för rösterna. Och det finns också vittnesuppgifter om att man ska pressa någon att använda de här förkryssade valsedlarna.
0: För var det inte någonting om att så här, ja men att förkryssade, att jag med penna har förkryssat åt någon och det ger den valsedeln. Det är inga problem, men att om jag har skrivit ut krysset i liksom ett skrivare, förkryssade.
2: Ja, jag tror att det är någonting sånt. Men framför allt så handlar det om liksom att huruvida du pressar någon att använda den valsedeln istället för en annan valsedel. Det är ju där i det olagliga skulle ligga. Att du
0: jag
2: liksom
0: känner mig
2: är
0: pressad
2: så.
0: Av alla partier under hela den här, här valåret. Ja.
2: Nej, men så det är väl liksom det som man misstänker då ska ha skett, att en person ska bli pressade att använda de här förkryssade valsedlarna och att eventuellt ska delas ut pengar i samband med det. Då.
0: Och om det blir då omval i Dalarna på grund av detta, kan det på något sätt spilla över och påverka eller vända riksdagsvalet?
2: Alltså, ja, det skulle ju kunna göra det. Det är valprövningsnämnden som avgör om ett val ska göras om. Det har bara gjorts om i riksdagsval 1944 i någon valkrets, så det är väldigt, väldigt ovanligt. Och det de har, liksom kriteriet för dem är ju huruvida valresultatet har påverkats. Det här handlar ju om 600 personröster, så det är inte säkert att de kommer komma fram till det. Men det är ju liksom 50 000 röster som skiljer mellan blocken. Det är 230 000 röstberättigade i Dalarna. Så det är klart att majoriteten kan ju faktiskt skifta om det skulle bli ett omval. Sen skulle ju det betyda att många ändrar sin röst. Det kanske inte är så troligt. Liksom.
1: Men vad betyder den här då eventuella skandalen, eller vad man nu ska säga? Vad betyder det för Vänsterpartiet på ett nationellt plan när det kommer till regeringsbildning? Alltså påverkar det här?
2: Ja, alltså det här var väl sista Vänsterpartiet behövde. För att även om som sagt varken den här kandidaten eller någon annan från Vänsterpartiet i nuläget är liksom misstänkt för det här, så blir ju det såklart, det ser ju inte bra ut för Vänsterpartiet det här. Och det gör dem ju inte mer aptitliga för de rödgröna partierna. Så att det är liksom, det kommer inte påverka. Magdalena Andersson behöver ju fortfarande Vänsterpartiets mandat för att kunna bilda en regering på den sidan. Men det är klart att Vänsterpartiet, eller Centerpartiet, som redan inte är så taggade på Vänsterpartiet, kanske inte blir mer taggade på grund av det här.
0: Du, vi kan väl prata lite mer om region- och kommunval. Eftersom den politiken är kanske den som påverkar oss mest.
2: Det stämmer.
0: Men vad är det för politik? Vad är det för politik då? Och vad är riksdagspolitik? Ja, det där vill jag reda ut alldeles strax.

0: 3. Vi har politikreporter Emilia Aro i studion. Och egentligen är väl val till region och kommun det som påverkar oss allra mest i vardagen. Går det att säga någonting om vad det är för politik som...
1: Är det möjligt?
0: Är det möjligt?
1: Är det möjligt att prata om?
2: Det finns faktiskt statistik och siffror. Men jag kan också berätta för er vad det är. Alltså, kommunen ansvarar ju främst för skola och äldreomsorg, brukar man säga. Men också förskola och sådär. Men så här, socialtjänsten och allting sånt är ju också kommunala verksamheter. Så att det som du skickar dina barn till skolan eller din mamma sitter på äldreboendet, det är ju kommunen som bestämmer. Och regionen ansvarar ju för sjukvården.
1: Landsting i folkmund.
2: Precis, eller för länge sedan i alla fall. Och kollektivtrafiken. Så det är ju liksom nästan allt du stöter på i din vardag är ju då kommun- och regionpolitik. Och framför allt, så det snackas ju jättemycket om skatt i riksdagsvalet. Mm. Men de flesta människor betalar ju inte statlig skatt, utan det är ju kommunal skatt.
0: Well.
2: Ja.
1: Nej, men ja.
2: Det
1: här med att man säger, ja, men i den kommunen är det så mycket inkomstskatt och i den kommunen är det så mycket inkomstskatt.
2: Precis. Mm. Så att vi betalar ju liksom olika skatt.
0: Det
2: kan vara ganska stora skillnader. Det är ju inte som att någon kommun har noll i skatt och någon har liksom 50.
0: Men det kan vara tusenlappar som skiljer
2: absolut,
0: på ens lön.
2: Absolut. Och som sagt, tjänar man under typ 55 000 kronor i månaden så betalar du inte statlig skatt. Du betalar bara kommunalskatt. Så det spelar ju också väldigt stor roll för din liksom inkomst.
0: Men varför ska man ens rösta i riksdagsvalet då? Jag ångrar mig nästan.
2: Ja, det är ju, alltså, det är ju nästan en bättre fråga att ställa sig än varför man ska rösta i kommunal- och regionval. Men de har ju slagit, sedan 1970 så har de ju slagit ihop valdagen för att de vill få folk att rösta i alla valen. Och det ökade ju också valdeltagandet i kommun- och regionval.
0: Varför är det så att ingen bryr sig om kommun och region, eller?
2: Ja, alltså det verkar ju som att det är lite svårare att få folk att bry sig om det. Som sagt, valdeltagandet ökade när man slog ihop de här valdagarna. Men redan då varnade man för, och det är väl kanske lite det som har hänt, att i mediebevakningen så faller då kommun- och regionval lite i skuggan. Jag menar, vi som jobbar på nationella medieredaktioner, det är ju ofta ett problem att så här, man kan inte lyfta allt för lokala problem, för det blir liksom inte relevant för publiken.
1: Jag tycker också att man väldigt sällan pratar om just möjligheten att rösta olika i de tre valen. Alltså det är som att det enda man pratar om är så här, vilka ska du rösta på? Och så säger någon, jag ska rösta på det här partiet. Men jag menar, jag vet ju jättemånga som är så här, ja, men i riksdagen så röstar jag på de här, men i kommun röstar jag på de här, och i region röstar jag på de här. Alltså för att man tycker att politiken...
0: Sjukvård, då är de här deras hjärtefråga. Och miljö, då är det här deras hjärtefråga.
2: Ja,
0: då vill
2: precis.
0: Jag ha dem på riksdagsnivå. Sen så vill jag liksom, eftersom sjukhusfrågan, den är ju lokal här för mig, så därför så kanske jag väljer dem.
2: Det är, liksom, ja, men det är kanske rimligare att göra så egentligen, för att det kan ju vara ganska olika politik på nationellt och ett lokalt plan. Den så kallade röstdelningen, alltså att man röstar på olika partier och olika val, det ökar ju ganska långsamt, men det ökar ändå. Så att forskarna är jätteglada över att det verkar som att folk bryr sig lite mer om kommun- och regionval.
0: En väldigt kommunvalslogan, inte slogan, men kommunvalaffischgrej är ju, det finns alltid i varje kommun så finns det en äng som någon vill bygga hus på. Och sen så sätter något parti alltid upp en skylt om att så här, här vill vi inte rösta på oss för om ni vill ha kvar ängen.
2: Det och att hindra olika skolor från att stänga eller byggas känns också som väldigt vanliga kommunfrågor.
0: Skola, sjukhus, äng.
2: Exakt, det är ju det som kommun och regioner har ansvar för. De enda tre grejerna, skola, sjukhus, äng. Mm.
0: Var det någonting spännande som hände i lokalvalen det här valet då?
2: Ja, jag vill slänga in brasklappen att jag inte har hunnit gå igenom alla 290 kommuner, så det är möjligt att det finns en skräll i någon kommun som jag har missat.
1: Där användes ordet brasklapp rätt, David.
0: Mm, håller med.
2: Tack så mycket. Nej, men en skräll kan man väl säga är att Sverigedemokraterna tappade ganska mycket i Skåne i olika kommuner där. Det har ju varit liksom deras starkaste fäste, men de tappade i 27 kommuner i Skåne, ökade i 5. Så att det har verkligen, de har tappat i fler, många fler än vad de har ökat i. Och samma där kan man se på Miljöpartiet. De ökade i många norrkommuner. I 38 av 44 kommuner i norrlänen så ökade de. Så där har man liksom två lite större, vad ska man säga, trender. Liberalerna har ju också tappat i väldigt mycket kommuner, och det fick ju kritik från lokala liberalpartister. som är så, nu har ni liksom mjölkat ut partiet i bara stödröster på riksnivå och vi på lokalnivå får liksom ingenting.
1: Kan man säga någonting om hur fördelningen ser ut i landet? Alltså, för man är ju uppvuxen med lite att så här, ja, men norra Sverige och kanske industristäder arbetar liksom städer är lite mer ja, men, liksom röda och kanske lite mer, ja, men förstår vad jag menar, går det att säga någonting sånt idag eller är det spretigt?
2: Alltså det är kanske spretigare än tidigare, men det är klart att så här, i norr röstar man traditionellt rött. Nu har ju också Centerpartiet verkar ha tagit en del kommuner och regioner där. Och i söderut så röstar man ju generellt sett mer på SD. Men som sagt, de har ju också tappat där, så att det börjar liksom luckras upp lite. Eller i alla fall det här valet, vi får ju se om det är en trend. Liksom.
0: Du, kan du stanna kvar lite efter nyheterna?
2: Det kan jag. Mm-hmm.

0: Hate to say I told you so. The Hives här i morgonpasset i P3. Baba!
1: Mm, yeah.
0: Det är dags för P3 Nyheter och vi vill lägga in en liten brasklapp här innan. Att vi vet att Stefan Granat...
1: Just det.
0: Ja, vi har det, hela den grejen med Stefan Granat och tullen och granater.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på Alula Aba Nega-flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att flygplatsen intagits. Idag reser Kinas högste ledare Xi Jinping på statsbesök till USA. Bland frågorna som tros komma upp finns Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Men även frågan om AI och om stormakterna ska kunna nå en överenskommelse väntas tas upp. Svensk polis har gjort rekordbeslag av handgranater där de flesta misstänks ha smugglats in från andra länder. Men Tullverket har inte lyckats stoppa en enda handgranat vid gränskontrollerna de senaste 2 åren. Stefan Granat är biträdande avdelningschef på Tullverket.
2: Ja, men det känns jättefrustrerande att vi inte lyckas göra det, för det dödliga våldet är Tullverkets högsta prioritering, och vi vet att alla de här produkterna smugglas in också, och vi gör verkligen allt vi kan för att försöka förhindra det här.
1: De senaste åren har polisen stoppat mycket av kriminellas tillgång till sprängmedel från byggen. Istället har insmugglade handgranater från andra länder ökat kraftigt enligt polisen. Men Tullverket har bara beslagtagit 20 stycken handgranater de senaste 10 åren.
2: Och just smugglingsledet är en brist i vårt underrättelsearbete. Vi vet inte när och hur och från vem de går.
1: Och sist om att den här artisten ska ut på turné. David Richard drar ut på en Sverige-turné i vår enligt ett pressmeddelande. Mint Condition Tour, döpt efter singeln med samma namn som Richard släppte i somras, drar igång våren 2027 med avstamp i Stockholm. Tack Babs!
0: Tack!

0: Breezy, Erykah Badu och The Alchemist här i morgonpasset i Peter. Vem har vi i studion, Linnea Wickblad?
1: Ja, men det är ingen mindre än Elimlia. Emilia Aro, vår politikreporter. Vi behöver liksom, det var som att man på något sätt bara andades ut och somnade lite när valet var över. Men det pågår ju fortfarande ganska avgörande grejer.
2: Ja, det är långt ifrån klart.
1: Så vi har pratat lite regeringsbildning och hur det har gått i kommun och region och så vidare och sådär. Men jag vill också veta lite, de här, man brukar ju prata om de här liksom lite Kalanka-partiet.
2: Ja, i olika kommuner så finns det ju lite partier som inte är på riksplanet, om man
1: ja,
2: säger
1: så. Antingen sköjpartier, eller som har liksom en lite specifik fråga eller sådär, men också bara generellt små, lite udda, det som sticker ut. Vad hade vi på den kartan i årets val?
2: Ja, men jag har varit inne på Valmyndighetens hemsida, vilket jag rekommenderar alla. Det är en toppen sida. Och kollat. Och det här är alla partier som, vad jag har förstått i alla fall, har fått mandat i olika kommuner. Och vi har ju till exempel ett toppennamn, tycker jag, Vetlanda Framåtanda. Det är få som jobbar med rim i sina
1: Vetlanda Framåtanda.
2: Okay. Vanligt folk i Köpings kommun har också fått några mandat. Mm-hmm. De gick framåt i det här valet, om jag har förstått saken rätt. Och sen så finns det de här som är lite, namnen säger liksom inte exakt vad de vill, till exempel Framför kommunen i Grästorp. De vill inte gå åt höger och vänster, utan de vill gå framåt.
0: Ja, inte Framför kommunen.
2: Nej, Framför kommunen.
1: Framfall kommunen.
0: Framför kommunen.
2: Sen fanns det också i Vaggeryd ett annat toppennamn, M-partiet.
0: Jag förstår inte.
2: Alltså som i empati, men också partiet.
1: Aha!
0: Empatiet.
2: De har verkligen tänkt till. Ja. Och det här är ju då lokalpartier. En gemensam faktor för många lokalpartier när jag googlade runt på deras hemsidor var att de skriver så, vi har inte någon ideologi, utan vi tycker att vi vill göra bra saker för kommunen. Så det är inte helt lätt att förstå exakt vad alla de här partierna ville. Men det har förhoppningsvis personerna i kommunen som har röstat på dem koll på.
1: Men de här mindre partierna som har under tidigare val fått väldigt mycket uppmärksamhet, alltså jag tänker på Feministiskt initiativ, Piratpartiet, Junilistan. Finns de kvar? Vad gör de idag?
2: Piratpartiet verkar ju ha ställt upp, men jag hittar inte att de hade fått några mandat alls i kommunen eller någonting sånt.
0: Alltså jag skulle kunna se Piratpartiet. Det de gjorde då som gynnade dem väldigt mycket när de var aktuella, det var ju att de var internetfrågor.
2: Ja, precis.
0: Det var väldigt, man nischade internetfrågor.
2: Och då blev fildelning.
0: De, ja, så blev de inröstade i EU-parlamentet och under EU-valet så liksom kom de in och fick några mandat där.
2: Precis.
0: Men sen så började de så här, så började reporterna fråga dem frågor hur de ställer sig i andra frågor, och då var det så här, ja, men då tycker vi så här, och så tycker vi så här, och då var det så här, ja, okej, och så försvann de. Men nu, i och med AI, så har ju Piratpartiet en enorm möjlighet att ta sig tillbaka, kan jag tänka mig. Men lär er då från tidigare år att uttala er inte i andra frågor.
2: Eller ha ett partiprogram.
1: Ja, precis. Mm. Mm. Nej, men det känns som att Piratpartiet, utan att ha någon som helst jävla koll, men det känns som att hela deras hjärtefråga typ så här krockar med GDPR.
2: Ja, och att det kanske inte är, jag menar det här 2008 när FRA-lagen kom, då var det ju väldigt många som brydde sig om integritet på internet. Det känns som att det kanske inte är folk som bryr sig lika mycket om det. Men, och då har inte de riktigt en väljarbas längre.
0: Jag tänker liksom att expert efter expert säger att vi, AI kommer döda hela mänskligheten.
2: Ja, men
0: att
2: ingen liksom, bryr sig om det.
0: Finns, liksom. Nej, att vi ska dö. men jag tänker att det är en sån fråga för Piratpartiet att plocka upp och liksom göra en revival på. Men ni gör
1: du får
0: som ni vill.
1: Du får kandidera, David.
0: Ja, det får jag ju inte.
1: Du får faktiskt inte det. Fyra, finns de kvar?
2: Kort svar, nej. De verkar ha ställt upp i lite olika kommunval i olika allianser med andra partier. Jag har inte hittat att de har fått några mandat, alltså de här allianserna som de har ställt upp med någonstans faktiskt. Så det verkar inte gått så bra för dem.
0: Senior Ayard.
1: Alltså ett lokalparti som just stuckit ut, alltså trots att det är väldigt lokalt, är ju Örebropartiet med den här Marcus Allard.
0: Senior Ayard.
2: Ja, det snackades ju om att han skulle kunna ta sig in i riksdagen på den här bakvägen, eller vad man ska säga. Om man får 12% cirka i en valkrets så kan man få en plats i riksdagen. Örebropartiet hamnade ganska långt ifrån det. De fick 4,46% i valkretsen, så det var ju liksom inte, och det hade ju varit en otrolig skräll om de hade kunnat ta sig in den vägen. Ingen har någonsin gjort det. Men det var ju mycket snack om det innan och det gick bra för dem lokalt. I kommunvalet så ökade de, men det verkade inte som att örebroarna var så sugna på att lägga sin riksdagsröst på Örebropartiet.
1: Kan du förklara för mig på en liksom sån här lite svepande, det här kan jag dra i fikarummet på ett ungefär sätt, hur det går till när, låt säga att Örebropartiet hade fått tillräckligt med röster för att då ta den här bakvägen in i riksdagen. Vad kommer de mandaten ifrån då?
2: De kommer ju från valkretsen Örebro. För det finns ju alla valkretsar har ju liksom riksdagsmandat. Och då skulle det vara att de tar ett av de riksdagsmandaten. Mm. Och det är ju från ett annat parti, men det går inte att säga vilket, för det beror ju på hur liksom styrkeförhållanden mellan. Det finns en jättekrånglig metod om hur man räknar ut det här när man delar med olika halvtal och sådär, så att som vi inte ska gå igenom, för det fattar jag ju typ inte riktigt ens själv.
0: Jättesnabbt då. Det påstås ju då i reket här, jag vet inte om jag har sett som det här snacket då, men att det har varit mycket snack om kristna familjepartiet i Botkyrka. Vad är det för parti?
2: Ja, det, jag har inte heller hört så mycket snack om det. Men det som kanske är en liten skräll där är att de fick 5% av rösterna i Botkyrka och gick om Kristdemokraterna. Mm-hmm. Och deras partiledare kommer ju från KD. Han var tvungen att avgå efter att ha kallat Pride för förvirringens tåg. Mm-hmm. Och nu har de då slagit Kristdemokraterna på fingrarna i Botkyrka kommun. Det rullar
0: på.
2: Så att, mm-hmm. så att där har de ett nytt kristet familjeparti, som han själv sa. Och han tyckte att Kristdemokraterna hade övergett sina kristna värderingar och att nu har folket i Botkyrka liksom visat var skåpet ska stå, tyckte han då.
0: Ja. Du, Emilia Aro, hur ser det ut nu för dig här framöver?
2: Vi ska väl se om Nooshi Dadgostar har lust att säga någonting om det här misstänkta röstfusket i Dalarna.
0: Tror du det?
2: Hon kommer ju behöva göra det förr eller senare.
1: Och vet vem som är där då?
0: Lova Olsson.
1: Och Emilia Aro. Du säger inte osanningar, men jag menade Emilia Aro.
0: Båda är där.
1: Ja. Tack Emilia. Hej då.
2: Hej då.
1: Det är liksom inte ens ett svårt namn. Jag förstår inte varför jag snubblar på det 17 gånger. Typ.

0: Abba Song, Tepsi, Shabuzi här i morgonpasset. Det är P3, David Reed och Linnea Wikblad.
1: På då?
0: Nej, jag bara hur kommer jag tänka på det? Jag bara frågade om du hade badkar. Jo!
1: Ja, jag kan bara inte hitta ett badkar typ på Loppis, för jag orkar inte konka
0: nej,
1: hit det.
0: Nej, jag bara såg någon sån där butik som jag alltid när jag går förbi den, så tänker jag så här, att de här människorna inte lever med spänningshuvudvärk konstant. Alltså så tänker jag i och för sig med all butikspersonal. Mm. Speciellt om du jobbar i klädbutik eller någonting så här. Att de inte går runt med konstant migrän och spänningshuvudvärk.
1: De gör det.
0: Med tanke på att behöva jobba bland så mycket tyg. Jag har så mycket problem med tyg. Och också så här, alltså jag får panik av tanken av att man har vikt klart ett bord. Och sen så kommer någon och bara håller upp den och så bara slafsigt lägger tillbaka den.
1: Får jag bara säga,
0: jag hade jobbat mycket montrar tror jag, om jag hade en sån.
1: Jag har jobbat i både klädaffär och skobutik. Mm. Och alltså torr luft. Mm. Alltså den nivån på torr luft i såna butiker. För att allt läder och tyg och allting, det bara
0: suger åt.
1: Alltså så man blir bara helt så fnasig och typ så här skli i näsan, bara blöder, sprickor i näsan. Hemskt är det, torra läppar, usch.
0: Nej, då i alla fall en butik som är ännu värre, det är när jag går förbi det. De säljer så badbomber.
1: Ja.
0: Vet du vad jag menar för något? Ja, men jag vet inte, någonting som badbomber.
1: Det är exakt samma material som dina brustabletter.
0: Precis, och så lägger man det i ett badkar. Konceptet i sig, tycker jag själv så här, vilken rolig grej. Mm. Vilken kul grej. Mm. Jag får ju ett behov av att ta, om jag tar jättemånga samtidigt då, hur blir det då? Ja, precis.
1: Och fyller upp med Pepsi.
0: Ja, precis. Och Mentos.
1: Ja, just det. Pepsi Max och Mentos.
0: Men då funderar jag på, hur kan det här gå runt? Är det någon som ens har badkar längre?
1: Japp.
0: Du har badkar.
1: Ja.
0: Därför frågade jag dig. Har du badkar?
1: Ja, förstår. Det var så
0: Så funkade min hjärna.
1: Så funkade din hjärna. Mm. Toppen.

0: Dirt, Icona Pop. Här är morgonpasset i P3. Anton Jordås, han är en person som också är programledare för, inte Dilemma, utan
1: magasinet. Känner till.
0: Och vi har med oss honom på tråden ifrån Malmö. Har du funderat över någonting idag eller?
2: Just idag sitter jag i Göteborg faktiskt.
0: Trevligt.
2: Inte det sjukt?
1: Beklagar.
2: Jag skojar. Ja, jokester. Nej, men jag har tänkt på att jag ska pitcha 3 stycken alltså kommunparti-slogans på er.
1: Mm.
2: Som om ni skulle liksom starta då ett kommunalparti, ställa upp och vad liksom ni som duo då skulle kunna gå till val på.
1: Mm.
2: Och så får ni ranka dem på 1-3 då.
1: Shoot.
2: Här kommer en kvinna och en man, det starkaste för Årgäng.
1: Mm.
2: Kretange och Pletange för Kalix.
0: Just det, första leder fortfarande.
1: Nej, jag gillar den andra.
0: Mm-hmm.
2: Och sen den tredje, Rulti i Ronneby.
1: Där har vi den.
0: Mm.
2: Är det den bästa?
1: Rultiga i Ronneby. Mm. Rösta på oss.
2: Ja.
0: Rultiga i Ronneby. Och så Ronnebys är liksom, rultiga kanske till
2: och så är liksom ert valstuga är bara en food truck.
1: Ja, där vi bara så.
0: Oh, men det är väl jättebra namn på en food truck.
1: Rultiga,
0: för vi rullar fram i vår rultiga food truck.
1: Vem det är ännu bättre. Stoppa mig när jag bara rultar fram.
2: Ska man bara doppa huvudet i sånt potatismos som är så 75% smör?
1: Varje dag?
0: Ja.
2: Ja, fy fan vad trevligt.
0: Mm. Ja, det blir de rulltiga Ronneby, eller vad sa du?
2: Ja, rätt in.
0: Rätt in.

0: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
1: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
2: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
1: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio. This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

0: är P3. Här och nu. Live.
1: Jojo, magasinet till P3 tar äntligen över nu. Snart kommer Babs från P3 Nyheter hit och hänger lite med mig. Och sen ska jag och Siri Fagerud snacka om dating-serien nytt från Danmark. Alltså, om inte det är peppande, vet jag inte vad som är.

0: Home och du lyssnar på magasinet i P3 med Anton och också med dig, Babs Trogge. Hallå.
1: Hej, hej, hej.
0: Vad ska vi tala om idag? Jag är så nyfiken.
1: Vi ska prata om att Channing Tatum svarar på ryktena om ett fejkkonto.
0: Det är inte så han heter. Hur heter
1: Nej,
0: han?
1: Nej, Channing Tatum, ja, tror jag.
0: Ja, det tror jag också.
1: Men jag vet inte, har du fått upp det här något i dina flöden?
0: Nej, jag känner bara till att Channing Tatum har en imitatör som heter Will Parfitt som är en sån strippa i Australien. Den typen av content får jag upp.
1: Okej, men det här har då blivit en stor grej på framförallt TikTok. Och det är liksom folk som garvar läppen av sig, för de misstänker då att självaste Channing Tatum skapat ett anonymt konto på Insta och sitter och skriver en massa spydiga kommentarer om hans ex Zoe Kravitz och hennes nya kille då, Harry Styles.
0: Ändå roligt gjort, eller?
1: Men det här kontot, det är liksom, det är ett helt anonymt konto, det har en fjäril som profilbild och det började dyka upp i så här diverse kommentarsfält i poster som handlar om Zoe och Harry och typ anklaga henne för att vara beräknande och falsk. Aha, och han okay. Så här, det är någon kommentar som är så här, I'm just here for the hate, och så är det så här popcorn emoji och sådär. Men och till slut var det någon som gick in på det här kontot och såg då att det bara hade en enda följare. Kan du gissa vem?
0: Channing Tatum.
1: Japp. Och det slutar liksom inte där, utan det här kontot har då också kommenterat på inlägg som handlar om Channing Tatum och skrivit så: åh, han är så genuin och dessutom rolig som fan. Typ.
0: Det är ju dåligt ifall man ska göra ett sånt konto. Då får han, det hade varit bättre om han skrev lite så taskiga saker om Channing Tatum också.
1: Ja.
0: För att gå undercover.
1: Precis. Men efter att det här då fått vingar på TikTok så verkar det som att Channing har avföljt det här kontot. Men det har liksom inte satt stopp för de här spekulationerna och hånen. Och sen så finns det också skärmdumpar som är svåra att verifiera. Men där ser det också ut som att han har liksom råkat kommentera från fel konto på en nyhet om det här påstådda fejkkontot. För där ser det liksom ut som att det först har kommit en kommentar från hans riktiga konto. Där det står så här: fake, I wish I was Channing. Och sen har liksom den kommentaren försvunnit och sen exakt samma kommentar dykt upp från det här andra kontot. Men som sagt, så det är liksom omöjligt att veta om det här är en trollning från någon annan som bara liksom har fejkat en sån bild helt enkelt.
0: Alltså det är en så avancerad trollning i så fall. Många steg.
1: Men nu har Tatum själv alltså gått ut och kommenterat det här på Insta. Och han tycker liksom att det är fucking hilarious att folk tror att han skulle sitta och hålla på med sånt här på sin fritid. Liksom, kom igen, skriver han. Och så lägger han till för tydlighetens skull att han bara har ett Insta-konto och det är då hans officiella Channing Tatum. Så att han förnekar ju å det grövsta att han skulle ligga bakom något fejkkonto och undrar också liksom, varför skulle han följa ett konto om han då inte ville bli sammankopplad med det. Och det undrar ju fansen också, och det finns en teori om att det skulle kunna varit ett gammalt fankonto som bytt namn och att det liksom är därför som han råkade fortfarande följa det kontot. Sen har någon annan föreslagit att det kanske är hans mamma som har legat bakom och velat liksom försvara honom på något sätt. Men vi vet inte, och nu verkar det här kontot också ha försvunnit. Men som sagt, han nekar ju all inblandning i detta.
0: Alltså, jag tycker att vi måste ha liksom två typer av lås på sociala medier. Mm. Ett alkoholås och två X-lås.
1: Just det.
0: För det är liksom, det där är
1: som det är snårigt.
0: Det kommer snabbt nära, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, stort tack, Babs.
1: Tack.

0: Later, Beat Up Channels. Här är magasinet i P3 med mig Anton, nu också med dig Siri Fagerud. Hallå.
1: Hallå.
0: Vi måste ha möte.
1: Okej. Okay.
0: För att det har lanserats ett nytt datingprogram, Date Night, som alltså inte då som är date kväll utan som är date riddare, alltså knight stavas det. Alltså vad är det här för någonting?
1: Det här älskar jag tyvärr väldigt mycket. Det här är ett koncept som produceras av Nordisk Film TV för danska DR, alltså motsvarigheten till SVT typ. Och de här deltagarna då, alltså singlarna, ska klä ut sig till olika roller som riddare, alver, häxor, krigare och date. Då, i alla fall i början, uteslutande i karaktär genom, citat, storslagna baler, hemliga möten och romantiska uppdrag, så inte direkt vanlig fika eller biodate eller bowling.
0: Men för det här tycker jag är så spännande, för då om jag står där med min häxkittel och gör en brygd, ja, och så har vi liksom date där. Alltså, mm. Hur vet de då att de är kära i liksom Anton Jordås och inte Häxton?
1: Jättebra.
0: Tack.
1: För övrigt med Häxton. Det här är grejen. De ska gradvis då släppa sina roller under seriens gång. Och frågan är då, kommer jag fortfarande vara intresserad av den här personen då den här förhöjda, romantiserade, romantiska karaktären och kostymen åker av eller byts ut mot något vanligare snarare. Så det verkar faktiskt vara hela frågeställningen. Liksom, kommer jag fortfarande vara intresserad av den här personen när den inte längre är utklädd till typ alv?
0: Ja, men det här tycker jag är svårt. För, alltså för det är klart att man kan bli kär i en jättesexig riddare snarare än en sån civilekonom från Nordjylland. Alltså,
1: ja,
0: det är liksom, alltså, när ska civilekonomen komma fram? Är det så 10% mer för varje avsnitt?
1: Det är den bilden jag har fått, att man liksom tar bort mer och mer attribut. Lite som en reveal. Alltså inte helt dåligt nu när jag,
0: alltså,
1: säger det högt.
0: Move
1: naked
0: that
1: attraction.
0: Bus. Move that bus. Men så är bussen då liksom olika sådana pansar kanske.
1: I princip, ja. Någon liten sköld. Små ringar.
0: Mm. Vad hade du valt för karaktär? Vem hade du varit?
1: Alltså jag är inte osugen på någon, för jag tror inte det är specifikt. Jag tror liksom inte det är cosplay om jag har förstått saken rätt, utan det är lite mer allmänna fantasy-grejer. Så jag är inte osugen på någon typ av krigare, en bågskytt eller något med allvöron, tänker jag mig. Jag inser att jag pratar bara om Legolas. Orlando Bloom vill jag vara, fast med tuttar.
0: Men kan inte vi vara då de två alvsyskonen? För jag är också väldigt sugen på alv.
1: Men syskon känns ju då farligt. Då är,
0: ja,
1: vi
0: men vi ska väl dejta
1: varsin? Aha, ja, ja, det hoppas jag verkligen.
0: Ja, exakt.
1: Okay. Ja.
0: Men, och vad tror du, kommer liksom det här generera en slags uppsving i rollspel eller kommer alla danskar bli avskräckta?
1: Jag trodde inte att jag skulle köpa det här konceptet vid första anblick. Jag bara, ja, klart att nördarna ska få ha något dem också. Men jag tycker ännu inte att det här känns lite spännande. För jag tänker också att det är ett grepp som kan vara rätt användbart för väldigt blyga människor. Att man liksom uttalat,
0: ja,
1: får gömma sig lite bland, alltså bakom något annat än sig själv i början och sen medvetet aktivt öppna upp sig mer och mer rent konkret genom att ta av sig diverse peruker och sköldar eller vad det nu kan vara. Jag tycker det är väldigt spännande.
0: Ja, det har du verkligen, det har du verkligen rätt i. Så då kan man gå på balen,
1: ja,
0: då som sin alvprins,
1: ja,
0: och sen släppa fram det här med att nej, men jag har egentligen ganska dålig självförtroende. Det kan liksom komma senare.
1: Ja, precis. Då har man liksom vågat ta första steget tack vare sin alvnäsa.
0: Och vet vi när det här har premiär?
1: Nej.
0: Nej, utan
1: eller det kanske man vet, men det har, den researchen, så långt kom inte jag i min research. Jag blev så inne i bilden av mig själv som alv.
0: Ja, just det. Du var mer i så Orlando Bloom-fantasin än vad det var, mm, i så. Men okej, vet du vad? Det här ska vi djupa i. Och sen så ska vi, antar jag, ha watch party, du och jag, när det här släpps.
1: Det tycker jag. Jag älskar att jag glömde den lilla detaljen, men när kan vi få se det här? Det är stunder som dessa som det blir påtagligt att jag inte är researcher. Jag är bara ett ansikte.
0: Vet du vad? Jag tror också, vi vet inte ens om DR vet när det här har premiär.
1: Nej,
0: så det kanske
1: det är
0: inte ens ditt fel. Men nej, vet du vad? Stort tack, Siri.
1: Tack.

Tove Lo, Source of Life här i magasinet till P3. Och vi ska alldeles snart snacka zombies. Och det är någonting med zombie-tematiken som lockar mig, som drar i mig. Det är liksom kittlande, jag tycker att det skakar om mina nerver med en levande död. Samtidigt är det ju bara så himla äckligt! Och det är en specifik grej som äcklar mig, det är de här nervtrådarna. Du vet de som i Last of Us tar sig liksom ut ur såret där zombien bitit dig och som liksom binder samman de olika monsterna. I Last of Us ska det sägas att det är en typ av svampar. Men de här liksom svamp/nervtrådarna är väldigt lika de som också finns i Resident Evil. De är däremot lite tjockare, mer tentakelliknande. Och om det vore möjligt så är de faktiskt ännu äckligare. Magasinet P3 ska snart recensera den här filmen som haft premiär, alltså Resident Evil då. Och kanske ska vi fokusera på något annat än tentaklerna. Vi får se.

0: hos Take Me to Church. Klockan blir nu 10 och du lyssnar på P3 där vi ska få just P3 Nyheter med Babs. Varsågod Babs.
1: Tack för det. En ukrainsk kapten har dödats i en rysk attack mot ett civilt lastfartyg i den ukrainska hamnstaden Odessa vid Svarta havet. Attackerna mot kommersiella fartyg har ökat kraftigt de senaste månaderna. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har 226 civila och kommersiella fartyg attackerats på Svarta havet. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det skriver det amerikanska justitiedepartementet till den domstol som ska avgöra om Donald Trump har rätt att stänga ute medier. I departementets inlaga som lämnades in till domstolen igår argumenterades det för att vissa mediers bevakning av Irankriget och presidentens uppbyggande av en festival i Vita huset kan utgöra ett hot mot nationell säkerhet. Det rapporterar CNN och New York Times. Idag väntas en federal domare i Washington DC ta ställning till stämningsansökan som flera medier lämnat in efter att de stängts ute. Och nu svarar manosfär-influencern Clavicular på anklagelserna om våldtäkt. Ja, influencern Braden Peters, som han egentligen heter, har åtalats i Massachusetts för att ha drogat en person i sexuellt syfte och försett en minderårig med alkohol, rapporterar flera medier tidigare i veckan. Nu skriver han i en video på sociala medier att, citat, det finns bättre sätt att tjäna pengar på än att stämma någon för att de inte vill ha dig, slutcitat. Och visar upp meddelanden han påstår kommer från den anonyma anmälaren. Och så byter vi ämne, för kanske ska det låta mer så här i skolan. Ja, det vill i alla fall Nordiskt nätverk för sång i skolan. De ställer 5 krav till Nordiska ministerrådet. Bland annat att sång blir en återkommande del av skoldagen och att lärarna får stärkt kompetens. Enligt initiativtagarna tränas många viktiga kompetenser när barn sjunger tillsammans. Språk, mod, förmågan att lyssna, samarbeta och tillit. Exakt de förmågor våra samhällen behöver mer av, menar de. Det var nyheterna klockan 10 med mig Babs Roger. Det var Jonna Karlström som var producent idag. Tillbaks till dig Anton.
0: Men det var det enda vi gjorde när jag gick i skolan, sjöng.
1: Samma här.
0: Vishni, vishni, volonchek, dansen är på lördag. 4 dagar i ett streck i vishni, volonchek. Nej.
1: Hej.
0: Ja, sjöng du den?
1: Ja, absolut.
0: Ja, jag menar det. Ja, okej, då så. Nordiska ministerrådet kan ringa oss ifall de behöver fler låttips.
1: Verkligen.
2: P3. Här och nu. Live.
0: Nu är nog med, vad säger jag? Nu är det nog med sången, försökte jag säga. Nu ska vi gå in i total liksom zombie-apokalyps. Resident Evil-filmen hade premiär nyligen. Joakim Silverdahl från P1, Oskar Westerholm som också är filmrecensent som jag alltid träffar på pressvisningarna i Malmö. De två grabbarna ska hjälpa mig att förstå vad det var jag såg egentligen.

0: P3 känner jag så. Va? Är det Cyklopernas land i radion? Nej, det är ju OMC, How Bizarre. De var ändå först, Cyklopernas land kom ju sen. Programmet är Magasinet i P3. Jag som programledare heter Anton Jordås. Och nu ska vi gå in i den här zombie-apokalypsen som jag lovade. För nu ska vi äntligen recensera Resident Evil som hade premiär förra veckan. Med mig har jag P1s filmking nummer 1, Joakim Silverdahl. Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Och så har jag också med mig Oskar Westerholm. Du är frilansande filmrecensent och Resident Evil-fan. Hallå.
2: Ja, hallå.
0: Och det ska sägas att jag, Oskar, du och jag träffas ju jämt när vi ska gå på pressvisningar i Malmö. Då är det liksom alltid du och jag.
2: Precis, det är så befriande att du är med. För jag brukar kanske vara den som själv skrattar inne på en visning. Men det är så härligt att när jag hörde dig liksom på senaste visningen bakom mig.
0: Narcissisten tar liksom alltid plats. Det kan du alltid känna dig trygg med. Men vi tar det från början för de som inte är insatta i det här. Liksom, för det är som ett enormt spel- och filmfranchise. Vad är Resident Evil egentligen? Vad måste vi ha koll på, tycker du, Oscar, innan vi dyker in i den här recensionen?
2: Oj, men som du säger, det är ett väldigt stort spel. Det kommer från Japan från början och det kommer fortfarande från Japan, men det hette från början Biohazard faktiskt, vilket säger en del om vad spelet egentligen handlar om. Och det är att det är liksom ett virus som släpps loss från någon form av forskningsinstitut som utvecklar biovapen. Och detta viruset då förvandlar mänskligheten till någon form av zombie. Och spelet började ges ut på 90-talet och har sedan dess kommit i ett oräknat antal. Det senaste är det nionde spelet som kom i år faktiskt. Men det är inte det nionde spelet, det heter bara Resident Evil 9. Men det är typ det 15:e eller 16:e spelet eller något.
0: Det är falsk marknadsföring. Men Joakim, har du spelat någonting?
1: Alltså jag har ju spelat, I'm one of the olds, så jag har ju spelat de här Hello Fellow Kids. Så jag har ju spelat de här gamla spelen till PlayStation 1 typ, alltså så här.
2: Oj, PlayStation
1: 2 kanske. Nej, men Resident Evil 1, Resident Evil 2. Och jag tycker ju att det är spännande hur de här spelen har utvecklat sig också med det här viruset som gör människor till zombies. För man blir ju också någon slags andra typer av monster, det kallas ju för T-virus. Alltså att man får tentakler som sprutar ut ur ansiktet eller, alltså det är sådär, det är ju väldigt monsterfokuserat.
0: Ja, det är väldigt flippigt.
1: Absolut.
0: Och för den här regissören, det är ju Zach Cregger. Han har också tidigare gjort Weapon, som det snackas mycket om. Hur tycker du, Joakim, att det märks att det är just han som har regisserat?
1: Men han har ju bakgrund som sketchkomiker i den här truppen The Whitest Kids You Know. Och det tycker jag verkligen att man har märkt i alla hans tre filmer, att han är väldigt intresserad av att lätta upp det som känns jobbigt och tungt och mörkt och farligt och läskigt med humor. Den här filmen är ju lika mycket en komedi, tycker jag, som den egentligen är en läskig skräckfilm. Men då tycker jag också att det läskiga och det obehagliga i den här filmen är väldigt läskigt och obehagligt. Så det är som att han har båda de här två grejerna att spela med hela tiden, och det tycker jag att man verkligen märker att det är en Zach Cregger-film.
0: Och jag måste slänga en grej på dig bara kort, Oscar. För att jag studsade så himla mycket på när jag såg den här filmen att den är ju perfekt för dig som har en bränd hjärna och vill dubbelskärma. Därför att den här huvudrollen, som han berättar vad som pågår i bild. Alltså i bild så ser vi att kameran liksom zoomar in på ett gevär utan patroner. Och då säger han så här: men här fanns ju inga patroner. Bäst att jag går och hittar dem. Och det händer kanske två gånger. Har du samma bild som jag?
2: Ja, absolut. Och det är ju en väldigt avsiktlig grej från Craigers håll, tror jag, att han gör så, för spelen är precis på det sättet. Det är ju liksom, jag spelade det senaste spelet här om dagen, och då kommer man till man öppnar en dörr och så ur den här dörren faller liksom en väldigt uppenbart död person, fullständigt mosad person. Och det första liksom ens karaktär säger: oj då, jag tror att den här personen är död. Och det är liksom, det är goda yxskaft hela tiden.

0: Fuckers Lucky, och vi är mitt i käftarna på den här zombiehunden, jag som är Anton och du Joakim Silverdahl och Oscar Westerholm. Och den här filmen vi håller på att recensera, det är ju den senaste Resident Evil-filmen, och den handlar om ett bud. Han jobbar med att köra vitala kroppsdelar till operationer, och han får ett sånt viktigt jobb. De säger så, den här kroppsdelen måste till det här andra sjukhuset, och det snabbt. Och det uppstår såklart problem längs vägen. De här problemen, det är zombies, och han flyr för sitt liv. Han träffar hundar, barn, han lyckas ha stora existentiella funderingar kring abort, och framförallt så möter han ju tusentals hänglås som inte går att öppna längs vägen. Joakim, är det ungefär så filmen, skulle du håller med om att det var en bra sammanfattning?
1: Ja, men ganska bra faktiskt, för det är en sån film som liksom staplar händelser på varandra, lite som att spela ett tv-spel. Och jag tycker ju att det här är typ världens bästa tv-spelsfilm nu. Alltså det för att den handlar mycket mer om att liksom, hur funkar spelmekanik? Det är ju det den här filmen är intresserad av. Den är inte så intresserad av så här, alla Resident Evil-spel utspelar sig på det här sättet, och därför ska vi göra en film där alla de här karaktärerna dyker upp och allt det här som är så viktigt för alla fansen. Utan istället är det så här, känslan i kroppen av att spela ett spel och ha panik över att man inte kommer hinna döda den här zombien. Det är den stämningen som han vill hela tiden liksom, att man ska känna när man sitter i biostolen. Och då är den här handlingen som du sammanfattade i två, tre meningar, det är typ det man behöver fatta för att sen hänga med på den här galna resan som den här filmen är.
0: För att den här huvudkaraktären i filmatiseringen, det är den här då budkillen Brian. Visst är det så, Oscar, han är inte en karaktär som har plockats från spelen?
2: Nej, han är en ny karaktär kan man säga.
0: Är du nöjd med honom som filmens huvudperson?
2: Ja, absolut. Han påminner väldigt mycket om huvudpersonerna i de senaste spelen. De är också lite sådär, lite tappade liksom, och inte helt hundra. De är inga riktiga actionhjältar liksom. Som spelscen började med riktigt sådana här biffiga killar liksom, som kunde liksom slita ut ryggraden på zombies som mer eller mindre med bara händerna. Den här killen är ju lite mer...
0: En vanlig.
2: Lite vanlig liksom.
1: Men jag hörde att Zach Cregger hade sagt till Austin Abrams som spelar den här killen att så här, ja, men det finns tre karaktärer som heter någonting med Mac från filmhistorien som du ska liksom jobba med. Antingen så ska det vara Marty McFly i Tillbaka till framtiden. Lite så här, ja, men lite så här ungdomlig, lite så här nervös och inte vet vad man håller på med. Eller så ska det vara John McClane i Die Hard. Eller så ska det vara vad heter han då? McAllister, Kevin McAllister från Ensam hemma och göra fällor och sånt. Och då sa han att de testade filmen på olika sätt, så här, nu tar vi om den här scenen igen och nu är du lite mer som John McClane. Gå och småsnacka med dig själv efter att du har dödat den här zombien, om så här, vad var det som hände egentligen och vad gör jag här och så där. Alltså att, väldigt klurigt och smart uttänkt av dem för att liksom ge en karaktär många typer av ja, men så här, sätt att spela ut sitt register på.
0: Jag vill jobba kvar där, just hur den filmen är som film betraktad. För det finns ju, jag minns ju de gamla filmerna som kom kanske tidigt 00-tal, och då var det ju Mila Jovovich som spelade en av huvudrollerna, och hon är ju kanske framförallt känd som tjejen i Femte elementet. Och det menar jag på det minst missyna sätt jag kan frambringa. Oscar, vad har filmerna, den här filmen gemensamt med den gamla filmserien skulle du säga?
2: Inte så värst mycket. Jag tittade faktiskt om den första Resident Evil-filmen från 2002 igår inför det här. Och det är ju en väldigt annorlunda film. Den är otroligt liksom tacky, typ. Väldigt kitschig. Det är mycket så här, typ så här draperier som liksom sveper i vinden och mycket så här tända ljus. Och det är otroligt nästan så här gotisk stämning inne på det här labbet, vilket blir väldigt... väldigt konstigt bara.
0: Ja. Saknade du Mila Jovovich, Joakim?
2: Nej, ja, okej. Jag gjorde det verkligen inte.
1: Nej, jag tycker hon är väl en helt okej skådis kanske, men jag tycker att just i Resident Evil-filmerna så har hon ju fått spela en pastisch av en karaktär som egentligen inte har så mycket med verkligheten att göra. Och jag tycker att Austin Abrams karaktären här är mycket mer så här, man vill ju heja på han, och han känns väldigt så här relaterbar för publiken. Alltså när jag såg den här med en visning med allmänheten, så var det som att alla var ju som helt inne i hans resa här, att alla vill ju att det ska gå bra för han typ ändå. Ja.
0: Och var det bara jag, Oscar, som tyckte att han var så extremt lik han som spelar huvudrollen i The Bear?
2: Ja, det var det nog faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. Synd.
2: det var nog faktiskt. Men Abrams är ju...
0: Alan White alltså.
2: Ja, okej.
0: Det heter han.
2: Ja, okay, precis.
0: Men du menar, så du hör inte alls med vad du sa?
2: Nej, alltså men Abrams är ju en person man kommer känna igen nu. För han kommer ju vara med i en stor valactionfilm nu om några månader.

0: Magasinet i P3, Follow där med Finn Wolfhard. Nej, Finn Wolfhard, inget annat, förlåt mig. Vi snackar om den senaste Resident Evil-filmen som hade premiär förra veckan tillsammans med Joakim Silverdahl från P1 och Oskar Westerholm, frilansande filmkritiker, men också ju spelnörd kring de här spelen. Och jag vill börja hos just dig, Oskar. För att, nu måste vi fokusera på så här, hur nära ligger egentligen den här filmen spelen? Är någon av karaktärerna i filmen tagna från spelen? Något av storyn? Vad är vi någonstans?
1: Ja, alltså storyn är ju väldigt nära spelen. Det är ju någon typ av kombo av, ja, vad är det andra och tredje spelet, mer eller mindre, som man slängt ihop till en kökkenmödding. Sen påminner ju liksom...
0: Vad betyder det, kökkenmödding?
1: Alltså liksom bara en stor röra.
0: Ah, yes.
1: Typ. Men själva liksom tonen, kan man säga, den här lite humoristiska, skruvade action-tonen påminner ganska mycket om det fjärde spelet. Även det med att kameran lätt lägger sig bakom hans axel, liksom, och följer honom liksom bakifrån huvudpersonen då, är väldigt liksom i linje med hur det fjärde spelet är.
2: Jag tror det var det spelet som Zack Cregger hade spelat mest själv också, som han pratade mest om, även om han hade spelat många av spelen. Ja. Så.
1: Alltså det är ju ett av de mest tongivande spel som någonsin har gjorts, mer eller mindre. I fjärde Resident Evil. Men det är också en sak som jag noterar, och som du också nämnde här förra ingången, Anton. Det är det här med hänglåsen.
0: Ja, kan vi snälla fokusera på det? Därför att alltså, så här är
1: precis.
0: Alltså, den här stackars överrollen då, Brian, han som springer med det här jätteviktiga budet han ska transportera, och han lyckas liksom alltid gå in i den minsta gränden du någonsin har sett. Och när han kommer till slutet av den gränden så hänger liksom Sveriges största hänglås där. Och då skjuter han det hänglåset med så ett enormt vapen, och där hänglåset är in. Takt. Ja. Alltså jag undrar, är det så också i film eller i spelet? Eller är den här filmen sponsrad utav så Big Hänglås?
1: Det är alltså spelen är säkert sponsrad av Big Hänglås, för det är alltid så att man tänker man har sin picadoll liksom i de här spelen, och så kommer man till ofta ganska små hänglås, alltså som ser ut som någonting man hänger på gymmet liksom. Och så skjuter man på det och så händer det absolut ingenting. Och det är ju liksom ett återkommande moment i spelen, liksom, att man istället måste hitta någon esoterisk nyckel någonstans som är gömd liksom på vinden bland massa spöken typ, för att komma igenom den här lilla trädörren. Alltså det är en väldigt löjlig del av spelen, men det är också en del av humorn, och den tycker jag Zack Cregger gör en väldigt så här, det är en väldigt medveten form av liksom blinkning till spelaren där, som han har tagit med i filmen.
0: Jag har ju inte spelat Joakim, så jag undrar vad du tycker. Hur har man liksom rent visuellt, har man lyckats, vi var lite inne på det tidigare, men har man lyckats fånga liksom den här stämningen? Är vi first person shooter vinkeln? Vad kände du?
2: Alltså det är ju både first person och third person då, som är liksom det här som vi pratar om över axeln, när man är liksom i

0: händelse som händer i den här filmen till exempel. Och då är det så här, ah, men ska jag, vem är jag nu? Alltså så här, det skulle kunna bli en sån film. Men istället är det så här att han bara, oh my god, så här, I like kids. Why did I, liksom, så här, det där var inte, så här, varför gjorde jag så där? Ja. Och så tänker jag typ att folk också så här hoppar till och skriker till, ah! Liksom när det händer något sjukt. Så är ju upplevelsen både för honom och för oss som ser på filmen samtidigt. Att det är som att titta på en Twitch-spelare som spelar Resident Evil samtidigt som det bara känns som ett ganska smart sätt att göra en sån här film, tycker jag.
1: Jag undrar också kring, för att det var så äckligt i den här filmen. Alltså vi är ju mycket i blodsplatter och köttslamsor som flyger. Var inte det too much ibland? Eller var det jag som är känslig?
2: Jo, det är ju too much, men det är väl själva poängen med den. Alltså, Krueger är ju väldigt, han har till och med blivit liksom nämnd som att göra en remake på en gammal så här splatterklassiker som heter Basket Case. Som handlar om en liksom en missbildad liten klump som en kille går runt med en väska, och den här klumpen är liksom psykotisk och börjar äta folk. Det är en så här riktig, det är en sån här klassiker av en amerikansk regissör som heter Frank Henenlotter. Och det vet jag, alltså Craig är väldigt så där, han älskar den typen av film, och Evil Dead 2 är också en väldigt så här, återkommande referenspunkt i hans i just den här Resident Evil filmen så splatter det liksom, det att du blir äcklad är bara det hela poängen.
1: Det är så det ska vara. Ja. Och Craig är ju som sagt filmens regissör. Hörrni grabbar, this just in. Ett sms till oss. Och ifall du vill delta i diskussionen, hör av dig till oss på 72250. Inled med Petra och Mellanslag. Det har någon gjort och skriver så här. Kökkenmödding är en förhistorisk avfallshög eller sophög. Främst från stenåldern som innehåller rester av mat. Så som musslor, ostron, snäckor, djurben och redskap. Hälsningar från Queen L.
2: Ja, det låter som den här filmen.
1: Ja, det är verkligen rätt in den här filmen.
2: Ja.

0: Florence and the Machine, Shake It Out här i magasinet i P3, där jag, Oskar Westerholm och Joakim Silverdahl håller på att recensera Resident Evil-filmen som kom förra veckan. Och vi håller också på att prata om kökkenmödding, kanske först och främst. Och det var för att du, Oskar, använde det ordet. Jag förstod det inte, och därför läste jag upp ett sms vi hade fått av våra lyssnare som hjälpte mig att förstå vad det var. Och man kan väl kort sammanfatta det med en röra, en förhistorisk avfallshög eller sophög. Nu tillbaka till recensionen. För det känns som, tycker jag, när man ska göra tv-spel till liksom film, att man lätt trillar in i liksom klyschfällan. Och hur skulle du, Joakim, säga att Resident Evil står sig där?
1: Alltså jag tycker att, som jag nämnde kort bara, att det här är den bästa tv-spelsfilmen som vi har fått
0: alltså
1: någonsin.
0: Alltså ett statement!
1: Det är mitt statement här och nu, och jag sticker ut min haka.
0: Ja, inte så, verkligen!
1: För jag men så här, mycket av tv-spelsfilm, dataspelsfilm och så vidare bygger på att man ska liksom efterlikna så mycket som möjligt av spelen. Tidigare, längre tillbaka i tiden, då var det ju att man skulle frångå det så mycket som möjligt. Man tänker på den gamla Super Mario-filmen till exempel, som är helt insane från 90-talet. Men att då var man ju så rädd för att göra någonting som fansen skulle tycka om i princip. Men nu är det som tvärtom, att man vill klappa fansen för mycket med hårs. Och den här filmen på förhand har ju fått kritik liksom av Resident Evil-fansen bara på trailern, för att man kan se så här, men den ser inte riktigt ut som att han har tagit alla visuella grejer från spelen som jag gillar. och jag tycker att det som är så fantastiskt med den här filmen, det är att det är uppenbart en person som älskar att spela de här spelen, tar det och sen så bygger ut det och formar om det till någonting som är konstnärligt intressant. Mm. Väldigt bra actionscener, väldigt bra skräckscener, så här jump scares som faktiskt utbygger på vad ska man säga, handlingen i filmen, inte bara något som hoppar fram för att du ska liksom rycka till, utan det är så här, det här är en del av det vi har byggt upp. Mm. Det är väldigt så här, hantverksskickligt är det ju verkligen också. Så då tycker jag att så här, det är klart att om vi ska ha bra tv-spelsfilmer, vilket vi kommer ju få många tv-spelsfilmer här nu inom kort, då tänker jag att det är ju så här det ska vara. Det ska ju vara så här.
0: Så Oskar, Joakim är uppenbarligen helt såld. Men har du något exempel på en tv-spelsfilmatisering som du inte alls gillar? Som du blir riktigt besviken på?
2: Ja. Oj, den... alltså, de flesta är ju rätt rötna. Jag vet inte, det är liksom en liten trend typ. Det började ju liksom på någon gång sent 90-tal där med att den här tyska regissören Uwe Boll började liksom slänga ur sig massa jättebisarra skräpfilmer. Den mest berömda där är väl Alone in the Dark, som är fullständigt, alltså den har liksom blivit en så här kultfilm nästan, för att den är så dålig så att den blir bra nästan.
0: Och vad är det som gör den så dålig då?
2: Nej, men den är ju bara fullständigt tondöv. Det är liksom, det finns ingen, det är som att han har somnat i registolen mer eller mindre och låtit några liksom, jag vet inte, bindgalna personer springer runt på en inspelningsplats. Det är en jättekonstig film. Men den är ganska rolig just därför, faktiskt. Men bra skulle jag absolut inte säga.
0: Men den är också ett spel?
2: Ja, det är ett gammalt... Alltså det är faktiskt samma genre som Resident Evil-spelen. Survival horror, alltså överlevnadsskräck. Där man liksom är fast i ett hus och man ska överleva massa monster och spöken och sånt.
0: Men Joakim, det måste ju vara ett ganska ekonomiskt smart grepp att pumpa ut tv-spelsfilmer. För då har man det finns en fanbase, de kan gå och köpa biobiljetter.
1: Jo, absolut. Och det är därför jag tror vi kommer få se mycket mer av det här nu när superhjältefilmerna har varit som lite så här sämre. Det är klart Spider-Man gick bra i somras, men det är ju för att det är Spider-Man. Att det som man vill är ju att göra filmer som bygger på saker som folk känner igen. Och spelvärlden är ju så enorm. Och då tänker jag så här, de är ganska svältfödda på någonting som faktiskt är bra också. I biosalongen. Och då tänker jag att såna här exempel kommer ju göra att det kommer blomstra på ett annat sätt.
0: Du pratade om Super Mario-filmen från 90-talet i början här, alldeles nyss, Joakim. Mm. Minns du vad Bowser heter i den svenska översättningen?
1: Nej, det finns jag inte.
0: Han heter Kung Krut.
1: Det är inte dumt.
0: Är inte det väldigt, väldigt bra?
2: Kung Krut, ja.
1: Exakt. Mm.

0: Victor Lexell, Molly Sandén, tänk om i magasinet till P3 där vi nu ska skjuta på mål, eller snarare zombien mitt i nyllet i den här recensionen. Joakim Silverdahl och Oskar Westholm är med mig. Ni har sagt att ni älskar den här filmen och vi har också pratat väldigt mycket om den här regissören, Zach Cregger. Och han har ju bland annat regisserat de här hyllade skräckisarna, Weapons och Barbarian. Och han står också bakom den här filmen då, Resident Evil. Är det här nu ett tecken på att tv-spelsfilmen har tagit sig in i det kulturella finrummet? Vad säger du, Oskar?
1: Ja, delvis. Alltså, jag vet ju att eller den här hyllade regissören Alex Garland är ju på gång att göra en filmatisering av Elden Ring, det här jättestora rollspelet som kom för några år sedan. Och den är ju väldigt, väldigt upphåsad redan, den filmatiseringen, som någon form av liksom, här kommer liksom slutligen punkten då tv-spel blir en del av liksom den riktigt finkulturen. Men jag tycker Resident Evil är det är liksom för mig i alla fall Craigs bästa film. Weapons tycker jag är ganska överskattad faktiskt.
0: Alltså, det är många starka statements här idag. Joakim säger att det här är den bästa tv-spelsfilmen ever. Oscar säger att Weapons är överskattad.
1: Men det är det.
0: Men Joakim, var det läskigt? För jag skrek nämligen rakt ut flera gånger.
2: Jag tyckte att den var absolut var läskig. Det var, och det som den gör så smart är att den också är så rolig samtidigt. För att när man släpper ut skratt och känner att så här, nu slappnar vi av igen. Då bara, liksom, det är liksom total panik flera gånger. Och han är orädd, väldigt orädd för att faktiskt gå in ganska djupt i tabusvängen också. Så här, vad får man inte ha med i en film? Så här, våld mot djur, våld mot barn. Alltså så här, saker som känns så här, det här kan inte vara i en rolig film. Kan i alla fall absolut inte hända det här. Men när man är där i stunden så känns det liksom kittlande och obehagligt och läskigt och allt på en gång på ett väldigt härligt sätt.
1: Oskar, det är handsken av här liksom.
0: Oskar, om du får önska dig ett spel som ska bli film, vilket hade du önskat dig?
1: Alltså Death Stranding, det här stora japanska spelet av Hideo Kojima, hade jag varit, där vet jag att den är liksom lite på gång att bli någonting. Det har varit snack om att Ari Aster ska göra någonting eventuellt.
2: Jag vet faktiskt, vill du veta en sak, Oskar? Ja. Michael Sarnowski som gjorde filmen Pig med Nicolas Cage, han är liksom knuten till det här projektet och jag tror faktiskt att han nästan har börjat filma.
1: Ja, det är så pass, har det gått så pass långt ändå? Ja, okej.
2: Åtminstone så är de väldigt nära.
0: Men kommer man inte bara runt ensam med det spelet?
1: Jo, till stor del. Men jag tror att med en skicklig regissör och en bra producent så tror jag man kan göra någonting riktigt spännande av det faktiskt.
2: Absolut.
1: Eller jag tänker att det är ett spel som verkligen kräver sin kreativa liksom, sitt kreativa filmteam. Och det kan ju gå fullständigt åt pipsvängen också såklart. Men jag hoppas att det skulle bli någonting intressant. Om de också blandar in liksom, spelskaparen i projektet.
0: Alltså, sammanfattningsvis så måste vi ändå konstatera att Resident Evil är absolut sevärd. För att Joakim säger att det är den bästa filmen som någonsin har gjorts.
2: Ja. Åtminstone jämfört med tv-spelsfilmerna. Jag såg en sån sammanfattning. Så här, vilken är egentligen den bästa tv-spelsfilmen? En artikel som kom 2021. Då hade han sett alla som någonsin hade gjorts. Och så hade han gjort en sån ranking. Och så var det som att så här, den bästa filmen 2021 var fortfarande Assassin's Creed, tyckte han då. Och så skrev han så här, den här filmen är ändå inte så bra. Men den är ändå bäst av det 45 stycken vi har, eller vad det var. Så jag tycker att det här, nu börjar det hända något med Resident Evil.
0: Ja, nu har det äntligen lossnat.
1: Absolut.
0: Nu har det äntligen lossnat från Kung Krut-åren. Och vet du vad, och med de orden, det var en smal callback till en Super Mario-film, vi ska inte in där igen. Nu måste vi runda av. Stort tack, grabbar, för att ni kom förbi.
2: Tack så mycket.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hanna Hellqvist, jag har lite information till dig som varit borta för vård av dåligt språk.
2: Bring it.
1: Onsdagar är nu mer vardagsfilosofiska rummet-dagen.
2: Va?
1: Ja visst.
2: Nej.
1: Jo, det är ändrat.
2: Ur led är tiden.
1: Och vet du vem som kommer idag?
2: Nej.
1: Det är då man of the hour, självaste talmannen Andreas Norlén. Talmannen, mitt mellan alla talmansrundor så smiter han förbi radiohuset och är filosof. Vi börjar 4:30, jag hoppas vi hörs då.

Jens Lekman, you are the light här i magasinet. Det är P3 med mig, Anton. Och vet du vad, nu ska du få höra en musiknyhet som skakade om mig på ett sätt. Du är ju bekant förstås med en av tidernas kanske största populärkulturella händelser. Nämligen att den här låten nådde våra trumhinnor. Och vi har klippt ihop den med dess, så att säga, tronarvinge du ska få höra. All I Want for Christmas är ju, som du hör, världens bästa låt kanske. Men vad är det här? En ny låt du måste ha koll på. Inte så ny. Choose in Texas med Ella Langley. För vet du, du känner ju till allt det här kring Mariah Careys All I Want for Christmas is You. Det är de här memesen. Det är det här liksom skojet om att hon börjar defrosta i november och dyker upp till jul som en julklapp varje år. Bla bla bla. Men nu har hon alltså fått äkta konkurrens om att vara the song som alla pratar om. För att den här andra låten vi hörde, Ella Langleys Choose in Texas, är alltså en countrylåt som har tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. Och det är alltså en vecka mer än Carries ständigt återkommande All I Want for Christmas is You. Och det här skriver Billboard alltså nyligen. Jag känner mig skakad, jag känner mig rädd, jag känner som att jag inte vet vad som är sant, vad som är upp och vad som är ner. Men jag vet att våra musikreportrar här på P3 just nu jobbar på att de ska rapportera vad det här kan få för betydelse för oss och alla andra som älskar musik framöver. Men framförallt undrar man ju om det blir några Texas memes. Alltså förstår ni, kommer Ella Langley få samma populärkulturella status i och med detta tack vare då att hon har slagit rekordet? Vi får se helt enkelt.

Fontaines DC, Marianne här i magasinet i P3, och jag som hänger med dig här idag heter Anton Jordås. Klockan 11 får vi nyheter, innan det ska vi unna oss lite Charlie XCX, Camera.

0: totally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun. Fucking shoot me.
1: Du lyssnar på P3 där klockan håller på att bli 11 och det betyder P3 Nyheter med Matilda. Varsågod.
2: Tack Anton. Och vi börjar med det misstänkta valfusket i Borlänge som kopplas till Vänsterpartiet. Väldigt, väldigt allvarligt. Och så kommenterar Socialdemokraternas Magdalena Andersson uppgifterna till Expressen. Och det är första gången hon kommenterar det här. Och hon säger också att svenska folket ska vara trygga med att valen går rätt till och att det är viktigt att det här utreds ordentligt. Och nu kommenterar också Vänsterns partisekreterare Maria Forsberg misstankarna och säger att partiet fick reda på det här först genom mediernas rapportering. Det säger hon till TV4-nyheterna. Och det finns inget som heter timeout. Ja, det säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Efter det misstänkta valfusket så har ju Vänsterpartiet sagt att Mohammed Ali tar timeout. Men det är alltså inget en riksdagsledamot kan göra, enligt Fredrik Furtenbach.
3: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout. Alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
2: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fredrik Furtenbach.
3: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig.
2: Det är fortfarande ingen som är misstänkt för brott för det misstänkta valfusket i Dalarna, det säger åklagaren till TT. Och så har vi en rättelse. I ett inslag som sändes igår om valdeltagande sa vi att valdeltagandet sjönk med drygt 36% när det var extraval i Västra Götalandsregionen 2010. Det är fel. Rätt ska vara att det sjönk med drygt 36 procentenheter. Imorgon är det musikalpremiär för den här serien.
4: Du har väntat i 19 år, det var väl på tiden eller?
5: Absolut, man måste knulla igen det man har förlorat.
2: Det handlar alltså om Torka aldrig tårar utan handskar som från början var en boksuccé av Jonas Gardell och som sen blev en tv-serie och som nu alltså blir en musikal och en av huvudrollerna spelas av Ola Salo.
6: Jag tycker det är den starkaste och sakligaste vittnesmålet som har skrivits om AIDS-epidemin på 80-talet ur ett svenskt perspektiv.
2: Det säger han till Kulturnytt. Och det var P3 Nyheter. Ja, Anton, är du taggad på Torka aldrig tårar, the musical?
1: Alltså jag kanske är liksom en subba nu, men jag studsade så mycket på att han sa sakligt. För jag vill ändå minnas att det är så, ska vi knulla igen? Det är lite sån sassy ton i Torka aldrig tårar utan handskar. Är det verkligen sakligt?
2: I alla fall i serien, jag har inte läst böckerna. Jag vet inte om det är sakligare där.
1: Ja, okej, men sakligt och sassy.
2: Det är bra grävt av dig.
1: Tack. Eller så sitter du här surad i Göteborg och hugger som en kobra på
2: verkligen, chilla Gunilla.
1: Verkligen, okej. Tack ska du ha, Matilda.
2: Tack.
7: Vi är P3. Här och nu.
1: Alltså, vi måste prata. Nu måste vi prata om Blackpink. För de är som ett band med miljontals följare på Instagram. Men som det känns som att kanske inte alla har stenkoll på. Vet du vad? Nu kommer jag tillsammans med två kompisar till mig ge dig stenkoll på allt du behöver veta om just Blackpink. Jag ska också lära mig att säga det under låtarna, lovar.

0: Burna Boy, Last Last. Och det här är magasinet i P3 som nu äntligen ska snacka lite K-pop och framförallt mjukstarta vår VMA-bevakning genom att fokusera på en av grupperna som är nominerade till bland annat årets grupp på just VMAs, Blackpink. Jo. För att hjälpa mig med detta så har jag med mig P3s musikreporter Natasha Azarmi. Hallå på dig.
1: Hej Anton.
0: Och Johanna Kurbutiak från P3s musikdokumentär. Hallå.
2: Jajamensan, hallå.
0: Johanna, jag vill börja hos dig. Nej. För det kändes länge som att Blackpink var ett väldigt bra case om man liksom ville förstå hela K-pop-industrin. Ett, förstår du vad jag menar? Två, håller du med?
1: Ja, men det är ju en otrolig story. Vi brukar ju prata mycket om The American Dream, men man kan väl säga att Blackpink får liksom förkroppsliga The K-pop Dream. Alltså här har vi fyra tjejer som växer upp i fyra olika länder. De liksom upptäcks på audition, sen så tränas de stenhårt i flera år innan de liksom får bli en grupp som först liksom tar K-pop-världen med storm, men även lyckas liksom bryta sig ur det och slå i någon slå mer västerländsk mainstream musikvärld. Så att det är väl verkligen en otrolig framgångssaga.
0: Men sen, nu är det någonting som håller på att hända, känns det som. Gruppen har börjat luckras upp lite framför våra ögon, eller hur Natasha?
3: Det har de verkligen. Det man har hört från Blackpink på senare tid har ju verkligen bara varit solokarriärer, soloprojekt, solomusik. Sen så är inte det här särskilt förvånande, för Blackpink har ju kanske varit alltid mer av ett varumärke än en väldigt så aktiv musikgrupp. Där kanske andra K-pop-grupper är superaktiva, kanske ibland släpper två album per år, har Blackpink släppt två album på 10 år. Så det har inte riktigt varit så att de har hela tiden ständigt levererat musik. Så att de har då valt att man kanske inte vara lika aktiva som Blackpink och inte släppa så mycket musik på den fronten, det är egentligen inte, har inte gjort jättestor skillnad. Det är inte alls konstigt att de har valt att fokusera mer på solokarriärerna.
0: Tänker du att det finns en förklaring till varför det händer just nu, Johanna?
1: Ja, men alltså, man kan ju också säga så här att fansen kanske är liksom lite kräsna, för många K-pop-grupper överlever inte så här länge som Blackpink faktiskt har gjort, utan det här systemet är uppbyggt med 7-årskontrakt och de flesta grupper, det blir liksom ett kontrakt och sen antingen ledsnar de eller så har fansen gått vidare till något nyare, coolare. Men Blackpink blev ju så otroligt stora så de signade på ett nytt kontrakt som alltså rullar nu. De har funnits i 10 år, men jag tror precis som Natasha säger, anledningen att det här händer nu är väl att deras solokarriär går så himla bra. Och där, till skillnad från i Blackpink, så får ju faktiskt de här tjejerna, eller kvinnorna som de är nu, ha något att säga till om. Så att jag tror att de helt enkelt tycker att det är roligare att hålla på med sina soloprojekt än den här gruppen som de slog igenom som.
0: Jag är så avundsjuk på att ta ett kontrakt som bara rullar på.
1: Inte om du lyssnar på den här dokumentären, då kommer du vara så avundsjuk på dem.
3: Oh, exakt, om du visste vad som krävs för att vara en K-pop-idol.
0: Jag har lyssnat noga och i det här kontraktet bland annat så får man då inte dejta vem man vill och man får inte dricka alkohol och festa. Så det är ju stränga regler. Men Natasha, du har valt en låt. Och varför har du valt den?
3: Ja, jag har valt Kill This Love från 2019 för att det är en av de här låtarna som verkligen representerar Blackpinks storhetstid när de bara slog rekord efter rekord, toppade listor efter listor och där de inte bara var en av K-pop-världens, Sydkoreas allra största grupper, men också började ta över hela världen helt enkelt.
0: Och något särskilt vet jag lyssnar efter?
3: Jag tycker att det här är ju verkligen en så typisk uppbyggnad kring vad en Blackpink-låt är, särskilt när man kommer till refrängen där det liksom är ett dropp och som bara världens mest explosiva instrumentala refräng. Så att bara, fan, dansa med bara.
0: Just det, droppet och refrängen. Yes,
3: yep.
0: Då åker vi.

0: Blackpink, Kill This Love, här i magasinet IP3 med mig Anton, där vi håller på att prata om just Blackpink med musikreportare Natasha Asarmi och också Joanna Kurbutiak från P3 Musikdokumentär. Och Joanna,
1: hur peppig låt.
0: Ja, jag vet, verkligen.
2: Exakt, hur självsäker blev du det här, Anton?
0: Väldigt. Det känns, men jag undrar liksom, är det mer girlboss-stämning än vad det är 34-årig man i Göteborg-stämning? Eller?
1: Men vet du vad, alltså med tanke på det vi pratade om innan låten, att de ju var så otroligt kontrollerade och liksom är skapade, du vet. De får inte dejta, de får inte göra någonting. Och sen går de ut på scen och bara ser ut som att de äger världen. Så att om de kan fake it, så kan nu du också.
0: Ja, bra. Just det. Det handlar mer om en känsla inifrån och ut, det är det du säger.
2: Mm. Ja. State of mind.
1: Eller bara att liksom låtsas att du är jättesjälvsäker. För det gör de ju otroligt bra.
0: Och för att jag lyssnade på den här dokumentären igår, och vet ni vad? Det kan man göra när man vill via appen Sveriges Radio.
1: I SR-play.
0: Ja, nej, appen Sveriges Radio heter den.
1: Förlåt.
0: Jag mejlar feedback. Men för jag blev ganska, alltså, faktiskt lite illa berörd, för att det var som att jag inte riktigt förstod vad som hände. För i den här dokumentären så inleds liksom det med en scen där ett fan attackerar skivbolagets högkvarter med en golfklubba. Kan inte du berätta lite mer om det här, Joanna? Alltså, varför? Vad är det som pågår?
1: Absolut. Det är ju inte helt lätt att hänga med vad det är som händer. Nej, men det var tidigare i somras, i augusti, då skulle alltså Blackpink fira 10 år som band. Och i K-pop i Sydkorea, jubileum är en väldigt stor grej. Det gillar man. Då ska man slå på stort. Men till det här jubileet så har inte skivbolaget slagit på stort. Och liksom medlemmarna verkar knappt liksom erkänna att det är på gång alls. Så att det kommer liksom ingen ny musik, ingen konsert. Och så ska det vara något så litet sånt meet and greet-event för några utvalda fans som är med och betalar på någon hemsida. Och då är det till och med så att skivbolaget säger så här, vi får se hur många medlemmar som kan komma. Och alltså det här gick inte hem hos fansen. Och vissa då tog det lite längre än andra. Så ett fan dyker upp utanför skivbolagets huvudkvarter där i Seoul med en golfklubba och bara rusar fram och börjar banka.
0: Och,
1: apropå, i alla fall är det här teorin som finns bakom det här.
0: Ja, just det. Och apropå fansen, de kallar ju sig för Blinksen. Hur är Blackpinks relation till dem, skulle du säga, Natasha?
2: Inte toppen. Alltså, det är ju tufft att vara en blink. Precis som Joanna säger, man får typ aldrig någon ny musik. Man får inte det här materialet. Andra kanske fans av K-pop-gruppen, de matas ju med material hela tiden. Det är content konstant, 24/7. Här får man inte det. Men samtidigt också, när man väl får det. Du och Joanna pratade ju med ett fan som heter Jasmin i dokumentären som hade sett Blackpink i Indonesien, var det va? Och där hon säger då att så, nej, men det var liksom inte så mycket energi, det var inte helhjärtat. Det är som att de inte riktigt bryr sig, för att de känner inte att de behöver bevisa sig som Blackpink längre. Så där finns också frustration att när man ser dem live så får man inte, man får inte värde för pengarna på det sättet. Det känns inte som att de riktigt vill ge allt till fansen. Och det är liksom en kontrast till K-pop-branschen där man alltid ska visa så mycket tacksamhet och alltid ge allt.
0: Men hur ska man tolka
1: det? Men jag tänker att man kan, att man kan se dem lite som tomteblås. Alltså just att man plockar upp tonåringar och så kör man dem så himla hårt i de här liksom trainee-skolorna kallas det. Att de, tänk liksom Idol, fast de är inuti Idol utan att få vara med på tv i typ 4, 5, 6 år. Och de dansar hela nätterna och de ska sjunga och de ska lära sig rappa allting. Och sen gör de liksom sin debut som det kallas, Blackpink. De har inte varit en grupp så himla länge. Men om man lägger på de här 4, 5, 6 åren som de tränades innan, så är det väl så att de liksom har typ använt upp all sin energi på vissa sätt. De har liksom brunnit väldigt klart, men under en ganska kort tid.
0: Men vänta nu, de ändå har firat 10-årsjubileum. Det är ju ganska länge för, som en girlgroup, ja. Eller?
2: Ja, det är länge. Och det är ju för populariteten så de lyckas hålla igång och vara en grupp trots att de knappt släpper musik.
0: Men okej då, men hur tänker ni att man ska tolka det här? Är de trötta på kändiskapet, eller är det som du är inne på, Joanna, att man liksom, att de är lite utbrända? Hur tänker du, Natasha?
2: Jag tror att de är trötta på Blackpink, för att det här är ju inte, sker ju inte alls när de kör solo. Då är det jättemycket energi och det märks att de verkligen brinner för musiken de gör på egen hand. Så jag tänker att det är lite så uppror mot kanske skivbolaget och att kanske att det här är fyra personer med väldigt så starka kreativa visioner musikaliskt som de kanske inte får upp eller utlopp för i Blackpink-musiken. Och kanske därför finns det inte det här, den här brinnande känslan av att vi verkligen vill hålla på med den här gruppen. Men när de kör solo, då jäklar hettar det till.
0: Joanna,
1: ja, och många grupper som sätts ihop sådär, alltså ta Spice Girls eller olika, när det inte är så, oh, vi var vänner från barnsben och vi vill så gärna spela musik ihop, utan man sätter ihop fyra människor i en grupp eller fem eller något sånt där, de kanske ledsnar på varandra också, de har ju egentligen inte valt varandra.
0: Joanna, jag vill stanna hos dig, vad tänker du i framtiden idag för Blackpink, hur kommer de utvecklas, om du får spå lite?
1: Spännande. Jag tror, som Natasha varit inne på, jag tror att de vill göra sina solokarriärer alltså. Men de har ju det här kontraktet och det vore ju kanske dumt av skivbolaget att inte liksom försöka krama ut lite fler kronor ur dem. Så att, vem vet? Tänk om de gör värsta comebacken om något år och bara överraskar alla och är skitbra.
0: Och Natasha, vi vill avsluta hos dig som jag började. De är nominerade till VMA här nu som ska gå av stapeln på söndag. Tror du att de vinner några priser?
2: Oh ja, om inte Blackpink vinner några priser, då är det någonting jäkligt märkligt som har hänt.
0: Då så. Stort tack ska jag säga till Joanna Korbutiak och Natasha Azarmi. Och Petris musikdokumentär som jag sa finns i appen Sveriges Radio. Let's go.

0: to millions across Europe. This is Europe's biggest dance show.
1: På fredag kväll i P3 hör du Europe's biggest dance show. En livesänd musikstafett mellan 11 länder och 12 radiostationer. DJs och bra dansmusik. Vi drar igång klockan 18 och sänder till 1 på natten. P3 och Sverige representeras av
2: What's up Europe? I am Galantis
1: som DJ. Och programledare är Kalle Dernulf och Linda Nordeman. Missa inte det.

Best of you, Foo Fighters, här i magasinet i P3 med mig, Anton. Jag ska snart få besök av Samir, då ska vi snacka om Infantino. Han är ju verkligen the gift that keeps on giving när det kommer till saker att prata om. För att, eventuellt står han upp inför omval, men han blir ifrågasatt av ganska många förbund. Samir ska hjälpa mig att reda ut vad det är som pågår och hur hans chanser att bli omvald egentligen ser ut.

0: Miss Congeniality, Ester. Och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton, och nu också dig, Samir Yusufi. Hallå.
1: Hej.
0: Du är P3s sportreporter och du ska komma att hjälpa mig att förstå en sak. Mm. För du vet, jag går in i min Sveriges Radio-app, va? Och okay, vart jag än kollar så stirrar Gianni Infantinos ansikte tillbaka på mig.
1: Aha.
0: Alltså det är liksom, P3ID har en dokumentär, Konflikt har ett helt program om honom, och nu också Radiosporten dokumentär. Varför är alla på Sveriges Radio så besatta av att prata om Infantino just nu?
1: Ja, men det är ju fotbollsvärldens mest polariserande, eller han är ju liksom inte ens polariserande. De allra flesta är ju överens om att han måste bort. Men ändå så verkar han klamra sig kvar vid makten. Vi pratar alltså om FIFAs ordförande.

0: för någon som har liksom missat det.
1: Ja, för det var ju väldigt mycket kontroverser liksom senast i somras under VM. Det var något indraget rött kort där på USAs stjärnspelare när Trump ringa honom. Alltså det var ju så snurrigt allting.
0: Verkligen. Och ska man liksom backa bandet så tillträdde ju han för 10 år sedan. Och anledningen till att det liksom har börjat bubbla lite eller koka lite omkring honom är att det stundar ett val inom FIFA. Ett ödesval skulle man kunna kalla det. Men vi kan väl återkomma till det snart, men för att backa bandet då.
1: Ja, precis. För du var inne på att han tillträdde 2016 och då var det som att han var the change candidate. Eller vad var han lovade oss?
0: Ja, men saken var den att FIFA hade då gått igenom sin dittills största kris. För året innan, 2015, så avslöjades det ett liksom systematiskt nätverk av mutor, penningtvätt, maktmissbruk med förre ordföranden Sepp Blatter i spetsen. Tillsammans då med hans, ska vi säga, hejdukar och lakejer runt om i de olika regionala förbunden. Och det här hade pågått i årtionden. Det var en illa dold hemlighet, men det krävdes liksom att FBI kopplades in och började utreda det här för att det till slut skulle avslöjas. Huvuden rullade, det väntade åtal, sponsorer hoppade av. FIFAs anseende var draget i smutsen. Och då kom Gianni Infantino in, som hade varit second in command, skulle man kunna säga, under Sepp Blatter. Men han klev fram och lovade transparens. Han lovade att fansen skulle få mer att säga till om. Att vi, alltså FIFA, behöver bli mer som fans och mindre som politiker. Och eftersom FIFAs aktie var nere i botten, det krävdes ju inte så mycket mer för att det här skulle kännas som en ny start.
2: Men hur gick det?
0: Under Infantinos ledning så har transparensen blivit klart sämre. Han har bland annat sparkat i princip alla sina meningsmotståndare. Det här har skett liksom från början att han tillträdde till i princip bara här om månaden när det började kritiseras då kring det här försöket att sälja ut VM. Men det återkommer vi också till snart. Men han har liksom avvecklat de olika, det fanns olika oberoende organ inom FIFA som finns till för att granska hans makt. Han har i princip gjort sig av med alla dem. Han har kapat beslutande processen. Det påminner lite om Donald Trump i USA som tar såna här executive orders. Det kommer presidential orders. Alltså att han liksom kringgår alla de här råden och generalkommittéerna, för att inte säga de olika medlemmarna, för att ta beslut själv. Och det, liksom, makten har helt enkelt flyttat in i en ganska liten skara som han styr.
1: Just det, centreras liksom runt honom.
0: Mm.
1: Och, men finns det någonting han har gjort bra då? Finns det något som tycker att sporten mår bättre idag än innan han blev ordförande?
0: Ja, men ska man summera hans gärning så behöver man faktiskt hålla olika tankar i huvudet samtidigt. För det han har lyckats med, vi kan väl säga fram tills för ett par månader sedan i alla fall, då har han ju verkligen byggt upp förtroendet för FIFA från den här botten som de var i för 10-11 år sedan. FIFA är rikare än någonsin och fotbollen är rikare än någonsin. Och det man framförallt tjänar pengar på är tv-rättigheterna. Och de har FIFA, de är mästare på att sälja dem väldigt dyrt. Och det betyder i sin tur att pengar strömmar in till fotboll. Möjligheten att spela och bedriva fotboll runt om i världen har blivit mycket bättre. Alltså mindre utvecklade medlemsländer har fått ekonomiskt stöd för att bygga träningsanläggningar, anställa tränare, alltså verkligen bedriva fotboll. Dessutom så har han stärkt damfotbollens aktier och det och det grövsta, för att damfotboll har gått från liksom någonting undanskuffat ifrågasatt, nästan oönskat bihang, till en rakettillväxt och rekordintresse. Och det är ganska mycket tack vare Gianni Infantino också.

0: DJ Susie och Nourished by Time So Sweet här i magasinet i P3, där jag och Sami snackar om mannen som alla är besatta av just nu, känns det som. För det har kommit 3 dokumentärer i veckan. Mr. FIFA, alltså Infantino, är han om jag pratar om. Han är ordförande. Men snart så blir det ju omval eller nyval. Och apropå det, vad förväntar man sig av en FIFA-ordförande, Samir?
1: Ja, men det är en bra fråga, för jag tror att det där har förskjutits ganska mycket. Att den här lite skurkaktiga stilen som Infantino representerar, det har blivit förväntningen av en FIFA-boss. För att Infantino har liksom inte blivit som han har blivit i isolation, utan han är ju produkten av det här genomruttna systemet och en kultur som löper bak i FIFA i årtionden. För innan honom fanns ju Sepp Blatter. Han blev avslöjad som en fifflare. Sepp Blatter efterträdde sin mentor João Havelange, som också var en fifflare. I sin tur innan honom fanns Sir Stanley Rouse, också fifflare. Alltså FIFA är en bedrövlig organisation ur det här perspektivet. Det är liksom fel sorts män som tillåts ta makten. Men med svenska mått mätt fanns det ett sliding doors ögonblick, kan man säga. Mm-hmm. 1998. Lennart Johansson, han finns inte längre med oss, men på den tiden var han ordförande för det europeiska fotbollsförbundet UEFA, och han kandiderade till posten som FIFA-ordförande. Och jag säger sliding doors för att han var liksom, han sågs lite i det närmaste som någon slags fotbollens svar på Olof Palme eller någon annan svensk byråkratisk ledare som liksom stod för transparens, för demokrati, för att stå rakryggad och vilja fotbollens bästa. Han var liksom emot korruption, och det skapade honom väldigt många fiender, och det gjorde också att han förlorade den här omröstningen mot Sepp Blatter i vad som idag anses vara en köpt seger. Sepp Blatter hade mutat till sig en avgörande del av de här rösterna som han fick. Så att det kunde varit en Lennart Johansson-typ, men Gianni Infantino är liksom, ja, men fjärde, femte i ledet av den här typen av maktfullkomliga, giriga, korrumperade ledare för FIFA.
0: Och han lever liksom upp till den här bilden, tycker du? Eller liksom, alltså som den här, ja, men liksom, alltså, skurken.
1: Om vi säger så här, Sepp Blatter, som alltså åkte dit för 11 år sedan för allt det här, han har själv i flera tillfällen uttryckt att Infantino, det är en korrupt och otrovärdig ledare för FIFA som måste bort. Och då tänker jag att man har liksom verkligen lyckats nå riktigt djupa dalar när Sepp Blatter går ut och verkar rimlig.
0: Hallå, spaning från producentstolen. Min producent Otti skriver till mig att det här känns som väldigt många bra filmmanus. Håller du med?
1: Ja, alltså verkligen. De här, alltså, det är någon slags förvriden succession i,
0: ja,
1: det här.
0: Ja, exakt.
1: Eller kingmaking. Det är så mycket politiskt spel. Och apropå det här nyvalet också, hur svårt det är liksom att komma fram som någon slags trovärdig motkandidat, för att det är så ruttet och det är så satt. Alltså, man pratar om att saker sitter i väggarna. Här i FIFAs högkvarter sitter det verkligen mycket skit i de här väggarna.
0: Men okej, om vi går tillbaka till Infantino då. Vad är det med honom som folk stör sig på? Vad är det som gör att folk blir galna?
1: Han har ju använt sitt ordförandeskap och gjort precis tvärt emot det han lovade när han tillträdde. Han har ju använt det här väldigt mycket för att sko sig själv ekonomiskt. Han har gjort det för att öka sin status. Han har frotterat sig i sällskap av totalitära och auktoritära ledare runt om i världen. Jag pratar om Vladimir Putin, Donald Trump eller Saudiarabiens kronprins Bin Salman. Det har han liksom bara gjort för egen vinning. Sen har ju hans impopularitet, den har ju liksom varit ständig men också accelererat det här året, eller särskilt den här sommaren. För visst har ju varit så, Saudiarabien fick VM. Folk har ju knappt orkat protestera mot det, för att vi har redan fått se Qatar eller Ryssland eller som USA få de här mästerskapen. Men det här röda kortet som du nämnde i början, alltså Follarin Balogun i USAs landslag, blev utvisad i en match, fick sedan det här röda kortet indraget efter att Donald Trump hade ringt och tryckt på. Och då började framförallt de europeiska förbunden protestera och verkligen säga emot. Det hotade som rättsprocesser. Och när man då tänkte att Infantino kanske skulle ligga lite lågt efter det här debaclet, då läckte ju istället de här uppgifterna om att han planerade att sälja ut delar av fotbolls-VM. Och då blev det ju alltså ramaskri runt om i hela världen. Bland annat UEFA, det europeiska förbundet, gick ut och hotade med att bojkotta kommande FIFA-turneringar. Helt enkelt dra sig ur om inte Infantino plockades bort. Och lite här är vi nu. Det som förr verkade vara som att han alltså satt hur säkert som helst, för att han någonstans hade de olika medlemmarna i sina fickor, nu vacklade ändå, och därför har det blivit så himla spännande, och därför är han på tal så mycket just nu.
0: Kan vi inte också prata om den här ikoniska presskonferensen?
1: Ja, men exakt, för det är ju många sådana här dråpliga stunder där man undrar, har han ingen skam i kroppen? Det finns ett exempel där han försökte mäkla fred mellan Israel och Palestina genom att tvinga upp två stycken delegater från vardera land och tvinga dem skaka hand på ett podie, vilket framförallt den palestinska delegaten vägrade. Men sen har vi det här klassiska talet, det har ju blivit liksom mimifierat i samband med Qatar-VM, som ju blev hårt kritiserat, Qatar som använde slavar, förtrycker homosexuella och så vidare. Då gick Infantino ut och andemeningen någonstans här har varit, när han har försvarat att VM har spelats i Qatar, det är att västvärlden är hycklare. Västvärlden har förtryckt resten av världen i 3000 år. De borde hålla tyst. Under det här talet så använde han sina egna erfarenheter som att vara flykting, andra generationens invandrare, att vara utanför, för att någonstans läxa upp västvärlden. Vi kan väl lyssna.
2: Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
3: Varför är det här så kul?
1: Men det är så speciellt, och det handlar väl också om hans utstrålning och liksom lynnan sitter där och har det här märkliga ansiktsuttrycket och säger de här jättemärkliga sakerna och är en av de mäktigaste människorna i sporten och verkar återigen sakna helt skam i kroppen.

0: Fatboy Slim, Praise You, här i magasinet i P3, där Anton och Samir snackar Infantino, en ganska kontroversiell man som ju rör upp känslor i fotbollsvärlden. Mm. Men okej, frågornas fråga nu då, Samir. Kommer Infantino bli omvald? Vad säger experterna?
1: Ja, men fram till i somras egentligen så sågs det ju som mer eller mindre självklart att han skulle bli omvald. Det här handlar ju, vi pratade ju förut där om att han har roffat åt sig all makt i princip i FIFA. Pratade också om att han har hjälpt väldigt mycket olika länder att etablera fotbollen. Och det är ju pengar som är villkorade, de olika medlemsländerna och förbunden. Om de stödjer honom, då får de rätt till de här pengarna. Men det är han som när som helst kan vrida åt den här kranen och stoppa den här tillförseln. Därför har han haft väldigt mycket stöd. Det har varit länder som varit lojala helt enkelt gentemot honom. Men sen det här fifflet med det röda kortet och sen då framför allt planerna att sälja ut VM, då har det här svängt. Och det är väldigt många tidigare allierade som nu har gått ut och i princip krävt hans avgång. Fortfarande finns det väldigt många länder som har slutit upp bakom honom, alltså demokratiska länder. Men problemet är i nästa steg att för att han inte skulle bli omvald krävs det att någon annan vinner det här valet, och just nu finns det ingen motkandidat. Mm. Och klockan tickar. För om 2 månader, lite mindre än 2 månader, då ska anmälningarna in. Det krävs 5 röster från 5 olika medlemsländer för att bli liksom godtagen som en motkandidat eller en kandidat överhuvudtaget till att ställa upp i det här valet. Och sen är det ett val i början av nästa år. Just nu finns det alltså ingen som har ställt upp mot honom. Det ryktas väldigt mycket. Det har förts fram lite olika kandidater, bland annat han som är bas över Kanadas fotbollsförbund. Det finns också en polsk jurist som också är verksam inom UEFA som har lyft fram. Men ännu så finns det ju ingen officiell.
0: Så han kanske vinner på walkover?
1: Alltså, hittills har det gått till på det sättet. Så det är liksom, från att det har varit 100% att han fortsätter, kanske det är 60-40 nu. Mm. Det saknas fortfarande en motkandidat. Vi får väl se. Klockan tickar, snart vet vi hur det kommer gå.
0: Och för dig som vill höra mer om detta, du kan ju lyssna då på 3 dokumentärer som sagt. Radiosporten, Konflikt, men framförallt Petri ID senaste avsnitt, för där är ju du med också.
1: Ja, lyssna på den.
0: Ja, det ska man göra. Tack så mycket, Samir.
1: Tack själv.

Fine, everything in the shade här i magasinet i P3 med mig Anton. Och du, nu är det du som börjar jobba va? Nu behöver jag din hjälp. Först och främst så kan du liksom tjuvkika lite på dagens fall i musikdomstolen. Det gör du genom att gå in på våra DMs, eller vad säger jag, storyfunktionen i sociala medier och Instagram framförallt. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Men jag behöver fler fall till musikdomstolen och det är här du kommer in med det jobbet jag nämnde alldeles nyss. Om du har en låt på lager, om du hör något på radion eller någon annanstans och du tycker att den här låten är lite väl lik den här andra låten, då är det du som hör radio till oss på 72250, inled med P3 mellanslag. Det är alltså 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Och så skriver du så. Den här låten, till exempel Casino Sjuk, vi ska höra nu, är så himla lik den här andra låten. Och det är trummorna i introt som gör den så himla lik. Och så kanske slidar våra DM, säger vi P3 Sveriges Radio. Så kanske vi tar upp ditt fall i musikdomstolen.

0: Casino här i magasinet i P3, där klockan nu har blivit 12 och då ska vi få P3 Nyheter med Matilda och ni börjar i politikens värld.
1: Ja, men det stämmer Anton, det är ju en himla massa turer kring det här misstänkta valfusket i Dalarna. Och det här kopplas ju till Vänsterpartiet och Mohammed Ali som nekar till inblandning. Och det finns fortfarande ingen som är misstänkt för brott enligt åklagaren. Och nu har jag med mig vår politikreporter Emilia Aro som är på plats utanför Vänsterns kansli. Ja Emilia, det kommer ju liksom nyhetspushar om det här hela tiden känns det som. Alltså vad är det senaste egentligen?
2: Ja, intresset är ju väldigt stort för det här, men det har väl kanske inte hänt jättemycket. Vi står här utanför Vänsterns kansli för att vi väntar på att partiledaren Nooshi Dadgostar kanske ska uttala sig om den här affären. Och det som det finns uppgifter på i media är att väljare i Dalarna ska bli pressade att använda förkryssade valsedlar med Mohammed Alis namn. Och att det också ska delas ut pengar i samband med valsedlarna. Så det är det som är grunden till den här historien.
1: Vi får se om Dadgostar kommenterar det här idag då. Men igår gick ju Vänsterpartiet ut i alla fall och sa att Mohammed Ali tar time out. Men alltså, kan man verkligen göra det som riksdagsledamot?
2: Nej, alltså det finns ju ingen officiell grej egentligen som heter timeout i riksdagen, även om det används ganska ofta. Men han ska inte ta sin plats i riksdagen när den öppnar nästa vecka. Men det här är inte grund för att ta in en ersättare. Det kan man göra om en riksdagsledamot misstänks för brott. Men Mohammed Ali är ju, som vi, i alla fall vad vi vet, inte misstänkt i det här fallet, i nuläget i alla fall. Och han har inte ansökt om tjänstledigt än, så vi får väl se om de kan ta in en ersättare.
1: Vi får se vad som händer där. Och samtidigt som allt det här händer så ska ju sossarnas Magdalena Andersson försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hur kan det påverkas av de här uppgifterna då?
2: Ja, men det här var väl det sista som i alla fall Vänsterpartiet ville ha nu, för de blir ju inte mer aptitliga för Centerpartiet som ju inte vill ha dem i regeringen överhuvudtaget. Och det gör det ju inte lättare för Magdalena Andersson, men hon sa för en stund sedan att hon har haft bra samtal med de flesta partier i Sveriges riksdag och har en bra bild över vilka det är meningsfullt att fortsätta samarbeta med. Hon säger att de här uppgifterna om valfusk är allvarligare, men mycket mer än så säger hon faktiskt inte.
1: Vi får anledning att återkomma till det här. Tack för det, Emilia. Och vi avslutar med några andra nyheter i korthet. Ryssland har attackerat Ukraina på flera håll under natten och minst en person har dödats i en attack mot ett lastfartyg i Svarta havet enligt Ukrainas havsmyndighet. Harvey Weinstein kan få fängelse igen. Ja, han har dömts för sexövergrepp mot en tidigare produktionsassistent och idag får han sitt straff som kan bli 20 års fängelse. Älgar verkar ha olika personligheter, det visar en mindre studie från SLU. Och forskare har kollat på älgar i en park utanför Umeå och vissa av dem bedömdes som mer dominanta och andra mer sällskapliga eller mer toleranta mot människor. Det var P3 Nyheter. Vilken älg är du då?
0: Nej, men alltså, absolut teamdominant.
1: Ja.
0: Jag vill
1: det var
0: bestämma.
1: Ingen fråga.
0: Nej, jag vill bestämma. Du vet, jag vill sköta tekniken. Jag vill prata med munnen i radio. Och du då? Är du mer team sällskaplig älg eller team dominant?
1: Ja, men jag är väl team tolerant då.
0: Oj, okej. Okay. Det är liksom verkligen snällis där borta.
1: Klappa med, hörs jag. Ja. Privat i alla fall.
0: Ja, just det. Bra det. Tack ska du ha.
1: Hej, hej. P3, här och nu,
0: live. Jo, nu går vi in i musikdomstolen. Alldeles snart får jag besöket av Juan. Och då jäklar, då är det allvar va? Då vet jag, då är det alla vi som skärper oss. För när det är musikdomstolen, då är det allvar. Vi kör direkt.

0: Who's that? The War on Drugs, here in the magazine in P3 with Anton and Juan. Hello.
1: Hello. Hello, dear.
0: Yeah, mate, it's all right for the music court.
1: Yes, please.
0: The court is now in session. Hör du, Juan, dagens fall är så himla juicy.
1: Okej.
0: Det är både lyssnarna och artisten själv som attackerar från varsin flank mot Miley.
1: Ah, det är sånt fall idag. Sån in real case, in real life.
0: Ja, visst. Mm. Och jag tycker vi börjar hos lyssnarna, för att Magnus skriver så här. Jag tycker ni borde ta upp Miley Cyrus nya låt Red Lights och sätta den mot Amanda Lear's The Sphinx från 1978. Lite väl likt. Samma uppbyggnad på låten, förutom i början, lägger Magnus till här på slutet. Jag tänker att vi tar och lyssnar på Miley först så att vi har koll på vem det är som står åtalad.
1: Yeah.

En av låtarna från Bass Persuades, det här nya albumet. Den är skriven tillsammans med Michael Pollack, som skrivit flera av låtar på nya plattan, men också hennes megahit Flowers. Men okej då, då ska vi lyssna på den låten som hon står anklagad att ha snott ifrån. Mm. Den låter så här, alltså The Sphinx från Amanda Lear. Aja.

0: Och Juan, det här är inte vem som helst. Lyssna på det här. Det är alltså en fransk artist som var bästa vän med Salvador Dalí.
1: Aha, wow.
0: Var tillsammans med David Bowie på 70-talet.
1: What?
0: I know! Och det är alltså hon då, Amanda Lear, som har kommenterat på likheten mellan hennes sång och Miley's låt på Insta så här: "Thank you Miley for copying my song, The Sphinx. I'm flattered." Också med hashtags. Hashtag ripoff, hashtag copycat.
1: Shots fired!
0: Eller hur?
1: Wow,
0: jag sa att det var juicy.
1: Så det här liksom pågår in real life. Vad häftigt att vi då får leka lite med den här, de här två låtarna. För det är exakt vad vi gör. Det är ju mest på skoj när du och jag gör det, right?
0: Ja, vet, om du säger det så.
1: Alltså bara så, när vi blandar in reality liksom, att det pågår det pågår någonting på utsidan också. Men okej, jag behöver höra de här back to back, Antonio.
0: Bara för dig.

0: that I could be. Alltså. Det var länge sedan någon använde hashtag. Jag är fortfarande fast på den hashtaggen.
1: Hashtag ripoff.
0: Ja, exakt.
2: Men man förstår ju absolut vad vår lyssnare Magnus menar. Att de är liksom uppbyggda på samma sätt. Det finns ju det här lite...
0: Ja, men någon gång så känns det som att Miley har ett annat tempo, men att det känns nerpitchat när Amanda kommer in.
2: Ja.
0: Som att man har pitchat ner rösten.
2: Men också att båda ligger nära micken, tycker jag det känns som, när de sjunger. Håller du med?
0: Så här nära, menar du?
2: Exakt, så här nära. Och vi behöver hjälp att avgöra om det räcker för en fällning. Och det gör man genom att smsa in på 72250, inledning med Petre Mellanslag. Där kan man också säga vad man tycker. Ja. Annars så röstar man ju i sociala medier. Där heter vi Petre Sveriges Radio. In och gör det, vet jag. Det skulle göra mig glad.

0: Tisha, vem du än är. Här är magasinet i P3 med Anton och Juan, som är mitt uppe i musikdomstolen. Och dagens fall är ju så att säga en riktig match av två power ladies. Vi ska lyssna. Miley Cyrus, Red Lights. Versus Amanda Lear, The Sphinx. Och hur är du, Juan?
1: Ja, Anton.
0: Det är alltså 48 år mellan de här låtarna. The Sphinx kom ut 1978, medan Miley's låt kom ut i år. Och jag känner så här, är det inte där gränsen går? Är det inte okej att sno någonting som är 48 år gammalt, eller?
1: Alltså, det finns ju samplingar som var liksom en vecka gamla. Och då har man ju samplat det. Sen är det en annan grej att inte göra rätt för sig. Liksom, och typ så kreditera någon. Typ så. Så där känner jag att man alltid kan göra det. Så oavsett om låten är 100 år gammal, tycker jag ändå att man kan kreditera. Liksom, om det nu är Frank Sinatra, är det något ännu äldre, Earth, Wind and Fire, vad vet jag. Ja. Där tycker jag ändå att man kan typ så. Vet du vad, jag blinkar åt ditt håll. I love your shit. Och så bara skriver man ut något efternamn. Liksom.
0: Tycker man ska hashtagga? Hashtag cred till Amanda.
1: Nej, hashtag är nog inte riktigt. Jag tror folk vill ha sina poäng och sina procent. Liksom.
0: Ja. Where's the money? Where's the money at?
1: Och så tänker jag så här också. Alltså, Amandas låt Sphinx är ju, vad sa du, var 48 år, så det?
0: Ja, nu kommer ni till 48.
1: Alltså, den riktiga, alltså Giza Sphinxen är ju som 4500 år gammal.
0: Ja, det
1: är
0: så.
1: Ut det, just liksom. Den är också en gammal...
0: Fair point. Och för dig som vill delta i diskussionen, hör av dig till oss på 72250, inled med P3 Mellanslag. Och också, glöm inte bort att gå in och rösta. Där heter vi P3 Sveriges Radio på Insta. Kan man rösta i stories där och avgöra det här fallet.

0: so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free.
1: Daft Punk, One More Time, här i magasinet Petra, där vi är mitt uppe i musikdomstolen och vi behöver din input. Du kan höra av dig till oss på 72250, inleda med P3 och ett mellanslag, men framförallt gå in och rösta med dig. Jag och Jean vill att du avgör dagens fall, och det gör du genom att gå in i våra stories på sociala medier. Där heter vi P3, Sveriges Radio.
2: P3, Sveriges Radio.

Adela, Ain't in LA, här är magasinet i P3 med Anton och Juan som är mitt uppe i musikdomstolen. Och dagens fall har kommit in från lyssnaren Magnus, men det är också artisten själv som är inne och blandar sig på Instagram. Hashtag ripoff, skojade om tidigare. Och Magnus skriver så här: jag tycker att ni borde ta upp Miley Cyrus nya låt Red Lights och sätta den mot Amanda Lears The Sphinx från 1978. Lite väl likt, samma uppbyggnad trycker Magnus framförallt på. Och vi ska lyssna på hur det låter.

0: dig. Och det är, jag kan säga så här, lyssnarresponsen är att det är många som är väldigt, väldigt säkra på fällning. Men också två andra spännande takes här. Lyssna på det här.
1: Okay.
0: Det är en som tycker att den gamla låten, alltså Amanda Lears Sphinx, låter som Talk av Coldplay. Spännande, eller hur?
1: Mm, vilken sidebar.
0: Ja, okay. Eller hur? Men också
1: har du den där? Ska vi lyssna på den? Eller
0: nej, för jag vet vad. Nu ska du föra mig sjunga. För att, låter inte som Vi dricker kava Aperol, alltså Sunnanvind av Mares. Du vet den här. Vi dricker kava Aperol i våra kroppar i person. Men du, alltså det är ändå likt, eller hur?
1: Jag har inte godkänt det bevismaterialet. Ut från den här rättssalen. Nej, inte godkänt. Exhibit B, please.
0: I och med det tyckte jag, så lyssnade Kristoffer ändå att Miley borde dömas, eftersom att det var likt allt möjligt.
1: Okay.
0: Men okej, okay, Jean, du som känner svenska folket allra bäst, vad tror du? Har de fällt eller friat?
1: Jag tror att som många, att man hör melodin, att det är någonting där i den rytmiska stommen som också, förutom tempot då, som påminner om Amanda Lear. Så där tror jag att Miley har fått en fällande dom med 68%, säger min magkänsla.
0: 70 är rätt svar, så du är helt rätt på det. Yes, låten fälldes. Hör du, Jean, nu ska du ta hand om lyssnarna. Vad ska du prata om idag?
1: Du, jag ska snacka bland annat om omslag och titlar som inte kanske matchar det som albumet lovar. Spännande, va?
0: Verkligen.

Bara mellan oss, Oskar Lindros här i magasinet i P3 med mig Anton som precis avslutat musikdomstolen. Och apropå Oskar Lindros så spelar han alltså live i Avicii Arena om bara 3 dagar. Och dessutom så kommer LKN vara en typ av förakt. Jag menar, det känns ju som peak P3-musik. Så om du är i Stockholm och vill höra mer av det där så vet du vart du ska.

David som liksom befann sig mitt i hans artistiska förvandling när han skrev det. Han kom ju till USA som brittisk glamrockstjärna och liksom blev helt besatt av den amerikanska soulen. Vi stannar kvar i USA. Idag hade vi Miley uppe i rättssalen som har kanske blivit a friend of the show. Miley har varit uppe i rättssalen här i musikdomstolen ett par gånger. Så här låter bevismaterial.

Mange har skrivit in på 72250. Jag tycker att vi ska ta upp det här fallet Red Lights med Miley och sätta den mot Amanda Lears The Swings från 78. Lite värligt samma uppbyggnad av låten med mera. Förutom då i början skriver Mange på sociala medier. I vår storyfunktion så kan du rösta och följa hur det gick för våra artister.

0: artister idag. Och det är också en spaning. Och det är kanske det viktigaste. Om du själv har två låtar som du tycker har någonting som liknar varandra, men in med fallet, skriv till mig på 72250, skriv Peter, gör ett mellanslag en gång och sen skickar du iväg ditt fall. Nu till veckans P3-hit. Waste My Time, Benjamin Ingrosso.
1: Det här är veckans P3-hit.

Waste My Time, som vänder liksom hela idén om att slösa tid, för Benjamin är liksom tiden med den här personen då inte alls bortkastad på något sätt. Han är så uppslukad av henne att han gärna låter timmarna bara försvinna iväg, och att sitta liksom i ett kök i 3 timmar och prata och hänga kan plötsligt bara kännas som det viktigaste här i livet. Nu till Phoebe Bridgers och personen som hon vill vara med allra mest, och det är Barbie. Phoebe Bridgers.

0: the prize giveaway of $18.5 million and a brand new 2021 Mercedes-Benz in the color.
1: Morgonpasset i P3.
2: I morgonens show.
1: Make herrbetjänten standard igen. Nu slipper David lägga Jack and Jones trosan på golvet.
2: Dramat kring boken som prinsessan Dianas bror skrivit. Vår husbritt James Savage förklarar.
1: Ska fattiga lågprisjägare få beträda tjusiga varuhus? Egentligen, östermalmarna säger sitt i frågan.
2: Babs hatar naturligtvis plagget anorak.
1: Och så lite fokus på politiken som angår oss mest men engagerar oss minst. Kommun och region.
2: Lyssna, appen Sveriges Radio.

woman med clear soul. Gentle woman. Visst är den fin? Och det kan man ju också säga om nästa låt som också är lite gentle. Jag snackar om Robert Miles med Children. Och det märkliga med låten är väl att idag känns det som en så ren 90-tals trans i koncentrat, och den tog inte alls fart från början. Och ni vet hur det kan vara med låtar liksom. Det är häftigt med deras historia. Den kom ut i Italien och passerade nästan obemärkt, gjorde en omväg via en klubb i Miami och studsade tillbaka som ett fenomen. Och när Miles då själv spelade den på klubben, så hade då den här kvällen då DJ'en före, som hade kört ett set före honom, spelat ganska hårt och tungt och så, 90-tals liksom trance rave. Men så bröt han liksom med den här snälla pianot och chockade publiken, som så vände sig om upp mot DJ-båset för att sedan bara skapa historia där och då. Children, Robert Miles. Här är Peter, 12 minuter i ett.

Children här i Peter. Nu till svensk gitarrdriven mjuk rock från Göteborg. Vi ska höra hans senaste låt, Konventionell magi. Vanliga, kan man väl säga att det vanliga förväntade blandas med något oförklarligt. Henning.

0: Moving to the Sun, Hugo, Ultra Nate, klockan ett. Över till dig, Matilda och Peter Nyheter för senaste nytt. Varsågod.
1: Tack så mycket, Johan. Misstankarna om valfusk inom Vänsterpartiet kommenteras nu av partisekreteraren Maria Forsberg som säger att partiet haft samtal med Mohammed Ali.
2: Jag har kommit överens om att han ska ta en timeout. Jag håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sig riktigt.
1: Och hon säger att han inte är misstänkt men att de kommit överens om timeouten och att det återstår att se vad som händer framåt. Forsberg vill inte kommentera om Ali erbjudits jobb på partiets kansli i Stockholm. Och så om ett rekordbeslag av handgranater som polisen gjorde i Alingsås tidigare i år. För idag har åtal väckts mot flera personer. Sammanlagt beslagtogs 100 handgranater som smugglats in och införseln kopplas till Foxtrot-nätverket. Och åtalet gäller också flera grova knarkbrott. Huvudmannen är en 35-åring från Västsverige. Han nekar till brott. Och en stor del av bevisningen utgörs av material från mannens telefon. Men också DNA, det säger åklagaren Mats Dahlberg till Petre Krim.
3: Hans DNA-fingeravtryck finns på förpackningarna kring vissa av de här handgranaterna. Så att, det är väldigt tydliga chattar, DNA-fingeravtryck från honom. Plus att det finns ju fotografier på hur de här handgranaterna är förpackade. De hittas på med exakt den typen av omslag. Så att det är väldigt tydligt att det är de handgranaterna han har levererat runt om i landet.
1: Ungern får stålar av EU. Ja, nu frigör EU-kommissionen en första utbetalning på över 42 miljarder kronor till Ungern. Tidigare så har de här pengarna hållits inne på grund av att man varit orolig för korruptionen och hur oberoende rättsväsendet är i landet. Men enligt EU så kan man pröjsa ut delar av stödet nu för att Ungerns nya regering genomfört reformer. Harvey Weinstein kan få fängelse igen. Ja, Hollywood-mogulen har ännu en gång dömts för sexövergrepp mot en tidigare produktionsassistent. Och idag får han sitt straff som kan bli 20 års fängelse. Och vi byter ämne. För nu har världens dyraste Mumin-kopp sålts. Och den gick under klubban för över en halv miljon kronor. Det tidigare rekordet var 230 000 spänn, det rapporterar Huvudstadsbladet. Koppen där Mumintrollet simmar bland snäckor är från 2006 och finns bara i 10x. Det var Petra Nyheter. Hade du kunnat pröjsa så mycket för en kopp, Juan?
0: Akta koppen så den inte går sönder.
1: Det är jättejobbigt om man tappar den.
0: Ja, enda koppen vi har är Robertos kaffekopp. Ja.
1: Går den för en halv miljon?
0: Ja, nej. Är det Robert? He wishes.
1: Ja, och glasa in den.
0: Tack, Matilda.
1: Tack. P3.
0: Här och nu. Här nu live ska vi prata om albumtitlar som inte lever upp till hypen och skivomslagen som inte alltid matchar musiken. Tack så länge, Peter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen på låtlistan och jag, Troye Sivan, Robin, Role Model, Afro B och många, många fler. Vi börjar med Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

en meme. Och 30 år senare så tittar ju människor fortfarande på Park, analyserar Park, diskuterar mordet på Park, arvet och myten. Och syftet med just titel och albumomslag är liksom att ge lyssnaren, man kan säga, ett sätt med nycklar som kan öppna upp vilken värld vi är på väg att kliva in i. Fattar ni? Ni kan ju hålla den här vinylen, titta på Park i ögonen, och detta är faktiskt anledningen till att vi döper album.

0: låt oss leka med tanken att jag skulle döpa då min skiva till Thriller. Då förväntas det liksom att det ska finnas ett mörker. Kanske så massa Mike Dean syntar, spooky samples. Ja, men döper jag den till så här, Heaviest Drums in Malmö. Men då har jag gjort en statement, det är en helt annan titel. Plötsligt så lovar jag en massa och folk kommer att utmana den titeln. Det är liksom enligt mig då en sämre titel. Fattar du? The heaviest, jag vet inte varför jag sa det, men The Heaviest Drums in Malmö. Det är inte så bra titel.
1: Nej, men det utlovar
0: för någon kommer ju att utmana den. Ja. Nu ska vi till ett album som lovar oss att liksom feta förföriska basgångar istället. Ett löfte då som vår musikreporter Natasha Azarmi konstaterade förra veckan att skivan kanske inte riktigt lyckas hålla. Vi ska testa själva. Här är Miley med Bass Persuades.

med Base Persuades och vår rapporter Natasha kunde liksom konstatera att det var inte så mycket basgångar, eller förföriska basgångar på den här plattan i alla fall. Och vi pratar vidare just om albumtitlar, för alla är ju med på att det här med omslag och titeln på ett album startar liksom den här föreställningen som vi kallar för då en LP, en skiva, ett nytt projekt, och ger oss liksom musikens betydelse. Men det är just titeln och bilden som jag liksom själv när jag sitter på vinylen där hemma, det är ju omslaget jag står och stirrar på när jag faktiskt hör och sätter på första låten. Även bilden på omslaget spelar roll för mig.

bland de bästa album som någonsin skapats. Även omslaget och titeln har bakats ihop här, eftersom Stevie, blind som han är liksom inte behov av fysisk syn för att se samhället omkring sig. Det här omslaget är också fantastiskt. Tänk att det finns artister som sitter just nu på ett möte med sina band i sina replokaler eller skivbolag, vad vet jag, och försöker komma överens vad albumet ska döpas till. Ibland kan till och med jag som ett fan kunna se, här finns det två estetiskt snygga ord som bara har satts ihop av någon, eftersom de kanske ser bra ut typografiskt eller fungerar bra på en t-shirt och sådana som mycket merch som du har, Roberto. Ofta så är det ganska snygga. Jag tänker på Pink Floyd, deras triangel. Man vet direkt vilket album det är. Liksom. Och sen finns det andra som jag känner borde ha tänkt till. Jag har aldrig fattat den här titeln. Den här låten finns med på albumet. Lyssna nu. This is me, then. Den är en konstig titel för album som handlar om hennes liv och relationen som hon gick igenom i stunden. Ja, flera albumtitlar som inte matchar innehållet eller omslaget är den här.

What? Jag fattar fortfarande inte den titeln. Alltså dessutom så stampar han på en diskokula på omslaget när Timbaland, som skapade 10 av 12 låtar på det här albumet, faktiskt gör musik för ett dansgolv. I don't get it. Ett annat exempel när albumtitlar och omslag skär sig.

0: Certified Lover Boy. Heter det här albumet? What? Roberto, kolla på mig konstigt. Du fattade det heller, va?
1: There's not much love.
0: Ja. Nej, Drake har ju faktiskt andra album som är dubbelt som är romantiska än det här Certified Lover Boy. I don't know. Vi hittar alldeles för många titlar på den här plattan som inte ens berör relationen. Och därför faller konceptet ganska platt. Jag röstar på att albumtitlar och omslaget borde bedömas som ett kanske eget konstnärligt område. Och ni vet, när man säger att vi äter med ögonen, ja, så borde man också tänka när du döper din musik. Och tala musik, Tracy Vaughan, she's the best. I

Och det är lätt att höra liksom Celebrity Skin här med Hold som 3 minuter av perfekt 90-tals rock. Shoutout till Courtney Love som smugglade faktiskt in en massa 1800-tals poesi och lite Shakespeare läste jag mig till här i texten. Passande egentligen eftersom hela låten också kretsar kring det där märkliga med berömmelse. Jag tyckte det var lite spännande men också lite märkligt att hon faktiskt inspireras av Shakespeare. Hur som helst, att skapa något yttre, så fantastiskt yttre, att jobba på det samtidigt som man undrar vad som finns kvar i mig här under är någonting som Celebrity Skin handlar om. Dessutom så skrev den här låten när hon själv började dyka upp i filmer. Nog om Hole, vi ska till Robin nu med Talk to Me.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Fota bajset, helt vanligt.
2: Fota ditt bajs, optimera din tarmhälsa.
3: Det ser så jävla äckligt ut. Det här kommer inte vara bra betyg.
4: Det är ju väldigt mycket snack om fiber.
2: Fiber, fiber, fiber, fiber.
4: Men de har rätt, alltså fiber är jätteviktigt. Ja, jag fick ju liksom vatten där i 3 dagar. Och då störtök mitt betyg till under 40.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Se Gambino sista gång här i Petrem. Det finns ju liksom olika sorters hjärtesorg. Och det värsta kanske inte är när man vill ha någon tillbaka, utan när man vet att man inte ska tillbaka. För det här beslutet är liksom redan fattat, men hjärtat är ibland, vet, lite långsammare än huvudet. Vi ska höra Hurt med Icona Pop.

Morgna pop med Hurt här i Petre. Hjalda sjunger om hoppet i nästa låt, men jag tolkar inte det som att hon liksom hoppas på materiella framgångar eller det perfekta livet, snarare att hon hoppas på sig själv. Att oavsett vad som händer så kommer hon att resa sig och lösa detta. Vi ska höra Hjalda, Hoppet.

0: därför sitter jag på alla äpplen. Antar det är få som pallare.
1: Hjalda sjunger om hoppet som det sista som lämnar henne. Och ibland behöver ju hoppet inte ens vara särskilt stort. Alltså det kan räcka med ett litet ljus någonstans framför en. Ett ljus som vägrar att slockna hur mörkt det än känns eller blir just nu. Och därifrån så är steget faktiskt ganska kort till en av pophistoriens mest berömda sådana ljus. The Smiths. There's a light that never goes out.

Sierra som känner av skam. I låten How to Pray så menar ju Kendrick Lamar inte lär mig något bibliskt liksom, eller vilken bön ska jag ta? Nej, men K-Dot liksom säger i princip visa mig hur man gör. Teach me how to pray. I versen så kopplas detta till oss närhet, kärlek, tillit. Han beskriver även personer som vuxit upp med våld som sen möter någon som blir som en andlig mentor för honom. How to Pray, Kendrick Lamar.

How to Pray tillsammans med Amber Mark och producenten Dahi. Vi hörde Kendrick Lamar. Efter nyheterna så kommer, ja, strax blir det nyheter, men då kommer vår musikreporter Fabian Lantz förbi. Och vi ska gräva lite i världen av labels, det är skivetiketter, skivbolag. För Rockstar Games har tydligen slängt in sin hatt i den ringen. Men innan det så blir det en väldigt bra låt. Vi ska höra våra vilda sidor och låta dem visa sig. Let the Freak Flag Fly. Wildside, Normani och Cardi B, som också har sagt att, vet du vad, jag ska inte låta fansen förvänta allt för länge på ett nytt projekt. Det känns som att Cardi B är tillbaka i studion. Och då kan det bli lite wild, va?

0: Harmon, What a Life. Över till Petter Nyheter nu med Matilda. Klockan är 2. Varsågod.
1: Tack så mycket, Johan. Nu utreds ett nytt misstänkt valfusk av Riksenheten mot korruption, det rapporterar SVT Nyheter. Men fallet är inte kopplat till det misstänkta röstfusket i Borlänge. Åklagaren vill inte ge några detaljer men säger till SVT att det till exempel skulle kunna vara någon som försöker sälja sin röst. Och en person är misstänkt. Men nu till det misstänkta valfusket inom Vänsterpartiet i Borlänge. För nu kommenterar partisekreteraren Maria Forsberg det här och säger att partiet haft samtal med Mohammed Ali.
2: Vi har kommit överens om att han ska ta en timeout. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sig riktigt.
1: Och hon säger att han inte är misstänkt men att de kommit överens om timeouten och att det återstår att se vad som händer framåt. Forsberg vill inte kommentera om Ali erbjudits jobb på partiets kansli i Stockholm. Tillgången till spårsäkring efter en våldtäkt skiljer sig mycket beroende på var i landet man bor. Och i vissa regioner kan den som utsatts behöva resa i flera timmar, det visar en granskning som RFSU:s tidning Otar gjort. Spårsäkring betyder att vården undersöker brottsoffret för att säkra eventuell teknisk bevisning efter en våldtäkt. Rebecka Lag är jurist med inriktning på sexualbrott.
3: Ja, men det är viktigt för att det är den främsta och starkaste bevisningen helt enkelt i våldtäktsmål. Så har du en spårsäkring så väger det väldigt tungt i domstol helt enkelt.
1: Inger Ann Oma jobbar som advokat och är verksam i Västerbotten. Och hon säger att avstånden till spårsäkring är ett stort problem för hennes klienter.
4: I de fall där vi blir förordnade och målsägandena kanske ger uttryck för att de inte orkar eller de inte vill. Och det är ganska vanligt faktiskt. Då gör vi ju verkligen allt vad vi kan för att förklara hur viktig den här spårsäkringen är för en eventuell rättegång.
1: Och hon menar att skillnaderna i tillgång till spårsäkring är ett rättssäkerhetsproblem. Och nu om kravet på att peta den här artisten från UNICEF. Det handlar om Pink som varit ambassadör för UNICEF sedan 2015. Men det har alltså startats ett upprop för att få bort henne från rollen. Och nu stöttar skådisen Javier Bardem uppropet. Bakgrunden är att Pink varit kritisk till Macklemores pro-palestinska kommentarer. Bland annat när han ropade citat befria Palestina under en Ed Sheeran-konsert, rapporterar NMI. Det var Petri Nyheter klockan 2. Nu fortsätter Petri med Dijuan.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack!
5: Vi är P3, här och nu, live.
0: Spelbolaget Rockstar Games har fullt upp med ett hypat tv-spel. Men jag har också upptäckt att de har gett sig in i skivbolagsvärlden. Vår musikreporter Fabian kommer förbi och berättar mer. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan. Nu jag har Young Lean, jag har Leon Bridges, Rosalía och många fler. Vi börjar med Slater. Ja, från albumet Worst Girl in America, hemförlåta som Beat Up Chanel's, men nu också Dance.

0: Viagra Boys Sports. Vet ni, förra veckan så fick vi några smakprov från GTA 6 kommande soundtrack. En stjärnspäckad namnlista syntes då på tracklistan. Det var Young Lean, Keith Richards, Pink Panthers, Fred Again, är bara några exempel. Men en grej som jag reagerade på, alla dessa låtar verkar vara släppta på ett eget eller en egen startad skivbolag. Vi ska kolla lite närmare på detta nu med hjälp av vår musikreporter Fabian Lantz in the building.
1: In the building.
0: Fabian, ja. Du har ju grävt lite i detta.
1: Ja.
0: Vad är det här för skivbolag då, som spelbolaget har startat? Och är, liksom, är det bara tv-spelsmusik? Nu bombar jag med två frågor.
1: Nej,
0: det
1: inte riktigt bara tv-spelsmusik. Nej. Utan 2021 gick de ihop med Circo Loco som började som en efterfest på en klubb på Ibiza i slutet av 90-talet.
0: Och det på spanska, så Circo Loco?
1: Circo Loco, okay. Är det korrekta antar jag. Men jag blev lite amerikansk där. Strunt i det. Det har nu vuxit till en klubbarrangör för elektronisk musik som har gjort evenemang världen över. Och de har lite gjort sig ett namn för att de bokar både stora DJs och samtidigt varit lite av en plattform för yngre och lovande förmågor. Mm. Efter pandemin gick då Circo Loco och Rockstar ihop och bildade Circo Loco Records och beskrev det som att de ville bidra med något nytt, något meningsfullt till dansmusikscenen som liksom befann sig i en uppförsbacke efter pandemin. Började ut några EPs med elektronisk musik och sen fortsatt med det. Jag tänker vi kan lyssna lite på vad de har gett ut. Det är bara den här stämningen de vill fånga.
0: Ganska lugn cirkus.
1: Ganska mycket Ibiza, får man ändå säga.
0: Men varför har liksom Rockstar Games nu gett sig in? Aha, okej. Det här var nice. Jag tänker, varför har de gett sig in i musikindustrin, Fabian?
1: Ja, men de har ju genom åren, genom sina spel, alltså blivit lite av en alternativ plattform för musik. Alltså i GTA finns det ju kurerade radiostationer och nattklubbar. På de här nattklubbarna har man inkorporerat delar av musiken som getts ut på Circo Loco. Nu kan jag bara säga det på spanska.
0: det är bra, Fabian!
1: Och i samband med det här bilden så sa en av Rockstars grundare, Sam Hauser, att det här är en fortsättning på det. Man vill liksom hitta nya sätt att nå ut med undergroundmusik till den största möjliga publiken. Sen ska det sägas, det är klart att det finns ekonomiska intressen. Tittar vi på GTA 6 som släpper nu så kan det vara många rättighetstvister och många problem, men nu kan de helt plötsligt ge ut artister som Travis Scott, Pink Panthers, Young Lean och blir liksom friare att forma spelet i det.
0: Tror vi att de också siktar på, vet så, att bli en tastemaker?
1: Liksom, just det, som, något för finsmakarna.
0: Ja, men exakt, som just skivbolag. Liksom.
1: Ja, men genom det här så kan de ju dels såklart forma soundtracket, men också skapa en tydligare musikalisk profil och identitet. Det är en form av liksom brandbyggande. Och precis som du säger, Jean, så finns det ju en möjlighet att som skivbolag vara otroligt noggrann i sin kurering av vilka låtar och artister som får ta plats. Och beroende på hur liksom noggrant de gör det här så kan det ju bli så att folk vänder sig till dem för att hitta ny musik, vilket också verkar vara en av ambitionerna.
0: Okay.
1: Men det är ingen supertydlig profil i nuläget. Vi har liksom Travis Scott, vi har Young Lean, vi har Fred Again, Pink Panthers. Alltså det är ganska spretigt just nu. Så vi får se vad de landar i.
0: Och där sa du någonting också, att följa ett skivbolag. Det är ofta att man, idag så snackar man att man följer artister.
1: Mm.
0: Jag minns när jag började samla vinyl och sound, då gick man till specifika etiketter för att just de släppte the shit.
1: Ja.
0: Liksom. Vi ska gräva lite mer i det här med skivbolag strax, Fabian. Men först ska vi lyssna på en av de här låtarna från Circo Loco Records. Jag snackar Young Lean, Future och Metro Boomin. Lyssna, that's it.

0: Future och Metro Boomin med That's It. En låt från soundtracket till mega hyperspelet GTA 6. Också en låt som fick mig och min kollega Fabian att upptäcka att spelutvecklarna Rockstar Games försöker ta sig in i skivbolagsvärlden. Och på tal om då skivbolag, Fabian, det är ingen främmande för folk liksom, att följa en artist. Vi var inne på det innan låten, liksom, men kan vi inte snacka om det här med att man följer ett visst skivbolag?
1: Jo, visst är det spännande. Jag tycker det finns en jätteintressant aspekt i det som vi touchade lite vid innan. Alltså själva tastemaker-aspekten i det här. Det är klart att det finns alltså tusen funktioner för ett skivbolag. Allt från PR, kontrakt, ekonomi liksom. Men ofta så tycker jag att också om du kollar på lite mindre skivbolag så har de ju en ganska tydlig profil, identitet. Och att det blir liksom att de bygger upp någon form av förtroendekapital mot fansen. Ja. Som är så, vi har bra smak. Fatta det, okej?
0: Okay? Det är väl det kanske det som de har egentligen. Alltså som leverage. Liksom om man kanske kan tävla mot Def Jam, Columbia, Sony Record. Alltså det känns som giganter.
1: Ja.
0: Och så kommer man som en liten etikett liksom. Hur hittar man egentligen då sitt, ska vi säga, nya favoritetikett och skivbolag?
1: Ja, men exakt. Alltså det enkla skulle jag säga är att du har säkert någon artist eller något album som du gillar. Kolla var det är utgivet. Kolla vilket skivbolag som ligger bakom det. Besök hemsidan, sociala medier, vad det än är, och djupdyk i vilka andra artister som finns där. För att då kan det också bli liksom så, ja men okej, de här gillar bevisligen samma sak som jag gillar. Låt oss anta att de har lite liknande smak som kanske de vet någon annan artist som jag själv inte har upptäckt och som de kan vägleda mig till. Jag tycker det är ett jätteroligt sätt att hitta musik på, att man får liksom nörda ner sig i likasinnade.
0: Det finns skatt!
1: Ja men absolut, verkligen.
0: Är det kanske ett sätt då att gå emot, för att uttrycka mig så, algoritmerna liksom?
1: Absolut. Eller åtminstone liksom vända sig till en alternativ algoritm där man låter människor kurera det lite. Det finns ju som du sa, alltså enorma skivbolag som har typ alla världens största artister. Där kanske inte man följer dem lika mycket. Utan de artisterna kommer du ändå nås av genom algoritmerna, genom topplistorna liksom. Men genom att kolla på skivbolag så kan man också hitta vägen till alternativa scener, alternativa musik som faller en i smaken. Jag själv har hittat mycket musik på det sättet och har tagit med mig ett exempel, Jean, som jag tänker att vi kan lyssna på. Det.

0: Här hör vi alltså artisterna Fine Smerz och Elias Rönnenfelt från det Köpenhamnsbaserade skivbolaget Esho. Och alla de här artisterna, alla tre, är liksom artister som utgör en ganska stor del av Köpenhamns alternativa popscen. De har det här signet som du hörde, liksom lite så bräckliga melodier. Det är en ganska sval sång, yeah, nästan lite obrydd. Stundtals ganska tunga beats.
1: Och det gillar jag faktiskt, de tonerna, ja, var visst, riktigt snygga.
0: Och produktionen med lite så DIY-känsla, bedroom, laptop. Men i mitt fall så liksom fastnade jag för Smärt som vi hörde i mitten. Kollade så att de var signade på det här bolaget. Mm. Och då fick jag upp ögonen för många av de andra akterna. Och en hel liksom alternativ scen som utspelar sig. Det är roligt att upptäcka.
1: Ja,
0: så
1: det var länge sedan jag grävde själv. Jag ska...
0: Har du något bolag du följer?
1: Jag tänkte, jag följde en gång i tiden Throw Stones.
0: Okay.
1: Just för att de vågade trycka liksom allt med J. Dilla eller Madlib. Liksom. Jag fick en massa sådana, samlade på en massa sådana. Och sen var det väl Rockers som var så hiphop eller Loud Records. Det var ett litet bolag. Det var, de hade Mobb Deep och de hade den stora akten. Liksom. Det var också
0: känns som att du blev lite nostalgisk nu.
1: Lite nostalgiskt. Det är New York nostalgiskt. Shout out till Big Pun och Mobb Deep. Tack också Fabian. Då
0: tack
1: lyssnar
0: själv,
1: vi på en av de här senaste hyperartisterna från detta skivbolag som du har
0: exakt
1: täckt.
0: Jajamän.
1: Det är Fine. Everything in the Shade.

Fine med Everything in the Shade. Mer musik nu från Augustin, Off My Mind.

0: kan köpa saker åt dig. Okay, I can buy you, eller försörja dig. Liksom, ja, det kan vara en tolkning, right? En annan översättning kan ju vara jag kan köpa dig. Och det är kanske där det skaver lite. Ja. Alltså behandla en person själv som något som har ett pris. Och A-Camp, Robert, det är också lite förvirrande.
1: Ja, just det, för de heter A-Camp.
0: De heter A-Camp, det är inte Cardigans, det är A-Camp. Och det gruppnamnet är också lite så förvirrande just nu i alla fall. För är det ett läger, eller är det, menar de, läger A? Fattar du? So we're going to camp number A. That's our tent. Liksom. Bandet verkar i alla fall medvetet spela på både betydelserna. Det är inte alls min mening att vara tramsig nu. Resten av texten kretsar också kring pengar och idén att liksom, ekonomisk makt ändå inte kan köpa kärlek. Okej, okay, Roberto, jag vill en grej till.
1: Okay.
0: Om man sätter ihop allt, jag blir inte klokare. I can buy you a camp.
1: A whole camp for
0: ja,
1: me?
0: Alltså jag kan köpa ett läge, tälten får du sätta ihop själv. Konstigt, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Man ska leka lite. A-Camp, det var inte alls meningen att vara så tramsig. I can buy you. Här är Petre.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hanna Hellqvist, jag har lite information till dig som varit borta för vård av dåligt språk.
2: Bring it.
1: Onsdagar är nu mer vardagsfilosofiska rummet-dagen.
2: Va?
1: Ja visst.
2: Nej.
1: Jo, det är ändrat.
2: Ur led är tiden.
1: Och vet du vem som kommer idag?
2: Nej.
1: Det är då man of the hour, självaste talmannen Andreas Norlén. Talmannen, mitt mellan alla talmansrundor så smiter han förbi radiohuset och är filosof. Vi börjar 3:30, jag hoppas vi hörs då.

0: Camilo, Source of Life här i Petrem. Härnäst ska vi till DJ:n Hugland. Han har ju hörts på Petrem Mix några gånger med gäng. Väldigt bra ösiga och euforiska house sets finns med appen Sveriges Radio. Han har alltid älskat housemusik på den nivån att han faktiskt nämnde ett Avicii-album som hans bästa 10 av 10 när han gästade min kollega och hängde med Navid i måndags. Men trots denna kärlek för house så hör vi lite annat tempo på låten vi ska höra nu, Rocket Man. Och det är tydliga brittiska hiphop-influenser här, inte minst på grund av gästrapparen Kids Do Shrooms. Och för Hoglands kändes det rätt uppenbart då att någon kommer in med liksom lite hiphop i hans musik. Lyssna.
1: Nej, men det är väl egentligen att jag alltid har lyssnat mycket på hiphop också. Och kände väl att såhär, jag ville väl göra en låt där jag får in hiphop-influencer tillsammans med house som jag själv gillar och har spelat mycket. Alltså instrumentalen och prodden som jag har gjort är väl rätt annorlunda från det jag släppt innan. Men jag tänkte att fan, det är kul att göra någonting annorlunda liksom.
0: Kul att göra något annorlunda, säger Hugland. Viktigt till och med, skulle jag lägga till. Men nu till detta experiment om Hugland, Kids Do Shrooms,
2: Rocket Man.

P3, Sveriges Radio.

0: got to give it up. Här är Peter. Yes, den är tre. Över till Matilda nu och Peter Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med det misstänkta valfusket inom Vänsterpartiet i Borlänge. För partisekreteraren Maria Forsberg säger att partiet haft samtal med Mohammed Ali.
2: Vi har kommit överens om att han ska ta en timeout. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sig riktigt.
1: Och hon säger att han inte är misstänkt, men att de kommit överens om timeouten och att det återstår att se vad som händer framåt. Forsberg vill inte kommentera om Ali erbjudits jobb på partiets kansli i Stockholm. Idag har det gått exakt 25 år sedan den svenska eritreanske journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea utan rättegång. Han jobbade som journalist på den oberoende tidningen Zetit och hösten 2021 publicerade tidningen ett upprop från en grupp som krävde demokratiska reformer och kritiserade Eritreas president Afwerki. Erik Larsson är talesperson för Reportrar utan gränser.
3: Nej, men det är väldigt unikt. Det finns inga andra journalister som har suttit fängslade så länge för att de har skrivit artiklar och använt sin rätt till att skriva och debattera.
1: Regeringen har sedan 2001 använt tyst diplomati för att få Dawit Isaak fri. Och hans dotter Betlehem Isaak säger till P4 Göteborg att hon vill att den nya regeringen fortsätter att sätta press.
4: Jag tycker att den nya regeringen ska fortsätta på den väg Maria Malmö Stenergard har gjort. För hon åkte faktiskt till Eritrea och var där och försökte sätta press. Sen tror jag att man måste kräva livsbevis som faktiskt håller.
1: Det är tjafs om den här stjärnans dödsbo. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Ja, Dolly Partons systerson anklagas för utpressning och hot för att ha försökt roffa åt sig pengar ur dödsbot, det skriver New York Times. Och det är Partons tidigare managementbolag som anklagat honom för det, och nu har de gått i domstol och krävt att systersonen ska få ett tillträdesförbud. Tre kängurur är på rymmen på södra Jylland. De lyckades ta sig ut från en inhägnad och hoppar just nu alltså runt i det fria. Och ägaren tror att det blir svårt att fånga in dem, det rapporterar Danmarks Radio. Det var Petri Nyheter klockan tre.
0: Ja. Ja, vi hoppar vidare, va?
1: Ja, vi hoppar vidare.
0: Tack Matilda.
1: Hej då. Det är P3. Här och nu.
0: Live. Yes, jag har

Aisha, You Have The Game, Ray och många fler. Dessutom ska vi kolla läget med Hanna Kristoffer som tar över spakarna resten av eftermiddagen. Yes, vi börjar med Ellen Krauss och hennes Reality Check. Men låten heter inte så, den heter Roll My Eyes. Det är en blandning av frustration och självinsikt. Hon känner igen sitt beteende och rullar och himlar med ögonen åt sig själv. I Roll My Eyes, Ellen Krauss.

Ja, hopp behöver inte alltid betyda att man tror att allt kommer att ordna sig. Ibland är hopp bara önskan om att någon annan ska finnas där. Vi hörde Anthony and the Johnsons. Men vi vänder på de här känslorna nu. Vi ska höra systrarna Keen. Ja, men Amma och Absolutely som hörs tillsammans med Ray är faktiskt hennes riktiga systra. Lauren och Abby Lynn Keen. Både artister och låtskrivare faktiskt. Så när Ray sjunger om den här glädjen då, joy, och glädjen som kommer tillbaka efter en mörk natt, då har hon ju faktiskt familjen bredvid sig. Ray,

0: Ray tillsammans med systrarna Amma och Absolutely som gav oss Joy här i Petre. Ett nytt namn på den svenska pophimlen att hålla koll på är 20-åringen Keisha. Hennes debutsingel Vem du än är jobbar också på lite så med hypoteser. I refrängen så sjunger hon saknar dig vem du än är. Och det känns också lite filosofiskt, va? Det kanske är lite flummigt också för vissa. Men för Keisha så är de här känslorna väldigt äkta. För det är verkligen inte lätt att dejta idag. Hon berättade detta för Navid förra veckan. Lyssna.
1: Väldigt svår, tydligen. Alltså, jag tänkte att det skulle vara enkelt. Jag var ju så, nej, nu vill jag skaffa en pojkvän. Så jag ska göra det. Så började dejta massa. Men det var tydligen inte så enkelt som jag trodde. Och så sa jag bara typ att så, jag vet ju att han finns där ute någonstans. Och jag saknar honom jättemycket. Men jag vet bara inte vem det är.
0: Om du vill lära mer om Keisha och musiken som får honom ticka, då kan du gå in på appen Sveriges Radio. Det finns liksom hela Navid-intervjun där med just denna spännande artist Keisha som söker efter någon. Så om du hör vem du än är, det kanske är du. Keisha.

0: här i P3, 22 minuter över 3 klockan. God eftermiddag till Hanna och Kristoffer.
1: God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Jag vet att det är från en talman till en radioman som kommer, eller? Eller radioman till en talman?
1: Det kommer hit en talman, det stämmer. Mm. Alltså självaste talmannen Andreas Norlén som gjort lite, han har skaffat en lucka i sitt schema. Mellan alla sådana talmansrundor så han kan komma hit och vara filosof i en timme.
2: Men ändå inte en lucka som helt motsvarar vår lucka.
1: Nej, precis.
2: Så han kommer redan 3:15.
0: Okej, det är ju strax.
2: Mm. Mm. Det är ju strax.
0: Vad händer med då i eftermiddag?
1: Räcker inte det för dig?
0: Jo, det är det faktiskt.
2: Vi ska prata med Gina Lindberg, va?
1: Ja, det ska vi verkligen göra.
2: Hon är på det här FN-mötet i New York. Är det, var ni i New York?
1: Nej, i New York.
2: Ja.
0: Nueva York.
1: Jag är 80% säker.
2: Åh gud, vad glad man kan bli för att nästan klara av sitt jobb.
1: Och jag ska också prata om en mycket märklig kvinna som heter Peter Pan Girl.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
2: Ska jag göra någonting?
1: Nej, du ska bara vara dig själv.
2: Jag ska slänga in lite fina ord.
1: Ja, jättebra. Jag är redo med den här plingen.
0: Och plinget är redo, super. First the game of 50 Cent.
2: Åh gud, jag älskar den här låten.

0: broadcasting to millions across Europe. This is Europe's biggest dance show.
1: På fredag kväll i P3 hör du Europe's biggest dance show. En livesänd musikstafett mellan 11 länder och 12 radiostationer. DJs och bra dansmusik. Vi drar igång klockan 18 och sänder till 1 på natten. P3 och Sverige representeras av
2: What's up Europe? I am Galantis
1: som DJ. Och programledare är Kalle Dernulf och Linda Nordeman. Missa inte det.

0: P3
1: Live. Hallå? Hanna?
2: Ah, herregud.
1: Vad fan?
2: Jag bara, vad fan på dig själv?
1: Jag hör väl ändå den här, du känner väl igen den här P3, bla bla bla.
2: Jo, men just nu har jag kommit in i en sån de visar mig massa klipp från Modern Family.
1: Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och

0: Carlita och Sophie Tucker, Manhattan i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag är väldigt nyfiken, Hanna, på vilka de är.
1: Vilka de?
0: När vi skulle dra igång programmet och du var helt frånvarande när vi ska säga hej och välkommen under löpet, då sa du, men de visar mig massa klipp från Modern Family.
1: De, alltså, på,
0: de på Reels.
1: De på Meta.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: Du är liksom en du är en slav nu bara under algoritmerna. Helt och fullt.
1: Ja, ibland är jag väl det, men jag gör ändå ganska mycket som inte alls om, alltså, off-screen, så att säga.
0: Jo, men nu, ja, absolut. Men nu handlar det ju om bara de här 2 timmarna när du ska jobba om dagen.
1: Ja, ja, du menar dem, ja, ja, då är jag. Ja, men det är så, det är så hemskt att sitta still. Och jag tänker att jag alltid klarar av att ha flera grejer igång.
0: Mm.
1: Och det stämmer ju oftast. Mm. Skrev ju en hel jävla krönika i måndags.
0: Jo.
1: Under låtarna,
0: ja,
1: bara.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Men man kan inte, och det är ju det här, va? Det är det här som, det är därför han Mark Zuckerberg får liksom hela tiden bli utfrågad i senaten, för de har ju gjort någonting. Alltså de är ju ondskefulla. Alltså,
0: ja,
1: det går ju, man blir ju helt uppslukad. Och särskilt när det gäller Modern Family, för jag är ju så kär i Cam. Jag är ju skolig och sexuell.
0: Alltså,
1: hallå, flingan.
0: Ja,
1: som vi gick igenom häromdagen.
0: Mm.
1: Nej, men Cam, den rollkaraktären, som är, han är ju bög.
0: Den lite bögen med kraftigast benstomme i serien, men som är
1: precis
0: straight i verkligheten.
1: Han är straight i verkligheten, men i serien är han bög, men han är liksom uppvuxen på en bondgård.
0: Mm.
1: Så han har alla kvaliteter som jag letar efter i en man.
0: Mm.
1: Förutom då att han inte tänder på mig, men det gör mig ju bara...
0: Det är också en fiktiv karaktär.
1: Ja, jo, visst. Ja, men det gör mig uppslukad.
0: Ja, jag förstår. Jag har blivit ganska uppslukad av ännu en kupp. Jag pratade ju för några veckor sedan om den här... Vad fan var det på museum nu?
1: Det var väl i Nederländerna någonstans,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, det var i alla fall en sån... En riffifikupp typ, som du så vackert kallade det. Det tycker jag också förtjänar ett flink.
1: Ja.
0: Det här är inte den typen av kupp alls på ett konstmuseum, men det är några som jag har varit lite väldigt sluga, tycker jag. Mm-hmm. Om jag liksom ska få vara på tjuvarnas sida, eller om man ska säga.
1: Mm.
0: I Stockholm har det under sommaren 2026...
1: Var försiktig med att vara på tjuvarnas sida, vill jag bara säga.
0: Ja, men jag är inte på deras sida.
1: För jag vet
0: sida.
1: Att Kodjo åkte dit när det var helikopterrådet.
0: Jo, ja, just det här har jag hört om. Okej, men jag är inte på deras sida.
1: Nej.
0: Jag är jätteemot, för det här har också drabbat mig, för jag bor i Stockholms stad.
1: Ja.
0: Så det här är katastrof på många sätt. 26 stycken parkbänkar har stulits, och det är ju jävligt tråkigt.
1: Mm-hmm. Är det Ina Lundström som har varit i stan?
0: Varför är hon parkbänks?
1: Nej, men för att... Nej, men hon bara, en bänk som har stått utanför ett apotek utanför sitt hus. Mm. Men jag tror att hon fick ta den.
0: Jaha, okej. Jag trodde det var typ ett alkisskämt. Att hon var en sån parkbänksalkis. Och det kändes lite fräckt.
1: Jaha, nej.
0: Men jag tänkte att du har TF,
1: inte
0: så då ska inte jag lägga mig.
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Men det är jättetrist att 26 stycken parkbänkar har stulits. Ibland vill man ju sätta sig ner lite.
1: Ja.
0: När man är ute på en liten powerwalk och har köpt lite snacks i form av de här sånt här naturgodis som man blir så smal av. Och, men nu finns inga bänkar då. 26 stycken saknas. Men det som var anmärkningsvärt, tyckte jag, var sättet de har snott dem på. De har liksom klätt på sig arbetskläder och åkt runt i sådana events typ. Och så liksom, har de liksom sågat på något sätt bort dem här eller skruvat loss dem från marken. Så ingen har liksom förstått att det är bad guys. De har trott att det liksom är några från kommunen som ska piffa till från så här parkmyndigheten typ.
1: Mm. Utan att ta ställning till brottet i fråga, så smart.
0: Det måste man ju säga att det var väldigt smart. De
1: olagligt,
0: lyckades ju.
1: Men smart. Men de där parkbänkarna, de brukar ju vara fastskruvade i sådana betongfundament. För att jag är ju ganska mycket på olika återvinningsbutiker.
0: Och
1: det finns en återvinningsbutik som i Karlstad som återvinner liksom kommunala grejer. Alltså saker som har stått på kommunala inrättningar, förskolor, skolor, alltså
0: jag förstår.
1: Skåp.
0: Jag har svar på
1: bänkar,
0: hur de har fått på allt det här.
1: Stenar, allt möjligt. Ja, och när man ser en sån där parkbänk när de säljer, då är det liksom med betong, alltså
0: tjuvarna har antagligen antingen sågat av dem nere vid marken, kanske med en vinkelslip, eller skruvat loss dem med någon form av mutterdragare. Bänkarna är stora och tunga, så tjuvarna har använt fordon för att köra iväg dem. Vet du vad de kostar styck, de här typ?
1: Hur ser de ut?
0: Ja, men en vanlig parkbänk.
1: Ja, men de är ju svindyra med ribbor.
0: 23 000 kronor styck ungefär. Ja. Men nu är det flera personer misstänkta och en
1: inte
0: person
1: är häktad. Inte på den återvinningsbutiken som jag brukar gå på. Då är de inte så dyra.
0: Bra, bättre tips då till tjuvarna än hos någon. Mm.

0: Fanny Avon, vad gör jag nu i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer? Det är onsdag, klockan är 3:45. Allt är upp och ner, för det är vår nya vardagsfilosofiska rummet dag.
1: Ja, det är så.
0: Det kommer du ihåg, jag berättade för dig här igår.
1: Ja. Mm.
0: Så nu kommer jag då dra igång på.
1: Men har jag hunnit vänja mig?
0: Nej, det har du inte.
1: Och
0: du
1: gillar, nej, inte.
0: Du hatar ju verkligen förändring.
1: Ja, det
0: men nu,
1: är inte så här
0: är det bara nu. Det är onsdag och det är vardagsfilosofiska
1: om
0: rummet.
1: Om den inte är till min fördel.
0: Mellan talmansrundor och utredningar om valfusk har han tagit sig tid sjukt nog för att komma hit. Det handlar såklart om ingen mindre än herr talman, Andreas Norlén!
1: Hej Andreas Norlén!
2: Hej, hallå!
1: Hej!
0: Hur har du liksom hunnit, du känns som du har fullt upp?
2: Jo, så är det ju såklart i dessa dagar, men samtidigt så gav jag ju Magdalena Andersson ett sonderingsuppdrag i fredags som hon ska rapportera till den nya riksdagens talman i nästa vecka. Så att just nu så ligger ju bollen hos henne och inte hos mig. Ja.
0: Och det är också lite av en linslus, Andreas. Det kan vi inte sticka under stol med.
2: Jag?
0: Ja, det är.
2: Va?
0: Du är inte den enda talmannen som har spelat in sin egen så julvärlds typ hälsning för några år sedan.
2: Ja, just det. Men det var ju på enträgen uppmaning av SVT Agenda.
0: Ja,
2: så
0: okay,
2: det var ju
0: okay.
2: I Agenda som jag läste.
1: Just det, Kristoffer!
0: Ja.
1: Gud.
0: Jag uppskattar en talman som gillar en mikrofon och en kamera.
1: Andreas, låt mig fråga. Är det Andreas eller är det herr talman vi ska benämna dig som?
2: Alltså, vi i kammaren är vi ju väldigt formella, men i Sverige i övrigt är vi ju inte det. Så att ni får säga precis vad ni vill.
1: Du blir Andreas då?
2: Ja, det går bra.
0: Jag kommer nog säga herr talman.
2: Det går också bra.
0: Det är så extremt förvirrande det här med, för du har suttit som talman väldigt, väldigt länge.
2: Ja,
0: alltså, det var ingen kritik på något sätt.
2: Nej,
0: men
2: nej.
0: Du har ju sen typ 2018 eller?
2: Ja, 8 år. Och det beror ju på vad man jämför med då. Det finns en talmansmatsal i riksdagshuset. Där hänger ett porträtt av August Sävström som är den som har varit talman allra längst genom alla tider. Han satt i 19 år.
0: Okay.
1: Så att men om man jämför med mina relationer så är det väldigt, väldigt lång tid.
2: Ja.
0: Hur länge satt Birgitta Dahl då?
2: 8 år.
0: Men hur länge, om du hade fått bestämma helt själv, hur länge hade du då suttit?
2: Nej, men ja, det är precis. Det där har jag ju fått frågor om många gånger nu de här senaste dagarna. Och svaret är väl att om någon frågar om jag vill bli omvald så tänker jag svara på det då.
0: Okej, okay. Så det kanske du inte väljer att göra här i eftermiddag.
1: Varför?
0: I P3?
2: Nej, kanske inte ändå.
1: Varför skulle det vara hemligt? Eller varför skulle det svaret vara... Varför kan du inte vara svara?
2: Ja. Nej, men
1: vad skulle det svaret kunna skada dig på något sätt? Eller vadå?
2: Nej, men jag tycker väl att det är väl ett bra svar att om någon vill nominera mig till en ytterligare period och ställer den frågan så ska jag svara dem på det i så fall. Så
1: det är väl inget bra svar?
2: Jag tycker det är, jag har faktiskt funderat på det rätt länge. Jag är rätt nöjd med det svaret faktiskt.
0: Ja, okay. Du får acceptera och respektera det, Hanna, bara.
1: Ja.
0: Hur mår du annars då?
2: Jo, men tack, bra. Det här är ju liksom en fantastisk höstdag. Tomaterna mognar. Regeringsbildningen pågår. Inte så mycket att klaga på.
1: Mina tomater blir alltid så mjöliga. Förstår inte vad jag gör för fel.
2: Jag vet inte, det låter nästan som att du har vattnat för mycket. Att det är en massa, att det är för mycket vatten i dem.
1: Jag har inte vattnat dem en enda gång, men det är alltid så när jag odlar tomater att de blir så mjöliga. Jag vill ha liksom krispiga och tomater med stuns i vill jag ha.
2: Ja, det vill man ju gärna ha, men du kanske har valt fel sorter då. Det finns ju 10 000 olika sorter att välja på ungefär.
0: Ja, precis,
1: men vilken sort har du då?
2: Vi har skalat ner lite den här sommaren så vi har bara 70-tal olika sorter. Men en favorit är ju taxi, liksom normalstor, gul, jätterikgivande på ganska beskedliga buskar. Johnson's cherry gillar jag som körsbärstomat. Johnson's cherry.
1: Johnson's cherry.
2: Ja, min fru brukar säga att det är för att det är den enda du kommer ihåg namnet på. Det är inte sant, men jag tänker på Lyndon Johnson. Presidenten. Så att det finns massor med fina tomater.
1: Jag tänker på Boris Johnson.
2: Ja, det kan man också tänka på.
1: Vet du vad Lyndon B. Johnson han var ju tydligen en riktig, alltså han sextrakasserade alla i sin omgivning och frågade om de ville se på hans Johnson.
2: Jo, men jag har hört eller läst
1: hört
2: om
1: detta.
2: Olika rykten att han kanske inte alltid var ett moraliskt föredöme.
0: Hade du sagt ja till det erbjudandet?
2: Nej.
0: Hade du det, Hanna? Du hade sagt såklart ja, Hanna.
1: Till vad? Och se Hans Johnson? Ja, jag tycker alltid det är spännande att se.
0: Det gör det verkligen. Andreas, vi är supertacksamma för att du har tagit dig hit idag.
1: Kanske inte om jag hade jobbat för honom. Då hade det varit en annan sak.
0: Vi ska testa din moral idag. Mm. Vilken är den största moraliska knipa du befunnit dig i hittills i ditt 53 år långa liv?
2: Ja. Svår fråga. Nej, men jag tänker att jag vet inte om jag har hamnat i någon enorm moralisk knipa, men jag tänker att i stort och smått så hamnar vi väl ofta i lite knepigheter. Jag vet inte det. Hur ärlig ska man vara i en viss situation till exempel, om vad man egentligen tycker och tänker och sådär.
1: Vem är mest ett moraliskt föredöme, du eller Lyndon B?
2: Alltså, jag kände ju inte honom.
1: Om du får gissa då.
2: Jag hoppas, alltså jag håller inte på så där som du beskrev. Så att i den meningen kanske ändå jag. Men jag vet
1: vill
2: inte.
1: Vill du se min Andreas?
0: Då säger man väl ändå min
1: vill du se min Norlén? Ja, nej.
0: Vad är det mest omoraliska du gjort mot en annan människa? Det kanske du inte vill dela med av i radio, men frågan är ändå fri, Andreas.
2: Frågan är fri och... mest omoraliska.
0: Du har väl inte mördat, det känns...
2: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Har du grovt misshandlat?
2: Nej, inte det heller.
0: Och varit otrogen?
2: Nej, inte det heller.
1: Har du stulit?
2: Nej.
1: Så att... Har du baktalat och konspirerat? Plinga mig. Ja.
0: Varje gång Hanna säger att hon försöker vårda sitt språk och förbättra det svenska språket, så varje gång hon säger ett ord, ett vackert ord.
1: Ja, konspirera är väl ett vackert ord?
2: Det är ett vackert ord.
1: Svara nu på frågan, har du baktalat och konspirerat?
2: Men alltså, jag har ju hållit på med politik sen jag gick på högstadiet.
1: Och, exakt.
2: Och det är klart att i politiken ibland så uppstår det olika situationer. Men jag har ändå försökt, och det är inte för att liksom förhärliga mig själv, men ändå försökt hålla mig borta från det mesta av de här så intriger och mygel och sånt som kan inträffa i olika politiska sammanhang. Men,
0: du kommer få ett betyg på din moral strax före klockan 3:30, Andreas.
2: Kära någon.

0: Radio Department, Heavens on Fire i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som gästas av herr talman Andreas Norlén som tagit nu är det Magdalena som får jobba på sitt håll och sen så återkommer väl hon till dig antar jag Andreas.
1: Ja, den nya riksdagens talman, det ska ju väljas en talman på måndag. Ja, av den nya riksdagen får vi se vem det blir.
0: Så det här kan vara din sista vecka.
2: Jaha, det är därför du är så svävande på ditt svar. Okej, okay, jag trodde liksom att du ändå satt nu. Ja, just det, okej. Okay. Ja, då förstår jag.
1: Nej, men det första en ny riksdag gör när den samlas efter ett val, det är att välja sig en talman. Och det sker 15 dagar efter valet, måndag den 28. Mm.
0: Och då förklara för mig som att jag var 38 år gammal. Hur det funkar när en talman väljs. Det var så länge sedan sist, jag har glömt.
1: Ja, nej men det är riksdagens partier som föreslår. Och ibland så blir det bara ett förslag och då väljs man enhälligt med acklamation. Ibland blir det fler kandidater och då röstar riksdagen med slutna valsedlar. Vi röstar ju alltid elektroniskt annars om allt annat. Just men just val, till exempel talmansval, då har man en pappersvalsedel som man lägger i en urna och så räknas det här offentligt på podiet en i taget så alla kan se vad som händer.
0: Som i Robinson typ?
1: Ja, lite så, fast fler röster. Det var snarare så att någon kallade det den stora älgvandringen, för det är väldigt slow TV. Ah, okay. Folk går fram och lägger i lappen och sådär.
0: Men om man då, säger att man har då ända sedan barnsben drömt om att bli just talman, kan man liksom anmäla sitt intresse någonstans eller måste frågan bara komma utifrån?
1: Ja, men du måste först vara en av de 349, så du måste vara en riksdagsledamot och sen är det ju då din partigrupp som föreslår dig som talman. Så att ja, så det går inte riktigt bara att räcka upp handen i största allmänhet.
2: Men vad gör du nu då när hon är ute och sonderar Magdalena? Alltså, får du vara ledig? Passar du inte på att ta liksom en liten resa?
1: Nej, men nu håller vi på. Nu, idag har jag haft en massa interna möten i riksdagen. Vi håller ju på och planerar inför nästa valperiod. Oavsett vem som blir talman så måste man ju ha... Vi har ju riksmötets öppnande på tisdag som en stor grej. Måste planeras. Vi har ju liksom, vad ska vi ägna oss åt i kammaren i höst? Och liksom sammanträdesplaner och allt möjligt.
2: Har du djur?
0: Hanna, nu får du faktiskt ta och lugna dig. Du ska lyssna på Lana Del Rey.
1: Men jag har en katt.
2: En katt? Ja. Vad heter den?
1: Bessie.
2: Johnson.
1: Nej, Bessie. Bessie, ja.

0: Lana Del Rey. Say yes to heaven i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Snart drar vårt moraltest av talmannen igång. Först nyheter, klockan är 4.
1: Tack Kristoffer. 3 personer är misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge, det rapporterar SVT. Ingen av dem har delgivits misstanke om brott. Och så till en annan del av Sverige, för valnämnden i Simrishamn säger förlåt för att de fuckade upp med räkningen. Ja, det är en låda med 121 förtidsröster som aldrig räknades. Och när det här felet uppmärksammades var det för sent att skicka sedlarna till länsstyrelsen. Och valnämndens ordförande säger att man brustit i hanteringen. Den här countrystjärnan har nu stått på toppen längre än någon annan. She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. Ja, det handlar om amerikanska Ella Langley och hennes låt Choose in Texas, som nu har legat hela 23 veckor som etta på amerikanska Billboards singellista. Och hon har petat ner Mariah Careys juldänga All I Want for Christmas is You från rekordet.
2: Countryfans har ju blivit mycket mer digitala musikkonsumenter, och Ella Langley tillhör ju en generation countrystjärnor som jobbar ut efter den här digitala marknaden mycket mer än vad man kanske riktar in sig på traditionella medier. Samtidigt så är ju låten extremt radiokompatibel med sitt snälla sound.
1: Det säger P3s musikexpert Tina Meravsson till P3 Nyheter. Och även här i Sverige har låten slagit stort. Och just nu ligger den 5:a på digilistan i P3, men har funnits på listan i 30 veckor. Men låten kan snart utmanas om första platsen, menar Tina.
2: Taylor Swift har ju redan omskrivit som den enda som skulle kunna matcha Ella Langley i topplista konkurrens. Och hon ska ju släppa singel nu den 25 september, så det tror jag kommer peta ner Langley och paja Langley-streaken för nu i alla fall.
1: Mer musik nu, för Nederländerna gör comeback i den här showen efter årets bojkott. Det har ryktats om att landet skulle vara med igen. Och radions Eurovision-kommentator Carolina Norén säger att det här är en prestigevinst för EBU. Men däremot har Irland sagt att de kommer bojkotta ett år till, och Spanien verkar också fortsätta med sin bojkott, även om man inte fått ett tydligt svar därifrån än, enligt Carolina Norén. Det var P3 Nyheter klockan 4. Nu fortsätter eftermiddagen med er, Hanna och Kristoffer.
0: Tack Matilda.
3: P3. Här och nu.
0: Känner du dig redo, Andreas, för moraltestet?
4: Absolut. Alldeles färdig.
0: Bra. Hanna ska läsa ett dilemma för dig alldeles strax. Läs igenom det nu under låten, Hanna, så du inte stakar dig så mycket som du brukar göra.
5: Vi får se.

0: Ikona Pop med Hurts. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Andreas Norlén, a.k.a. talmannen, är filosof i vardagsfilosofiska rummet. Vi ska dra igång med det här moraltestet på riktigt nu äntligen. Hanna, du har förberett dig.
1: Ja, det har jag.
0: Här kommer ett dilemma.
1: Det är ett mycket märkligt dilemma. Så det gäller att vara lite... Du måste ha ett elastiskt sinne, herr talman.
2: Oj då.
1: Så här är det. Du befinner dig på ett toppmöte någonstans i världen. Och så träffar du en av dina...
0: paus här. Du tar fram papper och penna.
2: Ja, om det är ett långt dilemma.
0: Ja, okej. Jag trodde jag var så här, vad ska hända? Det kändes som att du skulle skriva typ, att du typ... Jag tänkte typ att det var typ en sån kapningssituation. Att du skulle visa mig en lapp och det stod någonting. Ja, skitsamma. Det var det inte. Jag ber om ursäkt att jag avbröt. Fortsätt läsa, Hanna.
1: Du befinner dig på ett toppmöte. Du träffar en av dina favoritdiplomater och han vet att du älskar att odla tomater. Så han ger dig en flaska med gödningsmedel som enligt honom kommer ge dig de godaste och mest näringsrika tomaterna som någonsin existerat. Tomatindustrin kommer aldrig bli densamma efter att dina gröna fingrar har fått ge sig på den här nya sorten gödningsmedel. Då. Du tackar, åker hem och så börjar du odla. När tomaterna nästan är klara så ringer diplomaten i fråga och frågar då nyfiket hur det går. Och sen undrar han vilket av alternativen du valde. Du fattar ingenting och han ber dig att läsa det finstilta på baksidan av flaskan. Och där står det att det här gödningsmedlet nu har satt igång en process som inte går att stoppa. En av två saker måste nu hända. Om du vattnar plantorna med guldvatten, alltså en del kiss, 10 delar vatten, så kommer alla män i Sverige att förlora sitt hår permanent. Om du inte använder guldvatten så kommer det svenska språket långsamt att urholkas. Ett efter ett kommer svenska ord att försvinna för alltid. Det finns ingen tredje utväg. Du kan inte förstöra plantorna, stoppa processen eller ta tillbaka det du har gjort. Du står där med en hink guldvatten i handen. Vad gör du, Andreas?
2: Men ska vi prata om det här i en halvtimme?
0: Nej.
2: Det är ju jättelätt.
0: Ja, okay.
2: Det är klart man räddar språket. För att det är klart det är trist om man tappar håret. Det skulle jag också tycka.
0: Du har ju väldigt, väldigt, väldigt bra hår.
2: Ja, och jag har aldrig färgat det.
0: Nästa fråga, men nej, okej.
2: Ja, nej, för att jag har fått den frågan nämligen i olika sammanhang. Det har jag aldrig gjort.
0: Och det är inte tupé?
2: Nej, det är inte det. Det är riktigt.
0: Det är otroligt.
2: Men då, när jag var ny talman, nu far vi iväg här lite, men när jag var ny talman så var, om man då kollade vad folk googlade på mig, så var det liksom talmannen peruk. Talmannen hårfärg. Och det var alltså fel, båda dem. Men det är klart att...
1: Det är ditt naturliga hår.
2: Det är det. Och det skulle jag ju förlora då i ert hemska exempel här. Men jag tänker att språket är ju en bär... Alltså, för då, man kan ju resonera om liksom filosofi, moral med lite olika förtecken, men det finns ju liksom en slags nyttoetik, nyttomoral, liksom vad är bäst samhällsnytta eller minst skadligt, och så kan man ha lite andra olika modeller för det där, men här är det ju ändå två tråkiga effekter. Vilken är minst tråkig? Det är ju att det värsta vore ju om språket förstördes, för det är ju ändå en kulturbärare.
1: Man tänker att det skulle kunna vara så här att det kanske skulle födas ännu färre barn i Sverige om alla män liksom inte bara var såna jävla sopor utan dessutom skalliga sopor.
2: Ja, fast jag vet inte. Det tror inte jag.
1: Man skulle kunna dra det dit, säger jag. Skulle kunna. Om man har ett elastiskt sinne, vilket jag sa till dig. Att du borde ha.
2: Ja, nej, men så jag tänker att det är väl många, alltså i olika sammanhang som, jag vet inte, nu är jag ju man då, men det är väl många som tycker att skalliga män kan vara stiliga. Och det är många som, min pappa för övrigt tappade håret nästan allt redan i typ 25-årsåldern. Det är ju rätt många som gör det också och som ändå kan bli pappor och makar och allt sånt där.
0: Påverkar det er relation att du hade så perfekt och han tappade så tidigt? Att det fanns en sån passiv aggressivitet där eller någonting.
2: Från hans sida.
0: Ja. Det var sjukt om det var från din.
2: jag har inte upplevt det så. Nej. Utan vi har en bra relation.
1: För att skalliga män är så sexiga, enligt Andreas Norlén.
2: Alltså det sägs ju så.
1: Men du, får jag fråga en sak? Vi har noterat ditt svar, tack snälla för det. Vad hade din morfar för hår?
2: Min morfar, han tappade också håret tidigt. Så han hade bara en sån typ skepparkrans tidigt. Min farfar däremot hade kalufs ända in i det sista.
1: Okej. Ja. Jag har hört att det ska vara på mödernet.
0: Jag har också hört alltså, men det känns så sjukt att det skulle vara. För då är det helt unikt för liksom hur typ så genetik fungerar. Alltså det är som att man skulle få sin mammas näsa. Alltså det gäller ju inte någon annan kroppsgrej.
1: Jo, det gör det. Till exempel blödarsjuka så är det ju på mödernet.
0: Men menar estetiska?
1: Ja, det är okej.
0: Jag har haft pappa som jag brukar berätta.
1: Ja, jo, precis.
0: Inte så kul.
1: Alltså pappa. Ja, okej, tack snälla herr talman.
0: Tack.
1: Vi återkommer med är det så fel alldeles strax.
0: Och jag uppskattar verkligen att du tog det här på allvar och liksom tog notes under tiden. Ja, men det har ingen annan gjort på typ 6 år.
2: Ja, men man ska ta saker på allvar, tycker jag.
0: Jag älskar dig för det.

0: Post Malone, Chemical i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det är vårt moraltest, vardagsfilosofiska rummet, som äger rum just nu. Veckans filosof är vår allas talman Andreas Norlén. Nu ska vi göra ett nytt, eller det är ett jättegammalt moment, men nytt för dig, Andreas. Hanna, vill du berätta lite om momentet?
1: Det är det så fel heter det, och det är 10 frågor på temat är det så fel. Du ska ta ställning till om det är så fel. Och är det så fel, då säger du ja. Och är det inte så fel, vad säger du då?
2: Nej, antar jag.
1: Ja, bra, är det så fel, Andreas, att låta sitt barn baka till talmansrundorna?
2: Nej, det är inte så fel.
0: Är det så fel att låta sitt väldigt förkylda barn baka till talmansrundorna?
2: Ja, det vore fel.
1: Är det så fel att dra ner mikrofonen på någon som vägrar hålla käften under en interpellationsdebatt, plinga?
2: Det vore fel. Det finns andra sätt.
0: Är det så fel att barrikadera riksdagens toalett och yla att man vägrar lämna om man inte blir omvald som talman?
2: Ja, det vore fel.
1: Är det så fel att påminna personen i kassan om att man faktiskt står under kungen i rangordning när man vill lämna tillbaka något utan kvitto?
2: Ja, det är faktiskt fel.
0: Är det så fel att plocka fram talmansklubban och ta över föräldramötet när det är alldeles för mycket käbbel?
2: Ja, det är också fel.
1: Är det så fel att som talman kalla sitt kön för talpinnen?
2: Ja, det vore faktiskt också fel.
0: Är det så fel att säga hela Sveriges regeringsbildning vilar faktiskt på mina späda axlar när ens fru ger den minsta lilla kritik eller uppgifter hemma?
2: Ja, det vore fel.
0: Men det händer.
2: Sen

0: tyder inte det att det inte händer.
1: Men är det så fel?
0: Ja, ganska fel faktiskt.
1: Okay. Är det så fel att införa röda linjer i hemmet, men bara när det kommer till vad man inte orkar städa?
0: Nej, det är väl inte så fel. Är det det?
2: Är det så fel att inleda ett bröllopstal med att säga jag ska fatta mig kort för att sen prata oavbrutet i 25 minuter?
0: Det är lite fel, fast det är inte så fel faktiskt.
2: Jag är nöjd med mina svar. Har du något du vill lägga till, Hanna?
1: Jag vill bara säga att när vi ändå pratade om det svenska språket förut, så kan väl du fundera på att ett vackert svenskt ord som du vill få in i programmet innan du går, Andreas. Mm. Du som har papper och penna.

0: Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften i eftermiddag i P3 med Hanna Kristoffer och Andreas Norlén. Och vi har kommit fram till en viss tunnel.
1: Det är den, ja.
0: Det är den tunneln. Den är ganska trång men mysig. Och det händer grejer där. Vi ska prata om kärlek och romantik.
1: Du är i en relation, herr talman.
2: Ja, jag är gift sedan 13 år tillbaka.
1: 13 år?
0: Hur länge har ni varit ihop?
1: Du var alltså 40 år när du gifte dig.
2: Ja, stämmer. Jag trodde du skulle säga 27, men ja, nej, det stämmer. Precis sen januari 2010.
0: Sen januari.
2: Så 16 år. Så
0: man säger, när folk frågar hur länge de har varit ihop, då svarar folk ofta hur länge de har varit gifta.
2: Ja.
0: Och det tycker jag är märkligt. Ingen kritik.
2: Nej.
0: Men det är märkligt.
1: Ja, man inte räknar det innan.
2: Precis. Ja, men du har rätt. Jag räknar det i högsta grad.
0: Ja, jag förstår. Vad kul.
1: Och du är kär?
2: Ja.
1: Ja.
0: Vad bra. Vi ska testa dig i, alltså var din gräns går när det handlar om kärlek.
2: Ja.
0: Du kanske minns hur du var där för 16 år sedan i början när ni liksom precis hade börjat ses. Det hade gått några veckor. Du var mega kär. Hon också kanske. Jag vill att du ska hamna i det mentala tillståndet igen när vi kommer kasta på dig de här så kallade dealbreaker-frågorna. Det handlar om när du dumpar helt enkelt. Take it away, Hanna.
1: Är det en dealbreaker, Andreas, om hon gråter hysteriskt varje kväll för att hon saknar slottet Tre Kronor?
2: Nej, absolut inte. Det tycker jag är en ganska naturlig reaktion faktiskt.
0: Är det en dealbreaker om hon kräver att du ska ha en brosch med hennes ansikte på istället för den svenska flaggan?
2: Nej, det skulle det inte vara. Lite udda, men vem är inte egenkär?
1: Är det en dealbreaker om hon vägrar acceptera att det inte heter penissalen?
2: Alltså så länge hon inte säger det i offentliga sammanhang så kan jag leva med det också.
0: Är det en dealbreaker om hon vill eller snarare kräver att du byter namn? Hon har nämligen redan två ex som heter just Andreas.
2: Alltså jag har ju två förnamn till, Per, Olof. Men alltså nej,
1: inte,
2: ja precis, nej men inte, jag vet inte hur långa svar ni vill ha. Det ska kanske vara kort och rätt här, men jag skulle säga så här, inte en dealbreaker på det sättet, men om man ska svara lite seriöst så skulle jag väl säga att om man älskar varandra och på riktigt och kommer med den typen av krav, så skulle jag ändå tänka ett varv till. Liksom, vad är det här för person? Liksom, vad har hon för värderingar? Och hur, om hon vill liksom styra mitt liv på den detaljnivån och påverka mitt namn, då skulle jag ändå börja dra öronen åt mig.
1: Noterat. Är det en dealbreaker om hon alltid sitter på åhörarläktaren och ropar "Bra Andreas!" så fort du sagt något i riksdagens kammare?
2: Alltså om hon skulle göra det även efter att jag har pratat med henne och sagt att man inte får yttra sig som åhörare på läktaren, då skulle jag ändå säga att då skulle hon inte riktigt funka i sociala och offentliga det sammanhang.
1: Det var det som hände, va? Hände inte det? Det var någon som sa att du tog en förintelseöverlevande i hand, Ulf Kristersson, och så blev han utslängd sen.
2: Alltså vi har ju haft ett antal störningar på åhörarläktaren på senare år. Inte nu på ett tag, ta i trä, men det är ju riktigt ett antal personer som har sagt, det har varit klimataktivister, palestinaaktivister, den här som du nämner och sådär. Och det är ett antal personer som har blivit dömda för brottet som heter störande av förrättning, om man då hojtar och stör på läktaren.
0: Hade du kunnat leva med en kvinna som åkt dit för det, så att säga?
2: Ja, om hon hade lovat bot och bättring och att det är en del i hennes mörka förflutna.
0: Är det en dealbreaker om hon skrattar ondskefullt, som Hanna brukar göra, i sömnen varje natt?
2: Nej. Däremot så skulle jag väl fundera på vad det är hon drömmer om då. Ja.
1: Är det en dealbreaker om hon vägrar äta hembakt fika för att she's only in it for the E-ämnen?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Inte dealbreaker, nej. Däremot så skulle vi kunna resonera om liksom vad man egentligen bör stoppa i sig här i världen.
0: Är det en dealbreaker om hon kräver en formell inbjudan till en talmansrunda så fort ni ska diskutera någonting, till exempel vad ni ska äta till middag?
2: Nej, alltså så här. Nej, det skulle det inte vara. Däremot om hon skulle göra det liksom varje, för det är ju kul första gången, och kanske andra och tredje också. Men om hon skulle göra det varje gång, då skulle jag också börja fundera på lite, vad är det här för
0: person? Tänka ett extra varv.
2: Ja, det skulle jag nog göra. Liksom, det är väl så man ska, det finns en gräns för varje lustighet där de inte är kul längre.
1: Är det en dealbreaker om hon återkommande frågar om när din mat- och sovklocka ska ringa, för hon har blandat ihop dig med Skalman?
2: Det är väl alltså, lite
1: herr Skalman.
2: Den där hade ni funderat på länge, va?
0: Ja, Hanna skriver inte en rad, så det, men redaktionen hade säkert gjort det.
2: Ja. Nej, men alltså jag tänker lite som om hon säger det en gång, då skulle det vara rätt fyndigt, precis som jag tyckte nu då. Men om hon säger det varje dag, gång på gång, då skulle man också fundera på, är hon riktigt som hon ska?
0: Har en avslutande här. Är det en röd linje för dig om hon beskriver världen som Europa, Arabien och resten?
2: Ja. Det vill säga om hon, ja, jag vet inte hur jag ska tolka det riktigt, om hon har den världsbilden.
0: Man kan också bara vara stenkorkad.
2: Alltså så här, när jag var ny i riksdagen då 2006 någon gång, så fick jag en fråga, för då gjorde Aftonbladet en grej på singlar i riksdagen, och då fick jag fråga, vilket jag var då, och då fick jag frågan liksom, vad har du för liksom krav eller önskemål på en flickvän eller fru då, och då tror jag att jag svarade att jag hoppades att jag tänkte att hon skulle vara söt, intelligent och borgerlig. Såhär, borgerlig skulle jag inte våga säga nu som talman då, för jag älskar ju alla lika mycket. Men det är klart, jag tänker det där med hur smart man är, jag tänker man ska vara på ungefär samma nivå så att man ändå kan ha ett kul samtal med varann.
1: Men är det inte att hon utmanar din världsbild lite grann då?
2: Ja, om man ser det på det sättet, då kan det ju vara positivt då. Men,
0: Ni hade passat ganska bra ihop om du hade varit singel, Andreas. Du ska få en dom snart innan vi släpper iväg dig.
2: Kära någon.

0: Erykah Badu och The Alchemist, Breezy i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Andreas, talmannen Norlén, har precis genomfört vårt moraltest, vardagsfilosofiska rummet. Nu återstår bara för dig att få en dom. Vi jobbar med betygsskalan IG till MVG.
1: Ja, vi börjar i dilemmat då. Du ställs inför ett dilemma som rör en av dina största passioner, alltså de älskade tomaterna. Vilket pris, skriver vår producent Klara, är han egentligen beredd att betala för att kunna odla världens bästa tomater? Antingen kommer alla män i Sverige förlora sitt hår, eller så kommer det svenska språket förlora ett ord för varje tomat som äts. Och där valde du att rädda språket. Klart det är trist att tappa håret, säger du, som själv är känd för din tjocka kalufs, som heller aldrig har färgats. Eller du har väl inga droppar i heller, eller?
2: Nej.
1: Men vad gör mest samhällsnytta? Det, ja, du resonerade på ett förtjänstfullt sätt. Plinga mig.
0: Ja, okej, jättebra, förtjänstfullt. Yes, sen då på Är det så fel, då visar du att man inte ska utnyttja sin ställning som talman hur som helst. Du erkände att visst kan det ha hänt att du vid något tillfälle använt ditt politiska lingo i hemmet.
1: Varför plingade du nu?
0: Jag plingade bara, lev med det.
1: Okej.

0: Håller du med om MVG, Hanna?
1: Jag håller med.
0: Jag med. Det var väldigt, det var få liksom, det gick inte att rubba dig riktigt. Och det kändes som att du inte fejkade heller. Det är min bild. Vi är väldigt bra människokännare, jag och Hanna.
2: Vad härligt, underbart.
1: Mm. Vet du vad du får som pris nu för att du hade så hög moral?
2: Nej.
1: Jo, ditt pris är att du får dela med dig av några svenska ord som du vill lyfta fram bara. Som är vackra och fina och som du vill att vår publik ska ta till sig.
2: Ja, men det finns ju en dikt av Hjalmar Gullberg som handlar om Karin Boye som heter Död Amazon. Och Amazon är ju då inte bil i det här sammanhanget. Jag tycker Amazon.
1: Amazon. Det är så synd, för många av de vackraste orden är ju inte svenska. Amazon är väl inte, det är väl inte ett svenskt ord?
2: Alltså allting är ju relativt, det ingår ju i svenska språket. Sen är det väl kanske, det är ju ett lånord, det är ju liksom importerat så. Men det måste väl ändå få räknas.
1: Ja, jo,
2: sen är det sånt här klassiskt...
1: Det finns en underbar Hjalmar Gullberg-dikt som heter Kärlek i 20:e seklet.
0: Kan du fatta att du avbröt talmannen?
1: Nej, förlåt.
2: Men när man avbryter för att prata om poesi så tycker jag att det är okej, apropå moral. Men jag tänkte också på ett sånt här klassiskt politikord som, det är ju ecklesiastikminister.
1: Åh, oh, ja. Ecklesiastikminister!
2: Alltså det som var kyrkoutbildningsminister då förr i tiden. Det är ju härligt. Sen tycker jag att ett ord som emellertid. Om man nu tänker att man ska göra sitt språk lite rikare och inte bara säga men hela tiden, då kan man klämma till med emellertid.
1: Men så du, har man, Andreas, vad tycker du om ehuru då?
2: Ja.
1: Det
2: tycker jag är underbart.
1: Ja, visst är det?
0: Vet du vilket din för detta politikerkollega Thomas Bodströms fulaste ord är i det svenska språket? Han var här och berättade för oss. Pedofil.
2: Ja. Det kan jag hålla
0: men
2: med
0: vi tror inte han fattade uppgiften riktigt.
1: Alltså, själva ordet är ju vackert.
0: Visst är det ganska vackert?
1: Ja,
0: men han tänkte så mycket på innebörden.
2: Ja. Jo, ja.
0: Det var svårt att nå fram till Bodström, kände jag.
2: Jaså?
0: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Ehuru? Han lämnade med ett högt betyg.
0: Ja, det
2: gjorde han det?
1: Plinga mig.
0: Jag orkar inte med plinga mer nu. Andreas, du ska få gå härifrån.
1: Kunna sätta dig
0: jag
1: en
0: ser
1: mening.
0: Att du vill. Hanna, tack för din insats. Andreas Norlén, lycka till med resten av de här talmansrundorna, eller vad som nu kommer att hända.
2: Tack så mycket.
1: Vi lyssnade inte så noga när du berättade.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morgonens show.
2: Make herrbetjänten standard igen. Nu slipper David lägga Jack and Jones trosan på golvet.
1: Dramat kring boken som prinsessan Dianas bror skrivit. Vår husbritt, James Savage, förklarar.
2: Ska fattiga lågprisjägare få beträda tjusiga varuhus? Egentligen, östermalmarna säger sitt i frågan.
1: Babs hatar naturligtvis plagget anorak.
2: Och så lite fokus på politiken som angår oss mest men engagerar oss minst. Kommun och region.
1: Lyssna, appen Sveriges Radio.

0: Studsi och Mid Moln i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Inte visste jag, Hanna Hellqvist, att du blivit bannad från Disneyland i Kalifornien. Jag läser nämligen här om en kvinna som kallas, en vuxen kvinna som kallas för Peter Pan Girl, Peter Pan tjejen på svenska. Och vet du vad hon har gjort för att bli bannad? Nej, men hon har då i flera års tid besökt den här nöjesparken för att hon har en besatthet av Peter Pan. Och det går ju runt sådana här skådespelare och klär ut sig som Musse och Kalle och alla, och då även Peter Pan. Någon liten twink typ som går runt där. Och hon är då så, alltså nu har hon blivit bannad då för att hon är väl förälskad kanske då i Peter Pan och har gått över massa gränser. Hon har också filmat sina möten ända sedan 2020 och lagt upp på TikTok när hon träffar Peter och när de umgås. Hon ger honom mycket presenter och ja, det är något som inte riktigt stämmer, verkar det som.
1: Ja.
0: Men nu har hon har liksom blivit då bannad, vilket har skapat någon slags märkligt Stockholmssyndrom bland vissa av de här Peter Pan-skådespelarna. För vissa har gått ut i hennes försvar och vill att hon ska vara kvar. Och vissa tycker att hon är lite obehaglig och läskig.
1: Men vad har hon gjort då mot Peter?
0: Alltså hon har inte kysst dem eller så, men hon är liksom väldigt, väldigt... alltså andra besökare har också reagerat på att hon har varit... Hon anklagas för stalking helt enkelt. Och de är ju väldigt utsatta där, för deras jobb är ju att gå runt och vara Peter Pan. Och hon lämnar liksom inte Peter Pans sida när de kommer dit. Har med sig gåvor, vill bara prata med honom, blir lite svartsjuk på andra som vill prata med Peter.
1: Okay. Mm.
0: Och det här är ingen 5-åring då, utan en 27-åring.
1: Jaha.
0: Och då undrar jag bara om du tycker att det var rätt att banna porta henne eller inte?
1: Ja, det är väl lite kanske upp till, det är väl kanske upp till Peter Pan då.
0: Ja.
1: Om det är rätt eller inte.
0: Ja.
1: Om Peter Pan skådisarna eller de som är under, alltså hur ser Peter Pan ut?
0: Han har på sig, men tänk dig en twink.
1: Jag vet hur han ser ut, men liksom är själva förklädnaden, liksom är även ansiktet i en mask?
0: Nej, typ, det är ett eller? Riktigt ansikte.
1: Nej, okay,
0: det är bara det, jag ser det framför mig.
1: Det
0: är
1: för
0: bara...
1: det finns ju så, Askungen och alla de här prinsessorna, för de har väl också... De är väl egentligen bara klädda i fina klänningar.
0: Exakt.
1: Det är inte som Musse Pig som har på sig en jättestor mask också.
0: Nej, det är verkliga människor som bara ser ut så.
1: Det är verkliga människor.
0: Nej, jag skojar. Det är, alltså, jag menar, Musse Pig är inte det. Du har helt rätt.
1: Ja. Nej, men Peter Pan. Men då tycker jag kanske att det är upp till de som är Peter Pan att säga om de känner sig otrygga eller inte.
0: Men det här problemet är att vissa gör det och vissa gör det inte.
1: Ja, då får man ju gå på de som är mest obekväma. Eller så kan de bara kanske vara bannad de dagar som de som är obekväma jobbar. Fast det är svårt kanske att ha koll i kassan. Men det borde finnas en liten sån... Det kan man ju bara sätta en liten prick i protokollet om man sitter i kassan där.
0: Det läskiga är att hon klär sig som Mimmi Pig. Alltså inte med öron och så, utan mer klädstilen. En sån typ prickig klänning och någon tofs i håret och...
1: Ja, då tänker jag Emilia Clarke i vad heter den? Den här Jojo Moyes romanfilmen Livet efter dig.
0: Jag har inte sett den. Han som sitter i rullstol typ.
1: Ja, precis. Och så vill han ta livet av sig för att han är multihandikappad och vill inte leva. Men hon känns som en sån som klär sig som Mimmi Pig.
0: Jag läste en gång en text i typ Vice eller någonting sånt för länge sedan. Det var någon som typ hade vallraffat som och jobbat som typ Musse eller Peter Pan på ett sånt här nöjesfält.
1: Uh-huh.
0: Och det är tydligen, alltså det är ganska mycket unga människor som har de jobben. Så mycket sex och droger.
1: Ja, du, jag har en kompis som jobbade på Gröna Lund och det gick ju liksom, det, alltså... En sommar, och den sommaren det var såna här epidemier av könssjukdomar, för de liksom ligger med varann och, ja, det är väl inte så konstigt, det gör man väl.
0: Där rök min inbjudan från Gröna Lunds vanliga årliga vårmiddag, är jag rädd. Helvete.

0: Jonossi, Man Must Dance i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag såg en grej på det som nu heter X, som förr i tiden hette Twitter. Mm. Jag följer nämligen The White House.
1: Mm-hmm.
0: Och Vita huset liksom publicerade några, det verkade liksom vara som en slags reklamkampanj som jag tyckte kändes väldigt ovita husig på något sätt. Det var som att det var premiär för en Netflix-serie eller någonting sånt.
1: Mm-hmm.
0: Och det var då, det var som ett filmklipp på en tv som stod i ett gammalt amerikanskt vardagsrum typ. Mm. Lite så 60s-känsla. Och det var bara vit, vad heter det? Myrornas krig, va? På tvn.
1: Mm, mm, mm.
0: Ett sånt brus. Och så stod det så här typ, typ håll ögonen öppna, fast på engelska. Och så var det två ögon-emojis. Mm. Och kort därefter så kom ett till filmklipp från Vita husets Twitterkonto. Och då fick man se en stor van köra in innanför Vita husets portar. Och på vanen så var det som en satellit.
1: Aha.
0: Och då var man så här, vad ska hända nu, vad ska hända nu? Och kort därefter så då annonsades det att Vita huset startar sin egen tv-kanal.
1: Jaha.
0: Trump TV. Detta då efter att Donald Trump portat flera medier från Vita huset, till exempel CNN och Politico, och det har varit massa drama kring det de senaste dagarna. Och nu vill han då istället då starta någon slags statlig tv då, I guess, som heter Trump TV, som initialt i alla fall bara kommer finnas på YouTube, där man kan då dygnet runt titta på olika klipp och program, I guess, som har med presidenten och Vita huset att göra.
1: Okej, okay, så det handlar inte om att han bara vill... Alltså att han inte vill ha kritiska frågor på de här presskonferenserna. Alltså att det är så... Alltså att han bannar olika medier. Det är ju att han... Att inte vilka journalister som helst får komma in och ställa frågor på de här presskonferenserna som Vita huset håller i.
0: Ja, precis. För att alltså, han tycker att de sprider fake news.
1: Ja, när de ställer kritiska frågor.
0: Exakt.
1: Men okej, okay, så de ska ändå producera eget innehåll. Det är inte bara att de... Att det, alltså, det är bra för honom typ att ja, men den här reporten är från Trump TV, så den kommer inte ställa en jobbig fråga på den.
0: Nej, det känns ju som att jag vet inte exakt hur det kommer bli. Jag vet liksom inte om de kommer ha alltså den typen av journalister ens. Men vi kanske kan ställa en fråga till Gina Lindberg om detta, som vi ska prata med efter klockan 5, dock i ett helt annat ärende. Massor av världsledare har ju samlats nu i New York för någon slags FN-möte.
1: Ja. Oh. Precis, FNs generalförsamling har möte i New York. Men det som är så tråkigt, eller som är, inte tråkigt, det som är så kul med Trump är ju att allting blir ju kul med hans namn. Alltså Trump TV, Trump Tower. Det är inte, alltså jag menar Lyndon B. Johnson TV.
0: Nej. Obama TV dock.
1: Ja.
0: Som Obamacare, alltså det ligger bra i munnen.
1: Ja, Obamacare.
0: Bush TV hade också funkat.
1: Ja,
0: Carter TV, ja. Reagan TV, Nixon TV.
1: Ja, visst. Men inte Eisenhower.
0: Nej, det hade inte funkat.
1: TV.
0: Inte Lincoln, för då fanns det inte TV.
1: Kennedy Cable.
0: Ganska snyggt.
1: Tack.

0: Kent, Romeo återvänder ensam i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Odile och Georgia Smith, Coming Home i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som lämnar över till P3 Nyheter. Klockan är 5.
1: Tack så mycket. Och vi börjar i Dalarna, för brottsutredningen kring om det fuskats när Muhammad Ali oväntat fick närmare 650 personröster och kryssade sig in i riksdagen fortsätter. Enligt handlingar som SVT tagit del av så är tre personer misstänkta i utredningen, men ingen av dem är delgiven misstanke om brott. Och tidigare idag kommenterade vänsterns partisekreterare Maria Forsberg misstankarna och sa att partiet och Muhammad Ali kommit överens om att han ska ta en timeout, men han kommer inte lämna sin riksdagsplats. USA stoppar valobservatörer under mellanårsvalet. Ja, det här valet hålls ju 3 november och nu ger landet alltså internationella valobservatörer nobben, det skriver Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa i ett pressmeddelande och kallar beslutet beklagligt. Tillgången till spårsäkring efter en våldtäkt skiljer sig mycket beroende på var i landet man bor. Och i vissa regioner kan den som utsatts behöva resa flera timmar, det visar en granskning som RFSU:s tidning Otar gjort. Spårsäkring betyder att vården undersöker brottsoffret för att säkra eventuell teknisk bevisning efter en våldtäkt. Rebecka Lag är jurist med inriktning på sexualbrott.
2: Ja, men det är viktigt för att det är den främsta och starkaste bevisningen helt enkelt i våldtäktsmål. Så har du en spårsäkring så väger det väldigt tungt i domstol helt enkelt.
1: Inger Ann Oma jobbar som advokat och är verksam i Västerbotten. Och hon säger att avstånden till spårsäkring är ett stort problem för hennes klienter.
3: I de fall där vi blir förordnade och målsägandena kanske ger uttryck för att de inte orkar eller de inte vill, och det är ganska vanligt faktiskt, då gör vi ju verkligen allt vad vi kan för att förklara hur viktig den här spårsäkringen är för en eventuell rättegång.
1: Och hon menar att skillnaderna i tillgång till spårsäkring är ett rättssäkerhetsproblem. Och nu en nyhet som kanske får vissa millennials att haja till. Ja, den här stjärnan kommer nämligen till Sverige. Det är alltså Hilary Duff som ska spela i Stockholm nästa år. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 5 med mig, Matilda Ronge. Producent idag är Jakob Perkins. Nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Tack Matilda. Vi ska koppla upp oss mot New York City. Där befinner sig vår USA-korre Gina Lindberg utanför FNs skrapan.
5: FN-TV? Nej.
0: Nej, fan, vi tar en låt nu och sen så skärper vi till oss lite. Ja. Det är ändå Gina.

0: Slater Dance hör du i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Just nu är världens ledare samlade i New York för FNs generalförsamling. Men vad har präglat mötet hittills och vilka frågor står i centrum? Det ska vi prata om nu med vår USA-korre Gina Lindberg som befinner sig utanför självaste FN-skrapan i New York. Hej Gina!
1: Hallå Kristoffer och Hanna!
2: Hej Gina! Det är många världsledare som nu har talat inför generalförsamlingen. Vilka frågor har de tagit upp?
1: Ja, en av frågorna som verkligen dominerar på mötet, det är ju Iran. Och alldeles nyss här inne i skrapan så talade Irans president Masoud Pezeshkian. Och här utanför där jag står nu så pågår det protester. De håller på att skingras nu, demonstranterna. De har varit väldigt aktiva med under tiden som han höll sitt tal och protesterade. Men det är ju väldigt speciellt att han kommer hit och talar för första gången sedan USA och Israel gick till anfall i februari. Och han gjorde klart i sitt tal här i FN-salen att Iran kommer inte backa, vi är redo att slåss, sa han.
2: Vad har de protesterat mot då? Att han överhuvudtaget får tala inför generalförsamlingen?
1: Eller exakt det, precis. Att han överhuvudtaget är här. Sen finns det en del supportrar också, ska jag säga här. Så det är lite blandad kompott på demonstranterna utanför. Men den stora demonstrationen som hölls här medan han talade, det var de som var här för att protestera mot att han överhuvudtaget släpps in i landet. Så att det var det demonstrationen handlade om.
0: President Trump höll sitt tal igår kväll. Vilka blev de största rubrikerna från det talet?
1: Ja, de största rubrikerna där handlar också om Iran, för att han försökte försvara sin Iran-strategi. Och så sa han att det kan gå på två sätt nu. Antingen blir det en deal, en överenskommelse med Iran, eller så kommer jag utplåna den islamska republiken. Och det är ju väldigt speciellt att USAs president står i talarstolen i FN och istället för att prata om fred och konfliktlösning hotar att utplåna ett fiendeland. Så det har fått stora rubriker. Sen var Trumps tal som de brukar vara. Alltså det var väldigt mycket inrikesfrågor. Han stod länge och pratade om arbetslöshetssiffror, hur bra det går för restaurangbranschen i USA, hur bra det går för turismen. Så att det var liksom ett tal som inte bara var riktat till världsledarna utan rätt mycket till hemmapubliken.
2: Benjamin Netanyahu är ju också i New York, och inför hans besök så har New Yorks borgmästare Zoran Mamdanis uttalanden om Netanyahu fått ganska stor uppmärksamhet. Vad är det han har sagt?
1: Ja, Zoran Mamdani har ju flera gånger gått ut och kritiserat Netanyahu för hans krigföring och sagt att det som händer i Gaza är ett folkmord. Och han betonar att Netanyahu är misstänkt för krigsbrott. Så att de här uttalandena från Mamdani har gjort att Netanyahu nu har lagt ut inlägg på sociala medier där han riktar sig direkt till Mamdani och säger att nu är jag på väg till FN, jag kommer dit för att tala, jag ska prata om våra hjältesoldater och om dig, Zoran Mamdani. Så han kommer med någon sorts förhandsinlägg på sociala medier om att det här talet imorgon också kommer riktas mot New Yorks borgmästare.
2: Okej, men talet är imorgon så man vet inte vad han kommer säga än.
1: Precis, det är imorgon.
2: Har det varit demonstrationer även mot hans besök?
1: Det kommer det vara imorgon. Det väntas stora demonstrationer imorgon i protest mot Netanyahu och i protest mot Israels krigföring och mot Trump. Så att jag räknar med att det blir rätt stora demonstrationer här imorgon också.
0: Vi pratade lite tidigare om nylanserade Trump TV. Vet du vad syftet med det är? Vad exakt det ska bli för någonting?
1: Ja, det är ju att skaffa en egen kanal till folket där det just nu pågår ju en riktig dragkamp, en öppen strid mellan flera medier och Donald Trump. Jag menar, hans attacker mot medier har ju varit ett mönster ända sedan han tillträdde som president, där han anklagar oss för att vara folkets fiender och annat. Men sen i fredags när han drog in akkrediteringarna för tre stora amerikanska mediebolag till Vita huset, efter det så har ju flera stora amerikanska tv-bolag sagt att vi kommer inte längre filma Trump när han är ute på sina event. De ingår i det som kallas för presspoolen. Och då svarar Trump med att nej, då startar jag min egen tv-kanal. Så att nu har han startat, eller han har helt enkelt döpt om Vita husets YouTube-kanal. Det är väl det han har gjort till Trump TV. Och så lägger de ut extra material där då.
0: Jag såg att några av de här mediebolagen som protesterade mot de här indragna akkrediteringarna var Fox News. Vilket var lite överraskande, för de brukar väl ändå vara ganska Trump-tillvända. Har Trump själv kommenterat att just de har kritiserat honom, eller vad man ska säga?
1: Nej, inte just dem. Han säger att den här bojkotten kommer bara vara tillfällig och ni kan inte låta bli att filma mig. Och vi får väl se hur länge den varar. Men nu är ju hela den här frågan i domstol. Så att det kommer ju avgöras senare idag faktiskt kommer ett utlåtande, väntas ett utlåtande från domare i Washington. För att de här tre bolagen som har portats har alltså lämnat in en stämningsansökan. De stämmer Trump och menar att han bryter mot konstitutionen. Därför att han så uttalat säger att jag portar er på grund av er rapportering. Inte för att det är trångt i pressrummet utan för att de rapporterar på ett sätt han inte gillar. Och då säger både CNN, Politico, MS Now och flera tryckfrihetsexperter att det här är ett solklart brott mot pressfriheten och yttrandefriheten som Trump gör sig skyldig till.
0: Tusen tack för det, Gina Lindberg, vår USA-karriär på plats i New York. Flaska i

0: Daniel Adams Ray, gubben i lådan i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag läste en grej i tidningen.
1: Gud, jag var helt säker på att det var en dubbellåt.
0: Nej, jag såg att du var inne i din egen lilla värld.
1: Gud, vad du har läst och gjort och tittat på saker. Vad har jag gjort? Ingenting. Har jag bidragit till det här programmet en sekund idag?
0: Fattar du vilken katastrof om jag inte hade gjort läst de här sakerna? Det hade inte varit så kul.
1: Nej.
0: Jag har ju ofta i det här programmet kritiserat är fel ord kanske, men jag tycker att det är lite genant att Sverige tar den här tävlingen Eurovision Song Contest på så blodigt allvar.
1: Ja.
0: Det känns som att det i många länder är som en liten kul kitschig grej typ som händer då och då. Men, men Sverige är så här, nej, vi ska liksom ha så 20 deltävlingar. Vi ska liksom, vi tar in en jury från Europa som ska vara med och ta fram vårt liksom bidrag så att vi verkligen vinner. Ja. Sen har det väl gått, det gick väl inte
1: Gud,
0: så bra.
1: Gud, vad mycket du kan om det.
0: Ja, men vet du varför? För Nej. Att det är helt fucking jävla omöjligt att värja sig emot. Ulf Lundell ville ju lämna landet för det inte går att konsumera svensk media från typ december till maj när det liksom är Melodifestivalen / Eurovision-period. Därför har jag tvångsmatats med de här grejerna.
1: Men jag gör väl också det, men jag menar, jag hade inte koll på att de har tagit in en egen jury.
0: Ja, men det vet jag. För en gång bevakade Melodifestivalen för Nöjesguiden och det var den internationella juryn som skulle ge sina röster. Och tänkte jag, det här är helt sinnessjukt. Och lite pinsamt bara att vi liksom är så besatta av det där med tanke på vad det är.
1: Men
0: det har ändå inte gått så långt som de har gjort i Storbritannien. Du vet, här har ju vi, det snackade vi om för någon vecka sedan, att regeringen har liksom dragit igång en grupp där bland annat min före detta kollega Anna Björklund ingår för att liksom få upp barnafödandet i Sverige. Varför föds det inte så mycket barn och hur ska vi få fler? Storbritannien har gjort samma sak, men det handlar inte om barn utan det handlar om varför det har gått så fucking jävla dåligt för Storbritannien i Eurovision Song Contest de senaste åren. Vi har Beatles, vi har liksom Joy Division, vi har Adele, vi har Oasis.
1: Men vi hade Ed Sheeran.
0: Ja. Exakt. Men det går att ha gått skitdåligt då i Eurovision de senaste åren tydligen. Och efter ännu en bottenplacering i våras så har då kulturutskottets ordförande Caroline inlett en utredning. Och hon har då kallat nu personer från musikindustrin och från BBC till massa sån här riktiga utfrågningar. Hon säger att vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder och om vårt usla facit de senaste åren beror på dåligt urval eller någonting annat.
1: Det finns ju någonting i...
0: Det är deras skattepengar.
1: Jag förstår, men det jag vill säga en grej ändå om att det är så himla tydligt att man måste ha kontext, ett lands kontext, om man ska skicka ett bidrag som är lite kul. Alltså det är verkligen inte alla, alltså så här, vissa bidrag som vi bara, Lilla Al-Fadji, fy fan vad kul han är, men skulle vi kunna skicka honom på den, liksom, den stora tävlingen? Kommer folk fatta som inte är uppvuxna med honom?
0: Vi skickar de här finnarna.
1: Ja, jag vet. Och det där är svårt alltså.
0: Men det gick ganska bra för dem.
1: Det är svårt. Ja, men det finns ju väldigt mycket. Jag tycker det blir så himla tydligt när man kollar på alltså den stora finalen då, när olika länder har skickat så det som deras folk tycker är kul. Alltså man blir så otroligt självmedveten när det kommer till inhemska humor, tycker jag.
0: Jag skulle så himla gärna vilja uppträda i Eurovision. Inte i Melodifestivalen. Men det finns ingen genväg.
1: Du skulle vilja uppträda där.
0: I Eurovision just.
1: Hur då?
0: Representera Sverige, mitt land.
1: Ja, men med en låt?
0: Ja, självklart.
1: Ja.
0: Men jag vill inte vara med i Melodifestivalen, för det är töntigt. Och det går inte, måste finnas en... Ja, det är mitt problem, kanske.
1: Ja.
0: Här är Phoebe Bridgers, en annan britt, tror jag. Nej, hon är amerikan, vill jag bara säga. Det fortsätter låten.

0: Den amerikanska sångerskan Phoebe Bridgers Lost Boys i eftermiddag i P3. Bob Dylans Blood on the Tracks, Ulf Lundells Den vassa äggen, Maggios Satan i gatan. Mm. Det är bara några breakup slash skilsmässoalbum som finns där ute. Men snart kommer ett nytt sånt till stan, eller hur, Navid?
1: Ja, exakt. Dungen släpper ju albumet Vidrig vår.
2: Ja! Oh.
1: Som Ed och Gustav Eises liksom uppgörelse med sin separation som han hade för några år sedan. Och han kom ju förbi senare vid klockan 18 för att snacka liksom om inspirationen. Okej, kanske inte så den känslomässiga inspirationen, vet vi ju, men den musikaliska inspirationen, det ska vi prata mer om.
2: Jag skulle kunna följa upp med sugig sommar, ja. Senhöst, eller tidig höst.
0: Sugit år, högst förståeligt.
2: Sugit år.
0: Eller kommer det hända något mer kul?
1: Ja, sen ska vi liksom doppa tårna i, vad ska vi säga, vi kan kalla det för nystart. William Shatner, mer känd som Captain Kirk i original Star Trek-serien. 95 år gammal, ska släppa sitt första heavy metal-album.
2: Vad kul. Titta, ja. det är inte för sent. Det är aldrig för sent, Kristoffer. Du kanske till och med kan representera Sverige i Eurovision.
0: För oss tror jag det mesta är för sent.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on

Christian Falk tillsammans med Dimitris, Make It Right, hör det här i P3 med mig, Navid, som tagit över nu. Vi ska få besök här av Dungens Gustav Eistes lite senare, men vi ska också prata om när ens idoler kanske, ja, den har misslyckats helt enkelt, men det tar vi efter lite Swedish House Mafia och Lykke Li.

Swedish House Mafia och Lykke Li här med Happiness is so sad. Och dagens potentiella fall från piedestalen inom musikvärlden, det står den ikoniska rapduon Outkast för. Medlemmarna Andre 3000 och Big Boi har ju alltid hyllats för sin sköna och öppna personlighet, men tack vare en ny stämning mot rapparen och producenten Overcast så riskerar den här bilden att smutsas ner. Stämningen gäller likheterna mellan namnen. Alltså du har ju Outkast som då använder ett K istället för ett C i sitt namn, och så har du också Overcast som har en liknande stavning, vilket gör att om man liksom tittar på dem jättesnabbt så kanske man blandar ihop dem. Lyckligtvis för Andre och Big Boi så verkar det vara bolaget som förvaltar deras varumärke och inte rapparna själva som står för stämningen, men hittills har de inte uttalat sig om det här själva. Och jag hoppas inte att det är de som ligger bakom det, för att liksom den här rapparen och producenten Overcast, han skapar ändå musik som jag verkligen skulle kunna höra Outkast rappa på. Ett tydligt exempel är då hans låt Knock från den kommande plattan, där han får sällskap av rapparna Samara Sin och Mavi.

0: knock it off.
1: You thought I was switching, nigga, not at all. Yeah, go ahead and knock it off. Keep it low, but you not involved. So, yeah.
2: Overcast, Samara Sin och Mavi här med låten Knock. Det är från Overcast kommande album Striking som släpps då i början av oktober. Det var kul också med att de refererade Stockholm här i sista versen. Vet dock inte vad referensen anspelar på. Men ja, vi lämnar det. För att nu på fredag så firas Dolly Day för att hedra den bortgångna sångerskan. Den beskrivs som en glädjefylld dag med musik, strass och minnen helt enkelt. Hur de kom fram till just det här datumet har att göra med Dollys stora hit 9 to 5. Alltså det är ju den 25:e i 9:e och amerikaner, de skriver ut datumen med månaden först. Så att den 25:e i 9:e blir 9:25, alltså 9 to 5.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Westside Cowboy med Pinup Boys hör här i P3 med mig Navid. Nu, Tove Lo släppte sitt senaste album Estrus förra veckan. Ett album som handlar om motstridiga känslomässiga och fysiska begär. Och förutom de övervägande bra betygen som musiken har fått, så har ju själva albumtiteln varit något av en snackis. För att Estrus, det betyder ju då brunstig på svenska. Och när P3s musikexpert Tina Merafsson intervjuade Tove, så sa hon så här om valet av titel.
2: Ny kärlek är inte det som är intressant, utan man har varit med någon länge eller man har varit många förhållanden. Det finns liksom, det är mognare så att säga, ämnen. Mm. Jag tror det handlar mer om att vi alla bara fortsätter vara ärliga. Liksom. Även om man längtar efter kontakt, så är det också väldigt, någonting ärligt i att så här, nej, men det kan fortfarande bara handla om råkåthet. Det behöver inte vara liksom,
3: ja, men också djupare än så ibland.
1: Och hela den här intervjun finns då att hitta i appen Sveriges Radio. Från albumet har vi låten Roomie.
4: See this little dude every day.

0: Tove Lo med Roomie hör du här i P3. Och nu på fredag så är det dags igen för Europe's Biggest Dance Party. En kväll där flera av Europas största radiokanaler sänder flera timmar dansmusik tillsammans. Och P3 är ju med då, och då är det då klubblegenderna Linda Nordman och Kalle Dernulf som programleder. Och Kalle, hur exakt går det här till?
1: Att vi sitter i en studio och gör 30 minuter. Så alla gör i princip 30 minuter var. Det är 11 länder, 12 radiostationer som samsänder. BBC börjar och sen hakar P3 på, följs av NRK, P3 Norge. Och sen är det alla olika radiostationers varianter av... I år blir det lite sommarvibb. Temat ska vara lite kring sommarens stora favoriter.
0: Okej. Så det finns ett tema, det är inte bara att du och Linda har valt era favoriter överlag?
1: Nej, utan det är en mix. Och sen så har många länder har ju varsin gäst som kommer in och mixar lite, och det har vi också i form av Galantis som glider förbi och gör en mix. Så att det är högexplosivt, intensivt och ett bombardemang av bra klubbgrejer. Från, ja, här i P3 är det från 18 till 01 på fredag.
0: Oh, jävlar.
1: Så att det pågår länge.
0: Ja, fan vad kul att höras liksom i 11 olika länder här.
1: Ja, alltså det roliga förra året när vi sände, jag och Linda, så blir det någonstans lite en wow-faktor när man sitter och sänder, och så får man en sms från två killar som är ute och åker bil i Wales på landsbygden och bara tackar så jättemycket för sändningen från Sverige, som var musik som passade dem perfekt. Och då inser man bara, ja, det är klart att det är underbart att det här är så lätt och så möjligt också plötsligt. Så att vi fick jättemycket fin respons. Så att det engagerar väldigt många. Så att fredag 18 till 01.
0: Fan vad kul. Missa inte då Europe's Biggest Dance Show. Dance Show dessutom.
1: Yes.
0: Europe's Biggest Dance Show. Och som sagt, P3 har ju hand om blocket som är från 19 till 19.30.
1: Exakt.
0: Och sen är det NRK. Och...
1: 19.30 till 20.
0: Ja, men efteråt så är det NRK.
1: NRK, precis.
0: Ja, och mannen som står då för den norska delen av den kvällen, det är ingen mindre än Oscar McCaw.
2: Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel like.
3: Yeah.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

Oskar med K som då står för NRKs del av Europe's Biggest Dance Show nu på fredag. Jag får besök här i studion alldeles strax av Gustav Eistes från Dungen, men innan det så tar vi och lyssnar på någon som Gustav faktiskt jobbat med, nämligen Ester. Här är Miss Congeniality.

0: Rihanna tillsammans med Drake i Work, hör här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Filip, varsågod.
1: Tack. I Ukraina har minst 7 personer dödats i ryska attack idag, rapporterar AFP. Enligt ukrainska uppgifter har infrastruktur, företagsbyggnader och bostäder träffats. I huvudstaden Kiev dödades 2 personer och över 40 skadades efter drönattacker, uppger lokala myndigheter. Attackerna sker inför president Zelenskyjs tal i FN ikväll, där han väntas värdja om mer stöd till Ukrainas luftförsvar. Det blir rekord i antalet överklaganden av riksdagsvalet. Idag hade riksdagens valprövningsnämnd registrerat runt 900 överklaganden. Samtidigt har nämnden tagit emot 5500 anmälningar som ännu inte registrerats. Många överklaganden gäller det misstänkta valfusket i Dalarna. Allt från boende i Los Angeles till lokalpolitiker i Linköping har börjat ropa på New Yorks borgmästare Soran Mamdani efter hjälp. Ja, det hela började med att New York-bor klagade på potthål i vägen och la ut det på sociala medier. Och bara något dygn senare hade stan fixat hålet, och det skapade en trend i världen. Och en som hakade på det är den miljöpartistiska lokalpolitiken Gunnar Gustafsson i Linköping.
2: Hej Mamdani, hej Mamdani, shoutout från Linköping.
1: Han tar upp olika frågor på Instagram som han tycker behöver lösas.
3: Han är en politiker som liksom vill jobba för folket. Han har tillsatt en massa patruller för att fixa saker som inte funkar i New York och så där. Och då tänkte jag att vi har ju lite samma grej här i Linköping. Att det är en massa saker som inte blir så bra alltid.
1: Men en rapport från Akademiska Columbia Journalism Review och New York Times avslöjar att Mamdani har en så kallad armé av flera hundra lojala influencers som får regelbundna instruktioner om hur beslut ska presenteras och hjälper borgmästaren att skönmåla sin politik, säger journalisten och USA-kännaren Jakob Stenberg till P3 Nyheter.
4: De är ju väldigt viktiga i den här framgångssagan. Sen har det kommit en del kritik mot detta. Att visst, de får inte betalt de här influencers, men de får tillgång till Mamdani och de får liksom exklusivt innehåll och de tjänar på detta på fler följare.
1: Och det var P3 Nyheter. Klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Vi hörs om en timme.
1: Det gör vi.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, och det som händer fram tills att vi får en ny uppdatering från P3 Nyheter är ju dels massor av ny musik, bland annat då Miley, för tidigare känd som Miley Cyrus. Vi har lite tomma intet om Urex, men det som händer allra närmast är att jag får besök av en låtskrivare, multiinstrumentalist. Och vi ska snacka inspo bakom ditt kommande album. Gustav Eistes.
6: Nu är jag med här.
0: Ja, precis.
6: Nu låter jag i radio, otroligt.
0: Exakt. Mm. Vi ska dyka ner i lite inspo bakom ditt kommande album.
6: Ja.
0: Men det gör vi efter lite Audrey Holbert. Här är Sumi.

Audrey Hobart med Sumi hör du här i P3 med mig Navid. Och med mig då så har jag en låtskrivare, multi-instrumentalist med rötterna i svensk psykrock, folkmusik och pop. Där det är färgstarka ljudbilder där det lekfulla möter det melankoliska.

0: Välkommen Gustav Eistes från Dungen.
1: Tack. Otroligt vilket potpurri du hade satt ihop där.
0: Ja, det är shoutout till Kalle, min producent. Okay. Han är mästare på de där.
1: Nästan beatmixat liksom.
0: Men är man liksom en DJ-legend så är man helt enkelt. Jag är väldigt glad över att ha med honom.
1: Otroligt smickrande, lite medley där. Ja.
0: Det kanske passar bra innan vi går in och vältrar i lite så...
1: Absolut, ja.
0: Du, Måns Zelmerlöw, han tog ju ett år på sig, men du har ju valt 5 år innan du gräver dig ner i en förlorad relation. Mm. Vad har tiden lärt dig?
1: Oj, oj, oj. Ja, som sagt, att vara ute på andra sidan, ja, det är väl, vad säger man? Det får rinna vatten under broarna.
0: Ja, yeah. Ah, precis.
1: Det är väl ett ganska bra uttryck som man kan applicera på det mesta som är jobbigt eller roligt.
0: I en intervju med DN så sa du att alltså, er producent på den här plattan som kommer på fredag, Vidrig vår, Mattias Glavo, han gnuggade händerna över socialrealismen i texterna. kan du utveckla?
1: Ja, alltså han, som jag säger där, alltså han, ja, till att börja med så behöver inte han oroa sig. Jag ringde till honom nu och frågar hur det, just den här intervjudelen av press inför en release är inte min favorit, och han har ju inga problem överhuvudtaget när det är lätt för dig att säga, för att sitta hemma i soffan, han har ju dratt ut sladden så länge, men han älskar ju det här och han menar väl på att, som han brukar säga, ska du göra en skiva, varför ska du göra en skiva, för har du något att säga, säger han till fler än mig som är hos honom och han ska slösa dyrbart tejp på och spela in. Liksom.
0: Det låter ju, vad ska vi säga, ekonomiskt på något sätt. Att det är hans motto, har du något att säga? Nej, men skitsamma då.
1: Ja, verkligen.
0: Men hur känns det liksom att behöva vältra så mycket i din separation? För att det är ju det som albumet handlar om.
1: Så är det, ja. Så är det. Och det är som sagt, det har ju gått sina år här nu. Så att nu har man ju en annan relation till det än när man var i det, såklart. Och jag har skrivit om det och det var lite för lätt att skriva om. Och därför gick det väldigt, blev det de här låtarna. Och ja, man kan ju fråga sig varför man vill ge ut det här offentligt. Det frågar jag mig själv faktiskt. Men Glavo, som sagt, han har varit mitt filter där. Både stormaskigt och finmaskigt filter. Han tycker väl att det är, som sagt, det är någonting som är allmängiltigt, som kanske många också är med om.
0: Ja, men det är väl kanske därför också så skilsmässoalbum som de kallas blir så, alltså de slår an hos så många. Det är så många så legendariska sådana. Mm. Just för att, ja, det är en grej som alla är med om, basically.
1: Ja, visst.
0: Men du, vi ska ju ner och snacka alltså om den musikaliska inspirationen till det här albumet. Men vi börjar med att lyssna då på en låt från din platta. Här är Dungen och En chans till.

0: Dungen med en chans till. Och jag har ju med mig Gustav Weises från Ungern, Dungen med här. Titeln då, en chans till,
1: ja.
0: Ser ju ganska så mycket egentligen.
1: Mm.
0: Och det är ju, har ju pratats mycket om att det är väldigt så personliga och nakna texter på det här albumet som du släpper på fredag.
1: Mm.
0: Har du fått någon respons liksom på texterna?
1: Ja, jag spelade upp det här under den här tillverkandet, höll jag på att säga, av skivan, så har jag faktiskt inte delat det med någon knappt, utan jag har gjort det här med Glavo. Givetvis de som medverkar på skivan, musikerna har ju hört det. Och så, men inga andra. Och i våras så spelade jag upp det här för en av mina närmsta vänner som tyckte det var fruktansvärt jobbigt att lyssna på. Alltså på, både på ett bra sätt och, men också på ett jobbigt sätt. Han känner ju mig, men han var sådär, gud det här, du har aldrig varit så här rätt på liksom.
0: Ja. Det är ändå någonting som jag tycker jag märker, många artister, liksom, speciellt i Sverige också, som skippar metaforerna och skriver liksom rakt och liksom direkt.
1: Mm.
0: Tror du att vi, är det vi lyssnare som metafortrötta eller ni låtskrivare som är metafortrötta?
1: Oj, oj, nu har jag ingen koll på det.
0: Men om du går från dig själv.
1: Ja. Jag vet inte, jag har inte tänkt efter så mycket på det heller, men det här, ja, jag förstår det givetvis, att det här är väldigt mycket mer så här, jag sa, hon sa, det hände, bla bla bla, istället för att man liksom målar upp någon, som du säger, metafor. Men ja, det är absolut ingenting som är medvetet heller, det har nog bara blivit så.
0: Vi ska ju snacka lite om inspirationen, den musikaliska inspirationen till det här albumet Vidrig vår. Och du har valt ut två låtar. Först ut är brasilianaren Marcus Valle med låten Bodas de Sangue, som då betyder blodbröllop på svenska.
1: Just det.
0: Vad kan du säga om den när vi hoppar in?
1: Ja, det här är ju måttstocken för hur, alltså rent harmoniskt jag vill kunna få till. Jag blir så knäckt av det här. Det här är så fruktansvärt vackert. Så det är det som jag vaknar upp på morgonen och liksom bara, just det, sätter mig vid pianot. Jag är inte ens i närheten av så fint som det här är. Men det är, ja, sån här musik skulle jag vilja kunna skriva.

0: Marcos Valle, Båda de Sangue, hör du här i P3 med mig Navid. En låt vald av min gäst Gustav Eistes från Dungen. Mm. Bland det vackraste du vet.
1: Ja, absolut. Helt otroligt. Jag förstår inte hur det här går till. Hur man kan skriva sån här fin musik.
0: Nej, man förstår ju melankolin i det här, att det också passar liksom inspirationsmässigt till ett album som handlar om en separation.
1: Visst. Ja, vad ska jag säga? Jag bekräftar det, ja, absolut.
0: Vi har ju mer att prata om när det kommer till den musikaliska inspirationen. Mm. För att vi har ju valt en till låt, Samuel J. Hoffman och Billy May med Remembering Your Lips från 1950. Det låter väldigt spännande. Du hörde någonting med termin.
1: Ja, det här är någon slags termingubbe liksom. Och det är, som jag sa, jag gick på Disco och kollade efter den här plattan. Jag tror det är en stenkaka till och med. Ja, det här är väl något, om man ska genrebeteckna det, så är det väl någon form av exotika. Och jag tycker att liksom man hör det här, jag skulle vilja ha, man vill nästan ha så här voice over på det här, och så som kommer in liksom, det är väldigt cinematiskt, precis som den här låten. Och jag älskar den världen liksom.
0: Men är det från, för att jag vet att det fanns en så väldigt futuristisk sci-fi-vurm i USA runt den här tiden. Ja. Så är det från den, vad ska vi säga, den genren?
1: Ja, exakt, och exotismen, nu är inte jag någon expert på det, men det var väl att man försökte föreställa sig livet på liksom Galapagosöarna och rymden och liksom hela den här det lyckliga 50-talet som man liksom drömmer sig bort till andra. Det blir lite så här, vad heter det? Det kallas ju för någonting. Appropriering. Ja. Mycket sånt också. Liksom. Så att African, liksom, det är olika teman på de här liksom, exotiska albumen. Då.
0: Men, typ de här östasiatiska gonggongen.
1: Ja, liksom, ja, ja, verkligen. Ja. Men Les Baxter, Caribbean Moonlight är en sån här liksom, som jag återkommer till också hela tiden. Det är, vissa tycker bara färdigt för smörig jävla hissmusik. Men det är, något, det är någonting med sounden också och inspelningen av de här gamla grejerna som är så fruktansvärt genuint.
0: Ja. Vi sätter oss då på rymdskeppet eller skeppet mot Galapagosöarna.
1: Ja, jag vet inte fan vart vi ska nu någonstans. Men...
0: Någonstans.
1: Någonstans.

0: Var lite oklart om vi var i ett Disney-slott ute i rymden eller i en amerikansk förort.
1: Exakt, eller fallit ner i liksom en gatubrunn eller på så här, bland massa färger. Och liksom. Men då ropar min granne också där när jag tar med sig. Jag bjuder på middag, stäng av den här jävla Disney-musiken. Jag håller på att somna, vad är det för sjuk jävla plattor?
0: Ja, men nu spelar vi den i radio så det är
1: ja,
0: så.
1: Ja visst, nu fick hon.
0: Ja. Men vad ska du säga, vad för den här med sig liksom till albumet?
1: Det är ju det är harmonierna och det här ja, det är harmonilära höll jag på att säga. Det är tonerna och stämmorna och arrangemangen. Det kanske man inte kan höra så mycket i det. Jag vet inte, men jag försöker ju hitta, jag vill att det ska, jag eftersträvar stämningen och liksom, lika mycket som det här liksom brinner, liksom bränner till i mig, så vill jag att det ska kännas när jag mina låtar, vilket jag knappast kommer i närheten av. Ja. Men jag försöker varje dag.
0: Gud vad ödmjukt det är. Ja. Men det, är det liksom så, det är tonen på albumet, är det liksom så, skilsmässoalbum, det heter Vidrig vår, det sätter liksom en stämning ganska direkt bara man vet det. Men liksom, finns väl liksom ljuspunkter också?
1: Absolut, som jag säger, man har ju kommit ut ur, allting går ju över. Min brorsa sa också så här, fan du är ju inte den första som är med om det här, det har ju pågått i liksom 25 miljoner år sedan dinosaurierna, så har ju folk skilt sig och blivit ledsna. Det är så att du är ju inte unik på det viset, det är ju bara att vänta. Och som sagt, en polare som sa det tar minst ett år. Eller så tar tre. Vissa kanske aldrig kommer över det. Men när liksom den här ångestkänslan, så är det bara att liksom hålla. Det var någon som sa bara, det är bara fysiskt. Eller psykiskt, höll jag på att säga. Det borde ju och. Men det går ju över, man dör ju inte. Och nu är jag ju här och mår alldeles utmärkt.
0: Har du haft någonting annat än liksom musiken som hjälpt dig processa?
1: Gud vad svårt att säga. Jag vet inte, jag som sagt, jag har gjort det, nu är det ju offentligt också då, att jag tar de här promenaderna. Jag går jävligt mycket, men det har jag alltid gjort i och för sig. Men det har varit ett otroligt mycket knallande. Snabba promenader, mycket jungle-promenader. Går i 160 BPM. Eller 80 då, eller hur man nu väljer.
0: Det beror på vilken
1: halvtempo, liksom, ja precis, ja, gå precis. På skanken.
0: Vi ska spela en till låt från dig, ska vi snacka lite mer här. En av med dina senaste singlar, det är Snurra på hjulet.
1: Ja, roligt.
0: Som är mer doomscrolling, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Kör vi.

0: Vi har ju kollat, du har ju tagit med dig några exempel på inspiration till ditt kommande album, ja. Gustav Eistes. Jag tycker att den här låten, din egna låt då, Snurra på hjulet, den verkar ändå innehålla båda, alltså mycket av det som du har presenterat.
1: Ja, det är ju otroligt om du hör det, smickrande, att man har kommit i närheten av den här stämningen, känslan.
0: För att mjuka är du.
1: Ja.
0: Du släpper album som sagt nu på fredag, vidrig vår.
1: Ja.
0: Vad blir det, en vidrig höst?
1: Det får vi se. Än så länge så är den inte så vidrig. Men vad som helst kan hända. I oktober så ska vi börja och turnera. Och då är det typ varje helg fram till jul. Helt otroligt roligt.
0: Kul.
1: Ja.
0: Hur blir det när du står på scen och liksom ska sjunga de här personliga texterna? Alltså som sagt, det har ju gått många år, du har ju, det är vatten under broar och sånt där.
1: Mm.
0: Men pingar det till någonstans? Liksom, en obekväm känsla?
1: Vet inte det såklart, eftersom jag inte har kört de här inför folk. Vi ska göra någon slags, jag kan promota det också då. För i helgen ska vi ut och jag och Reine gör en liten Norden-turné faktiskt. Vi ska spela på Bengans på lördag. I skivaffären och sen på, i Big Dipper Oslo på lördag. Nej, fredag på releasedagen. Förlåt, jag ska röra till det. Där är vi, då är vi på Bengans Göteborg. Lördag Oslo och på söndag är vi här i Stockholm. Då kommer vi för första gången att framföra de här. Jag har i och för sig spelat de här. Jag var ute på Rosenhill för några veckor sedan hos Freaky och körde de här inför typ 20 pers som satt på golvet. Då körde jag några nya låtar. Och nej, svaret på din fråga är ju nej, då är man nog bara i någon annan värld. Alltså, jag stannar inte upp och tänker vad är det jag står och sjunger? Du vet, så här.
0: Utan tänker bara på att du vill få rätt ord vid rätt liksom.
1: Jag spelar rätt, typ. Ja. Inte fuck up.
0: Mm. Det känns att det är ganska rimligt. Du, Gustav Eistes, tack som fan för att du kom förbi och hängde med oss.
1: Tusen tack, Navid, och att jag fick komma hit.
0: Såklart.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morgonens show.
2: Make herrbetjänten standard igen. Nu slipper David lägga Jack and Jones trosan på golvet.
1: Dramat kring boken som prinsessan Dianas bror skrivit. Vår husbritt, James Savage, förklarar.
2: Ska fattiga lågprisjägare få beträda tjusiga varuhus? Egentligen, östermalmarna säger sitt i frågan.
1: Babs hatar naturligtvis plagget anorak.
2: Och så lite fokus på politiken som angår oss mest men engagerar oss minst. Kommun och region.
1: Lyssna, appen Sveriges Radio.

0: Hoglan tillsammans med Kids Douche Rooms Rocketman hör du här i P3. Nu Miley, tidigare känd som Miley Cyrus, släppte sitt senaste album Bass Persuades förra veckan. Och titeln, den utlovar ju en hel del bas. Men det är inte riktigt det vi får. Så här sa P3s musikreporter Natasha Asarmi i fredags när albumet hade släppts.
1: Kanske att Miley hade behövt lägga ner lite mer tid på det här albumet för att vi får en platta som inte riktigt verkar veta vad den vill. Mestadels romantiskt, mysigt och trevligt.
2: Hur är soundet då?
1: Spretigt. Det är som en, lite som en blandning av allting som Miley redan har bjudit på tidigare.
0: Men en del bas finns i det här albumet då som utlovat nästan bara bas. Det hör vi i låten Different Religions som hon gör tillsammans med Model Actress. I've got my own guy. He drives a fast car.

Miley tillsammans med model actress Different Religion hör du här i P3 med mig Navid. Över nu till Göteborgsbandet Tomma Intet som firar 10 år som band med en ny låt och ett nytt album. Låten Somliga i första smakprovet från det kommande albumet Idioterna. Och låten handlar om balansen mellan att vara del av något och få vara sig själv och hur mycket människor ibland är beredda att ge upp för att passa in, vilket då funkar som en ganska så bra introduktion till albumet Idioternas övergripande koncept.

Tomma intet med somliga hör du här i P3 med mig Navid. Och från lite indie-rock till lite allt pop på svenska artisten Murek som också släpper ett album på fredag, precis som min gäst tidigare ikväll, Gustav Eistes från Dungen. Murek beskriver sista låten då, sista singeln hon släppte innan albumsläppet Puddle, som en längtan efter att gå helt upp i en annan människa. Ett vackert men också lite farligt sätt att slippa sig själv. Liksom, det kan kännas lockande att smälta ihop med någon annan, säger hon. För då slipper man ta tag i sitt eget. Man rinner liksom bara ner i någon annans pöle.

Oskar Lindros med Hur de än hör du här i P3. Nu till en kille som frågan är när han ska få sluta höra jämförelser med då Oskar Lindros och Daniel Adams-Ray, nämligen LKN, senaste faller.

0: Cat's Eye med Hooty Fruity hör du här i P3 med mig Navid. Klockan den har blivit 7, betyder att det är dags för en uppdatering från P3 Nyheter. Och Filip, varsågod.
1: Tack. Och vi börjar i Dalarna för brottsutredningen kring om det fuskas när Mohammed Ali oväntat fick närmare 650 personröster och kryssade sig in i riksdagen fortsätter. Och enligt handlingar som SVT har tagit del av så är 3 personer misstänkta i utredningen. Men ingen av dem är delgiven misstanke om brott. Och tidigare idag kommenterade Vänsterns partisekreterare Maria Forsberg misstankarna och sa att partiet och Mohammed Ali kom överens om att han ska ta en time-out, men han kommer inte lämna sin riksdagsplats. Den tidigare filmproducenten Harvey Weinstein döms till 15 års fängelse för sexuella övergrepp mot en tidigare kvinnlig produktionsassistent 2006. Weinstein, som nekat till brott, dömdes för ett år sedan för brottet av en jury i New York. Han dömdes för samma brott redan 2020, men rättegången fick tas om efter ett överklagande. Allt från boende i Los Angeles till lokalpolitiker i Linköping har börjat ropa på New Yorks borgmästare Soran Mamdani efter hjälp. Ja, det hela började med att New York boklagade på potthål i vägen och la ut det på sociala medier. Och bara något dygn senare hade stan fixat hålet och det skapade en trend i världen. Och en som hakade på det är den miljöpartistiska lokalpolitiken Gunnar Gustafsson i Linköping.
2: Mej Mamdani, mej Mamdani, shout out from Linköping.
1: Han tar upp olika frågor på Instagram som han tycker behöver lösas.
3: Han är en politiker som liksom vill jobba för folket. Han har tillsatt en massa patruller för att fixa saker som inte funkar i New York och så där. Och då tänkte jag att vi har ju lite samma grej här i Linköping. Att det är en massa saker som inte blir så bra alltid.
1: Men en rapport från Akademiska Columbia Journalism Review och New York Times avslöjar att Mamdani har en så kallad armé av flera hundra lojala influencers som får regelbundna instruktioner om hur beslut ska presenteras och hjälper borgmästaren att skönmåla sin politik, säger journalisten och USA-kännaren Jakob Stenberg till P3 Nyheter.
4: De är ju väldigt viktiga i den här framgångssagan. Sen har det kommit en del kritik mot detta. Att visst, de får inte betalt, de här influencers, men de får tillgång till Mamdani och de får liksom exklusivt innehåll och de tjänar på detta på fler följare.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 7. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Tack för ikväll, Filip.
1: Tack själv.
5: Vi är P3.
1: Här och nu.
5: Live.
0: Ja, vad har Captain Kirk, Mr. Spock och heavy metal för gemensamma nämnare? Det ska vi ta och gå igenom alldeles strax. Dessutom massor av ny musik. Vi har till exempel lite Beck, Lizzie McAlpine och Catriello Paccamoroso uppladdat i spellistan. Men vi börjar här med lite Caspo, Falling Slow.

0: Kas på Falling Slow hör du här i P3 med mig Navid. Nu William Shatner och Leonard Nimoy, det är två män som för evigt etsat sig in i populärkulturen tack vare
1: Space, the final frontier.
0: Men lika bra som de är på att färdas genom rymden är de faktiskt lika bra på musik. Vi kan börja med William Shatner, för det där som vi hörde, det var 1966 som han först hördes prata om The Final Frontier. Men nu 2026, när han hunnit bli 95 år gammal, så har han gett sig in i heavy metal-världen. I helgen så spelade han på rockfestivalen Riot Fest med sitt band The Uckers, alltså stjärna Uckers, så jag antar att det är något fult ord som gömmer sig där bakom. Hur som, de gav sig på hårdrocksklassiker som Ozzy Osbournes Crazy Train, Motorheads Ace of Spades och dessutom egna låtar från hans kommande metalalbum What the F is Heavy Metal. Och Shatner, det som är speciellt med honom är att han är ingen sångare direkt. Han är mer av en spoken word-artist. Så här lät det till exempel när han då körde Metallicas Enter Sandman. Och det här är långt ifrån första gången som William gett sig in i musikvärlden. Shatner har ju släppt flera album genom åren med mestadels covers som han framför i sin speciella stil. Och några utmärkande är till exempel Elton Johns Rocketman som han körde live på TV 1978.
2: She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour. 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
0: Måste också lägga till att han sitter i en smoking och röker en cig medan han ser det där. Bara googla, det är jätteroligt. Men han har också gjort en cover på Beatles 1968, så lät så här.
3: A girl with kaleidoscope eyes, cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone.
0: Sen har vi också en kanske lite mer modern cover från William Shatner. 2004 så gjorde han då en version av Pulp's Common People.

But she didn't understand. Än så länge så finns det inga officiella släpp då från William Shatners kommande album What the F is Heavy Metal. Men jag tänker till ära för en av coversen som han körde på Riot Fest, Metallica då, tar vi Enter Sandman.

0: Metallica, Enter Sandman. Vi pratar ju om William Shatner, 95 år gammal, som ska släppa sitt första heavy metal-album, då en av coversen är just på den här låten. Men vi kan inte prata 90-plus skådisar som släpper hårdrocksmusik utan att nämna Christopher Lee. Han släppte ju 91 år gammal sitt fjärde metal-album baserat på Karl den Stora. Här har vi låten Massacre of the Saxons. How many times did I venture forth to the extreme wilderness of the north to subdue those whose hatred was great? Han har den turen att han kan kanalisera alla skräckfigurer han spelat genom alla sina år för att få fram den här stora, stora stämman han har. Men vi pratade ju också om att det är två pers från Star Trek. Alltså vi har William Shatner, Captain Kirk, men vi har också
1: Live long and prosper.
0: Leonard Nimoy, a.k.a. Mr. Spock. Han är, tror det ej, alltså en väldigt bra sångare. Jag blev ganska förvånad när jag upptäckte det själv. Han har också släppt flera album med covers för det mesta. Bland annat så gjorde han 1970 en cover på Johnny Cash's I Walk the Line. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. Och sen på samma album då, The New World of Leonard Nimoy, så hittar vi en cover på klassiken Everybody's Talking. Låt som Harry Nilsson gjorde till en hit, men som förvaltas väldigt väl här av Mr. Spock, Leonard Nimoy alltså.

från stjärnorna ner till en äng någonstans i södra USA kan man tycka sig känna här. Leonard Nimoy alltså med sin version av Everybody's Talking från 1970. Tack så mycket till de här, vad ska vi säga, stjärngrabbarna helt enkelt. Och så stänger vi igen den lådan för den här gången. Fortsätter med lite svensk pop som jag tycker ändå funkar med Everybody's Talking. Keishas, vem du än är.

0: talk, they wanna know.
1: Ira Starr tillsammans med Rema, Who's That Girl. Ska vidare nu till Beck som är aktuell med sitt senaste album Ride Lonesome. Hittade en väldigt rolig recension i Rolling Stone som beskrev den som en formlös, dimmig, fläckvis skimrande och nästan osannolikt vacker platta. Och de säger också att, lyssna kan kännas som att sväva runt i fostervatten, men albumet blir aldrig luddigt eller sömnigt. Det där med fostervatten vet jag inte riktigt om jag håller med om. Men att det aldrig blir luddigt eller sömnigt, trots liksom det här lugna, det är 100% med på.

Beck med Run Away hör här i P3. Vi ska fortsätta med lite mer av den här svävande indie-musiken nu, för att amerikanska artisten Lizzie McAlpine, hon är aktuell med sitt nya album Angel. Men under inspelningen av den så råkar hon ut för något som kunde ha blivit ett problem. Hon spelade nämligen upp en av låtarna för en vän som direkt sa, vänta, det här låter som en Nick Drake-låt. Hennes vän och jag har mycket gemensamt, måste jag säga. Men själv hade hon aldrig hört just den här låten som han snackar om. Och det visade sig att då att One of These Things First, Nick Drakes låt då, i samma tonart och hade liksom en så liknande gitarrslinga i den som vi hör här. Och skivbolaget, de tyckte ju att det var för likt för att chansa, fast istället för att skrota låten så skrev Lizzie bara ett brev till Nick Drakes dödsbo och fick klartecken på att använda det. Och därför har då låten A Car Wash and a New Pair of Pants med Nick Drake på kredsen plus en liten så fallande pianorad på slutet som en blinkning till den här ikonen. Här har vi då Lizzie McAlpine, A Car Wash and a New Pair of Pants.

Lizzy McAlpine här och Car Wash in a New Pair of Pants. Vidare nu till ny musik från Carly Rae Jepsen, hennes låt Versailles. Hon berättar att den här är då inspirerad av Sofia Coppolas film Marie Antoinette från 2006. Hon skrev den tillsammans med svenska Noni Bao utifrån tankar om överflöd, fest och att få gå lite för långt. Hon säger också att Versailles är den låten som hon

0: millions across Europe. This is Europe's biggest dance show.
1: På fredag kväll i P3 hör du Europe's biggest dance show. En livesänd musikstafett mellan 11 länder och 12 radiostationer. DJs och bra dansmusik. Vi drar igång klockan 18 och sänder till 1 på natten. P3 och Sverige representeras av
2: What's up Europe? I am Galantis
1: som DJ. Och programledare är Kalle Dernulf och Linda Nordeman. Missa inte det.

lite musik från det kommande GTA 6 soundtracket. Catrielli, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again och Etienne de Crecy med Sexy Magic. Young Lean finns ju också med på det soundtracket som hypas nästan lika mycket som spelet, men det är svårt när spelet har liksom har gjort att folk väntar i 13 år på att det ska komma. Vore nästan kul om de skjuter upp releasen på det några år till, bara för alla memes som kan komma. Ja, vi går vidare till den svenska musikern och producenten Baba Stilts, som gör musik som mixar drömska indie och lo-fi influenser i ett luftigt och melankoliskt sound. Och han släppte nyligen låten How About That, som han på sina sociala medier beskriver med orden: bitterhet är en förbannelse. Ibland kan en axelryckning också vara kärleksfull, och den här låten är just en sån kärleksfull axelryckning.

Baba Stilts med How About That. Nu, att använda liksom bossa nova influenser i sin musik kan vara en ganska så svårnavigerad grej. Det kan bli antingen lite pastischigt och oseriöst, eller ja, men det finns också artister som får till det, alltså får till det rätt. Alltså det första exemplet på något sånt hittar vi hos Fanny Avant, där den här, där det här oftast glada soundet ligger som en mjuk bädd för sorgen som Fanny sjunger om i sin låt Orden.

Fanny Avan med orden. Och vi går från modern pop med soul och lite bossanova-influenser till gammal soul med pop och bossanova i sig. Och det här då är inte bara en låt som har det här specifika musikaliska inslaget, men det är också en låt som funkar som en slags prequel till den här berättelsen som Fanny gav oss. För innan uppgivenheten och sorgen tog tag om huvudpersonen i låten, kan vi tänka oss, så var det glädje och nervösa förväntningar som Aretha Franklin sjunger om i låten Don't Let Me Lose This Dream.

Det är av uppenbara skäl som Dorita kallas The Queen of Soul. Här är hon med Don't Let Me Lose This Dream. Jag tycker vi fortsätter på temat att ta sig fram och hålla fast vid sina drömmar tillsammans med Dame Dame, Fire Burning Through the Rain. It's a picture book.

Steve Lacy med Oh Yeah, hör här i P3 med mig Navid som kommer att lämna studion. Jag och Kalle har annat vi ska göra den här kvällen, men det vart jävligt nice. Speciellt när vi snackade, vad heter det, William Shatners heavy metal experiment i början av den här timmen. Alldeles strax så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse. Närmast så har vi också en uppdatering från Ekot. Men jag tänker vi kan avsluta det här med en artist som funkat som inspiration för Steve Lacy ganska mycket genom hans karriär. Det handlar om Joni Mitchell. Här är hon med Help Me. Thank you.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Efter det misstänkta valfusket i Dalarna riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
2: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet från den sekund som de blir uppsatta på en vallista till vilken plats de än står på. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom.
3: Det har ju varit ganska tyst från partiledningen. Vad tycker du om Vänsterpartiets hantering av fallet?
2: Ja, den vill jag inte uttala mig om. Den pågår ju för fullt och det pågår också en förundersökning. Så jag
3: Men att det är så tyst gärna. Menar jag?
2: Det betyder ju inte att ingen gör någonting, utan det utgår ifrån att de hanterar på bästa sätt. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den verkligen är rätt satt eller om det är rimligt eller om den behöver justeras.
1: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus till Studio 1:s Mikael Sjödell. Och Kristna Familjepartiet i Botkyrka får färre kandidater till kommunfullmäktige än planerat. Flera av de valbara namnen är inte folkbokförda i kommunen och nu stryks personrösterna för 3 av partiets 20 kandidater. Partiledaren Adai Bitkinne säger till P4 Stockholm att han inte kan stå till svars för det. Enligt valmyndigheten måste den som kandiderar i ett kommunvalet vara folkbokförd i kommunen senast på valdagen och själv ha rösträtt i kommunvalet. Polisen i Eskilstuna söker efter en pojke i 10-årsåldern som försvann från skolan vid lunchtid idag, rapporterar P4 Sörmland. Både anhöriga och flera poliser söker efter pojken med hund och drönare. Det uppgav polisen för runt en halvtimme sedan. Och polisen misstänker inget brott i nuläget. Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami. Ekot med Veronica Mitrevska.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Det är valfeber och det har hänt en hel del skulle jag nästan vilja påstå i våra kommuner och men även regioner runt om i landet. Men varför är region- och kommunalval så mycket osexigare än riksdagen? Och vad är det senaste med regeringsbildningen? Undrar mig om det finns någonting nytt där. Allt det ska vi reda ut nu med vår svårt havande politikreporter Emilia Aro!
2: Vad är vi då just nu i den här regeringsbildningen?
1: Alltså precis just nu, 08:37.
3: Nej, men vi är ganska exakt där vi var för några timmar sedan och några dagar sedan. Och sådär. Det har inte hänt någonting som vi vet om. Det pågår ju såklart saker bakom kulisserna som ingen berättar för oss. Men Magdalena Andersson fick ju uppdraget att sondera möjligheten att bilda en regering i fredags. Och sedan dess så har inte någonting läckt ut.
1: Men Emilia Aro, ditt jobb går ju ändå ut på att verkligen försöka få reda på vad som händer bakom kulisserna. För de säger ju, de är väldigt restriktiva utåt, politikerna. Hur arbetar du där?
3: Men man försöker väl få tag på folk och ringa och höra vad som pågår. Men
1: och vad säger de då? Eftersom
3: de säger,
1: alla
3: de
1: har ju
3: de svarar inte.
1: Ja, men liksom, eller så försöker de i sin egen agenda. Liksom.
3: Precis, det har väl kanske inte varit så mycket den här veckan, men det var Anders, Jimmie Åkesson till exempel, var ute och pratade att så här, de som säger någonting nu, det är folk som är lägre ner i partiet som ändå inte har någon aning om vad som pågår. Så det är ju klart att det finns personer som vill vara ute och liksom, ta tillfället i akt och säga någonting. Och bland annat så har vi ju sett att Vänsterpartiet har ju fram tills händelser som har hänt nyligen varit i Aktuellt typ varenda kväll och varit så. Kan inte någon komma och fika med oss och prata om regeringsbildning? Så det är klart att vissa tar ju tillfället i akt att vara ute och prata om vad de vill.
2: Vi ska ju återkomma till det här misstänkta valfusket då i Vänsterpartiet i Dalarna. Men det här, alltså det jag hörde häromdagen senast om regeringsbildningen är ju att så här, det är svårare nu än mardrömsvalet 2018 när det tog så 17 år att bilda regering.
3: Alltså, jag har också hört det. Jag själv vet inte om jag skulle slå fast det, för det var ju också väldigt låst då. Och det var ju det som var ju där valet som alliansen dog, alltså den högeralliansen som kallades för alliansen, slutligen. Liksom. Så det var ju också ett väldigt, väldigt låst läge. Och sen så tror jag att alla lärde sig någonting där, att det är inte toppen om det tar så himla lång tid. För det finns ju liksom en tidsgräns. Det ska vara 4 stycken statsministeromröstningar. Om det inte går igenom så blir det extraval. Så man kanske kommer snabba på processen lite, även om det fortfarande är väldigt låst.
2: Går det att säga någonting om liksom risken snedstreck chansen till extraval?
3: Det är ju svårt. Alltså, vi har inte haft det sedan 1958. Det blev ju inte det 2018. Det blev ju inte det 2014 när Stefan Löfven faktiskt utlyste ett extraval. Så att, det finns ju liksom inget intresse av att ha ett extraval. Men det är klart att om inte någon ändrar sig så blir det ju så.
1: Bara lite snabbt då. Med de här 4 omgångarna som du pratar om. Är det sonderingarna du pratar om då?
3: Ja, det är sonderingar som utmynnar i statsministeromröstningar i riksdagen. Mm. Så att det kommer alltså, man behöver pröva statsministern, och när det har skett 4 gånger utan att man har fått en statsminister, då blir det extraval. Mm.

0: Lipstick Season, Noah Kahan här i morgonpasset i P3.
1: Vi har Emilia Aro i studion, vår politikreporter, och vi pratar då regeringsbildning, region- och kommunval, men också måste vi ju få reda ut lite mer om det här misstänkta valfusket då i Vänsterpartiet. Berätta för oss, like we're children, vad är det som har hänt?
2: Men det började väl med i helgen så fick det uppmärksamhet att en ganska okänd kandidat hade kryssats in i riksdagen i Dalarna. Alltså man kan ju på valsedeln ska man kryssa en person som man tycker är liksom bra och vill få in i riksdagen. Och han fick en riksdagsplats och tog då platsen som Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson skulle ha egentligen. Eller egentligen, när hon stod högst upp på listan. Mm. Och det var något av en skräll, för det verkar inte som att partiet hade jättekoll på den här kandidaten. Han stod på 9:e plats, vilket är ganska långt ner och är ganska ny i partiet.
1: Han kanske har kampanjat Satan, stått och delat ut såna här mässkarameller.
2: Ja, kanske.
1: Pratat indignerat om Vänsterpartiets politik på ett sätt som har engagerat den väljargruppen.
2: Till exempel skulle det kunna ha skett. Men nu har ju då polisen börjat utreda otillbörligt verkande vid röstning. Mm-hmm. Alltså röstfusk. Och vi ska vara tydliga med att i nuläget är det ju inte den här kandidaten som är misstänkt för någonting. Bara som har kommit ut i media så finns det ingen person som är misstänkt. Inte heller någon annan vänsterpartist eller sådär. Men det är liksom inte nödvändigtvis han som har begått de eventuella brotten då.
1: Men vad skulle det här fusket gått ut på då? Eller
2: jo,
1: vad?
2: Det som misstänks har hänt är att man har delat ut förkryssade valsedlar och kört folk till förtidsröstningslokaler. Och båda de två sakerna är inte nödvändigtvis olagliga. Men det som man har haft, eller Aftonbladet har uppgifter om, att poliser har sett att det också har delats ut pengar i samband med de här valsedlarna, så man betalar någon för rösterna. Och det finns också vittnesuppgifter om att man ska pressa att någon att använda de här förkryssade valsedlarna.
0: För var det inte någonting om att så här, ja men att förkryssade, att jag med penna har förkryssat åt någon och det ger den valsedeln, det är inga problem, men att om jag har skrivit ut krysset i liksom ett skrivare, förkryssade.
2: Ja, jag tror att det är någonting sånt. Men framför allt så handlar det om liksom att huruvida du pressar någon att använda den valsedeln istället för en annan valsedel. Det är ju där i det olagliga skulle ligga. Att du
0: jag
2: liksom
0: känner mig
2: är
0: pressad
2: så
0: av alla partier under hela den här, det här valåret. Ja.
2: Nej, men så det är liksom det som man misstänker då ska ha skett, att en person ska bli pressade att använda de här förkryssade valsedlarna och att eventuellt ska delas ut pengar i samband med det. Då.
0: Och om det blir då omval i Dalarna på grund av detta, kan det på något sätt spilla över och påverka eller vända riksdagsvalet?
2: Alltså, ja, det skulle ju kunna göra det. Det är valprövningsnämnden som avgör om ett val ska göras om. Det har bara gjorts om i riksdagsval 1944 i någon valkrets, så det är väldigt, väldigt ovanligt. Och det de har, liksom kriteriet för dem är ju huruvida valresultatet har påverkats. Det här handlar ju om 600 personröster, så det är inte säkert att de kommer komma fram till det. Men det är ju liksom 50 000 röster som skiljer mellan blocken. Det är 230 000 röstberättigade i Dalarna. Så det är klart att majoriteten kan ju faktiskt skifta om det skulle bli ett omval. Sen skulle ju det betyda att många ändrar sin röst. Det kanske inte är så troligt liksom.
1: Men vad betyder den här då eventuella skandalen, eller vad man nu ska säga? Vad betyder det för Vänsterpartiet på ett nationellt plan när det kommer till regeringsbildning? Alltså påverkar det här?
2: Ja, alltså det här var väl sista Vänsterpartiet behövde. För att även om, som sagt, varken den här kandidaten eller någon annan från Vänsterpartiet i nuläget är liksom misstänkt för det här, så blir ju det såklart, det ser ju inte bra ut för Vänsterpartiet det här. Och det gör de ju inte mer aptitliga för de rödgröna partierna. Så att det är liksom, det kommer inte påverka. Magdalena Andersson behöver ju fortfarande Vänsterpartiets mandat för att kunna bilda en regering på den sidan. Men det är klart att Vänsterpartiet, eller Centerpartiet, som redan inte är så taggade på Vänsterpartiet, kanske inte blir mer taggade på grund av det här.

0: En mordrättegång i Sverige.
1: Sara ser gråtande anhöriga på ena sidan. Mitt emot dem sitter hennes son som är misstänkt för att ha mördat deras familjemedlem.
2: Det är så långt ifrån mitt barn. Det barnet jag kände. Det barnet jag uppfostrat. Det är i min värld inte den han är. Men uppenbarligen den han blev.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: det. Vi har politikreporter Emilia Aro i studion. Och egentligen är väl val till region och kommun det som påverkar oss allra mest i vardagen. Går det att säga någonting om vad det är för politik som...
1: Är det möjligt?
0: Är det möjligt?
1: Är det möjligt att prata om?
2: Det finns faktiskt statistik och siffror. På, men jag kan också berätta för er vad det är. Alltså, kommunen ansvarar ju främst för skola och äldreomsorg, brukar man säga, men också förskola och sådär. Men så här, socialtjänsten och allting sånt är ju också kommunala verksamheter. Så att det som du skickar dina barn till skolan eller din mamma sitter på äldreboendet, det är ju kommunen som bestämmer. Och regionen ansvarar ju för sjukvården.
1: Landsting i folkmund.
2: Precis, eller för länge sedan i alla fall. Och kollektivtrafiken. Så det är ju liksom nästan allt du stöter på i din vardag är ju då kommun- och regionpolitik. Och framför allt, så det snackas ju jättemycket om skatt i riksdagsvalet. Mm. Men de flesta människor betalar ju inte statlig skatt utan det är ju kommunal skatt.
0: Well.
2: Ja.
1: Nej, men alltså,
2: det är vissa här inne gör kanske det.
1: För det är ju så, det är det här med att man säger, ja men i den kommunen är det så mycket inkomstskatt och i den kommunen är det så mycket inkomstskatt.
2: Precis, så att vi betalar ju liksom olika skatt. Det kan vara
0: ganska stora skillnader.
2: Det kan vara ganska stora skillnader. Det är ju inte som att någon kommun har noll i skatt och någon har liksom 50.
0: Men det kan vara tusenlappar som skiljer
2: absolut,
0: på ens lön.
2: Absolut, och som sagt, tjänar man under typ 55 000 kronor i månaden så betalar du inte statlig skatt, du betalar bara kommunalskatt. Så det spelar ju också väldigt stor roll för din liksom inkomst.
0: Men varför ska man ens rösta i riksdagsvalet då? Jag ångrar mig nästan.
2: Ja, det är ju nästan en bättre fråga att ställa sig än varför man ska rösta i kommunal- och regionval. Men de har ju slagit, sedan 1970 så har de ju slagit ihop valdagen för att de vill få folk att rösta i alla valen. Och det ökade ju också valdeltagandet i kommun- och regionval.
0: Varför är det så att ingen bryr sig om kommun och region, eller?
2: Ja, alltså det verkar ju som att det är lite svårare att få folk att bry sig om det. Som sagt, valdeltagandet ökade när man slog ihop de här valdagarna. Men redan då varnade man för, och det är väl kanske lite det som har hänt, att i mediebevakningen så faller då kommun- och regionval lite i skuggan. Jag menar, vi som jobbar på nationella medieredaktioner, det är ju ofta ett problem att så här, man kan inte lyfta allt för lokala problem, för det blir liksom inte relevant för publiken.
1: Jag tycker också att man väldigt sällan pratar om just möjligheten att rösta olika i de tre valen. Alltså det är som att det enda man pratar om är så här, vilka ska du rösta på? Och så säger någon, jag ska rösta på det här partiet. Men jag menar, jag vet ju jättemånga som är så här, ja men i riksdagen så röstar jag på de här, men i kommun röstar jag på de här, och i region röstar jag på de här. Alltså för att man tycker att politiken...
0: Sjukvård, då är de här deras hjärtefråga. Och miljö, då är det här deras hjärtefråga.
2: Ja,
0: då vill
2: precis.
0: Jag ha dem på riksdagsnivå. Sen så vill jag liksom, eftersom sjukhusfrågan, den är ju lokal här för mig, så därför så kanske jag väljer dem.
2: Det är, liksom, det är kanske rimligare att göra så egentligen, för att det kan ju vara ganska olika politik på nationellt och ett lokalt plan. Den så kallade röstdelningen, alltså att man röstar på olika partier i olika val, det ökar ju ganska långsamt, men det ökar ändå. Så att forskarna är jätteglada över att det verkar som att folk bryr sig lite mer om kommun- och regionval.
0: En väldigt kommunvalslogan, inte slogan, men kommunvalaffischgrej är ju, det finns alltid i varje kommun så finns det en äng som någon vill bygga hus på. Och sen så sätter något parti alltid upp en skylt om att så här, här vill vi inte rösta på oss för om ni vill ha kvar ängen.
2: Det och att hindra olika skolor från att stänga eller byggas känns också som väldigt vanliga kommunfrågor.
0: Skola, sjukhus, äng.
2: Exakt, det är ju det som kommun och regioner har ansvar för. De enda tre grejerna, skola, sjukhus, äng. Mm.
0: Var det någonting spännande som hände i lokalvalen det här valet då?
2: Ja, jag vill slänga in brasklappen att jag inte har hunnit gå igenom alla 290 kommuner, så det är möjligt att det finns en skräll i någon kommun som jag har missat.
1: Där användes ordet brasklapp rätt, David.
0: Mm, håller med.
2: Tack så mycket. Nej, men en skräll kan man väl säga är att Sverigedemokraterna tappade ganska mycket i Skåne i olika kommuner där. Det har ju varit liksom deras starkaste fäste, men de tappade i 27 kommuner i Skåne, ökade i 5. Så att det har verkligen, de har tappat i fler, många fler än vad de har ökat i. Och samma där kan man se på Miljöpartiet. De ökade i många norrkommuner, i 38 av 44 kommuner i norrlänen så ökade de. Så där har man liksom två lite större, vad ska man säga, trender. Liberalerna har ju också tappat i väldigt mycket kommuner, och det fick ju kritik från lokala liberalpartister. som är så, nu har ni ut, liksom mjölkat ut partiet i bara stödröster på riksnivå och vi på lokalnivå får liksom ingenting.
1: Kan man säga någonting om hur fördelningen ser ut i landet? Alltså, för man är ju uppvuxen med lite att så här, ja, men norra Sverige och kanske industristäder arbetar liksom städer är lite mer, ja, men, liksom röda och kanske lite mer, ja, men förstår vad jag menar? Går det att säga någonting sånt idag eller är det spretigt?
2: Alltså det är kanske spretigare än tidigare, men det är klart att så här, i norr röstar man traditionellt rött. Nu har ju också Centerpartiet verkar ha tagit en del kommuner och regioner där. Och i söderut så röstar man ju generellt sett mer på SD. Men som sagt, de har ju också tappat där, så att det börjar liksom luckras upp lite. Eller i alla fall det här valet, vi får ju se om det är en trend liksom.

0: Breezy, Erika Badu och The Alchemist här i morgonpasset i Peter. Vem har vi i studion, Linnea Wikblad?
1: Ja, men det är ingen mindre än Elimlia. Emilia Aro, vår politikreporter. Vi behöver liksom, det var som att man på något sätt bara andades ut och somnade lite när valet var över. Men det pågår ju fortfarande ganska avgörande grejer.
2: Ja, det är långt ifrån klart.
1: Så vi har pratat lite regeringsbildning och hur det har gått i kommun och region och så vidare och sådär. Men jag vill också veta lite, de här, man brukar ju prata om de här liksom lite Kalanka-partiet.
2: Ja, i olika kommuner så finns det ju lite partier som inte är på riksplanet, om man säger så.
1: Ja, men antingen sköjpartier, eller som har liksom en lite specifik fråga eller sådär, men också bara generellt små, lite udda, det som sticker ut. Vad hade vi på den kartan i årets val?
2: Ja, men jag har varit inne på Valmyndighetens hemsida, vilket jag rekommenderar alla. Det är en toppen sida. Och kollat, och det här är alla partier som, vad jag har förstått i alla fall, har fått mandat i olika kommuner. Och vi har ju till exempel ett toppennamn, tycker jag, Vetlanda Framåtanda. Det är få som jobbar med rim i sina partinamn. Det tycker jag var toppen.
1: Okay.
2: Vanligt folk i Köpings kommun har också fått några mandat. Mm-hmm. De gick framåt i det här valet, om jag har förstått saken rätt. Och sen så finns det de här som är lite... Namnen säger liksom inte exakt vad de vill. Till exempel framför kommunen i Grästorp. De vill inte gå åt höger och vänster, utan de vill gå framåt.
0: Ja, inte framför kommunen.
2: Nej, framför kommunen.
1: Framfall kommunen.
0: Framför kommunen.
2: Sen fanns det också i Vaggeryd ett annat toppennamn. M-partiet.
0: Jag förstår inte.
2: Alltså som i empati, men också partiet.
1: Aha!
0: Empatiet.
2: De har verkligen tänkt till. Ja. Och det här är ju då lokalpartier. En gemensam faktor för många lokalpartier när jag googlade runt på deras hemsidor var att de skriver så, vi har inte någon ideologi, utan vi vill göra bra saker för kommunen. Så det är inte helt lätt att förstå exakt vad alla de här partierna ville. Men det har förhoppningsvis personerna i kommunen som har röstat på dem koll på.
1: Men de här mindre partierna som har under tidigare val fått väldigt mycket uppmärksamhet, alltså jag tänker på Feministiskt initiativ, Piratpartiet, Junilistan. Finns de kvar? Vad gör de idag?
2: Piratpartiet verkar ju ha ställt upp, men jag hittar inte att de hade fått några mandat alls i kommun eller någonting sånt.
0: Alltså jag skulle kunna se Piratpartiet. Det de gjorde då som gynnade dem väldigt mycket när de var aktuella, det var ju att de var internetfrågor.
2: Ja, precis.
0: Det var väldigt, man nischade internetfrågor.
2: Och då blev tilldelning.
0: Ja, så blev de inröstade i EU-parlamentet och under EU-valet så liksom kom de in och fick några mandat där.
2: Precis.
0: Men sen så började reporterna fråga dem frågor, hur de ställer sig i andra frågor, och då var det så här, ja men då tycker vi så här, och sen så tycker vi så här, och då var det så här, ja, okej, och så försvann de. Men nu i och med AI så har ju Piratpartiet en enorm möjlighet att ta sig tillbaka, kan jag tänka mig. Men lär er då från tidigare år att uttala er inte i andra frågor.
2: Eller har ett frågeprogram.
1: Ja, precis. Mm. Nej, men det känns som att Piratpartiet, utan att ha någon

0: som helst jävla koll. Men det känns som att hela deras hjärtefråga typ så här krockar med GDPR.
1: Ja, och att det kanske inte är... Jag menar, det här 2008 när FRA-lagen kom, då var det ju väldigt många som brydde sig om integritet på internet. Det känns som att det kanske inte är folk som bryr sig lika mycket om det. Och men, då har inte de riktigt en väljarbas längre.
2: Jag tänker liksom att expert efter expert säger att AI kommer döda hela mänskligheten.
1: Ja, men
2: att
1: ingen bryr sig om det verkar som.
2: Nej, att vi ska dö. men jag tänker att det är en sån fråga för pirater. Partiet att plocka upp och liksom göra en revival på. Men ni gör som ni vill.
0: Du får kandidera, David.
2: Ja, det får jag ju inte.
0: Du får faktiskt inte det. Nej. Fyra, finns de kvar?
1: Kort svar, nej. De verkar ha ställt upp i lite olika kommunval i olika allianser med andra partier. Jag har inte hittat att de har fått några mandat, alltså de här allianserna som de har ställt upp med någonstans faktiskt. Så det verkar inte gått så bra för dem.
2: Senior Ayard.
0: Alltså ett lokalparti som ju stuckit ut, alltså trots att det är väldigt lokalt, är ju Örebropartiet med den här Marcus Allard.
2: Senior Ayard.
1: Ja, det snackades ju om att han skulle kunna ta sig in i riksdagen på den här bakvägen, eller vad man ska säga. Om man får 12% cirka i en valkrets så kan man få en plats i riksdagen. Örebropartiet hamnade ganska långt ifrån det. De fick 4,46% i valkretsen, så det var ju liksom inte... Och det hade ju varit en otrolig skräll om de hade kunnat ta sig in den vägen. Ingen har någonsin gjort det. Men det var ju mycket snack om det innan, och det gick bra för dem lokalt. I kommunvalet så ökade de, men det verkade inte som att örebroarna var så sugna på att lägga sin riksdagsröst på Örebropartiet.
0: Kan du förklara för mig på en liksom sån här lite svepande, det här kan jag dra i fikarummet på ett ungefär sätt, hur det går till när, låt säga att Örebropartiet hade fått tillräckligt med röster för att då ta den här bakvägen in i riksdagen. Vad kommer de mandaten ifrån då?
1: De kommer ju från valkretsen Örebro. För det finns ju alla valkretsar har ju liksom riksdagsmandat. Och då skulle det vara att de tar ett av de riksdagsmandaten. Mm. Och det är ju från ett annat parti, men det går ju inte att säga vilket, för det beror ju på hur liksom styrkeförhållanden mellan. Det finns det. En jättekrånglig metod om hur man räknar ut det här när man delar med olika halvtal och sådär, så att som inte ska gå igenom, för det fattar jag ju typ inte riktigt ens själv.
2: Jättesnabbt då. Det påstås ju då i reket här, jag vet inte om jag har sett som det här snacket då, men att det har varit mycket snack om kristna familjepartiet i Botkyrka. Vad är det för parti?
1: Ja, jag har inte heller hört så mycket snack om det. Men det som kanske är en liten skräll där är att de fick 5% av rösterna i Botkyrka och gick om Kristdemokraterna. Mm-hmm. Och deras partiledare kommer ju från KD. Han var tvungen att avgå efter att ha kallat Pride för förvirringens tåg. Mm-hmm. Och nu har de då slagit Kristdemokraterna på fingrarna i Botkyrka kommun. Det rullar
2: på.
1: Så att, mm-hmm. Där har de ett nytt kristet familjeparti, som han själv sa. Och han tyckte att Kristdemokraterna hade övergett sina kristna värderingar. Och att nu har folket i Botkyrka liksom visat var skåpet ska stå, tyckte han då.
2: Ja. Du, Emilia Aro, hur ser det ut nu för dig här framöver?
1: Vi ska väl se om Nooshi Dadgostar har lust att säga någonting om det här misstänkta röstfusket i Dalarna.
2: Tror du det?
1: Hon kommer ju behöva göra det förr eller senare.

0: I know what you want. Busta Rhymes, Mariah Carey, Flipmo. Här är morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Det är vi.
0: Jag tycker det är så roligt, för det finns det inte såna på alla jobb. Såna killar som har väldigt nära till att äda de unga snygga tjejerna och likea alla deras bilder på Instagram.
1: Mm.
0: Alltså du vet att det är liksom, de möts bara en gång vid kopiatorn och de har aldrig presenterat, utan det kan bara vara så här: ah, hej, hej, hej. Mm. Alltså bara, bing! Vad fan, har han addat mig nu?
1: Ja.
0: Är vi på Instagram nu? Och sen så bara, okej, acceptera då, eftersom jag är på samma arbetsplats, så det blir märkligt om jag inte gör det. Och så bara, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling. Likat alla bilder.
1: Ja, nej, jag känner mig lite kränkt, för att det har ju pågått även på den här arbetsplatsen. Och alla så. Alla typ unga tjejer på redaktionen bara så här, han addade mig, alltså typ den här vaktmästaren som vi bara var lite så tjena med. Ja. Typ så här, sen slutade han och då addade han mig på mig och skrivit så creepy grejer. Aldrig någon som addade mig.
0: Nej.
1: Aldrig
0: nej,
1: någon som addade mig.
0: Nej, inte mig heller. Nej. Men jag kan liksom ha daglig kontakt med någon som liksom så här, han är liksom känd för att äda alla.
1: Mm.
0: Har aldrig ädat mig. Det är liksom så här, vi har suttit liksom så här, tittat varandra djupt i ögonen och pratat om våra största problem i livet.
1: Mm.
0: Aldrig en äd. Och så kan han liksom så snubbla förbi någon tjej och bara så här, fan, visste du ens vad hon hette på Instagram och kan äda henne?
1: Nej, det går fort.
0: Det går fort.
1: Men jag lyssnade på ett P1-program som heter, jag tror att det heter En norsk, en dansk och en svensk. I den ordningen ungefär. Och då är det Åsa Lindeborg, liksom tidigare kulturchef på Aftonbladet var hon väl. Och sen är det en dansk, tror jag, journalist och en norsk, tror jag, journalist. Och de pratar om liksom att vara de nationaliteterna. Och pratar om varandras länder och jämför. Och liksom, så det är ganska intressant. Men då pratade de igår om att, apropå Gift vid första ögonkastet. Och den här uttjatade grejen om att ha tjejkompisar. Eller killkompisar. Det här har inte jag tid att prata om nu, eller hur?
0: Jo, men kör.
1: Nej, men för det, bla, bla, bla, det här är ju utslitet nu, men den här karaktären, deltagaren i Gift vid första ögonkastet som ju du följer,
0: ja,
1: som ju inte tyckte att...
0: Urban pratar du antagligen om.
1: Ja, att citat, hans kvinna skulle få ha killkompisar. Mm. Det har ju blivit en sån grej som folk diskuterar nu. Mm. Och så. Men då så sa Åsa Lindeborg, tror jag, vad kul, hon bara... Men jag har hört att typ män i heterosexuella relationer är snarare typ så här, hennes killkompisar, totally fine. Men tjejkompisarna, de är livsfarliga. För de är experter på när jag är dum, när jag har fel, när jag är... Alltså förstår du vad jag menar?
0: Nej, jag hänger inte med riktigt. Alltså tjejkompisarna accepterar inte att killen har tjejkompisar.
1: Nej, alltså så här. Alltså, det här var en skämtig, raljant diskussion.
0: Ja, okay, ja.
1: Men att, så här, att de pratade om att så här, det är fascinerande att tycka att det är... så här, nej, jag gillar inte att min tjej har killkompisar.
0: Mm.
1: För då pratade den här den manliga journalisten, dansken, om att så här... Är det någon grupp som är ett hot mot mig, så är det ju hennes tjejkompisar.
0: Ja.
1: Alltså det är de som är farliga.
0: Men det är två olika hot.
1: Ja, men det är två olika hot. Det är de som är farliga. Ja, ja. De är liksom världsmästare på att veta när jag har gjort fel, när jag ska skärpa mig. Jag, du vet så här, bla bla bla. Det var roligt. De skojade ju om det här. Men det
0: är ju så att det är ju så här, det är som förlegad syn att, liksom, att man inte skulle kunna ha kompisar av det motsatta könet. Så här, din partner kan inte ha någon kompis. Så är det.
1: Punkt.
0: Det är det
1: den
0: som
1: ska
0: är
1: isoleras.
0: För killkompisarna kommer ligga med henne och de vill det, och det kan uppstå att hon vill göra det. Så därför är de ett hot.
1: De kan inte
0: vara bättre kompisar. Tjejkompisarna är ett hot mot dig och kan underminera dig.
1: Mm.
0: Så de kan inte heller umgås. Så därför är det liksom, det är bur i källaren som gäller.
1: Det är det.
0: Det är det som är det mest bekväma, men det som för en själv.
1: Det som jag tror har kommit upp i kulturdebatten efter det här killkompisämnet är ju att det verkar ju vanligare än vad man vill, eller vad folk har trott.
0: Det är ju det jag har sagt alltid här, och sen så har jag fått majoriteten emot mig och tycker liksom så här, bara för att man poängterar hur det är så applicerar de den åsikten på en och sen så blir de irriterade på en.
1: Jag har inte varit emot.
0: Nej, jag bara säger generellt hur det funkar. Ja, och sen så vet du, har det här uppstått och så har folk förstått så här, oj vad utbrett det här är. Och framförallt så är liksom kvinnor en majoritet av dem som inte vill att deras män ska ha Netflix and chill med andra kvinnor på fredagkvällar.
1: Mm.
0: För de är nästan så att de är mer toxiska. Men, och sen så vet du, är det här som en sån nyhet nu, helt plötsligt. Mm. Men jag vet inte om det är en nyhet bara för
1: mediebranschen.
0: Ja, men så här, vita innerstadsmedia kvinnor. Eller om det är liksom blir en nyhet utbrett.
1: Det känns det är som att det. Jag tror att det är en nyhet för vita innerstadsmedia kvinnor.
0: Ja.
1: Att de är så, förlåt.
0: Ja, precis.
1: Och, typ, och resten av Sverige är så, ja, det här är jättevanligt i heterosexuella relationer.
0: Ja.
1: Att så här, man inte vill att ens partner ska ha kompisar av det motsatta könet.
0: Ja,
1: och alla vi då, duktiga liksom, feminister med monkey-sjok, bara... I'm appalled.
0: Appalled. Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon. Bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ukrainas president Zelensky sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att finansiera kriget. Samtidigt säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ikväll att Ryssland inte tänker pausa kriget mot Ukraina. Och han anklagar europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör till att fylla på Ukrainas vapenlager. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnader i byn Sherbet Yenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
2: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Eid Hatalin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Yenba i Masafer Yatta i södra Västbanken, där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Samar Hadros, Istanbul.
1: Här i Sverige har en låda med förtidsröster i Simrishamn inte kommit med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades, varav 117 var giltiga. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
3: Det är mycket, mycket allvarligt. Det kan man ju nog säga att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här.
4: Men vad händer nu och får detta för konsekvens?
3: Det får vi se vad som händer, för det ligger ju helt på länsstyrelsen.
4: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
3: Det är mycket möjligt. Det är rent teoretiskt kan göra det.
1: Reporter Malin Tellin, P4 Kristianstad. Fler nyheter om valet i Ekots direktrapport i appen Sveriges Radio.

0: Ja men hej, Siri Fagerud här. Du kommer nu att höra en liten del av magasinet i P3. Vi sänder live varje förmiddag, måndag till fredag och nu också söndagar. Håll till godo.
1: Vi är P3. Brother Pelle's in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind.

0: Vi går in i den här zombie-apokalypsen som jag lovade. För nu ska vi äntligen recensera Resident Evil som hade premiär förra veckan. Med mig har jag P1s filmking nummer 1, Joakim Silverdahl. Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Och så har jag också med mig Oskar Westerholm. Du är frilansande filmrecensent och Resident Evil-fan. Hallå.
2: Ja, hallå.
0: Och det ska sägas att jag, Oskar, du och jag träffas ju jämt när vi ska gå på pressvisningar i Malmö. Då är det liksom alltid du och jag.
2: Precis, det är så befriande att du är med. För jag brukar annars vara den som själv skrattar inne på en visning. Men det är så härligt att när jag hörde dig liksom på senaste visningen bakom mig.
0: Du var värre än vad jag var. Narcissisten tar liksom alltid plats. Det kan du alltid vara, känna dig trygg med. Men vi tar det från början för de som inte är insatta i det här. Liksom, för det är som ett enormt spel- och filmfranchise. Vad är Resident Evil egentligen? Vad måste vi ha koll på, tycker du, Oscar, innan vi dyker in i den här recensionen?
2: Oj, det, ja, men som du säger, det är ett väldigt stort spel. Det kommer från Japan från början och det hette, eller det kommer fortfarande från Japan, men det hette från början Biohazard faktiskt, vilket säger en del om vad spelet egentligen handlar om. Och det är att det är ett, liksom ett virus som släpps loss från en någon form av forskningsinstitut som utvecklar biovapen. Och detta viruset då förvandlar mänskligheten till någon form av zombie. Och spelet började ges ut på 90-talet och har sedan dess kommit i, jag vet, ett oräkneligt antal. Det senaste är det nionde spelet som kom i år faktiskt. Men det är inte det nionde spelet, det heter bara Resident Evil 9. Men det är typ det femtonde eller sextonde spelet eller något.
0: Det blir falsk marknadsföring. Men Joakim, har du spelat någonting?
1: Alltså jag spelar, I'm one of the olds, så jag har ju spelat de här Hello Fellow Kids. Så jag har ju spelat de här gamla spelen till PlayStation 1 typ, alltså så här.
2: Oj,
1: PlayStation 2 kanske. Nej, men Resident Evil 1, Resident Evil 2. Och jag tycker ju att det är spännande hur de här spelen har utvecklat sig också med det här viruset som gör människor till zombies, för man blir ju också någon slags andra typer av monster. Det kallas ju för T-virus. Alltså att man får tentakler som sprutar ut ur ansiktet eller alltså det är så där. Det är ju väldigt monsterfokuserat.
0: Ja, det är väldigt
1: flippigt. Absolut.
0: Och för den här regissören, det är ju Zach Cregger. Han har också tidigare gjort Weapon, som det snackas mycket om. Hur tycker du, Joakim, att det märks att det är just han som har regisserat?
1: Men han har ju bakgrund som sketchkomiker i den här truppen The Whitest Kids You Know. Och det tycker jag verkligen att man har märkt i alla hans tre filmer, att han är väldigt intresserad av att lätta upp det som känns jobbigt och tungt och mörkt och farligt och läskigt med humor. Den här filmen är ju lika mycket en komedi, tycker jag, som den egentligen är en läskig skräckfilm. Men då tycker jag också att det läskiga och det obehagliga i den här filmen är väldigt läskigt och obehagligt. Så det är som att han har båda de här två grejerna att spela med hela tiden, och det tycker jag att man verkligen märker att det är en Zach Cregger-film.
0: Och jag måste slänga en grej på dig bara kort, Oscar. För att jag studsade så himla mycket på när jag såg den här filmen att den är ju perfekt för dig som har en bränd hjärna och vill dubbelskärma. Därför att den här huvudrollen, som han berättar vad som pågår i bild. Alltså i bild så ser vi att han, kameran liksom zoomar in på ett gevär utan patroner. Och då säger han så här: men här fanns ju inga patroner. Bäst att jag går och hittar dem. Och det hände kanske två gånger. Har du samma bild som jag?
2: Ja, absolut. Och det är ju en väldigt avsiktlig grej från Craigers håll, tror jag, att han gör så. För spelen är precis på det sättet. Det är ju liksom, jag spelade det senaste spelet häromdagen, och då kommer man till man öppnar en dörr och där faller, och så ur den här dörren faller liksom en väldigt uppenbart död person. Så en fullständigt mosad person. Och det första liksom ens karaktär säger är: oj då, jag tror att den här personen är död. Och det är liksom, det är goda yxskaft hela tiden.

0: Fuckers Lucky, och vi är mitt i käftarna på den här zombiehunden, jag som är Anton och du Joakim Silverdahl och Oscar Westerholm. Och den här filmen vi håller på att recensera, det är ju den senaste Resident Evil-filmen, och den handlar om ett bud. Han jobbar med att köra vitala kroppsdelar till operationer, och han får ett sånt viktigt jobb. De säger så, den här kroppsdelen måste till det här andra sjukhuset, och det snabbt. Och det uppstår såklart problem längs vägen. De här problemen, det är zombies, och han flyr för sitt liv. Han träffar hundar, barn, han lyckas ha stora existentiella funderingar kring abort, och framförallt så möter han ju tusentals hänglås som inte går att öppna längs vägen. Joakim, är det ungefär så filmen? Skulle du håller med om att det var en bra sammanfattning?
1: Ja, men ganska bra faktiskt, för det är en sån film som liksom staplar händelser på varandra. Lite som att spela ett tv-spel. Och jag tycker ju att det här är typ världens bästa tv-spelsfilm nu. Alltså det för att den handlar mycket mer om att liksom, hur funkar spelmekanik? Det är ju det den här filmen är intresserad av. Den är inte så intresserad av så här, alla Resident Evil-spel utspelar sig på det här sättet, och därför ska vi göra en film där alla de här karaktärerna dyker upp och allt det här som är så viktigt för alla fansen. Utan istället är det så här, känslan i kroppen av att spela ett spel och ha panik över att man inte kommer hinna döda den här zombien. Det är den stämningen som han vill hela tiden liksom, att man ska känna när man sitter i biostolen. Och då är den här handlingen som du sammanfattade i två, tre meningar, det är typ det man behöver fatta för att sen hänga med på den här galna resan som den här filmen är.
0: För att den här huvudkaraktären i filmatiseringen, det är den här då budkillen Brian. Visst är det så, Oscar, han är inte en karaktär som har plockats från spelen?
2: Nej, han är en ny karaktär kan man säga.
0: Är du nöjd med honom som filmens huvudperson?
2: Ja, absolut. Han påminner väldigt mycket om huvudpersonerna i de senaste spelen. De är också lite sådär, lite tappade liksom, och inte helt hundra. De är inga riktiga actionhjältar liksom. Som spelscen började ju med riktigt sådana här biffiga killar liksom, som kunde liksom slita ut ryggraden på zombies mer eller mindre med bara händerna. Den här killen är ju lite mer...
0: En vanlig.
2: En liten vanlig liksom.
1: Men jag hörde att Zach Cregger hade sagt till Austin Abrams som spelar den här killen att så här, ja, men det finns tre karaktärer som heter någonting med Mac från filmhistorien som du ska liksom jobba med. Antingen så ska det vara Marty McFly i Tillbaka till framtiden. Lite så här, ja, men lite så här ungdomlig, lite så här nervös och inte vet vad man håller på med. Eller så ska det vara John McClane i Die Hard. Eller så ska det vara vad heter han då? McAllister, Kevin McAllister från Ensam hemma och göra fällor och sånt. Och då sa han att de testade filmen på olika sätt, så här, nu tar vi om den här scenen igen och nu är du lite mer som John McClane. Gå och småsnacka med dig själv efter att du har dödat den här zombien, om så här, vad var det som hände egentligen och vad gör jag här och så där. Alltså att, väldigt klurigt och smart uttänkt av dem för att liksom ge en karaktär många typer av ja, men så här, sätt att spela ut sitt register på.
0: Jag vill jobba kvar där, just hur den filmen är som film betraktad. För det finns ju, jag minns ju de gamla filmerna som kom kanske tidigt 00-tal, och då var det ju Mila Jovovich som spelade en av huvudrollerna, och hon är ju kanske framförallt känd som tjejen i Femte elementet. Och det menar jag på det minst missyna sätt jag kan frambringa. Oscar, vad har filmerna, den här filmen gemensamt med den gamla filmserien skulle du säga?
2: Inte så värst mycket. Jag tittade faktiskt om den första Resident Evil-filmen från 2002 igår inför det här. Och det är ju en väldigt annorlunda film. Den är otroligt liksom tacky typ. Väldigt kitschig. Det är mycket så här typ så här draperier som liksom sveper i vinden och mycket så här tända ljus. Och det är otroligt nästan så här gotisk stämning inne på det här labbet, vilket blir väldigt... väldigt konstigt bara.
0: Ja. Saknade du Mila Jovovich, Joakim?
2: Nej, ja, okej. Jag gjorde det verkligen inte.
1: jag tycker hon är väl en helt okej skådis kanske, men jag tycker att just i Resident Evil-filmerna så har hon ju fått spela en pastisch av en karaktär som egentligen inte har så mycket med verkligheten att göra. Och jag tycker att Austin Abrams-karaktären här är mycket mer så här, man vill ju heja på han, och han känns väldigt så här relaterbar för publiken. Alltså när jag såg den här med en visning med allmänheten, så var det som att alla var ju som helt inne i hans resa här, att alla vill ju att det ska gå bra för han typ ändå. Ja.
0: Och var det bara jag, Oscar, som tyckte att han var så extremt lik han som spelar huvudrollen i The Bear?
2: Ja, det var det nog faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. Synd.
2: det var det nog faktiskt. Men Abrams
0: är med ju... Alan White alltså.
2: Ja, okej.
0: Det heter han.
2: Ja, okay, precis.
0: Men du menar, så du hör inte alls med vad det du sa?
2: Nej, alltså men Abrams är ju en person man kommer känna igen nu. För han kommer ju vara med i en stor valactionfilm nu om några månader.

0: Magasinet i P3, Follow där med Finn Wolfhard. Nej, Finn Wolfhard, inget annat, förlåt mig. Vi snackar om den senaste Resident Evil-filmen som hade premiär förra veckan tillsammans med Joakim Silverdahl från P1 och Oskar Westerholm, frilansande filmkritiker, men också ju spelnörd kring de här spelen. Mm, och jag vill börja hos just dig, Oskar. Mm. För att, nu så måste vi fokusera på så här, hur nära ligger egentligen den här filmen spelen? Är någon av karaktärerna i filmen tagna från spelen? Något av storyn? Vad är vi någonstans?
1: Storyn är ju väldigt nära spelen. Det är ju någon typ av kombo av, ja, vad är det andra och tredje spelet, mer eller mindre, som man slängt ihop till en kökenmudding. Sen påminner ju
0: vad
1: liksom...
0: Vad betyder det, kökenmudding?
1: Alltså liksom bara en stor röra. Typ. Men själva liksom tonen, kan man säga, den här lite humoristiska, skruvade actiontonen påminner ganska mycket om det fjärde spelet. Även det här med att kameran lätt lägger sig bakom hans axel, liksom, och följer honom liksom bakifrån huvudpersonen då, är väldigt liksom i linje med hur det fjärde spelet är.
2: Jag tror det var det spelet som Zack Cregger hade spelat mest själv också, som han pratade mest om, även om han hade spelat många av spelen. Ja. Så.
1: Alltså det är ju ett av de mest tongivande spel som någonsin har gjorts, mer eller mindre. I fjärde Resident Evil. Men det är också en sak som jag noterar och som du också nämnde här förra gången, Anton. Det är det här med hänglåsen.
0: Ja, kan vi snälla fokusera på det? Därför att, alltså, så här är
1: precis.
0: Alltså, den här stackars överrollen då, Brian, han liksom springer med det här jätteviktiga budet han ska transportera. Mm. Och han lyckas liksom alltid gå in i den minsta gränden du någonsin har sett. Och när han kommer till slutet av den gränden så hänger liksom Sveriges största hänglås där. Och då skjuter han det hänglåset med så ett enormt vapen. Och där hänglåset är intakt. Ja. Alltså jag undrar, är det så också i film eller i spelet? Eller är den här filmen sponsrad utav så Big Hänglås?
1: Det är, alltså spelen är säkert sponsrad av Big Hänglås. För det är alltid så att man har sin picadoll liksom i de här spelen. Och så kommer man till ofta ganska små hänglås. Alltså som ser ut som någonting man hänger på gymmet liksom. Och så skjuter man på det och så händer det absolut ingenting. Och det är ju liksom ett återkommande moment i spelen, liksom, att man måste hitta någon esoterisk nyckel någonstans som är gömd liksom på vinden bland massa spöken typ, för att komma igenom den här lilla trädörren. Alltså det är en väldigt löjlig del av spelen, men det är också en del av humorn, och den tycker jag Zack Cregger gör en väldigt så här, det är en väldigt medveten form av liksom blinkning till spelaren där, som han har tagit med i filmen.
0: Jag har ju inte spelat spelet, Joakim, så jag undrar vad du tycker, hur har man liksom rent visuellt, har man lyckats, vi var lite inne på det tidigare, men har man lyckats fånga liksom den här stämningen, är vi first person shooter vinkeln, vad kände du?
2: Alltså det är ju både first person och third person då, som är liksom det här som vi pratar om över axeln när man är liksom har karaktären i bilden då. Men ibland är det ju också att man får vara i hans perspektiv och ett vapen kommer framför skärmen under korta perioder. Och jag tycker att allt det görs väldigt mycket med liksom en finess, och det är inte för mycket, för ofta eller så, utan det är mer av känslan att... Jag tänker så här kring den här filmen mycket, att den här huvudpersonen reagerar på samma sätt som om man kollar på en person som spelar Resident Evil, hur den skulle reagera i olika situationer. Alltså att istället för att så här, åh, det här blev ett djupt trauma för mig när jag var tvungen att skjuta det här barnet kanske, som är en ganska så här dramatisk händelse som hände i den här filmen till exempel. Och då så här, men ska jag, vem är jag nu? Alltså så här, det skulle kunna bli en sån film, men istället är det så här att han bara, oh my god, så här, I like kids. Why did I, liksom, såhär, det där var inte såhär, varför gjorde jag sådär? Och så tänker jag typ att folk också såhär, hoppar till och skriker till liksom, när det händer något sjukt. Så är ju upplevelsen både för honom och för oss som ser på filmen samtidigt. Att det är som att titta på en Twitch-spelare som spelar Resident Evil samtidigt som det bara känns som ett ganska smart sätt att göra en sån här film, tycker jag.
0: Jag undrar också kring, för att det var så äckligt i den här filmen. Alltså vi är ju mycket i blodsplatter och köttslamsor som flyger. Var inte det too much ibland? Eller var det jag som är känslig?
1: Jo, det är ju too much, men det är väl själva poängen med den. Alltså, Cregger är ju väldigt... Han har till och med blivit liksom nämnd som att göra en remake på en gammal så här splatterklassiker som heter Basket Case. Som handlar om en liksom en missbildad liten klump som en kille går runt med en väska, och den här klumpen är liksom psykotisk och börjar äta folk. Det är en sån här klassiker av en amerikansk regissör som heter Frank Henenlotter. Och det vet jag, alltså Craig är väldigt så där, han älskar den typen av film. Och Evil Dead 2 är också en väldigt så här, återkommande referenspunkt i hans i just den här Resident Evil-filmen. Så splatter det liksom, det, att du blir äcklad, det är bara det hela poängen.
0: Det är så det ska vara. Ja. Och Craig är som sagt är filmens regissör. Hörrni grabbar, this just in. Ett sms till oss. Och ifall du vill delta i diskussionen, hör av dig till oss på 72250. Inled med Petra och mellanslag. Det har någon gjort och skriver så här. Kökkenmödding är en förhistorisk avfallshög eller sophög, främst från stenåldern, som innehåller rester av mat såsom musslor, ostron, snäckor, djurben och redskap. Hälsningar från Queen L.
1: Ja, det låter som den här filmen.
0: Ja, det är verkligen rätt in den här filmen. Ja.

0: Florence and the Machine, Shake It Out här i magasinet i P3, där jag, Oskar Westerholm och Joakim Silverdahl håller på att recensera Resident Evil-filmen som kom förra veckan. Och vi håller också på att prata om kökkenmödding, kanske först och främst. Och det var för att du, Oskar, använde det ordet. Jag förstod det inte, och därför läste jag upp ett sms vi hade fått av våra lyssnare som hjälpte mig att förstå vad det var. Och man kan väl kort sammanfatta det med en röra, en förhistorisk avfallshög eller sophög. Nu tillbaka till recensionen. För det känns som, tycker jag, när man ska göra tv-spel till liksom film, att man lätt trillar in i liksom klyschfällan. Och hur skulle du, Joakim, säga att Resident Evil står sig där?
1: Alltså jag tycker att, som jag nämnde kort bara, att det här är den bästa tv-spelsfilmen som vi har fått
0: alltså
1: någonsin.
0: Alltså ett statement!
1: Det är mitt statement här och nu, och jag sticker ut min haka.
0: Ja, inte så, verkligen!
1: För jag, ja, men så här,

0: tycker jag det som är så fantastiskt med den här filmen, det är att det är uppenbart en person som älskar att spela de här spelen, tar det och sen så bygger ut det och formar om det till någonting som är konstnärligt intressant. Mm. Väldigt bra actionscener, väldigt bra skräckscener, så här jump scares som faktiskt utbygger på vad ska man säga, handlingen i filmen, inte bara något som hoppar fram för att du ska liksom rycka till, utan det är så här, det här är en del av det vi har byggt upp. Mm. Det är väldigt så här, hantverksskickligt är det ju verkligen också. Så då tycker jag att så här, det är klart att om vi ska ha bra tv-spelsfilmer, vilket vi kommer ju få många tv-spelsfilmer här nu inom kort, då tänker jag att det är ju så här det ska vara. Det ska ju vara så här.
1: Så Oskar, Joakim är uppenbarligen helt såld. Men har du något exempel på en tv-spelsfilmatisering som du inte alls gillar? Som du blir som riktigt besviken på? Ja.
2: Oj, den... alltså, de flesta är ju rätt rötna. Jag vet inte, det är liksom en liten trend typ. Det började ju liksom på någon gång sent 90-tal där med att den här tyska regissören Uwe Boll började liksom slänga ur sig massa jättebisarra skräpfilmer. Den mest berömda där är väl Alone in the Dark, som är fullständigt, alltså den har liksom blivit en så här kultfilm nästan, för att den är så dålig så att den blir bra nästan.
1: Och vad är det som gör den så dålig då?
2: Nej, men den är ju bara fullständigt tondöv. Det är liksom, det finns ingen, det är som att han har somnat i registolen mer eller mindre och låtit några liksom, jag vet inte, bindgalna personer springer runt på en inspelningsplats. Det är en jättekonstig film. Men den är ganska rolig just därför, faktiskt. Men bra skulle jag absolut inte säga.
1: Men den är också ett spel?
2: Ja, det är ett gammalt... Alltså det är faktiskt samma genre som Resident Evil-spelen. Survival horror, alltså överlevnadsskräck. Där man liksom är fast i ett hus och man ska överleva massa monster och spöken och sånt.
1: Men Joakim, det måste ju vara ett ganska ekonomiskt smart grepp att pumpa ut tv-spelsfilmer. För då har man det finns en fanbase, de kan gå och köpa biobiljetter.
0: Jo, absolut. Och det är därför jag tror vi kommer få se mycket mer av det här nu när superhjältefilmerna har varit som lite så här sämre. Det är klart Spider-Man gick bra i somras, men det är ju för att det är Spider-Man. Att det som man vill är ju att göra filmer som bygger på saker som folk känner igen. Och spelvärlden är ju så enorm. Och då tänker jag så här, de är ganska svältfödda på någonting som faktiskt är bra också. I biosalongen. Och då tänker jag att såna här exempel kommer ju göra att det kommer blomstra på ett annat sätt.
1: Du pratade om Super Mario-filmen från 90-talet i början här alldeles nyss, Joakim. Mm. Minns du vad Bowser heter i den svenska översättningen?
0: Nej, det minns jag inte.
1: Han heter Kung Krut.
0: Det är inte dumt.
1: Är inte det väldigt, väldigt bra?
2: Kung Krut, ja.
0: Exakt.

0: Victor Leksell, Molly Sandén, tänk om i magasinet i P3 där vi nu ska skjuta på mål, eller snarare zombien mitt i nyllat i den här recensionen. Joakim Silverdahl och Oskar Westholm är med mig. Ni har sagt att ni älskar den här filmen och vi har också pratat väldigt mycket om den här regissören, Zach Cregger. Och han har ju bland annat regisserat de här hyllade skräckisarna, Weapons och Barbarian. Och han står också bakom den här filmen då, Resident Evil. Är det här nu ett tecken på att tv-spelsfilmen har tagit sig in i det kulturella finrummet? Vad säger du, Oskar?
1: Ja, delvis. Alltså, jag vet ju att den här hyllade regissören Alex Garland är ju på gång att göra en filmatisering av Elden Ring, det här jättestora rollspelet som kom för några år sedan. Och den är ju väldigt, väldigt upphåsad redan, den filmatiseringen, som någon form av liksom, här kommer liksom slutligen punkten då tv-spel blir en del av liksom den riktigt finkulturen. Men jag tycker Resident Evil är det är liksom för mig i alla fall Craigs bästa film. Weapons tycker jag är ganska överskattad faktiskt.
0: Alltså det är många starka statements här idag. Joakim säger att det här är den bästa tv-spelsfilmen ever. Oskar säger att Weapons är överskattad. Men,
1: ja, men det är det.
0: Men Joakim, var det läskigt? För jag skrek nämligen rakt ut flera gånger.
2: Alltså, jag tyckte att den var absolut var läskig. Det var, och det som den gör så smart är att den också är så rolig samtidigt. För att när man släpper ut skratt och känner att så här, nu slappnar vi av igen. Då bara, liksom, det är liksom total panik flera gånger. Och han är orädd, väldigt orädd för att faktiskt gå in ganska djupt i tabusvängen också. Så här, vad får man inte ha med i en film? Så här, våld mot djur, våld mot barn. Alltså så här, saker som känns så här, det här kan inte vara i en rolig film. Kan det i alla fall absolut inte hända det här. Men när man är där i stunden så känns det liksom kittlande och obehagligt och läskigt och allt på en gång på ett väldigt härligt sätt.
1: Oskar, det handskar av här liksom.
0: Oskar, du får önska dig ett spel som ska bli film. Vilket hade du önskat dig?
1: Alltså Death Stranding, det här stora japanska spelet av Hideo Kojima, hade jag varit, där vet jag att den är liksom lite på gång att bli någonting. Det har varit snack om att Ari Aster ska göra någonting eventuellt.
2: Jag vet faktiskt, vill du veta en sak, Oskar? Ja. Michael Sarnowski som gjorde filmen Pig med Nicolas Cage, han är liksom knuten till det här projektet och jag tror faktiskt att de nästan har börjat filma.
1: Ja, det är så om pass, jag det gått rätt. Så pass långt ändå. Ja, okej.
2: Okay. Men åtminstone så är de väldigt nära.
0: Men kommer man inte bara runt ensam med det spelet?
1: Jo, till stor del. Men jag tror att med en skicklig regissör och en bra producent så tror jag man kan göra någonting riktigt spännande av det faktiskt.
2: Absolut.
1: Eller jag tänker att det är ett spel som verkligen kräver sin kreativa liksom, sitt kreativa filmteam. Och det kan ju gå fullständigt åt pipsvängen också såklart. Men jag hoppas att det skulle bli någonting intressant. Om de också blandar in liksom, spelskaparen i projektet.
0: Alltså, sammanfattningsvis så måste vi ändå konstatera att Resident Evil är absolut sevärd. För att jag menar, Joakim säger att det är den bästa filmen som någonsin har gjorts.
2: Ja. Åtminstone jämfört med tv-spelsfilmerna. Jag såg en sån sammanfattning. Så här, vilken är egentligen den bästa tv-spelsfilmen? En artikel som kom 2021. Då hade han sett alla som någonsin hade gjorts. Och så hade han gjort en sån ranking. Och så var det som att så här, den bästa filmen 2021 var fortfarande Assassin's Creed, tyckte han då. Och så skrev han så här, den här filmen är ändå inte så bra. Men den är ändå bäst av det 45 stycken vi har, eller vad det var. Så jag tycker att det här, nu börjar det hända något med Resident Evil.
0: Ja, nu har det äntligen lossnat.
1: Absolut.
0: Nu har det äntligen lossnat från Kung Krut-åren. Om vet vad, och med de orden, det var en smal callback till en Super Mario-film, vi ska inte in där igen. Nu måste vi runda av. Stort tack, grabbar, för att ni kom förbi.
3: Hej, hej. Det var Siri här igen. Jag tänkte bara säga att du hör mer av magasinet P3 i appen Sveriges Radio. Hej då.
4: P3. Sveriges Radio.

0: Today I feel gay.
1: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
2: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
3: Det här är en värld där det inte går att lita på någon, och det vet de här gubbarna.
4: Jag tänkte jag att nu har det verkligen slagit slint.
0: I don't understand why some of you are so mean.
1: Lyssna idag i Sveriges Radio appen.
0: Why? I don't get it.

0: P3.
1: Ekonyheter. Tre grupper med somalisk bakgrund ska ha uppvaktats under det misstänkta valfusket i Borlänge kopplat till Vänsterpartiets Mohammed Ali. Det handlar om kvinnor, unga män som inte tänkt rösta och personer med missbruk, uppger källor för Dagens Nyheter. Personerna ska ha sökts upp och givits förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokalen. I vissa fall ska de även fått betalt och då har det rört sig om citaten 100 lapp eller två eller något att äta till den som röstat, skriver tidningen. Den pojke i 10-årsåldern som försvann i Eskilstuna vid lunchtid idag efter skolan hittades strax före klockan 9 ikväll vid God Hälsa. Det här skriver polisen på sin hemsida. Finland och Ukraina har slutit ett nytt försvarsavtal som Finlands president Alexander Stubb beskriver som ett drönaravtal. Avtalet innebär att länderna ska samarbeta om att tillverka drönare billigare och mer effektivt. De ska också dela teknologi och kunskap med varandra. Enligt Svenska Ylle säger president Stubb att samarbetet mellan Finland och Ukraina nått en ny nivå. Så till Sverige. Beredskapsveckan är i full gång. Men vad gör du om ditt husdjur? Vad gör du med ditt husdjur om krisen eller kriget kommer? Monica Larsson är instruktör i krisberedskap hos Svenska Blåstjärnan.
2: Ja, det är viktigt att man har en krislåda för sitt djur också, precis som man ska ha för sig själv. Så det är ju 7 dagar som gäller även för djuren. Man ska kunna klara foder och vatten.
3: Monica Larsson tipsar om att det kan vara bra att ha koll på var transportburen finns. Om du snabbt behöver evakuera med din katt eller småhund, se till att din hund är van vid munkorg om den skadas och behöver komma ut för vård. Och har du häst, hur kan grannarna eller stallkompisarna bli din räddning?
2: Om man är många hästägare på samma ställe, att man samordnar sig och att man diskuterar i stallet. Hur gör vi om vi måste evakuera?
1: Reportrar P4 Malmöhus, Hanna Litner, Hanna Palm och Kajsa Sigvardsson. Nederländerna meddelade idag att de kommer tillbaka till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade landet tävlingen i protest mot Israels deltagande. Inför nästa års tävling är det fortfarande oklart om flera länder tänker delta. Och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén är det här ett viktigt beslut för Eurovision-arrangörerna.
4: Anmälningstiden har förlängts för vissa länder som fortfarande tvekar. Men jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
1: Det sa vår Eurovision-expert Carolina Norén. Och det avslutar Ekots nyheter här i studion, Elias Svensson.
0: P3.
5: Den målvaktsfråga. Det var att den fortsätter jäcka honom så här månader senare.
6: Det kommer målvaktsfrågor. Oh dear me. Wow.
7: Men vi har 3 kandidater här nu då som är med i landslagstruppen. Det är Noel Törnqvist, målvakten med hängsle och livrem. Victor Johansson, Mr. Mea Culpa. Och Melker Elborg, The Teacher's Pet.
5: Wow.
8: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Tja!
7: Hej!
5: Vi snackade ju förra veckan om det här jätteheta rivalmötet.
7: Just det, blev det stökigt i England?
5: Millwall mot West Ham. Första gången på 13 år nu när lagen äntligen huserar i samma division. Det blev ju en fullfjädrad, liksom gastkramande berg-och-dalbana till derbymatch. Om vi tar matchen i första hand. Millwall tog ju ledningen med både 1-0 och 2-0. West Ham kom tillbaka, lyckades reducera och kvittera under matchens sista 20 minuter. Mamadou Kanté i West Ham som gjorde 1-2. Åkte sen också ut, frilägesutvisning alldeles på slutet. Det kokade liksom på arenan. Dessutom så var det ju en spot-situation för Millwalls målis Philip Marshall. Han anklagar West Hams anfallare Tati Castellanos som ska ha spottat på honom, vilket nu utreds. Det här tänker man på den gamla goda tiden skulle kunna leda till att det liksom kokade över. Nu blev det ju inga liksom inga kaosscener inne på arenan. Polisen som för övrigt hade, alltså de hade steppat upp, det var omkring 500 man på plats för att säkerställa ordningen, så de hade verkligen tagit höjd för att det skulle kunna spilla över. Men vi fick alltså inte se någon repris på Morsdag-massaken eller The Upton Park Riot som vi pratade om förra veckan.
7: Skönt.
5: Jätteskönt. Så 2-2. En underbar match. Alla är glada.
7: Just det, fast ändå ingen jättelycklig.
5: Nej, precis. Ingen Nej. Vann.
7: Fotbollen tar ju faktiskt paus nu. Det är mycket annat som har kommit igång och som liksom surrar runt omkring oss. Det är handboll och det är hockey och det är hur mycket som helst på samma gång. NFL för undertecknad till exempel.
5: Visst.
7: Men vi kan ändå se det lite som ett andningshål, det som uppstår nu när de stora fotbollsligorna på här sidan pausar. Eftersom det ju är landslagsuppehåll. Det är ju 4 matcher nu för Sverige som vi fokuserar på 11 dagar. Att jämföra med 4 VM-matcher i somras på 17 dagar.
5: Wow.
7: Det är ju ännu mer intensivt. Och kanske är det därför som förbundskapten Graham Potter har valt att plocka med i sin trupp en spelare som kanske inte så många kände till, Hampus Skoglund, en Hammarby-försvarare. För det sa ju Potter i samband med presentationen då att Emil Holm som finns på den där positionen kanske inte kan spela 4 matcher på så kort tid. Så Hampus Skoglund behöver med som en backup. Så jag menar, det kan vara ett perspektiv man kan ha med sig, inte bara vad gäller Skoglund utan alla spelare i den här truppen, att det är väldigt intensivt det som vi har framför oss nu. Och det är ju Nations League. Vad är Nations League? Vi verkar aldrig lära oss. Vi verkar behöva återkomma till och förklara vad det handlar om varje gång det dyker upp, fastän det har varit med oss i några år nu.
5: Jag har hört en beskrivning.
7: Berätta.
5: En glorifierad vänskapsmatchturnering.
7: Men det är ju bullcrap, därför att det är ju jätteviktigt. Det var ju via Nations League som Sverige tog sig till VM i somras. Det var via Nations League framgångar. Jag gör citattecken med mina fingrar för att det var ju inte så framgångsrikt ändå. Men det var via att man vann viktiga matcher där som man fick playoff-möjligheten för att då ta sig till VM i somras. Och den är ju densamma vad gäller den här Nations League-turneringen. Att man kan nå EM på det här sättet, men i första läget så handlar det om att vinna matcher, vinna sin division, kanske kunna gå upp då, för de är ju ändå graderade precis som i seriespel på hemmaplan med Allsvenskan och Superettan. Sverige spelar division B, man kan gå upp i division A om man vinner gruppen. Man kan framförallt samla liksom rankingpoäng inför sidning och ranking till EM-kvallottningen som vi har framför oss. Så det är jättemycket som står på spelen då.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Är det inte så att man kanske också framförallt kanske spelar till sig någon typ av arbetsro, kanske lite harmoni, kanske en lite schysstare stämning att jobba i? Vi minns ju ändå hur det gick förra Nations League med dansken JDT. Det var ju inte så bra stämning kring landslaget. Det spelades ju inte så bra fotboll heller, men allt det där blev ju som en enda snöboll av ångest.
2: Jag skulle säga ja, men också nej, för jag tror att med tanke på att det är viktiga matcher så är det också därför som anspänningen är så hög. Att taggarna är utåt. Det har ju varit mycket snack om det här de senaste dagarna och Graham Potters presskonferens.
3: But it sounds like, you know, everything's negative and it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive.
2: Han gav ju en känga till medierna att det är så mycket klag och gnäll. Jag antar att han tänker på hur det skrivs runt omkring, men också i frågeställningarna som han får från dem under såna här presskonferenser till exempel.
1: Jag minns för ett år sedan typ när vi började det här, kanske att jag till och med pratade med dig privat om det här, att jag tyckte att det var så sjukt jämfört med all annan sport att svenska herrlandslaget i fotboll är så himla hårt ansatt av media. Det är så jävla mycket högafflar och liksom sensationslystenhet. Återigen jämfört med andra sporter. Sen hade du något kanske resonemang om att det ligger i sakens natur för att det är det största landslaget, det är det som intresserar mest människor, det kanske omsätter mest pengar, vad vet jag. Mm. Men att det är liksom på sin plats att det ska vara den här höga anspänningen. Sen var jag ju på VM och följde lite den här cirkusen inifrån. Och jag minns att jag först var förvånad över att Graham Potter, som har haft såna liksom jobb i så kärva miljöer, som att sitta i Chelsea och göra det dåligt, eller sitta i West Ham och göra det dåligt och bli ansatt av brittisk media, att han borde kommit till Sverige och varit lite mer luttrad och bekväm i den här situationen när det blåser. För det har ju inte ens stormat så som det gjorde när han kanske satt i Chelsea och alla krävde hans avgång under en ganska lång tid. Att han var så känslig för de här frågorna. Men med tiden av att sitta på de här liksom presskonferenserna, det här plenit.
2: Ja, precis. Man ställer frågor inför en grupp. Ja, in plenum.
1: In plenum. Vilket jävla gnäll det är från de där som sitter där och hur de liksom nästan triggar varandra i att gnälla på och lite haka i varandras gnäll. Och att det var lite som Graham Potter också beskrev det, när det går bra så blir hyllningarna lite för stora och när det går dåligt så blir kritiken lite för hård. Och att det hela tiden rör sig mellan de här ytterligheterna än att det är någonting balanserat däremellan. Och det var väldigt märkligt att vara med om det, för att resultaten påverkar ju verkligen allt. Det blir man ju extremt varse om. Sverige vann öppningsmatchen med 5-1. Fy fan, vad härligt det var för alla inblandade. Alltså spelare som media, som alla som följde supporterna hemma. Och vad mörkt det blev, alltså diametralt motsatt känslan blev efter 1-5 då mot Nederländerna. Man fick verkligen liksom kunna, det gick att känna på de här ytterligheterna och svängningarna. Mm. Vad sjukt det är att befinna sig i det. Så det är liksom både och, känner jag. Fan vad svenska journalister gnäller på ett sätt. De gnäller liksom på ett annat sätt än vad kanske brittisk media eller spansk media gör. För här gnäller de verkligen. Å andra sidan då, Potter för helvete.
2: Ja, nej, men jag håller med dig om att gruppen som sådan på presskonferenser till exempel söker ju konflikterna. Och det också finns ju någonstans i journalistikens kärna att man ställer å andra sidan och ena sidan och att det hela tiden måste finnas något slags motsatsförhållande. Och även att det ska finnas ett vi och ett dom, en vinnare, en förlorare. Alltså i sportjournalistiken blir det ännu tydligare. Men jag tycker det är synd, och jag kan känna att jag själv trillar in i det ibland, att det ska vara så noga med att jag står på den här sidan och de står på den sidan och vi gör inte det här tillsammans, även om sportfolk ibland tänker att varför kan ni inte bara håsa oss istället? För det är ju liksom inte det som är journalistens jobb, att sälja in ett landslag. Det kan jag känna ibland att jag också kan fastna i, att det är så viktigt för min journalistiska integritet att jag ska säga emot den jag intervjuar. Och att det ska vara en konflikt i det. Men det har liksom tagit överhanden lite i de där sammanhangen. Det går ju till överdrift, och ibland skulle man nog tjäna på att kanske se det lite mer ur en andres perspektiv när man ställer frågor, eller vara lite mer medmänsklig
1: Jag tror att det finns vissa journalister som har väldigt hög integritet som lite smittar av sig på sådana som kanske inte riktigt kan hantera den typen av kritisk utfrågning till exempel, som kanske inte har de verktygen i sin verktygslåda utan bara går in och är ganska aggressiva. Någon typ av hantverksskicklighet i att kunna lirka med sådana personer. För jag menar, alltså, nu sitter vi och liksom bedömer en personlighet och person här, men jag blev ändå förvånad över hur dålig Potter var på att hantera det här.
2: Ja, nej, men det kan jag hålla med om. Att han sitter lite och, man kan ta the high road här.
1: Ja, verkligen. Att istället så blir han blir nästan kränkt och blir lite mästrande istället i sin stil och söker själv tillbaka den konflikten och vill gärna sätta dit journalisterna, så blir det bara liksom en dålig spiral.

0: Vi är P3. Men jag gissar ju att när han kommer in till den här presskonferensen där han pratade om att varför är media så negativa. Det var första presskonferensen på samlingen efter då, det har gått någon vecka sedan han presenterade landslagstruppen. Och däremellan har det ju varit väldigt mycket snack om Potter kring målvaktsfrågan. Där ju Kristoffer Nordfeldt petades. Det var ju nästan så det formulerades på trupputtagningspresskonferensen. AIKs 37-åring som då inte ska vara med i landslaget. Han är färdig med det. Och det var ju först sen på kvällen när Kristoffer Nordfeldt spelade en allsvensk match där han fick möjligheten att gentemot media formulera det som att han hade gått i pension. Och det var inte alls den känslan som var från Potters presskonferens. Och det var ju jättemånga som kritiserade Graham Potter för det, att han inte kunde liksom hantera det här med lite större värdighet gentemot Kristoffer Nordfeldt som har suttit på den där landslagsbänken år ut och år in och sen ändå kastats in i det viktiga playoffspelet och gjort det jättebra och hjälpt Sverige till VM, fick möjligheten i den här premiären i VM mot Tunisien och gjorde det bra och sen efter 1-5 förlusten mot Nederländerna förpassades till bänken igen för Jakob Widell Zetterström att kliva in och var skitduktig såklart, det minns vi ju också, men otroligt liksom otacksam summering på en ganska otacksam landslagskarriär överlag för Kristoffer Nordfeldt. Det tror jag att Potter har med sig lite när han sätter sig på den här presskonferensen och kastar de här liksom kritiken ut mot media.
1: Ja, men Nordfeldt som dessutom skulle spela match samma kväll.
0: Ja,
1: himla
0: exakt.
1: Taskigt att få det i knät. Ja. Det är ju någonting med de här liksom avskeden och avsluten. Det är ju sällan, alltså det känns ju verkligen inte som att det är regel. Det är ju snarare undantagen regel än att klubbar eller landslag får till det där. Avtackningen, hyllningen. Oftast så sker det ju på det här kanske lite mer ovärdiga sättet. Och att det också blir lite symptomatiskt då för hans tid i landslaget. Det slutet får han ju då också.
0: Men å andra sidan så brukar det ju till och med när det är en regelrätt petning formuleras som att det inte är en regelrätt petning utan att någon har gått i pension. Så därmed är det ju också klumpighet, upphöjd i klumpighet kring hur Potter uttryckte det.
1: Och om man tänker då att det som har sålts in som Potters främsta skicklighet eller färdighet, det är det här mellanmänskliga. Att se människan och ta de här olika individerna. Så är det ju när han misslyckas inom de områdena som jag tycker man reagerar så, eller jag reagerar som mest. Jag förväntar mig återigen så himla mycket mer. Sen jag bara satt här och myste för jag kom på under VM, vår kära kollega Emanuel som lyckades ställa den här the målvaktsfråga till Potter och att den fortsätter jäcka honom så här månader senare.
2: The målvaktsfråga.
3: Oh dear me. Wow.
0: Ja, men det är det jag säger. Jag tror Potter har svårt att skaka av sig de här sakerna. Det här hänger kvar från VM-turneringen. Snacket som var veckan efter trupputtagningen och kritiken i hur han hanterade Nordfeldt-frågan hänger kvar också till första pressträffen där han möter journalisterna under den här Nations League-veckan.
1: Jag undrar om det är liksom när han skrev på för det här och framförallt när han tog Sverige till VM. Att han fick lite så, jag är messias, jag är frälsaren. Och kände sig lite larger than life. Kände sig lite som att, kan ni verkligen komma och ifrågasätta mig här? Och nu blir han pressad på ett sätt som han kanske bara inte räknade med. För att han tänkte att han hade gjort det här landet en stor jävla tjänst.
0: Det tror jag inte överhuvudtaget. Däremot det resonemanget du var inne på tidigare, att han tycker att hyllningarna blir för stora när de finns och kritiken är för stark när den formuleras. Där tror jag snarare att han är obekväm med att få en messias roll för svensk fotboll.
1: Nej, det är inte så, det är inte som man har läst honom annars.
0: Nej, det tror jag inte. Men ska vi hänga kvar vid målvaktsfrågan?
1: Vem målvaktsfråga?
0: För Jakob Widell Zetterström, vår konstvetare framför alla, han är ju inte heller med här.
1: Skulle man säga att han är Sveriges liksom nya första keeper? Eller vad står vi ens i den här
0: målvaktsfrågan? Ja, jag tror inte att vi vågar uttala oss om det. Om inte ens Graham Potter kan säga det när han så tydligt gör ett sånt val under en VM-turnering. Who are we? Who are we?
1: Han står sist i alla fall och vaktade ett mål.
0: Ja, men han var den senaste målvakten i ett svenskt landslag på här sidan. Men är inte med här för att han är skadad. skittråkigt ju. Då hamnar ju Graham Potter i ett sånt här läge som han ju redan tvingats acceptera så som hans företrädare, att det är faktiskt inte ett bygge från grunden att vara landslagstränare, utan det är hela tiden att laga efter läge. Jag är ledsen, men det är hela tiden att bara anpassa sig efter vad man har att jobba med. Och man kan inte tänka, nu ska vi bygga från grunden och upp hit och dit. För hälften av spelarna kommer ändå vara skadade någon gång under de kommande två samlingarna.
1: Vad exotiskt det känns ändå med liksom en sån här rullians på målvakter. Alltså vi hade Thomas Ravelli och Magnus Hedman och Andreas Isaksson. Det kändes som att de bara alltid stod. Så länge de var uttagna så fanns de där. Redo
0: och Robin Olsen då?
1: Och Robin Olsen såklart. Det känns som att hans period var lite kortare än de här tre föregående.
0: Men han var väldigt lång utifrån att han inte spelade någonting i sina klubblag.
1: Så han var ju också väldigt lång.
0: Ja, de tenderar ju vara det.

0: Vi är P3. Men vi har tre kandidater här nu då som är med i landslagstruppen. Det är Noel Törnqvist, målvakten med hängsle och livrem. Återkommer till det. Victor Johansson, Mr. Mea Culpa. Och Melker Elborg, The Teacher's Pet.
1: Wow, vilka epitet.
0: Ska vi börja med Noel Törnqvist, okay. Han som lämnade Mjällby för storsatsande Como i Italien. Vi har nämnt dem tidigare här under hösten. Han har inte fått något spel där. Han är var reservmålvakt i VM-truppen. Är nu utlånad till Monza, också det i Italien. I fredags äntligen fick han chansen att spela och briljerade då i det som blev Monzas första seger den här fotbollssäsongen. Och hjälmen, den var såklart på. Han har ju en sån här liksom brottarhjälm som att skydda mot hjärnskakningar.
1: Alltså Peter Käck-hjälmen.
0: Exakt, ja. Det var det jag tänkte. Att det tänker ju alla på, eller
1: fortfarande,
0: hur?
1: Eller hur?
0: Den lämpligt nog tjeckiska målvakten Peter Käck. Men Jakob Widell Zetterström har ju också haft en sån. Men han har slängt av sig sin hjälm. Det hade han ju många år. Den nu då skadade. Noel Törnqvist har haft den här hjälmen sedan han var 16. Han slog i huvudet i en stolpe på träningen. Det var ingen större fara för honom. Men mamma blev orolig och så hade han ju en viss idol också.
2: Alltså, jag har alltid tyckt om Peter Käck väldigt mycket. Och så fick jag en liten smäll mot huvudet när jag var 16 år. Få ont i huvudet 2 dagar kanske. Sen var det tillbaka inget mer. Och så tänkte jag, men shit, nu har jag en anledning att ha på mig hjälmen.
0: Det här har han berättat om i Fotbollsmorgon bland annat.
1: Fan, vad kul.
0: Den officiella förklaringen som man ju då sa och länge höll fast vid, det var ju att läkarna har sagt åt mig att jag ska ha på mig den här hjälmen. Men det är ju bull. Alltså, han har inte haft något behov av att ha den här på sig.
1: Alltså wow, vilket avtryck Peter Käck har gjort. Att du får en målvakt i Sverige liksom, att dra på sig den här hjälmen.
0: Endast så fort chansen uppstod.
1: Ja, helt otroligt.
0: Och nu är det här en del av Noel Törnqvists identitet. Inte i närheten av Peter Käck såklart. Men det har blivit en trygghet för honom. Som en snutte för Noel Törnqvist faktiskt. Han har berättat om en flygresa för några år sedan när bagaget fastnade och inte hängde med hela vägen hem. Han var tvungen att genomföra 2 träningspass utan hjälmen och beskriver det som, citat, det värsta han har varit med. Det värsta han har varit med om. För han kände sig så naken utan den här hjälmen. Så nu har han alltid, han har 2 hjälmar ifall någon försvinner.
1: Det är så himla gött. Men det händer ju rätt ofta. Det kanske inte du är så van vid, men jag som kommer från kanske mer underhållningssidan när vi liksom har intervjuat sportpersoner, så är ett återkommande ämne alltid så här ritualer eller vissa tics man har innan man kliver ut på planen. Att han faktiskt kan svara på det. Jag har inte bara en, jag har 2 hjälmar. Jag måste ha på mig en.
0: Han har inte bara en utan 2 ritualer också. För varje kväll så läser han trosbekännelsen.
1: Aha.
0: Han är religiös också, Noel Törnqvist, på ett sätt som ju inte så många andra svenska kändisar eller idrottare uttrycker.
1: Nej.
0: Så öppet.
1: Verkligen.
0: Så det här är liksom hans andra snutte, om man nu kan uttrycka sig så, om religion. Jag ber om ursäkt på förhand redan.
1: Jag förstår, men hur du tänker.
0: Det är en trygghet för honom att liksom läsa i Bibeln före match. Han har också en favoritsalm.

0: Bred dina vida vingar. Det trodde du inte att vi skulle spela psalm i uppsnacket.
1: Nej, men alltså whatever floats your boat, mannen.
0: Ja. Vi får se om det blir Noel Törnqvist då som får spela. Vi har ju Viktor Johansson också. Han som för 2 år sedan klev in när Robin Olsen lämnade återbud. Han vaktade Sveriges mål med den äran, som man brukar säga. Det var i Nations League-öppningen den säsongen mot Azerbaijan. En straffräddning bland många andra räddningar i en seger på bortaplan. Men han har ju också gjort, vilket vi minns från den säsongen, en ganska stor tabbe. Jag var på plats där i Bratislava i Slovakien när Sverige hade en tidig 2-0-ledning, kunde varit större, men där han då tyvärr gav energi till det som skulle bli en slovakisk lyckad kvitteringsjakt. Ofarligt spelat utav målvakten Viktor Johansson direkt i herrarslinjen för Slovakien in i straffområdet. Han kan inte skjuta för att han har för lång tid på sig och Sverige är där och försvarar sig, men Slovakien behåller bollen in i straffområdet till höger, kommer jättemöjligheten och avslut som räddas utav Johansson, returen i mål.
1: Jag tänker på, det finns en rappare som heter Twista, som är känd för att vara liksom snabbast i gamet. Det går nästan inte att uppfatta orden han rappar för att han är så snabb. Det här var en komplimang.
0: Vad snällt. Nu inser jag, nu är jag orolig igen över att jag har gjort det här uppspeedat. För det har jag fått tillbaka spel från andra Radiosporten medarbetare. Att jag har spelat upp Johan Elmander och Johan Bengts i snacket om Sirius i 1,5-tempo.
1: Var det här det också?
0: Nej, det tror jag verkligen inte. För jag har, jag har klippt det från vårt arkiv.
1: Du planterar ju det här lilla fröet av liksom misstänksamhet nu när du öppnar upp för att du skulle kunna ha jobbat på det sättet.
0: Det här var också en resa som jag inbillade mig. Han var ju väldigt ursäktande, Viktor Johansson. Han är ju en verkligen sån rak person. Han hymlar ju inte med saker, utan det som finns, elefanterna i rummet, de identifierar han också i intervjusituationer ju, och sa ju att han hade bett om ursäkt för den här missen som ju innebar 2-1 för Slovakien. Det blev sen 2-2 kring den här matchen i Nations League hösten 2024. Då.
1: Ja, men det säger väl något om vilken personlighet man behöver vara. För att vi sitter här och återigen tar upp en tabbe han gjorde för 2 år sedan.
0: Mm.
1: Alltså, i sitt eget liv har man ju gått vidare från allt man gjorde så sent som igår. Att sitta och älta något som hände för 2 år sedan. Vilket otacksamt liv. Vilken otacksam karriär. Vilket otacksamt yrkesval.
0: Ja, verkligen. Men han gick vidare sekunden efter. Det sa han i alla intervjuer också. Ja, kanske.

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här ställ av så speciella föremål som man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.
5: P3. Sveriges Radio.
6: Och sen den tredje kandidaten då, Melker Elborg. Jag sa Teacher's Pet. Mm. Det var för att jag kände lite att jag behövde kolla upp vem tusan är den här Melker Elborg nu. Det var länge sedan man hade hört talas om honom, även om han är ganska ung. Och då noterade jag att en som han ofta hyllar som en betydelsefull målvaktstränare för honom i karriären, det är Zlatan Asinovic. Det är Kalmar och det är MFF. Som de liksom har följts åt i. Han har också hyllat Elborg väldigt stort i olika intervjuer, Zlatan Asinovic. Han är nu en del av ledarstaben i landslaget.
7: Mm-hmm.
6: Så man känner ju så här, så kan man också komma in i landslaget. Nej, men Melker Elborg har ju varit uttagen tidigare. Men den här Zlatan Asinovic beskriver ju då Elborg som bland annat en väldigt greppteknisk, skicklig målvakt. Och då undrar du, vad då?
7: Alltså han,
6: vad tänker du att det betyder?
7: Nej, men att han limmar bollen.
6: Ja, men exakt.
7: Att han inte ger ifrån sig kanske någon onödig retur.
6: Exakt. Det är hans, en av hans största styrkor då, Melker Elborg. Men utan Kristoffer Nordfeldt som är petad snedstreck pensionerad och Jakob Widell Zetterström som är skadad, så är det då antingen 23-åriga Melker Elborg som hör till Sunderland i Premier League. Han har inte spelat en enda minut i ligan sen 4 raka matcher i mars. Han
7: Snart.
6: Är ett alternativ. Mm. Noel Törnqvist, 24-åring, utlånad till Monza. På många sätt då matchens lirare för deras del i segern förra omgången. Men det var ju hans första riktiga tävlingsmatch. Sen han lämnade guldfirandet i Mjällby i november i fjol. Och så Victor Johansson då, 28-åringen, som är given första keeper absolut i Stoke, som spelar i näst högsta engelska ligan, The Championship.
7: Hur tycker du Sverige ska tänka? Borde man liksom bara testa nu och testa jättemycket spelare? Eller handlar det här mycket mer om att sätta en jävla elva, nöta in den och liksom börja bygga för framtiden?
6: Ja, men det är det jag menar. Jag tror vi får slänga sådana resonemang helt bara. Alltså bara slänga dem. Vadå sätta en elva? Det funkar inte så. Och vadå bygga för framtiden? Det är ett landslag. Matcher ska vinnas nu. Och vi kan inte ta för givet att Dejan Kulusevski kommer tillbaka. Eller att Antoni Elanga, som nu är skadad, ju också kommer vara med varenda gång. Eller att han inte kommer vara med varenda gång, till exempel. Alltså det är ju hela tiden massa avgörande grejer som, och beslut som ska tas kring de som är tillgängliga just nu. Jag tror att det är svårt. Sen är det klart, om det är som på damsidan där Tony Gustafsson verkar ha något så här projekt där alla 19-åringar som har talang ska slussas in före världsstjärnor som är 30, om man hårdrar det. Absolut, med ett mål som är längre fram. Men här är det ändå, jag upplever liksom inte att svenska herrlandslaget är i det läget. Man har inte heller den myllan av lirare att ta av, tycker jag.
7: Jag tycker också det kittlar lite inför VM och under VM. Stora frågetecken kring Alexander Isak. Vi hade Gyökeres som var i otrolig form. Mm. Nu är det precis tvärtom.
6: Ja, men det här har ju Johan Elmander, Radiosportens expert, uttalat. Att Viktor Gyökeres, vilken hunger.

han kommer till landslaget med. Vilken revansch på att visa alla belackare att han är så jäkla duktig. Plus då Alexander Isak som tillsammans med Erling Braut Haaland är bästa målgörare i Premier League-starten. Vilket anfallspar.

0: P3.
1: Du, jag har faktiskt kikat lite närmare på motståndet. Framförallt de kommande två matcherna.
2: Gud vad bra, jag ska ju referera den första så då kan jag bara insupa all research du har gjort här.
1: Vi får väl se. Det handlar om fredag 25 och därefter måndag 28.
3: Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern.
1: Ja, lite så, men inte exakt så känns det ju när vi ska in då i den här Nations League-snurran igen. Det är liksom Central- och Östeuropa kommer till stan.
2: Varför känner jag igen det här?
1: Det vet jag inte. Det här är en jätteobskyr låt som typ mest mina kompisar spelar på våra fester.
2: Men du måste ha spelat den för mig.
1: Men då är det väl jag som spelat
2: jag
1: den
2: tror
1: för dig
2: det.
1: En annan gång. Om vi börjar bakifrån, alltså det väntar ju en returmatch i princip mot Polen på pricken ett halvår efter den där dramatiska kvällen i Solna. Den där krampaktiga matchen som ju Polen i princip förde men ändå inte lyckades bättre än att ha 2-2 mot ett nervöst Sverige. Och så kom det här läget, eller lägena, det var väl en 3-4, kanske 5 avslut på mål, olika gubbar innan där. Till sist då Viktor Gyökeres skickade in målet som bäddare för VM-sommaren som sen kom.
4: Gustav Lundgren tar sig in i offensivt straffområde, skottläge för Daniel Svensson. Skottläge för Bergvall, skjuter, räddning, skottläge igen, i stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2.
1: Jag hade kunnat betala för att ta mig tillbaka till den, alltså vrida tillbaks hela klockan och bara vara där igen. Med den euforin och de förväntningarna som sen öppnades upp, Sverige skulle till VM.
2: Det är det och Ajaris snygga mål mot Tunisien i VM som vi någonstans kan surfa på, va?
1: Verkligen. Polen befinner sig på sätt och vis i en liknande sits som Sverige gör just nu. Alltså fjolåret 2025 var tungt med polska mått mätt. Du har ju säkert koll på det här, men det var ju stämningen i truppen. Det var ju bråk, det var myteri. Det kulminerade i att den stora stjärnan Robert Lewandowski öppet tog strid mot förbundskaptenen Michał Probierz, som i sin tur petade storstjärnan från positionen som lagkapten. Där svarade ju sen Lewandowski på genom att bojkotta landslaget så länge Probierz var med.
5: Zaczynamy od wiadomości ze świata sportu, która jest szeroko komentowana nie tylko w Polsce. Robert Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji.
1: Det här hör vi alltså från Teleexpress, en av de största nyhetssändningarna i Polen, som berättar alltså att Robert Lewandowski har slutat i landslaget. Det här handlade ju om att Probierz hade tagits in för att föryngra landslaget. Kanske lite Tony-varning här, eller liksom Tony-tendenser. Och han är en ganska rättfram, auktoritär typ. Och han ville bryta upp de gamla maktklustren i landslaget. För han tyckte Lewandowski hade för mycket inflytande över gruppen. Så han valde istället att ge bindeln till Piotr Zieliński, känd från Napoli. För att helt enkelt förbereda Polen för framtiden. Det var så det kallades. Men framförallt kanske också för att markera att ingen spelare är större än det här laget. Det backfirade ju å det grövsta. Lewandowski, som förutom att inte hålla med om det här beslutet, också hade synpunkter på hur det hade framförts. Han hade typ blivit ringd under tiden han nattade sina barn. Och det var tydligen så här djupt förolämpande. Och att Probierz heller kanske aldrig bjöd in till diskussion utan tog det beslutet på egen hand. Det tyckte Lewandowski var respektlös. Han hade ju trots allt varit kapten i 11 år. Det blev extremt stor uppståndelse i media. De polska fansen tog så småningom Lewandowskis parti, som alltså vägrade spela i landslaget så länge Probierz var förbundskapten, och Probierz tvingades helt enkelt bort. Och inkom istället för detta spelaren Jan Urban. Polen fick någon slags glädjefnatt efter det här, spelade 7 raka matcher utan att torska, däribland 2 kryss mot Nederländerna, som ju visade sig vara ganska vassa i turneringen som sen kom. Det här bar ju dem då hela vägen fram till playoffet mot Sverige, vilket blev den första förlusten. Reaktionerna på den här matchen påminner lite om Sverige och efter VM, i alla fall bland supportrarna. Alltså det sördes ju såklart att Polen hade missat mästerskapet efter ett sent avgörande på bortaplan. Men de såg ju också att Sverige var på gång, hade fått in Potter, Gyökeres var i stor form. Det fanns liksom förklaringar som man kunde köpa. Och därefter så har det snarare varit en optimism kring polska landslaget. Att det har kommit in en ny förbundskapten, han har lyckats bringa in den här harmonin och enheten, lyckats växla in lite yngre spelare. Det är som att de har fått liksom fått bort sin Jon Dahl Tomasson och fått in en ny. Liksom, nu vädrar de morgonluft. Det finns hopp om att det här Polen ska kunna göra något stort. Så därför är det så himla typiskt att de här två lagen, då, Sverige och Polen, ska mötas igen i det här skedet så pass snart. Det finns något läckert i det.
2: Ja, det är ljuvligt. Det är en fantastisk dramaturgi tycker jag.

0: Över till Sveriges första motståndare som väntar på fredag. Jag vill bara ge lite lokal prägel, men det är Rumänien alltså. Som med nöd och näppe missade VM. Det blev ju torsk mot Turkiet i deras playoff-semi. Och den legendariska tränaren Mircea Lucescu skulle ju kanske klivit av ändå, 80 år som han var. Men kort efter det hamnade han på sjukhus och dog. Det här följdes av landsorg. Det här var en av Rumäniens absolut riktigt stora i fotbollen. Jag minns ju själv honom kanske framförallt som tränare i Shakhtar Donetsk under de här åren. De hela tiden var med i Champions League, kändes det som. Jag minns också den här vänsterbacken Dario Serna. En stor favorit hemma hos mig. I alla fall, inkom en annan legendar, ännu ett eko från min barndom, George Hadji. Mm. Han som kallas för Karpaternas Maradona, eller Kommendante som fansen i Galatasaray kallar honom, eller kort och gott Regele, kungen på rumänska. Hur rankar du honom bland världens bästa spelare från den här eran?
1: Nej, men det kan jag omöjligt svara på. Men han är ju VM 94.
0: Ja, det är ju verkligen, det är där många minns honom från. Rumänien som precis som Sverige ju gjorde en kanonturnering, och det var Hadji som bar sitt lag. Ja, extraordinär. Han gjorde ju ett otroligt lobbmål mot Colombia. Det är det vi har här från 30-40 meter. Skickar han in den. Han skickar ju också ut Argentina i åttondelen med mål och assist. Han satte ju också sin straff i den här ökända kvarten mot Sverige. Men det räckte ju som bekant inte hela vägen. Du, Hadji blev ju uttagen till världslaget, alltså mästerskapets bästa elva, VM 94. Han är ju också en av få spelare som gjort det här unika i att representera både Barcelona och Real Madrid.
1: Ja, just det.
0: Ja, men hans egensinnighet, eller kanske snarare dåliga anpassningsförmåga, gjorde ju att han hamnade i konflikt med tränarna i båda lagen, särskilt i Barcelona, där han ju tränades av sin stora idol, Johan Cruyff. Mm. Den nederländske filosofen, alltså agendasättande inom fotboll, är ett understatement. Hadji hade jättestora svårigheter att gå med på sin roll och uppgift i Johan Cruyffs taktik.
1: Han är inte så flexibel heller, eller vad?
0: Nej,
1: Cruyff.
0: Ingen av dem. Hadji behövde frihet, och det fick han ju inte. Istället krävdes det av honom att han skulle jobba hem och försvara. Det fick Hadji aldrig riktigt till, trots sitt spelsinne. Och trots sitt spelsinne så var han också känd för att framstå som ibland lite pantad i media. Mm-hmm. Jag har några gyllene citat här som han är ansvarig för. Ai nai mingea, tragila puerta. Det förstår inte du ett ord av. Oavsett om du har bollen eller inte har bollen, så skjuter du på mål. Det spelar ingen roll om du vinner eller förlorar. Det viktigaste är att vinna. En man är en mänsklig person.
1: Ja, det får man väl hoppas.
0: Barn, gå i skolan. Den är också bra för något.
1: Men jag kan inte exakt identifiera vad.
0: Livet är vackert, men det förtjänas att levas. Ja, det fanns liksom alltid någon märklig dualitet och motsättning i de här citaten som folk liksom, men de kunde inte riktigt begripa vad han egentligen menade. Är det här liksom en kvasifilosof, eller fanns det här egentligen ett djup? Efter karriären blev i alla fall Hadji tränare. Framförallt så investerade ju han alltså nästan hela sin förmögenhet i att bygga en akademi som numera är en av de största i Sydeuropa. Han har också startat ett eget fotbollslag i Rumänien som faktiskt spelar nu i högsta serien efter lite merger ihop med andra lag. Han har ju rattat klubbar i Rumänien som Steaua Bucharest. Han har varit runt i Turkiet i bland annat Gala också som tränare då. Och så är han inne på sin andra session som förbundskapten för det här landslaget. Och ska man återigen ställa kanske Rumäniens liksom status mot Sverige, så påminner det här lite om när Jon Dahl Tomasson kom in istället för Janne Andersson. Att Sveriges stabila defensiv skulle ju luckras upp. Nu skulle landslaget istället spela den här vackra tokoffensiva fotbollen. Och lite den resan är Rumänien ute på nu. Samtidigt då som deras material, spelmaterial, kanske inte riktigt tillåter det. För deras största stjärna, i alla fall mest namnkunniga just nu, det är ju Radu Dragosin. Alltså försvararen som ägs av Tottenham men just nu utlånad till Fiorentina. Och sen såklart då Hadjis egen son, Giannis, som kom fram genom den här egna akademin. Hans karriär har tagit honom ut till Turkiet, så det är liksom lite hans nivå. Så här är vi nu, Rumäniens största fotbollspersonlighet, kanske största kändis alla kategorier. En smågalen bollkonstnär som ska försöka föra in det här rumänska landslaget in i framtiden. Och det första testet äger alltså rum på fredag i Solna. Det borde bli seger för Sverige, va?
1: Ja, du säger enkel match för Sverige. Jag säger Dracula, största kändisen från Rumänien. Ja, nej, men jag har ändå stora förhoppningar, men jag tycker inte vi kan sälja in det här som en säker svensk seger. Därför att det är ju så mycket som är oklart kring det svenska laget också. Med skadorna, men herregud, med Isak och Gyökeres på topp på hemmaplan.
0: Ja. Eller liksom vadå? Vad har förändrats i VM egentligen? Det är Isak och Gyökeres på topp. Vi vet inte vem som står i mål. Vi vet liksom inte hur någonting ser ut. Men vi har de där målfarliga killarna.
1: Och det som har förändrats sen VM är ju faktiskt att Victor Nilsson Lindelöf, som ju är en ledande försvarsfigur, ju har fått ännu mera utrymme i sitt klubblag Aston Villa till exempel. Om vi ska ha någon så här defensiv optimism också kring Sverige. Även om nu Isak Hien saknas då fortfarande sen VM-skadan.
0: Ja, och framförallt så har de ju fått några månader till med Potter. Och det är det vi ska få veta nu, vad det faktiskt betyder.
1: Men fredag, Sverige mot Rumänien, och sen måndag, Sverige mot Polen, och sen den 2 oktober, det är ju samma samling här då, borta mot Bosnien-Herzegovina, och 5 oktober borta mot Rumänien. Som sagt, 4 matcher på 11 dagar.
0: Nu ska vi till EM.
1: Vi börjar nu.
2: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: P3, Sveriges Radio.
4: Vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster, kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
5: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
6: Kommer han inte göra det framöver heller?
5: Det återstår att se vad utredningen säger.
4: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
5: Jag kommer inte gå in på några, någonting som jag pratat om i samtal med honom.
4: Reporter Ida Svansbo. Efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
7: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
4: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Finland och Ukraina har slutit ett nytt försvarsavtal som Finlands president Alexander Stubb beskriver som ett drönaravtal. Avtalet innebär att länderna ska samarbeta om att tillverka drönare billigare och mer effektivt. De ska också dela teknologi och kunskap med varandra. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnader i byn Sherbet Yenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
8: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Ed Hadelin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Yenba i Masafer Yatta i södra Västbanken, där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hazelin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
4: Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami. USA kommer inte tillåta några valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, under mellanårsvalet senare i år. Beklagligt skriver organisationen i ett uttalande. OSSE har observerat 12 val i USA sedan 2002, däribland 6 mellanårsval. Så konstaterar vi att höstdagsjämningen infaller idag, så från och med nu kommer nätterna bli längre och dagarna kortare. Men än så är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
6: Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare naturen, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn, mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
9: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten, för de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
10: Just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
9: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Leche plockar upp ett från skolgården.
11: Jag gillar höstlöven för jag gillar att plocka dem. Jag tycker att träden blir fina.
4: Reporter Tia Regell. Och så vädret för imorgon där dagen börjar med regn på många håll i landet. Och det regnet dröjer sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
3: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
12: God kväll och välkommen till musiken i P3 med mig, Annie, som är ditt sällskap fram till midnatt. Det är onsdag, hörni, mitt i veckan, men helgen börjar åtminstone skymta där borta, kan jag tycka. Oavsett om du är på väg hem eller redan landat i soffan så står jag för musiken ikväll. Och vi ska börja med att lämna onsdagen mentalt och dra mot varmare breddgrader. Här är Hugo, Imael och Ultra Nathaniel.

3 med mig, Annie, och där hörde vi den svenska björnstammen med låten som ja, gick varmt 2011 när den släpptes. Vart jag mig i världen vänder, hörde vi där. Och när man har vant sig åt precis alla håll och återstår kanske bara att gå tillbaka till själva källan och inte vilken källa som helst. Livets källa pratar jag om. Det förklarar nästa artist här, Tove Lo, med singeln Source of Life.

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.

Tribe Called Quest med låten Can I Kick It här i P3 med mig, Annie. Och ja, svaret på den frågan är ju, som vi vet, yes you can. Men jag tänker, nu får vi faktiskt smaka lite på oss, för kungligheter är på ingång. Drottningen, hon är tillbaka. Här är Titio.

Legends. Och har man väl blivit utnämnd till legend, ja, då är ribban satt ganska högt. Nästa reaktion får helt enkelt bli wow, eller vad säger som ännu bättre, baby wow. Här är Karol G, Jude Line och Rosowski.

Joakim Berg med låten Land här i P3. Och från fast mark går vi vidare till de riktigt stora livsfrågorna. För vi har ju trots allt bara ett liv att leva. Ja, det vet nästa artist. Här är Elise Elvira med låten One Life to Give.

Veronica Maggio med 17 år här i P3. Klockan, den börjar närma sig midnatt. Det börjar bli dags för mig, Annie, att tacka för ikväll för att du har velat hängt med mig i musiken. Så vi ska fortsätta till en sista låt innan Ekot tar vid. Här är LKN med Först in, sist.

0: P3, Sveriges Radio.
1: En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Albanese uppger också att han kontaktat OpenAI för att uttrycka sin, citat, extrema oro. Sverigedemokraterna i Perstorp i Skåne vill att allmänheten pekar ut lärare som misstänks ha pratat negativt om partiet i undervisningen. Stefan Zetterström, vice ordförande för facket Sveriges lärare i Perstorp, är kritisk.
2: Det är jättesvårt att säga någonting utan att ha kontexten klar för sig. Men det är klart, lärarna skulle ju kunna känna att det är uppmanat till en häxjakt på dem.
3: Det är i ett inlägg på sociala medier som SD Perstorp uppmanar sina följare att namnge eller polisanmäla lärare som spridit desinformation. Stefan Zetterström är orolig för hur SDs agerande påverkar lärarna och deras undervisning.
2: Om en yrkesutövare i sin roll ska känna att jag vågar inte säga någonting om det här partiet, så har vi ett demokratiskt problem.
3: Sverigedemokraternas ordförande i Perstorp, Ingvar Delin, menar att formuleringen i inlägget blivit fel.
4: Vi söker enskilda individer som har råkat ut för det här med lärare som har gett sig på dem för att de har viss koppling till ett visst parti. Och det får inte och ska inte en lärare göra.
1: Reporter Oskar Högstadius Täljebäck på P4 Kristianstad. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter att Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det skriver The New York Times. Och det avslutar också Ekot i studion, Elias Svensson.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Ja, visst är det så. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Frida med näsan djupt nedsjunken i en mobiltelefon.
7: Förlåt, men det har med jobbet att göra.
6: Är det sant?
7: Det kommer rörligt snart från simhopp.
6: Är det sant?
7: Mm, det är sant.
6: Kommer det bräda den förra veckans
7: ja, rörliga från simhoppet? Vi får se. Det kommer nog inte bräda brädan. Alltså när jag skjutsades ner på en bräda från en meters höjd för att jag inte vågade hoppa.
6: Ja.
7: Du får se alldeles snart.
6: Kul. Nyheter från simhoppet alltså.
7: Japp. Yep.

0: Jay Smith med Fast Lane. Här är vaken med Peter och P4. Jag måste nästan, du vet, varje gång som jag hör den här låten så blir jag så sinnessjukt sugen på att höra originalet.
1: We are from Barcelona.
0: Exakt.
1: Oj, herregud, vad svagt det där var. Eller jag menar falskt.
0: Han har ju sagt att jag läste, kommer ihåg första gången vi hörde den här, så var vi ju väldigt chockade. Vi bara, vad fan, snott det här rakt av? Men då pratade vi om att i någon intervju om att det var, ja, men du vet att det var en hyllning till.
1: Ja, för jag kände direkt, det här kan han inte komma undan med. Vilket otroligt tydligt plagiat.
0: Ja,
1: det där är som när jag skrev en uppsats i syslöjden. Ja, man fick skriva en uppsats på syslöjden. Och tog rakt av från Nationalencyklopedin. Det var liksom samma plagiatnivå på detta.
0: Rakt upp och ner.
1: Ja,
0: men då blir jag väldigt sugen på att höra originalet varje gång som jag hör det där. Så nu laddar jag originalet.
1: Jaha.
0: Till alla som känner som
1: vad
0: jag.
1: Kul. Det var ju verkligen en one hit wonder.
0: Ja. Men det var ju något magiskt med dem, för de var ju också typ så här 20 pers i bandet.
1: Alltså, det var ju det du sa också när vi hörde den här första gången. Jay Smith kanske var med i bandet. Ja. För de var ju så många som var liksom kreti och fletig.
0: Han hade ju kunnat bara säga det istället. Ja. Nej, men jag var också med i bandet.
1: Ja, ingen hade vetat, inte ens de som var med i bandet. Ja, han kanske var med, jag minns inte. Minns inte alla.
0: Förmodligen var de med någon gång.
1: Ja, exakt. Du, det är ju Simhops dags ikväll igen.
0: Ja, oh, vad glad att vi gör det.
1: Ja, jag blir mindre glad. Det har varit en träning nu sen du och jag såg sist.
0: Förlåt, det går ljud på min...
1: Vad börjar du titta på nu?
0: Ljud på... Jag känner mig som att
1: men du får gärna ha ljud när du sen tittar på filmen på mitt simhopp.
0: Okej, okay, så jag avvaktar med att starta igång.
1: Ja, gör det. Nej, men det var ju en träning då förra torsdagen. Gick väl så där. Du hade ju utmanat mig inför den. Att Frida, nu ska du hoppa från trean.
0: Just det, men för du berättar ju att typ sista kvarten, då är det fri hopp och lek.
1: Ja.
0: Och då går alla upp och hoppar från trean.
1: Från tian.
0: Tian. Okej.
1: Okay. Och jag skulle nu då hoppa från trean.
0: Ja.
1: Jag lagt upp en film så kan du få se då.
0: Då har du hoppat från trean alltså.
1: Ja, du får kolla.
0: Men gud, vad stolt jag blir.
1: Har du ljud nu?
0: Ja, där är du på trean. Är det trean det där? Mm. Jo, det är trean. Nej, du vågar inte.
1: Nej.
0: Du vänder dig om.
1: Ja,
0: men Frida.
1: Jag går ner på trappan.
0: Vilken walk of shame.
1: Det är också när man ser det på film.
0: Oj, men vänta, här är alltså någon annan som
1: vänta.
0: Hoppar.
1: Ja, det där är, jag har lagt upp också hur det går för resten av gruppen. Så jag har lagt upp en film på min kompis Filip när han då gör ett, det är ett otroligt dyk.
0: Ja, det är så bakåtvåldsdyk nästan.
1: Ja, man står
0: nästan
1: med ryggen mot vattnet.
0: Mm.
1: Och magen in mot land liksom.
0: Just det.
1: Så hoppar man upp i luften, vänder om till ett dyk.
0: En halv saltomortan.
1: Ja, så långt har ju resten av gruppen kommit. Jag vågade inte ens försöka det där. Jag hoppade spiken bakåt från en meter.
0: Ja, men du klarar
1: inte klaga
0: men du klarar inte av att gå fram och bara hoppa rakt ner där när du står så där.
1: Från trean, nej.
0: Ja.
1: Nej, jag klarar inte det.
0: Inte ens spiken.
1: Nej, jag har ju klarat det förut, men det är ju att min utveckling bara går bakåt för varje vecka. Jag blir ju inte bättre. Jag menar, förra terminen jag gick, då kunde jag ju göra det där dyket när man faller bakåt.
0: Just det.
1: Jag kunde göra hoppdyk, jag vågade hoppa från trean.
0: Mm.
1: Men nu har jag bara fått en låsning.
0: Mm, det är sorgligt.
1: Ja.
0: Den här kursen, som också är ganska dyr, den får du bara bli sämre på sin
1: Alltså, det var nästan 4000 kronor och det enda det ger mig är ångest och... ont i min hud. Jag tycker det är ont bara hoppa från en meter.
0: Ja. Det är också något vackert att se dig gå fram lite med skakiga ben. Sen tittar du mot kameran och säger, jag klarar inte det här. Så bara vänder om och går tillbaka.
1: Ja, men det är också när man ser, det är inte högt.
0: Nej.
1: När man ser det så här på film.
0: Nej, men det är klart, det sätter ju mentala spärrar och sånt där.
1: Ja, det
0: är
1: så. Gör det. Men jag har en ny chans ikväll.
0: Ja, ja det har du ja. Det är ju torsdag.
1: Ska jag hoppa från tre
0: då? Ja, det tycker jag. Spiken i alla fall.
1: Ja,
0: du kan få hålla för näsan.
1: Men gud, det är klart, jag skulle aldrig komma på tanken att göra något annat än spiken.
0: Inte samma dyk som Filip gjorde.
1: Nej, absolut inte. Men det är också kul för att jag har ju tänkt, okej, men jag kanske, för nu går jag i nybörjargruppen, innan har jag gått i prova på-gruppen.
0: Just det.
1: Och då har jag tänkt, okej, men jag kanske kan få byta tillbaka till prova på-gruppen, så att jag får göra de här grunderna en gång till.
0: Mm.
1: Men prova på-gruppen tränar samtidigt som oss. Vet du vad de gjorde förra veckan?
0: Nej.
1: De dök från trean. De har ju gått om oss.
0: Ja.
1: Så absolut, det finns alltså ingen sämre grupp. Det
0: finns ingenting för dig.
1: Jag är på botten och även där sämst i gruppen.
0: Jag hoppade ju från femman. Det är ju det steget över där. För vi hade också tre stycken sådana nivåer på Pontusbadet i Luleå.
1: Ja.
0: Och jag hade ju väldigt, trean kunde jag hoppa från, det var inga problem, jag kunde dyka och sånt där därifrån, men femman tyckte jag var jobbig. Mm. Och det var alltid någon skater killar i klassen som skulle gå upp därifrån och hoppa. Oh, jag var lite så masig, jag var upp dit, jag typ kröp fram, det låg och liksom tittade ut över kanten. Mm. Och bara, det såg så högt ut. Och så är det ju någonting med att bassängen är ju, du vet, alltså man ser ju rakt ner till botten.
1: Ja, så det ser ut som att man är 10 meter upp.
0: 10 meter upp minst. Och jag stod där velade så himla länge, och sen mina kompisar försökte stötta mig och det. Och sen var det en tant som höll på motionssimma som bara ledsnade på mig. Nej, hoppa nu då! Och då hoppade jag.
1: Det gjorde
0: jag. Ja, då hoppade jag.
1: Modigt.
0: Nu får jag fan hoppa.
1: Ja, men det var bra jobbat, Robert.

0: I'm from Barcelona med We Are From Barcelona.
1: Där kom den.
0: Där kom den, ja. Bra låt.
1: Det där. Väldigt.
0: Också, jag gillar ju Jay Smiths låt också.
1: Ja.
0: Det får jag ju säga.
1: Men man känner lite nostalgi och sommarkänslor när man hör We're From Barcelona från 2005.
0: Sannoliken.
1: Jag ser också att även skivbolaget heter I'm From Barcelona.
0: De var tidiga. Liksom,
1: We're From Barcelona med gruppen I'm From Barcelona släppt via skivbolaget I'm From Barcelona.
0: Men det är ju så himla populärt nu att man ska släppa sina egna skivor.
1: Ja.
0: Jag menar, när jag var ung, de var inga skivbolag ville ge ut ens skivor. Då var det ju väldigt vanligt med liksom DIY-släppen. Man skapade egna skivbolag och sånt där. Nu har det väl mer att göra med att alla de här stora artisterna bara vill ha kontroll över sin musik och tjäna vansinnigt mycket mer pengar. Jag tänker typ på Håkan Hellström då, som har gjort sitt Tro och Tvivel skivsläpp här, eller skivbolag. Och, men var det nyss jag såg som hade... Jo, men Tove Lo har ju också släppt på eget skivbolag.
1: Okej. Men jag tror inte att det var anledningen till att I'm From Barcelona släppte på eget bolag.
0: Att de ville ha fullständiga rättigheter?
1: Nej, men det tror jag mer var att de behövde ett bolag. Faktiskt.
0: Någon som ville släppa det.
1: Ja, för de hade också bara ambitionen att släppa en låt, känns det som.
0: Men jag tror jag hade den CD-singeln. Det var ju någon låt med, och sen var det väl typ 4 remixar på låten. Men det var ju alltid så med CD-singlar. Då var det ju singellåten och sen var det så här remix. Robin Rath remix.
1: Så att man skulle känna att man fick något extra.
0: Ja,

0: AM med popmusik i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Det är torsdag och således torsdagsversionen.
1: Ja.
0: Jag somnar alltid till en podd när jag ska sova.
1: Mm.
0: Det har också gjort att jag inte kan sova om jag inte har någon podd i örat. Du bara lägger ner, va?
1: Nej, du tror ju alltid att jag somnar så himla lätt. Det är ju inte sant.
0: Att du bara så här, nu ska jag gå och lägga mig och så sluter ögonen.
1: Nej, men det är inte sant. Jag lyssnar ofta på podd. Igår när jag gick och la mig, då tittade jag på Skavlan och Sverige tills jag somnade. Det var inte så bra att somna till. För det är ju ganska hetsiga diskussioner. Men nej, ofta om jag inte somnar, då slår jag igång en podd.
0: Okej. Okay. Ja, så då sover du alltid. Det är alltid något ljud som du spelar.
1: Inte alltid,
0: i alla fall.
1: Men kanske.
0: Men då kan du välja. Bara, nej, i natt vill jag inte somna till någonting. I natt vill jag bara ligga och stirra.
1: Om jag är jättetrött och bara somnar, då gör jag ju det. Men om jag inte kan somna, då slår jag igång en podd.
0: Du menar att du är så trött att du inte hinner ta upp telefonen?
1: Nej, men måste allt vara så svart och vitt? Ibland lyssnar jag på en podd, ibland inte.
0: Jag tycker att det är så konstigt att man kan välja liksom de dagarna man känner att man behöver någon typ av insomning.
1: Ja, och det är väl inte så konstigt.
0: Det enda gången som jag inte somnar med något ljud, det är ju de gånger som jag typ har lagt mig och är så pass trött så att jag typ har börjat. Jag vet, du vet, så här, jag har tänkt att så här, jag ska bara vila ögonen lite innan jag sätter på den här podden. Mm. Då somnar jag. Men det händer ju liksom en gång var fjärde palmsöndag.
1: Ja, men för mig är det. Jag lägger mig i sängen och så tar jag en snus. Och så scrollar jag lite på telefonen eller läser en bok. Ofta scrollar jag på telefonen. Och ibland blir jag ju så trött när jag scrollar. Så att jag bara i bästa fall hinner ta ut snusen. Annars är det riktigt äckligt om man somnar med den. Men och då somnar jag direkt efter det. Då har jag ändå legat vaken en liten stund.
0: Vaknar man åt snusen liksom och halkar ner i
1: gomseglet? Nej, det gör man inte. Det har aldrig hänt mig i alla fall. Men att det är brunt på kudden och hela munnen är liksom. Nej, jag tycker det är riktigt, riktigt äckligt att sova med snus. Vissa gör ju det.
0: Ja.
1: Jag tycker inte om det.
0: Nej.
1: Men och då är jag ju så trött redan så då slår jag inte igång en podd.
0: Nej,
1: men
0: okay.
1: Om jag känner mig pigg, då gör jag det.
0: Mm.
1: Det är olika.
0: Forskare på Uppsalas universitet i alla fall undersökt hur ljudböcker påverkar sömnen för personer då som använder ljudböcker för att somna på kvällen. Jag tänker att det är lite samma kategori, ljudböcker och poddar.
1: Ja, det är bara att de började den här studien för väldigt länge sedan innan poddar hade kommit. Vilket tar ett tag.
0: I studien här kommer i alla fall bland fram till att lyssningen då kan leda till ett slags beroende. Då 83% av deltagarna i studien uppgav att de hade svårt att somna utan en ljudbok efter att man hade vant sig då att somna med en. Där tycker jag också var applicerbart, för det började ju med det här någon gång när jag gick kanske i högstadiet. Då var det alltså inte podd, men då började jag somna till tvn. Jag tror att jag försökte se Simpsons typ så här, klockan 23 varje kväll och somnade alltid till Simpsons. Vilket då gjorde att jag alltid var tvungen att ha på tvn för att kunna somna. Det var som att det var tvungen att finnas någon distraktion från de mindre tankarna. Nej, men alltså någon typ av distraktion i alla fall för att jag skulle kunna somna.
1: Ja, men det kan ju vara mycket lättare att slappna av när det är något ljud som pågår.
0: Mm, men nu om jag har på tvn, då är det svårt att somna. Även ifall jag ligger och blundar och bara lyssnar på den. För det är som att även om man blundar och det är mycket ljus, så ser man ju som det där ljuset genom ögonlocken.
1: Verkligen.
0: Påverkar den.
1: Ja, men kollar man då i telefonen kan man sänka ljusstyrkan väldigt mycket.
0: Just det.
1: Det är mitt tips.
0: Det framkom också då att nästan en tredjedel av de här deltagarna i studien ofta lyssnade på samma ljudbok när de skulle somna.
1: Mm.
0: Och man såg att böcker som Harry Potter och böcker lästa av Stephen Fry eller Astrid Lindgren var väldigt vanliga att välja som just då typ sovböcker.
1: Vad intressant.
0: Mm.
1: Jag vet att min bror och hans fru ofta lyssnar på just Harry Potter.
0: Ja, det är så.
1: För att somna.
0: En annan strategi var också att man valde ointressanta eller tråkiga böcker att somna till.
1: Ja.
0: Det är för att det ska vara så trist att lyssna på så att man inte ska bli engagerad. Men det har jag så svårt att göra. För jag kan ändå vara alltså jag kan ändå slå på en podd som jag är väldigt intresserad av. Eller vill typ höra hela avsnittet.
1: Mm.
0: Men somnar ändå.
1: Men jag tycker det är så störigt då att sen hålla på och hitta vart man var. Och i poddar tycker jag det är ändå ganska enkelt. Men de gånger jag har somnat till ljudbok, det är så himla frustrerande att hitta tillbaka.
0: Ja, för det blir så långt.
1: Ja.
0: Och kapitlen är oftast ganska korta också.
1: Ja,
0: jag har missat 36 kapitlet
1: och så slår man igång den så råkar något spoilas som händer längre fram och nej, det är inte optimalt.
0: De säger det som råd till de som använder ljudböcker, det är att sätta på en alltså forskarna då nämner att man bör ställa in en timer-appen så att ljudboken stängs av automatiskt efter en viss tid. Och det har egentligen inte att göra med att man då liksom inte hinner med, alltså att man missar en massa av ljudboken, utan att om den spelar hela natten så riskerar det här bakgrundsljudet att störa hjärnans djupa återhämtning och sömnaktivitet.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det tycker jag ibland om jag då lyssnar på en podd. Då har jag alltid på den här sovtimern. Men så händer det att jag glömmer det. Och så vaknar man, så har det pågått bara olika pratpoddar, reklam. Och då känner jag som verkligen att jag inte är utvilad.
0: Nej, men det är där, för det är oftast det är ju att det kommer någon reklamgrej, eftersom det är ju ett ok i poddar nu för tiden. Mm. Och så kanske folk typ inte är så där, lägger ner så mycket energi på att kolla nivåerna på ljudet och det, så kan liksom podden vara ganska låg och sen kommer reklamen och så blir den väldigt, väldigt hög.
1: Ja.
0: Det vaknar att man har någon borrmaskin eller någonting.
1: Ja, men det är jättefrustrerande.
0: Verkligen.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar i vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Ja, för att beredskapsveckan är i full gång nu, men det gäller inte bara oss människor att vi ska kunna veta vad vi ska göra när kris, eller om kris eller kriget kommer. Utan har du husdjur så behöver du också kunna klara att ta hand om dem vid en kris. Och så här säger Monica Larsson som är instruktör i krisberedskap för sällskapsdjur hos Svenska Blå Stjärnan.
2: Ja, det är ju viktigt att man har en krislåda för sitt djur också, precis som man ska ha för sig själv. Så det är ju 7 dagar som gäller även för djuren. Man ska kunna klara foder och vatten.
1: Och förutom att man ska kunna ge dem näring, så ska man även ha koll på om det finns någon transportbur, om man måste åka iväg med sitt husdjur. Och till exempel ifall... Om husdjur blir skadad, till exempel om en hund blir skadad, kan det behövas munkorg eller vad som... till exempel om det blir skadat, man kan ta hand om husdjuret ifall olyckan skulle vara framme då.
0: Om man har andra kanske större djur, vad bör man göra då?
1: Jo, men om man har till exempel hästar i ett stall och så vidare och har grannar eller stallkompisar, då får man prata ihop sig och samordna helt enkelt hur man och planera hur man gör om man måste evakuera. Och man får ju inte lämna kvar djur. Det går inte enligt djurskyddslagen. Och sen så tänkte jag fråga er, vad gillar ni att göra när det blir varmt så där runt 20 grader?
0: Ja. Specifikt med just 20 grader. Ja. 20 grader känns ju inte heller som att det är inte överdrivet varmt. Men det är ju varmare.
3: Ja, nej, men sitter i någon solig husvägg och dricker en kaffe kanske.
0: Jag gillar ju att löpträna när det är väldigt varmt och soligt ute. För det får ju mig att känna som att jag presterar ännu bättre för att det blir så extremt svettig av det.
1: Mm, ja, men då vet ni vad ni ska göra här i nästa vecka, för att då kan det bli varmare än vanligt på flera håll i Sverige, både i mellersta och i södra Sverige, och det kan komma lite känsla av, jag vet inte om jag vågar säga det, men sommarvärme. Det kan bli uppemot 20 grader enligt SMHI, och enligt meteorologen Emma Herrenstam så är detta temperaturer som sticker ut för att vara i slutet av september. Detta kanske var inte vad vi hade förväntat oss.
3: Nej, jag känner att nu, jag älskar sommaren och jag är alltid väldigt ledsen när den tar slut.
0: Men nu räcker det.
3: Men nu har jag kommit till en acceptans. Det känns bara som att sommaren retas om den ska hålla på. Kommer du ihåg vad härligt det var?
0: Ja, igår snackade vi om att flera butiker började plocka fram julmusten.
1: Just det.
0: Då kan vi inte ha 20 grader och strålande sol.
3: Nej, det passar sig inte.
0: Det får han skärpa sig. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

0: Camila Cabello och Young Thug med Havana i Vaken med P3 och P4. Vi pratade ju om den här sänglyssningen.
1: Ja.
0: Studien där som man hade gjort, där man pratade eller om vilka böcker och sådana ljudböcker det är som man somnar till.
1: Mm, Harry Potter var populär.
0: Harry Potter och Astrid Lindgren och ljudböcker av, eller inlästa, eller upplästa av Stephen Frey, verkade det vara som.
1: Ja, hur låter han egentligen?
0: Jag vet faktiskt inte hur han låter. Det känns som att han har en mörk och lugn röst.
1: Ja, det känns så. Men vi vet inte.
0: I den här studien så ingick 1136 deltagare från Sverige. 90% var kvinnor och 53% var 50 år eller äldre. Så man kan ju inte heller dra någon slutsats över att det är liksom, alltså hur vanligt det här sänglyssnandet är.
1: Nej.
0: Men vi kanske kan göra en liten slutsats över hur vanligt det är för våra nattradiolyssnare.
1: Ja, men jättegärna.
0: Jag vill ha en gallup. Sänglyssnar du? Alltså försöker du somna till en tv eller en podd eller en ljudbok?
1: Mm.
0: Hör av dig och berätta.
1: Eller till Vaken med P3 och P4 kanske.
0: Kanske.
1: Det är ju tyvärr inte helt ovanligt.
0: Nej,
1: jag känner kring det lite kränkt, men det är väl också fint att kunna hjälpa till.
0: Jag tänker att jag också måste ha den svåraste rösten att somna till på vårat bygge. Peter är ganska lugn, du vet. Mycket dialekt kvar och sådär. Jag har så skrikig röst.
1: Nej,
0: prata
1: det
0: högt,
1: inte skrikig
0: prata snabbt.
1: Röst.
0: Det här går inte att somna till.
1: Jo, det tror jag. Alltså om man tänker också på vilka tider du sänder.
0: Man somnar
1: där
0: ren
1: vid
0: 2-3
1: snåret. Det är också ändå ganska ofta på morgonen som jag får mejl från folk som säger, jag somnade under nattjakten, vad var svaret?
0: Ja.
1: Så jag tror inte det är helt ovanligt faktiskt.
0: Vakenhetsverigesradio.se, maila in dit eller 722-50, det är sms-numret. Sänglyssnar du? Hör av dig och berätta.

0: Liam Bridge med Talk It Over. Jag håller på att titta på ditt.
1: Jaha, jag trodde det var ljud från min telefon. Jag var så stressad och förstod inte jag skulle stänga av.
0: Jag tycker det är någonting med din gångstil sen när du väljer att avbryta det här dyket.
1: Ja, men det är för att
0: jag vågar inte.
1: Jag är så fruktansvärt rädd för att ramla ner.
0: För att när du går ut på plankan, när man ser inte, jo men där tar du några steg ut, ja.
1: Ja.
0: Där är det väldigt osjälvsäkra steg. Men det är väldigt bestämda och självsäkra steg när du är på väg därifrån.
1: Ja, men också, alltså jag ser ju ut, nu fyller jag snart 36, nästa vecka.
0: Är du så gammal?
1: Ja. Men det ser ju ut som att jag är 3 gånger så gammal när jag går på den här trampolinen.
0: Ja, det är svårt, det svajar. Och
1: det är väldigt, väldigt skakigt får man säga. Men jag känner att jag behöver lite uppmuntran, för att nu är jag återigen börjat känna, ska jag bara hoppa av? Räcker det inte?
0: Jag förespråkar att du ska hoppa av.
1: Ja,
0: men det enda som jag tycker det är till för i ditt liv, och det är kanske lite fel orsak, men det är att jag tycker att det blir väldigt roliga grejer som du kan lägga upp på Instagram. Alltså det blir någonting till vårt program.
1: Ja, det är skönt.
0: Men det är egentligen bara det. Alltså du plågas ju, Frida.
1: Ja.
0: Jag ser ju det på dig.
1: Men det var ju anledningen till att jag började åka längdskidor en gång i tiden. För att jag skulle prata om det i P4 Örebro. Så att jag menar, det är väl en anledning om någon.
0: Jo.
1: Men jag känner ju nu igen, är det, alltså jag kan inte gå runt där med en gråtklump i halsen och liksom att tårarna bränner bakom ögonlocken och känna mig som 6 år igen.
0: Och finns det inga krav på det? Alltså du kan inte bli petad då? Att de säger så här, Frida, din kurva är alltså för brant.
1: Det verkar
0: inte
1: så.
0: Att du inte kommer nästa gång.
1: Det verkar ju inte så. Utan jag kunde ju fortsätta hoppa spiken baklänges från 1 meter. När de andra gjorde de här coola dyken.
0: Säkert för att du har betalat.
1: Absolut. Jag menar, vad ska de göra? Jag är ju en betalande medlem. Men jag försöker tänka när jag är där på Ruts ord. Vad var de sa nu igen? Jo, push through your fears. Gud, jag till och med glömt det. Då märker man hur långt ifrån den här framgången är. Men push through your fears, det är det jag försöker göra. Jag ska göra det även ikväll.
0: Ledorden.
1: Sen får vi se vad det blir.
0: Genom att kika på vår Instagram. Vaken med Petro och P4 heter vi på Instagram. Man klickar på den där, vad heter den? Symbolen uppe i hörnet.
1: Ja,
0: loggan.
1: Profilbild.
0: Profilbild.
1: Händelser. What's

0: Candice Dayton, Young Hearts Run Free. Lasse Lindell från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack för det, härligt att höra den här gamla låten.
0: Ja, det är en riktig gammal dänga.
1: Den är 50 år tror jag. Oj. Den kom 76.
2: Mm-hmm. Okej, okay, men gud, här kommer musik.
1: Jag gillar Candice Dayton nämligen.
0: Ja. Mm. Har du svängt dina lurviga till den här låten?
1: Eller? Det har jag kanske också gjort, ja. Hon gjorde en fantastisk cover på den här Tammy Wynette's Stand By Your Man.
0: Jaha.
1: Country-version på den som var... Ja. Gå in och lyssna någonstans.
0: Ja, det får vi
1: det
0: göra.
1: Finns säkert någonstans.
2: Vi trodde vi skulle få ett smakprov, men tydligen inte.
1: Ja, det ska jag bespara både er och lyssnarna. Ja, nej. Tack. Det finns andra som klarar det bättre. Bland annat Candice Dayton.
0: Mm. Ja, men du klarar av att rapportera från trafikläget i Sverige i alla fall.
1: Ja, så är det ju. Det har vi gjort under kvällen, tidiga kvällen här. Och det har varit en hel del vilt faktiskt ut med vägarna. Vi tittade ju för en stund sedan här och visade sig att älgjakten är igång redan i norra Sverige. 1 september har det börjar och sen 8 oktober var det väl, va, som det börjar i resten av Sverige. Så att en hel del vilt faktiskt i norra delen av Sverige. Och det är ju inte så kul kanske att ha ett gäng hundar och en vilda jägare i bakhasorna.
0: Nej.
1: Så att ut på vägen och spring. Så att det var lite extra försiktiga med det. Olyckor också, ett par stycken, men ingenting allvarligt som vi vet. Och i nuläget när jag gick från redaktionen så var det nästan blankt papper på min skärm. Det innebär att det inte är någonting utav större dignitet som är aktuellt just nu. Och vi hoppas att det fortsätter så under natten.
0: Det gör vi. Mm. Och vill man ringa in och tipsa så är telefonnumret 020 999 444.
1: Stämmer bra det.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om.
1: Vi frågade ju om du lyssnar, eller om sänglyssning, det var ordet va?
0: Ja.
1: Känns som ett konstigt ord, det är så orent på något sätt.
0: Ja, det känns märkligt.
1: Men sysslar du med sänglyssning? Alltså, lyssna på saker när du somnar?
0: Jag tror det kommer vara ett sånt ord som dyker upp i nyordslistan
1: nästa år? Ja, men du kanske.
0: Sänglyssna.
1: Vi borde gissa innan nyordslistan vilka nya ord som kommer.
0: Ja, sänglyssna gissar jag på kommer komma in där.
1: Gissa på det du.
0: Det beror för sig på hur utbrett det här är. Ja, men det kan vi få kanske svar på här nu då.
1: Det får vi svar på. Tidningsbudet Nyman från Jämtland skriver: somnar till musik i form av Metallica.
0: Ja, det kan jag förstå.
1: Kan du det?
0: Ja. Du vet, när jag hade ju trumset hemma när jag var liten. Min pappa är gammal trummis. Och alltså, när jag typ hade bultande huvudvärk, det var det bästa jag visste, att vara satt och spela trummor.
1: Okej.
0: Okay. Det bara sjöng i skallen, men all den här huvudvärken bara försvann av det.
1: Ja.
0: Så jag kan nog tänka mig att man kan somna ganska bra till Lars Ulrichs bankande till...
1: Jag känner spontant att det är för hårt, liksom. Men absolut. Kia skriver: såklart lyssnar jag på P4, numera med sovmasken. Inte så bra reklam. Ingen ser den ju, inklusive jag själv. Tack ändå.
0: Ja, varsågod.
1: Det är dumt. Varför har vi gjort sovmasker? Men om man pendlar, typ sitter på tåget,
0: ja,
1: då är det jättebra reklam.
0: Det står väl jag är vaken på sovmasken ganska stort,
1: ja,
0: med P3 och P4.
1: Det är ju fyndigt ändå.
0: Det är väldigt fyndigt.
1: Ja, ni kan vinna en sovmask i nattjakten i natt.
0: Mm.
1: Sofia skriver: jag lyssnar på er varje natt, året om, år efter år, hemma på semester i Sverige eller utomlands. Kan inte sova utan ljud, har i en lur på grund av tinnitus, och då väljer jag er över allt annat. Gud, jag hade inte läst den innan, det var ju bara liksom klubben för inbördes beundran. Sofia fortsätter: sover så gott med er i örat, och att höra Roberts röst är väl ännu mer lugnande. Norrbottning. Tack Sofia för fina ord. Så skriver Titti: somnar alltid till vaken och vaknar till lokalradion, alltså radion står på hela natten. En vana sen jag fick min första kassettradio 1972 när jag fyllde 10 år. Tjuvlyssnade på nätterna på krimberättelser av Hitchcock och Roald Dahl. Det var spännande. Så ja, radion är på dygnet runt. Det är liksom 1972s version av det jag gjorde, att jag smygtittade på Paradise Hotel på nätterna. Anna Lindbäck skriver: vill ha helt tyst. Skulle aldrig kunna somna till er, för ni är alldeles för roliga.
0: Ja.

0: Saint-Étienne Tonight i Vaken med P3 och P4.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Kinas president Xi Jinping har landat i USA för ett statsbesök för första gången sedan 2015. Han möttes personligen av president Donald Trump och hans hustru Melania Trump. Trump har tidigare sagt att ledarna kommer att diskutera, citat, nästan allt. Och bland frågorna som tros komma upp finns Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Mer USA då landet inte kommer tillåta några valobservatörer från organisationen OSSE under mellanårsvalet i november. Det är första gången sedan organisationen började sin valövervakning i USA. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
3: Det är inte bara hos Trump, utan det finns en lång tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
4: Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
3: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
4: Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
3: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat omvärldens syn på den amerikanska demokratin, som ju har varit väldigt stark och ofta har framhållits som en föredöme. Så det kan också bli en konsekvens.
2: Reportrar Margareta Svensson och Martina Lindvall. I Stockholm säger Postnord upp eller omplacerar brevbärare som saknar körkort, rapporterar tidningen Arbetet. Enligt Postnord är orsaken att det skickas färre brev, medan paket och varubrev blir fler. Och då behöver brevbärarna kunna köra bil. Det avslutar Ekot i studion Elias Svensson.
5: Och i en annan studio, Robert och Frida, som bedriver Vaken med P3 och P4, direktsänd radio hela vägen fram till klockan 6.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Sim hopp, Frida, det är inte bara en aktivitet du ägnar dig åt. Det är också en Mumin-mugg som släpptes sommaren 2006.
1: Okay.
0: Det sägs att det är 10 muggar med en bakgrund som hade snäck och korallmönster på sig, hamnade hos anställda på fabriken som tillverkade dem. Den här versionen hittade sen aldrig ut till kunder, vilket gör den då extremt sällsynt.
1: Mm-hmm. Men är det någon som hoppar simhopp på koppen?
0: Det är en Mumin som ligger liksom rak lång, så att det ser väl ut som att den hoppar ett simhopp.
1: Okay.
0: Och i slutet av förra året så satte en nätbutik som specialiserar sig på samlarföremål med Mumin-motiv ihop en aktion för en av de här muggarna som då skulle säljas. Och nu har den sålts. Är du nyfiken på vad den gick för?
1: Jätte.
0: Vill du gissa?
1: 200 000?
0: Nej, den gick för 46 023 euro. Oh. Det motsvarar över en halv miljon kronor.
1: Men
0: alltså 517 588 kronor. Det är mycket pengar. Och tydligen är det också det högsta priset som någonsin har betalats för en enskild sån här Mumin-mugg.
1: Alltså folk är ju som besatta av de där Mumin-muggarna. Jag undrar hur det blev att de blev så stora samlarobjekt.
0: Ja, det står också att köparen som kommer från Norden är en Mumin-samlare som är tidigare då en känd kund i den här butiken, nätbutiken som specialiserar sig på, på Mumin-motiv.
1: Väldigt ospecifikt, är från Norden och samlar på Mumin-muggar. Ja, det kunde man ju förstå.
0: Ja, men har man en Mumin-mugg hemma som är värd över en halv miljon, då kanske man också vill vara lite anonym.
1: Jo, absolut. Det är sant.

0: Så passande att vi spelar Soundtrack of Our Lives, Instant Repeater 99, eftersom vi ska prata om Göteborg.
1: Är de från Göteborg?
0: De är från Göteborg.
1: Ja, sen, men just det, det vet man ju hur Ebbot pratar.
0: Jo, det är väldigt mycket göteborgska. Mm. Sen kan det ju visa sig att han är från typ Kungsbacka eller något sånt där. Men jag tror att han är ur Göteborg. Han känns som ur Göteborg.
1: Ja, det gör han faktiskt.
0: Det bästa med min bästa Ebbot-historia är ju att det sägs ju att, du vet ju, han har en sån karaktäristisk frisyr.
1: Mm.
0: Det är att han gick till frisören och så sa han bara, tänk Gustav Vasa. Så slog han sned i
1: ja, men har ju verkligen Gustav Vasa frisyr.
0: Jag hoppas verkligen att det är sant.
1: Ja, jag hoppas också det. Han, det är ju en person som verkligen har lyckats skaffa en egen otrolig stil.
0: Mm.
1: Ingen kommer kunna efterlikna den.
0: Nej, det är kaftan och Gustav Vasa frisyr.
1: Ja, och han passar så bra i det.
0: Jättebra.
1: Och skägget. Och...
0: Jättebra. Ja, men vi tänkte att vi har liksom satt temat Göteborg för den här natten. Och då menar vi liksom att alla historier om eller från Göteborg ryms här.
1: Ja.
0: Det kan ju vara att jag förlovade mig i Göteborg, bara en sån sak.
1: Ja, gjorde du det?
0: Jajamensan.
1: Det har du inte sagt till mig.
0: Ja, men
1: du är rädd att jag ska ha åsikter med tanke på min inställning till Göteborg.
0: Jag bodde ändå i Göteborg mellan 2004 och 2012, så ja. Det är inte jättekonstigt.
1: Nej, det är sant.
0: Och fick min första fasta anställning i Göteborg.
1: Mm. Vad har jag gjort i Göteborg? Ja, det var det.
0: sånt ogrundligt hat det är inte mycket. Till den här stan.
1: Ja, jag har ju det. Men det är ju också någonting... Jag får ju argumentera för varför jag inte tycker om Göteborg. Det ena är att det blåser mycket. Jag tycker inte om blåst. Det andra är det som framförallt är anledningen till min negativa inställning. Det är ju att göteborgare pratar så mycket om att det är underbart att bo vid havet. Och att de har det riktiga havet. Men alla åker och badar i Delsjön. Det är ingen som badar i havet i Göteborg. De åker till den där jävla Delsjön. Jag har badat i Delsjön.
0: Ja,
1: det är en liten sjö i skogen. Ja, det är inget speciellt.
0: Ja, låg ett stenkast ifrån gamla Sveriges Radiohuset i Göteborg.
1: Ja, och där, det tycker jag är fruktansvärt irriterande. Och sen är det också det att folk i Göteborg är så nöjda med att de är från Göteborg.
0: Ja.
1: Det är någon självgodhet.
0: Ja.
1: Men det är också någonting som triggar mig med Göteborg. Jag pratar ganska mycket om Göteborg.
0: Ja, det gör du verkligen. Du brinner, alltså jag menar, det väcker ju ändå ett engagemang i det.
1: Ja, och det är som att jag har ändå, det är ju någon fascination jag har. Och jag märker, jag sitter ju ofta och kollar igenom alla lokalradiostationer och vad det kommer för nyheter. Och lyssnar man på ett nyhetsinslag från Göteborg, då vet man. Det kommer vara någon rolig människa som uttalar sig där.
0: Ja, det är ofta bra från Göteborg.
1: Ja, så att det är ju ändå, jag är på något sätt också en avundsjuka mot alla härliga karaktärer som finns där.
0: Men de är liksom showmans i Göteborg. De är lite lika amerikaner på det sättet.
1: Ja, men exakt. Det känns som att ge en mikrofon till vem som helst i Göteborg och det kommer komma något kul ur det.
0: Jo, men så är det nog.
1: Och det är jag avundsjuk på.
0: Men du har inte haft någon sån? Ni åkte liksom inte på semester till Göteborg eller?
1: Nej, en gång var vi i Göteborg med familjen.
0: Av misstag?
1: Nej, det var kanske utanför. Mamma och pappa hade någon kompis där. Men det var nog enda gången. Sen hade jag kompisar som flyttade till Göteborg och bodde där ett år typ. Och då var jag och hälsade på någon gång. Men jag minns mest att det regnade och att de hade en jättetråkig lägenhet. Sen jag i och för sig ätit väldigt god friterad ost i Göteborg.
0: Ja, titta.
1: Med en annan kompis som också bor där.
0: Just det.
1: Så att visst, det finns väl ljusglimtar.
0: Ja, jag har nog ätit också Sveriges godaste bibimbap i alla fall i Göteborg.
1: Mm-hmm.
0: Det får jag ge dem.
1: Mm.
0: Nej, men vi hade ju liksom våra semesterresor gick ju alltid till Göteborg. Vi husvagnssemestrade ju. Körde ju från Luleå till Göteborg, eller till Varberg. Men vi stannade i Göteborg, var ju liksom, det var för att vi hade boende till Varberg. Men Göteborg var verkligen pricket över iet. För när man var liten, det var ju nöjesfält och sådana saker.
1: Mm. Var det därför du sen hamnade där?
0: Nej, alltså vi hamnade där för att, ja, men mycket för att det var någon sån sväng att väldigt mycket lulefolk flyttade till Göteborg. Så vi kände att vi hade väldigt mycket kompisar där. Och sen spelade jag i ett band.
1: Ja.
0: Och vi fick lite erbjudande om att turnera i Europa. Och då kände vi att det var lämpligare att bo närmare Europa än att bo i Luleå. Mm. Och då tyckte vi att, ja, men Göteborg är väl bra.
1: Kan man ta färjan till Skogen? Det har jag gjort från Göteborg
0: till
1: faktiskt.
0: Skogen?
1: Skagen.
0: Till Skagen.
1: Ja, i Danmark.
0: Vi tog däremot färjan till Newcastle förra gången när vi spelade i England.
1: Ja, vad häftigt. Mm. Nej, men jag vill ändå säga, jag har väldigt svårt för Göteborg, men jag älskar också att ändra mig. Alltså, om jag blir omvänd, det vore fantastiskt om jag börjar gilla Göteborg.
0: Du öppnar för att du... Det är ju en öppning för att du kan ändra dig. Alltså.
1: Ja, det gör jag. Och jag kanske ändrar mig om det kommer väldigt många bra historier och erfarenheter från Göteborg.
0: Ja, vi får se vad som tickar in i inkorgen. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill mejla in. Vill du ringa in ett telefonnummer 020-99-55-00, då kommer du till telefonsvarare. Går jättebra att prata in där. Vill du skicka sms är det 72250 som är sms-numret. Temat är Göteborg. Tänk stort. Alltså, det är bara det har med Göteborg att göra. Du kanske har sett typ världens bästa konsert på Ullevi i Göteborg. Mm. Ja, då vill vi veta om det.
1: Du kanske var där när Dave Grohl bröt benet.
0: Ja. Tänk.
1: Häftigt.
0: Åkte därifrån också innan han kom tillbaka. Det var hemskt.
1: Så synd.
0: Ångest.

Be Her, Ella Langley i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Temat i natt är Göteborg. Vi vill gärna ha dina historier från eller om Göteborg. Vakna till sverigesradio.se eller 020 99 55 00. Eller gå in och skriv som kommentar på vår Facebook-sida. Kerstin skriver: jag och brorsdottern var på nöjesfält i Göteborg för en massa år sedan. Glömmer aldrig en karusell vi åkte. Hon höll på att ramla ur. Jag vet inte var jag fick all kraft ifrån, men allt slutade lyckligt. Det här var nog ungefär 30 år sedan. Kerstin delar med sig av det. Kanske inte en historia i dur. Eller ja, det slutar ju lyckligt i alla fall. Så det är förväl. Penti däremot, han skriver: jag har bott på samma hotell som Greta Garbo, Rolling Stones, Nils Poppe, Ebba Grön och många andra svenska och utländska kändisartister.

0: Darin med Superstar. Ina skriver, jag är tillverkad, född och born och boende i älskade Göteborg. Kommer naturligtvis aldrig flytta härifrån och i en perfekt värld kommer jag också dö i Göteborg. Karl skriver, efter att ha tagit fel tåg så hamnade jag misstag i Götet. Hade inte längre pengar att ta mig hem. Sov i parken och sen kom jag på idén att leta efter grejer på återvinningen. Tog en plastsäck, plockade på mig lite allt möjligt. Ordnade sen en loppis där jag sålde grejerna. Pengarna, de räckte till en biljett hem. Så slutet gott, allting gott.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i Petra Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. Petra Extra torsdag 13.04.

Ja, angående Göteborg då. Jag var 19 år, hade precis gått ur gymnasiet. Arbetslös. Då ringer en släkting till mig och frågar, vill du ha en lägenhet? Ja, det var ju bara att åka in till Göteborg och säga ja tack. Och när jag skulle åka tillbaka hem till, jag bodde på Orust då, så säger min mor då som var med, ska du inte åka förbi där du praktiserar i skolan? Vilket jag gjorde. Och det resulterade att jag även fick jobb samma dag. Så lägenhet och jobb samma dag. Det tycker jag är en bra grej med Göteborg. Allt är möjligt. Tack och hej!

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vi ska prata om Bibeln och Nya Testamentet.
1: Jo, men det stämmer, för att idag, alltså under torsdagen, så presenteras en helt ny svensk översättning av det Nya Testamentet på Bokmässan i Göteborg. Och detta är den första nya översättningen av enbart det Nya Testamentet sedan 1981.
0: Varför gör man en sån här ny översättning?
1: Jo, men Anders Göransson, som är generalsekreterare vid Svenska Bibelsällskapet, säger att det hänt mycket sedan den förra översättningen.
2: Det är annorlunda, och den försöker ligga nära grundtexten som är ganska kort och koncis. Det har hänt mycket på 45 år. Språket har utvecklats en del. Också forskningen har gått framåt, och sen har också översättningsidealen förändrats.
1: Och så här beskriver han hur den nya versionen kan bli.
2: Dels kan den vara lite svår, och då ska den vara lite svår i översättningen också. Men sen kan den vara mångtydig och lite öppen för olika tolkningar, och då ska det också synas i översättningen.
0: Hur kommer det märkas i den här nya översättningen?
1: Jo, men bland annat i vissa ordval, till exempel i den nya versionen, så kommer platsen för Jesus födelse inte att kallas för ett härberge. Och det står inte att Judas förråder Jesus, utan att han utlämnar honom.
0: Och när kommer resten av Bibeln i ny översättning?
1: Det är faktiskt inte klart när även det gamla testamentet blir färdig in i översättning. Så vi får helt enkelt se.

The Clash med Straight to Hell i Vaken med Peter och P4. Här pratar vi Göteborg, eller jag vill att du berättar om Göteborg. Vi har tema Göteborg och du får gärna höra av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen in, 72250 sms-nummer och 020-99-55-00 är telefonnumret in. Titti har skickat ett mejl. Hon skriver: är född i Haga på 60-talet. Sen revs delar och andra delar renoverades och nu är en turistmagnet. Bodde sedan i 40 år i Mölnycke, 1,5 mil utanför Göteborg. Det var ett helvete då jag var på hemmamatcherna på både ishockey och alla Göteborgs fotboll och alla Göteborgs fotbollen. Köra, betala dyra parkeringar. Då blev det flera gånger i veckan. Slutade då med ett lägenhetsköp precis utanför Ullevi för ungefär 21 år sedan. Nära till allt. Cyklar eller går överallt, så det är billigt. Här är jag nu och här stannar jag för evigt. Hälsa Titti. Jag bodde ju också nära Ullevi, Titti. Fast jag bodde ju nära, nu ska vi se, nya Ullevi. Inte gamla Ullevi. Eller de ligger ju ganska nära varandra de också. Men på Folkungagatan, som är en väldigt, väldigt liten gata i Göteborg kontra Stockholm, det är en väldigt, väldigt lång gata. Vaken@sverigesradio.se, hör av dig och berätta om Göteborg.

0: Jerusalem här i Sveriges Radio, vaken med Petro P4, det direktsända nattradioprogrammet som rullar på hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Här i torsdagsversionen pratar vi om Göteborg. Vi har satt det som en sorts tema på natten. Man får jättegärna höra av sig med historier om eller från Göteborg. vaken@sverigesradio.se. Går jättebra att mejla dit eller skicka sms 72250 eller ringa in på telefonsvaren 020 99 55 00 är telefonnumret in. Så här skriver Cornelia i ett mejl: jag har gjort något i Göteborg som jag kan garantera att väldigt få människor har gjort. Jag har tillsammans med ett gäng väldigt fina vänner och vår projektledare stått på Drottningtorget tillsammans med ett stort utedass och gjort reklam för patientorganisationen Mag- och tarmförbundet och mer specifikt ungdomsdelen där. Vår projektledare byggde tillsammans med sin man ett utedass som gick att montera ner och som hon körde runt i hela Sverige med på sitt biltak.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: Esther med Savage Love. Ja, hörni, då har det blivit dags för veckans sista omgång av nattradiotävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore det annars för tävling? Den ligger antingen en sovmask från Vaken, en tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

första ledtråden i nattens nattjakt, Kent med låten Noll. Du mejlar vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Du kommer att få två stycken ledtrådar till. De kommer att komma sen efter nyheterna klockan två. vakenet@sverigesradio.se. Mejla dit. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har lyckats svara rätt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna till januari, uppger USAs finansminister. Beskedet kommer bara några timmar efter att Kinas president Xi Jinping landat i Washington för sitt första statsbesök i USA sedan 2015. På flygplatsen togs han emot av president Donald Trump och presidentfrun. I Ukrainas huvudstad Kyiv har minst en person dött i ryska robotattacker, det skriver stadens borgmästare på Telegram. Det har hörts flera explosioner i stan och flyglarm har aktiverats och invånarna uppmanas söka sig till skyddsrum. AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, rapporterar AFP. Beskedet kom i ett videotal inför FNs generalförsamling ikväll. Även OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver, citat, enorm försiktighet. Så Sverige. Nästan 9 av 10 beslag som polisen gör på Arlanda drabbar oskyldiga. Det visar en kartläggning av TV4-nyheterna av den lag som började gälla för 2 år sedan som siktar på att komma åt föremål från brottslig verksamhet. Enligt TV4 har 27 av 31 beslag på flygplatsen hävts och sen gått tillbaka till ägarna efter prövning. Justitieminister Gunnar Strömmer uppger att han vill se över hur lagen kan ändras för att komma åt kriminella utan att riskera enskildas rättssäkerhet. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det var Ekot med Elias Svensson.
3: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6. Just nu så tävlar vi i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Välkommen!